0: doanh. Dù biết rõ nguồn gốc, Hằng sử dụng tài khoản TikTok Hằng Lê Sâm Ngọc Linh livestream đưa thông tin gian dối về chủng loại, nguồn gốc để tạo lòng tin và bán cho khách hàng.
1: Tin thế giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua cho biết, chính phủ nước này sẽ sớm công bố bên chịu trách nhiệm về vụ tấn công bất thành bằng máy bay không người lái drone nhắm vào sân bay Flughafen Leipzig-Halle hồi đầu tháng 8.
2: Vụ tấn công xảy ra ngày 4 tháng 8 vừa qua đã làm dấy lên những lo ngại về làn sóng tấn công hỗn hợp nhằm vào nước Đức. Ông Merz cho biết, chính phủ đang tích cực phối hợp với các cơ quan an ninh để làm rõ vụ việc. Nhấn mạnh về tình hình an ninh, Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu. Nước Đức đang ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công hỗn hợp. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tấn công vào ngày 4 tháng 8 tại sân bay Leipzig. Những kẻ tấn công ngày càng tàn nhẫn, chấp nhận gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí là thương tích và thương vong. Tại Neu-Hardenberg hôm nay, chúng tôi sẽ không thảo luận về việc quy trách nhiệm cho vụ tấn công Leipzig. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh và sẽ sớm trình bày các phát hiện cũng như đưa ra bình luận về vấn đề này.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực du lịch và công tác của khoảng 200.000 người nước ngoài đã hoặc đang nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ. Nếu được triển khai đầy đủ, đây có thể là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những người bị thu hồi thị thực không đồng nghĩa lập tức bị trục xuất nhưng có thể mất tư cách nhập cảnh bằng thị thực du lịch hoặc công tác. Chính quyền Mỹ cho rằng hệ thống tị nạn đang quá tải bởi các hồ sơ không có căn cứ.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chính thức khởi động chương trình điện mặt trời với quy mô 100 GWp tại Bali. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng và bày tỏ tin tưởng rằng Indonesia có thể đạt được mục tiêu 100 GWp trong chưa đầy 3 năm. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành chương trình điện mặt trời 100 GWp vào năm 2029, đồng thời loại bỏ dần các nhà máy điện chạy bằng dầu diesel với tổng công suất 13 GW vào cuối năm nay. Quá trình chuyển đổi này dự kiến giúp tiết kiệm chi phí điện năng hàng năm khoảng 73,9 nghìn tỷ rupia, tương đương với 4,17 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng bày tỏ lạc quan rằng Indonesia sẽ sớm đạt được mức độ tự chủ năng lượng cao hơn và giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Công suất điện mặt trời theo kế hoạch kết hợp với nguồn tài nguyên địa nhiệt, các mỏ khí đốt mới được phát hiện và sản lượng khai thác dầu tăng lên của Indonesia sẽ củng cố nền độc lập năng lượng và khả năng chống chịu của đất nước trước những biến động toàn cầu. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong vòng chưa đầy 3 năm.
0: Ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong vụ cháy xảy ra hôm qua tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng viễn đông của Nga. Theo Bộ Y tế Nga, 19 người bị thương ở mức độ vừa đến nặng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bùng phát tại một khu vực công nghệ phụ trợ thuộc hệ thống nhiệt phân. Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực từ Nghệ An và đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Trên biển, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên vùng ven biển phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và không còn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy vậy thì hiện vẫn còn tồn tại một rãnh thấp đi ngang qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông rải rác cho các khu vực này. Mưa có thể xảy ra bất chợt ở nhiều thời điểm trong ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mực nước các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức cao, như sông Cầu, sông Lục Nam tại Bắc Ninh ở mức báo động 2, sông Cà Lồ ở Hà Nội ở mức báo động 2, sông Tích vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Sơn Tây bị ngập sâu. Người dân và chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để có các biện pháp ứng phó, giảm thiệt hại.
5: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng

0: sống với chủ đề Điều 5, quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng, qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của nền tảng số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới, tạo ra một không gian mới, làm thay đổi hệ sinh thái tương tác xã hội và dư luận xã hội, thay đổi cách thức tạo ra, phổ biến và định hướng dư luận. Ở mặt tích cực, mạng xã hội là sợi dây kết nối hàng triệu con người và là công cụ nhân lên những giá trị nhân văn, những câu chuyện tử tế và thắp sáng niềm tin cho cộng đồng mạng. Với một góc nhìn khác, các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng phản động, cực đoan cũng khởi phát trong không gian này, đặt ra những yêu cầu về tính tổng thể, hệ thống và khoa học đối với công tác tư tưởng. Trước thực trạng đó, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37 trước đây. Trong đó, điều 5 đề cập đến quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy quy định này sẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào? Mỗi đảng viên cần phải làm gì để có sức đề kháng trước tác động kép của cơn bão mang tên mạng xã hội? Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng và sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đảng trong cuộc sống.

0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính ở Hà Nội với số tiền 12.500.000 đồng. Một người đàn ông ở Nghệ An cũng vừa bị xử phạt 12.500.000 đồng sau khi đăng bình luận sai sự thật về lực lượng công an trên Facebook. Người này đã thừa nhận vi phạm và gỡ bỏ nội dung. Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 15 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, phản động, sai sự thật từ các trang mạng xã hội, đã xử phạt hành chính 4 trường hợp, nhắc nhở, răn đe 11 trường hợp. Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa 16. Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, mạng xã hội không còn là một thế giới ảo tách rời khỏi đời sống thực mà đã trở thành một không gian sinh hoạt mở, nơi mà một dòng trạng thái hay là một hình ảnh hay là một cú bấm chuột chia sẻ có thể lan truyền rất là nhanh và tạo ra những cái làn sóng cảm xúc hay là định hướng dư luận. Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, sự lan truyền trên mạng xã hội như một con dao hai lưỡi. Thưa ông, một trong 19 điều đảng viên không được làm đó là cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc là phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy thì theo ông, tại sao trong bối cảnh này thì Ban Chấp hành Trung ương lại đưa ra quy định số 207 thay thế quy định 37 trước đây, đặc biệt là điều 5?
2: Vâng, những cái quy định về những điều đảng viên không được làm mà chúng ta đã ban hành từ nhiều năm nay, cái quy định 207 lần này có sự bổ sung, cập nhật để phù hợp hơn với cái bối cảnh diễn biến hiện tại và đặc biệt là trong những năm sắp tới. Liên quan đặc biệt đến điều 5 về quy định mà đảng viên không được phép làm, không được phép thực hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, thì tôi cho rằng đây là một cái sự bổ sung rất là chi tiết, rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi vì như chúng ta đã thấy thì các cái nền tảng mạng xã hội nó trở lên phổ biến ở Việt Nam từ

0: người trẻ, thậm chí là trẻ em cho đến những người cao tuổi đều có thể sở hữu các cái tài khoản mạng xã hội, đó là Facebook, đó là YouTube, đó là TikTok vân vân, để có thể truy cập vào các cái nền tảng đó để có thể tiếp nhận thông tin và theo dõi các chương trình khác nhau. Thế thì trong thời gian gần đây cũng xảy ra một số vụ việc có những cái biểu hiện là lợi dụng, thậm chí là lạm dụng các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội để có thể tạo lập, phát tán những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng, thậm chí là bịa đặt, thậm chí là liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cụ thể của các cơ quan đảng và nhà nước, đặc biệt trong cái việc sử dụng công nghệ mới, thí dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là sử dụng các phần mềm để có thể tạo lập những cái thông tin mà phản ánh những cái sự thật chưa được kiểm chứng, hoặc là truyền đi những cái thông tin, những quan điểm không phù hợp với chủ trương đường lối của đảng, thì nó có thể gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Thế cho nên là các quy định của đảng nhằm siết chặt cái sự kiểm soát trong hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên trong bối cảnh mới là cần thiết để bảo đảm cái sự nghiêm minh, kỷ luật cũng như là cái sự thống nhất trong quan điểm, chủ trương đường lối cũng như là hành động của từng cán bộ đảng viên và rộng ra là cả hệ thống chính trị trong cái bối cảnh mới hiện nay, mà như chúng ta đã thấy rằng các cái nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới có thể gây ra những cái tác động, những cái hệ lụy vô cùng là phức tạp. Và trong cái bối cảnh mới thì cán bộ đảng viên cần phải là những cái lực lượng mà đi đầu trong việc là gương mẫu chấp hành những cái quy định của đảng và nhà nước để bảo đảm trật tự xã hội, kỷ cương xã hội trong mọi không gian, từ cơ quan công sở cho đến gia đình và trên cả các cái không gian là mạng xã hội.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là quy định 207 nhằm siết chặt sự kiểm soát và ngăn cái sự lợi dụng mạng xã hội để gây mất an ninh xã hội. Thưa ông, là ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả và ông Nguyễn Văn Đáng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Tình ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, và ông Nguyễn Chí Bình, giám đốc truyền thông công ty Vitamin Networks, và ông Đặng Bình Minh, câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
2: Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
3: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội hay là các nền tảng số để tạo lập, đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, thông tin độc hại, xuyên tạc. Theo tôi thì đây là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
4: Trong kỷ nguyên số, mỗi đảng viên không chỉ là người chấp hành quy định mà còn phải là người gác cổng thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả AI và thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.
1: Ông vừa nghe ý kiến của ba thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Như vậy là thái độ và hành vi của mỗi cán bộ đảng viên trên không gian mạng không còn là chuyện của cá nhân. Trên thực tế thì đã phát sinh một số vấn đề về tư tưởng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, tùy tiện, đưa ra những bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình hay là hữu ý làm sai lệch bản chất của sự việc và ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Điều này thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ, thưa ông?
0: Vâng ạ, với tư cách là một cán bộ đảng viên tham gia các mạng xã hội thì rõ ràng sẽ có cái sự khác biệt so với những người dân bình thường. Chúng ta hãy hình dung một người dân bình thường có thể phát ngôn chưa chuẩn mực thì cũng có thể gây ra tranh cãi, nhưng cái hệ lụy và cái sự quan tâm của dư luận xã hội khó có thể so sánh được với một cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đang công tác, lại đặc biệt là những người lại đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đảng và nhà nước. Thế cho nên là nếu như những người mà có vị trí trong xã hội và đặc biệt là có những cái sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, trong hệ thống chính trị mà có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, lan tỏa, phát tán những cái thông tin nó chưa được kiểm chứng thì rất dễ đầu tiên là gây được cái sự chú ý của số đông trong xã hội. Thứ hai nữa là những bình luận lại theo cái hướng tùy tiện, thiếu chuẩn chỉnh thì rất có thể nó kích hoạt những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với cá nhân, thậm chí là cơ quan đơn vị nào đó. Nó dẫn đến một lệch lạc trong nhận thức, có thể là tiêu cực đối với cái hoạt động của cơ quan đảng nhà nước, nghiêm trọng hóa những cái tình huống mà trên thực tế nó có thể diễn ra không như mô tả hoặc là lan truyền. Thế cho nên là đầu tiên là hệ lụy dẫn đến nhận thức sai lệch của từng cá nhân trong xã hội. Thứ hai nữa là có thể nó hình thành những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, hay là một cái tình huống nào đó, một cái vụ việc nào đó vẫn đang trong quá trình là xử lý của các cơ quan chức năng. Từ cái nhận thức sai lệch nó có thể kích hoạt thêm hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa, đó là những cái hành động của từng cá nhân, thậm chí là hành động của các nhóm nhóm xã hội, gây ra những cái mà nó mất trật tự an ninh xã hội.
1: Ở một góc nhìn khác, có một vài ý kiến trái chiều cho rằng là những cái quy định này thì hạn chế quyền tự do ngôn luận của đảng viên. Dạ. Vậy thì ông có bình luận gì về điều này ạ?
0: Tôi cho rằng cái quan điểm hay cái ý kiến cho rằng những quy định 207 ảnh hưởng hay là kiểm soát hay là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của đảng viên thì đấy là một cái quan điểm chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Vấn đề là anh định nghĩa thế nào là tự do ngôn luận? Những cái quyền tự do ngôn luận được hiến pháp và pháp luật nước ta bảo vệ rồi.
1: Dạ.
0: Không nên đánh đồng cái chuyện là tự do ngôn luận với lại tùy tiện phát ngôn, nói bất kỳ cái gì mà anh nghĩ hay là làm bất kỳ cái gì mà anh thích. Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, cái sự tự do của mỗi cá nhân là được luật pháp bảo vệ. Nhưng trên cả những cái quyền và lợi ích của cá nhân đấy, nó còn có cái quyền và lợi ích của người khác, cũng như là cái lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội. Thế thì cái sự tự do ngôn luận một cách tùy tiện gây xâm hại đến cái lợi ích của xã hội, xâm phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì rõ ràng là sẽ phải bị xử lý bởi pháp luật. Trong quy định 207 chúng ta cũng sẽ thấy là hoàn toàn không hướng đến hay là không nhằm hạn chế cái sự năng động sáng tạo hay là cái sự tự do của mỗi cá nhân, mà nó chỉ gắn đến cái việc là kiểm soát cái hành vi cũng như phát ngôn của từng cán bộ đảng viên, để làm sao mỗi người ý thức rằng anh phát ngôn cái gì, anh hành động cái gì, nhưng không được là xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của cơ quan đơn vị, đặc biệt là phải ý thức cái việc mỗi cán bộ đảng viên còn phải là cái vai trò chính trị. Các phát ngôn hành động phải góp phần vun đắp những niềm tin, những cái suy nghĩ tích cực trong xã hội, cũng như là duy trì và vun đắp cái sự ổn định và trật tự của xã hội.
1: Vâng ạ. Rất đồng tình với chia sẻ của ông vừa rồi, đó là chúng ta không nên đánh đồng tự do ngôn luận với tùy tiện phát ngôn. Thưa ông, là hiện nay thì các thế lực thù địch có rất nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền sai sự thật. Vậy thì các đảng viên và người dân cũng cần có cái sự phân biệt như thế nào để không vô tình tiếp tay cho các hành vi tội phạm ấy? Bởi vì là trên thực tế thì thời gian qua, bên cạnh những cái hành vi cố ý thì cũng có những cái hành vi vô tình vi phạm.
0: Vâng, hiện nay như chúng ta đã thấy, với sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin, nhiều hình ảnh rất là tiêu cực, thậm chí là được ngụy tạo để có thể cố tình lan truyền ra những thông tin chưa được kiểm chứng và thậm chí là không chính xác. Thế thì làm thế nào để có thể mỗi cán bộ đảng viên có thể tự bảo vệ mình trước những cái luồng thông tin tiêu cực và thậm chí là không chính xác, không đúng sự thật? Phải nói rằng là đây cũng là một cái việc hết sức là nan giải. Tôi đồng ý với chị rằng là rất nhiều tình huống là cán bộ đảng viên cũng là vô tình thôi, có thể là tiếp tay vào những cái việc lan truyền những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng. Thế thì tôi cho rằng là đầu tiên mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức tỉnh táo trong việc là tiếp cận những cái nguồn thông tin khác nhau. Khi tham gia các cái trang mạng xã hội thì đôi khi là thông tin tự nó xuất hiện, không cần là cán bộ đảng viên phải chủ động tiếp cận gì cả. Và khi vậy thì rõ ràng cái sự thông thái của mỗi một người cần phải việc biết là thứ nhất là phân định, kiểm chứng xem là cái thông tin ấy có đúng sự thật hay không. Chúng ta không vội là tin vào những cái thông tin hay là những cái lập luận mà nó trôi nổi ở trên các cái trang mạng xã hội. Không nên là chia sẻ hay là bình luận, gây ra cái chuyện là phát tán, thậm chí là tăng tương tác cho chính cái thông tin đó. Và thứ ba nữa, về phương diện tổ chức thì rõ ràng để tăng cường cái sức đề kháng của mỗi cán bộ đảng viên cũng như là mỗi tổ chức đảng thì rõ ràng không chỉ là phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ đảng viên mà nó còn phụ thuộc vào tổ chức đảng. Cụ thể nhất và trực tiếp nhất chính là các chi bộ ở cấp cơ sở, trong việc là nêu cao cái sự cảnh giác và các cái biện pháp nắm bắt cái hoạt động của cán bộ đảng viên trên các cái trang mạng xã hội. Và theo như tôi biết thì hiện nay ở nhiều chi bộ đảng bộ cũng đã yêu cầu đảng viên phải là kê khai những địa chỉ trang mạng xã hội mà cá nhân tham gia. Khi xuất hiện bất kỳ một cái hành vi hay một cái phát ngôn nào hoặc chưa phù hợp thì mỗi tổ chức đảng cần có phản ứng kịp thời, trong việc là đầu tiên là nhắc nhở cán bộ đảng viên, thứ hai nữa là hướng dẫn họ thực hiện những cái hành vi phù hợp. Trong tình huống mà cán bộ đảng viên vẫn cố tình lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật rồi phát ngôn tùy tiện thì tổ chức đảng phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ, để làm sao đó để lập lại cái trật tự, cái kỷ cương của từng tổ chức đảng, cũng như là góp phần vào việc bảo đảm các cái hoạt động của các cái nền tảng, các mạng xã hội nó đúng quy định chủ trương của đảng cũng như là quy định chính sách pháp luật của nhà nước. Đó là phải hướng đến những cái sự tích cực và góp phần vun đắp được lòng tin vào những cái điều tốt đẹp trong xã hội, chứ không phải đó là cái nơi để lạm dụng hay lợi dụng để kích động cái sự tranh cãi phức tạp. Thứ hai nữa, thậm chí là thù hằn nghiêm trọng hơn, có thể là gây mất đoàn kết xã hội.
1: Như ông Nguyễn Văn Đáng vừa chia sẻ, đó là không gian mạng đã trở thành một không gian mở và rất cần cái sự cảnh giác cũng như là thực hiện theo trật tự kỷ cương từ các cán bộ đảng viên. Việc đưa tin sai sự thật hiện nay không chỉ dừng lại ở lỗi vô tình như khách mời vừa phân tích, mà nhiều trường hợp lại có mục đích rõ ràng như là câu view, lừa đảo tài chính và trục lợi đất đai. Ông có ý kiến gì về nội dung này?
0: Vâng ạ, cái hiện tượng tự tạo ra những cái thông tin, hình ảnh, truyền đạt thông tin hay cái thông điệp không đúng sự thật không hề ít ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Bởi vì có một cái thực tế thế này, để gây được sự chú ý thì người ta phải có những cái sự kiện hay những cái thông tin nào đó mà đặc biệt là liên quan cụ thể đến cá nhân, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, mà thông tin nó tiêu cực một chút, liên quan đến những hành vi lệch chuẩn, liên quan những cái biểu hiện này kia, thì rất dễ gây được cái sự chú ý của số đông. Cái động cơ để thực hiện những hành vi đó thì nó cũng rất là đa dạng. Cái đầu tiên là để thu hút được sự chú ý của số đông. Thứ hai nữa là có thể nhắm đến những mục đích sâu xa hơn, đó là tấn công cá nhân để vu lợi thông qua cái việc là bán hàng, ví dụ thế. Thế thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng không tích cực và chúng ta cần phải có một cái thái độ nghiêm khắc và quyết liệt để loại bỏ những cái biểu hiện nó không đơn thuần chỉ là không phù hợp hay là trái với thuần phong mỹ tục, thậm chí là đấy có thể coi là những cái biểu hiện cố tình gây rối loạn trật tự xã hội. Với những cái biểu hiện đấy, các cơ quan chức năng cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt.
1: Thực tế thì tại không ít tổ chức đảng cơ sở thời gian qua cho thấy là một số cán bộ đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa khi cho rằng mạng xã hội là không gian ảo, là nơi thể hiện cái quyền riêng tư và quan điểm cá nhân. Họ nghĩ rằng là chỉ khi phát ngôn tại các hội nghị chính thức mới tính là trách nhiệm chính trị, còn việc mà chia sẻ một bài viết chưa kiểm chứng trên Facebook, Zalo hay là TikTok chỉ là chuyện phiếm, chuyện của cá nhân. Vậy theo ông cần nhận diện cái vùng nhận thức mới trước cái sự phát triển như vụ bão của công nghệ này như nào?
0: Thực tế là hiện nay cái không gian mạng xã hội nó đúng là không gian ảo, người ta tương tác một cách gián tiếp nhưng hậu quả của nó là hoàn toàn là thật, chứ không phải là một cái không gian để chúng ta có thể thực hiện những hành vi hay là có những cái phát ngôn tùy tiện theo cái cách hiểu chủ quan của mình. Thế cho nên tôi cho rằng là đến thời điểm hiện tại, với những quy định mới của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, thì chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh và thay đổi trong nhận thức, đó là khi tham gia các cái không gian mạng xã hội, chúng ta cũng cần hết sức ý thức cái việc là mỗi phát ngôn hay mỗi hành vi của mình đều có thể gây ra những cái hậu quả trong đời thực. Thế cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái nhận thức, đó không đơn giản là không gian cá nhân nữa. Đúng, đó là một cái trang, một cái tài khoản cá nhân, nhưng nó khi chúng ta tham gia với sự chứng kiến của đông người, nó trở thành một cái không gian công cộng mất rồi. Và khi một không gian công cộng với những vấn đề mà liên quan đến cộng đồng mà phát ngôn hay là hành xử nó không phù hợp thì hoàn toàn là hậu quả là sẽ xảy ra trên thực tế. Cái nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên tôi cho rằng cần phải thay đổi, đó là khi tham gia mạng xã hội, các nền tảng xã hội đó, tức là anh đã tham gia các không gian công cộng, mặc dù là tương tác gián tiếp, mặc dù nó có vẻ như là ảo đấy, nhưng những cái phát ngôn, những cái hành động của anh hoàn toàn có thể là gây ra những cái thay đổi, những cái tác động, thậm chí là rất là tiêu cực trên thực tế, để chúng ta hết sức ý thức trong việc là khi tham gia thì chấp hành và tuân thủ những cái quy tắc, những cái quy định để chúng ta không trở thành những người phát tán những cái luồng thông tin chưa được kiểm chứng hay là lan truyền những cái quan điểm cực đoan, thiếu tích cực, thiếu tính xây dựng đối với cái sự phát triển của cộng đồng xã hội.
1: Như phân tích của ông Nguyễn Văn Đáng, chúng ta thấy rằng là soi chiếu lại các quy định về kỷ luật đảng, điều 5 đã có bước phát triển vượt bậc khi mà bao quát toàn diện từ phương thức truyền thông, truyền thống cho đến các nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Và quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, cổ suý phát tán sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng nhà nước, mà còn đặc biệt đã chỉ rõ việc cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để mà tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Thưa ông, điều này thì được ví như là cái tấm khiên bảo vệ đảng viên. Quan điểm của ông như thế nào?
0: Vâng, quy định 207, đặc biệt cái điều 5 đấy, thì đấy là những cái quy định có thể nói là rất nghiêm khắc. Tuy nhiên tôi cho rằng quy định là như vậy, nhưng mà cái khả năng thực hiện quy định như thế nào nó phụ thuộc vào vô cùng nhiều các yếu tố khác nhau. Đầu tiên là cái nhận thức và cái bản lĩnh của từng cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái năng lực của cơ quan tổ chức trong việc là kiểm soát hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Thế cho nên là tôi cho rằng quy định của đảng thì rất là nghiêm khắc, nhưng mà để phát huy hiệu lực trong thực tế, trong từng cái tình huống phát ngôn cũng như hành động của cán bộ đảng viên thì đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Đầu tiên là cái ý thức của từng cán bộ đảng viên, cá nhân là cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái sự phổ biến cũng như là cái sự giám sát của từng cơ quan tổ chức cơ sở đảng trong việc là kiểm soát các cái hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Bởi vì tất cả các nền tảng mạng xã hội đều công khai, thì khi mà có xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó thì cơ quan tổ chức cơ sở đảng cần có cái phản ứng phù hợp để làm sao đó uốn nắn. Đầu tiên là uốn nắn, nhắc nhở uốn nắn cán bộ đảng viên tuân thủ đúng các quy định, hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn khi mà có cái biểu hiện cố tình lợi dụng các cái nền tảng xã hội, lợi dụng các phần mềm, các cái sự tiến bộ công nghệ để ngụy tạo hay là tạo lập ra những cái thông tin dữ liệu không đúng sự thật để nhắm đến tấn công cá nhân hoặc là hạ bệ hay bôi xấu đơn vị cơ quan tổ chức, thì chúng ta cần phải có sự phản ứng và xử lý hết sức là nghiêm khắc theo đúng quy định của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, để mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị trở thành những người tham gia mạng xã hội một cách tích cực, trở thành tấm gương, trở thành điểm tựa cho những cái giá trị, những cái niềm tin, những cái quy định chuẩn mực để hướng đến một cái xã hội tốt đẹp ở đất nước chúng ta.
1: Vâng ạ. Như ông phân tích thì rõ ràng là ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng trở nên vô cùng mong manh. Và nếu cán bộ đảng viên thiếu sự tỉnh táo, mắc bẫy tò mò hoặc là bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì với một cú nhấp trượt, chia sẻ hay là một dòng bình luận vô hại trong suy nghĩ cá nhân lại có thể trở thành cái hành vi phát tán thông tin xấu độc, tiếp tay cho các thế lực thù địch xuyên tạc bản chất vấn đề. Trong bức tranh thông tin đa chiều và phức tạp ấy, theo ông thì cái bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên cần phải được định vị lại như thế nào để nhằm củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, thưa ông?
0: Vâng ạ, trong cái bối cảnh mà các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội nó hết sức là phổ biến hiện nay, và những diễn biến đó trên các cái trang mạng xã hội đấy trong thời gian gần đây cũng vô cùng phức tạp, thì rõ ràng nó đặt ra một cái thách thức, một cái yêu cầu với mỗi cán bộ đảng viên trong cái tình hình mới rất là rõ, trong việc là giữ vững cái bản lĩnh chính trị của mình, cái quan điểm, cái nhận thức về chính trị, xã hội, đời sống xã hội. Thì đầu tiên đó là tôi cho rằng là mỗi cán bộ đảng viên cần hết sức là tỉnh táo, như tôi đã nói, trong cái việc là tuân thủ các cái chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, các quy định pháp luật của nhà nước hay là các cái nội quy quy định của cơ quan đơn vị trong việc là tham gia các cái trang mạng xã hội đấy. Khi mà xuất hiện những cái vấn đề nào đó, kể cả là thu hút sự chú ý của số đông trong xã hội, thậm chí là bàn luận trái chiều được nhiều người tham gia, thậm chí gây ầm ĩ ở trên các cái trang mạng xã hội, thì mỗi cán bộ đảng viên cũng cần hết sức là tỉnh táo và không nên tham gia vào những cái vụ việc như vậy một cách vội vàng hay là tùy tiện, mà cần hết sức là cẩn trọng trong cái việc phát ngôn, đặc biệt là bày tỏ quan điểm liên quan đến từng vụ việc cụ thể. Thế thì cái việc mà duy trì hay là nâng cao cái bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, tôi cho rằng nó là yêu cầu tất yếu với mỗi cán bộ đảng viên. Nhưng để có thể duy trì được, có thể củng cố được cái bản lĩnh, cái nhận thức đấy trong cái tình hình mới, thì rõ ràng nó đòi hỏi cái sự phấn đấu, nỗ lực, ý thức của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời cũng cần cái sự gia tăng vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từng tổ chức cơ sở đảng đối với mỗi đảng viên, trong việc là quán triệt những chủ trương, đường lối mà đã được Đảng và nhà nước đề ra, để làm sao đó mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên được quán triệt, thường xuyên được nhắc nhở, và đặc biệt là khi tham gia mạng xã hội thì cũng thường xuyên được giám sát, nếu như có những cái biểu hiện nào không phù hợp thì sẽ được nhắc nhở ngay, và thậm chí là nếu như có những cái biểu hiện nào mà cố tình lạm dụng các nền tảng mạng xã hội để phục vụ các mục đích không đúng đắn, không tốt đẹp của cá nhân thì hoàn toàn có thể bị xử lý. Thì tôi cho rằng là đây là cái việc đòi hỏi nỗ lực thường xuyên của từng cá nhân, cũng như là sự tăng cường các cái cơ chế biện pháp làm việc của các cái tổ chức cơ sở đảng để gia tăng cái khả năng giám sát đối với lại đảng viên khi xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, để giảm thiểu cái nguy cơ mà cán bộ đảng viên thậm chí là vô tình hoặc là có thể bị lôi kéo bởi cái tâm lý đám đông tham gia vào những sự vụ mà nó không phù hợp với lại cái vị thế và vai trò, cái hình ảnh của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, kỷ luật phát ngôn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, môi trường thông tin, truyền thông thay đổi sâu sắc, việc bảo đảm phát ngôn thống nhất, chuẩn mực, đúng định hướng càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tiễn cho thấy, khi phát ngôn của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có kỷ luật, có trách nhiệm, thì công tác tư tưởng được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường, dư luận xã hội ổn định. Điều 5 trong quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm được ban hành như một màng lọc kỷ luật và là lá chắn tư tưởng vô cùng kịp thời. Quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải thông tin sai sự thật hay là cổ suý văn hóa độc hại, mà còn siết chặt việc sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Đây không phải là sự hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là sự xác lập ranh giới trách nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng và thực thi kỷ luật phát ngôn là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây vừa là yêu cầu về chính trị, vừa là biểu hiện cụ thể của tính tiền phong gương mẫu của Đảng. Kỷ luật phát ngôn là một trong những trụ cột nền tảng của công tác chính trị, tư tưởng, góp phần làm cho tiếng nói của Đảng luôn là tiếng nói của niềm tin, của sự thật, của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Vân Hồng và Hà Thảo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Phúc.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
8: Tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, thông tin cho biết, Bộ đội Biên phòng đã triển khai 24 mô hình chương trình phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Các chương trình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm, trao tặng con giống giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Riêng chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng huy động gần 300 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi.
7: Tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đang đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và khoanh vùng các địa bàn trọng điểm. Tại Khánh Hòa, 13 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh, được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để bảo quản, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính. Tại Gia Lai, trong một tháng qua, đội K52 quy tập 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia. Tại An Giang, lực lượng chức năng bước đầu khoanh vùng khu vực ấp Lung Lớn được xác định có gần 300 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 3 tháng 3 năm 1970 để tiếp tục tìm kiếm quy tập.
8: Chiều qua tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
9: Chanh leo hay còn gọi là chanh dây được lựa chọn để tập huấn quy trình sản xuất an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn đăng ký, quản lý, duy trì mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc với các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ. Chương trình đồng thời thúc đẩy áp dụng quy trình thao tác chuẩn, từng bước chuẩn hóa sản xuất theo yêu cầu thị trường. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, để các quy định mới đi vào thực tiễn, hệ thống khuyến nông phải đổi mới cách tiếp cận, bám sát cơ sở và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
10: Khuyến nông ấy phải trực tiếp đồng hành cùng với người nông dân trên đồng ruộng, phải thay đổi và chuyển từ tư duy chuyển giao kỹ thuật sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phải tham gia vào tất cả các khâu. Chúng ta phải có đầy đủ kỹ năng, sẽ có những chuyên đề, có những lớp đào tạo huấn luyện để trở thành những người khuyến nông chuyên nghiệp, phải biết đến kiến thức về thị trường, kiến thức về kết nối và tổ chức hỗ trợ người nông dân tham gia vào các hình thức hợp tác xã.
7: Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục tăng nguồn cung dịp Tết Đinh Mùi 2027 với tổng cộng gần 6,8 triệu chỗ được mở bán. Giá vé một số đường bay nội địa xuất hiện từ 490.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí. Vietjet cho biết mở bán 3,1 triệu vé trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có giá từ 490.000 đồng. Các chặng đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng từ 890.000 đồng một chiều. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cũng mở bán gần 3,7 triệu chỗ, tăng 11%. Cục Hàng không Việt Nam đồng thời tăng năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, tạo điều kiện để các hãng bổ sung chuyến bay trong cao điểm Tết.
8: Lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển đang diễn ra tại Gia Lai đến ngày 30 tháng 11, mở cửa miễn phí từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Du khách có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn cây cụm hoa đặc trưng của Tây Nguyên và nhiều vùng miền, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, ẩm thực. Tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần có chương trình giao lưu văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang nghiêm túc xem xét kế hoạch đổi tên hồ Ontario, hồ nước ngọt nằm trên biên giới Mỹ-Canada thành hồ nước Mỹ, Lake America, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang gia tăng. Tuyên bố của ông Trump gợi nhớ quyết định đổi tên vịnh Mexico thành vịnh nước Mỹ hồi năm ngoái. Quan hệ thương mại Mỹ-Canada hiện rơi vào bế tắc sau khi đàm phán đổ vỡ. Cuối tuần qua, Mỹ áp thuế tới 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đô la từ Canada, trong khi Canada hôm qua đã đưa ra biện pháp trả đũa. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không còn kỳ vọng duy trì nhiều hoạt động kinh doanh với Ontario trong thời gian tới. Ontario là tỉnh đông dân nhất Canada và là trung tâm công nghiệp ô tô quan trọng của nước này.
8: Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua công bố kế hoạch mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, đồng thời coi đây là vấn đề an ninh quốc tế. Một cơ chế phối hợp liên ngành cũng được thành lập để đẩy nhanh xử lý tình hình.
2: Thủ tướng Pedro Sanchez đã chủ trì cuộc họp an ninh đặc biệt tại cung điện Mongloa trước khi nội các nhóm họp và thông qua việc thành lập cơ chế phối hợp mới. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ Angel Victor Torres nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là đưa những người di cư còn lại, bao gồm cả người trưởng thành và trẻ vị thành niên trở về Maroc. Tuy nhiên, quá trình này phải được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế, tôn trọng các quyền cơ bản và các quy định về nhân đạo.
11: La prioridad del gobierno de España es la devolución.
2: Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tây Ban Nha là hồi hương những người di cư. Tuy nhiên, đối với trẻ vị thành niên, quá trình này phải tính đến việc đoàn tụ gia đình và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế. Giới chức Tây Ban Nha ước tính hiện còn khoảng 5.000 đến 8.000 người di cư ở lại Ceuta sau khi ít nhất 72.000 người vượt biên từ Maroc vào ngày 30 tháng 7.
7: Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ bị cấm khỏi bảng xếp hạng của Hiệp hội từ ngày 31 tháng 8 tới. Theo đó, các ca khúc chỉ đủ điều kiện nếu do con người sáng tác, hát chính và chơi các nhạc cụ chính cùng với một số yêu cầu khác.
8: Một cơn lốc xoáy dữ dội hôm 24 tháng 8 đã tàn phá làng Pomat miền Nam nước Pháp, khiến 39 người bị thương, khoảng 300 ngôi nhà bị hư hại và nhiều phương tiện bị phá hủy. Các trung tâm tạm trú khẩn cấp đã được mở để đảm bảo chỗ ở cho những người mất nhà cửa.
7: Các nhà khoa học tại Đại học Nam Illinois mà Mỹ vừa công bố một bước tiến mới trong công nghệ tái chế và dinh dưỡng, biến rác thải chai nhựa cùng phụ phẩm nông nghiệp thành món bánh quy in 3D giàu protein mang tên Myrobi.
12: Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc thi do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, nhằm giải quyết bài toán tự cung lương thực trong môi trường khan hiếm tài nguyên. Dù hiện tại Microbes vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được cấp phép nếm thử hay thương mại hóa rộng rãi, sáng kiến này mở ra hướng xử lý song song hai thách thức toàn cầu là rác thải nhựa và an ninh lương thực. Chia sẻ về tính ứng dụng của dự án, Phó giáo sư Lahiru Jayakodi cho biết,
13: bạn muốn sản xuất thực phẩm trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt, từ nguồn rác thải carbon sẵn có như ở Bắc Cực, sa mạc hay một ngày nào đó trên sao Hỏa hoặc bề mặt mặt trăng, Microbes hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ đó.
12: Bên cạnh các sứ mệnh không gian, công nghệ này hứa hẹn phục vụ hiệu quả các hoạt động cứu trợ tại vùng thiên tai, khu vực thám hiểm biệt lập hoặc tàu ngầm. Đề tài đã được báo cáo chính thức tại hội nghị mùa thu của Hiệp hội Hóa học Mỹ diễn ra tại Chicago.
14: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ Mỹ-Canada đang đứng trước một trong những giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào phút chót. Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 50% lên khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada, đồng thời đe dọa nâng thuế đối với ô tô, xe tải, thép và phụ tùng Canada lên 50% từ đầu năm 2027. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Canada sẽ đáp trả tương ứng từ ngày 8 tháng 9.
1: Đáng chú ý là khác với những vòng thương mại trước, Canada lần này thể hiện lập trường cứng rắn hơn gắn vấn đề thương mại với chủ quyền quốc gia. Những tuyên bố ngày càng quyết liệt từ lãnh đạo hai nước cho thấy tranh chấp thuế quan đang có nguy cơ vượt khỏi phạm vi kinh tế, tác động trực tiếp tới nền tảng của mối quan hệ đồng minh Mỹ-Canada. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, từ việc áp thuế lên một số mặt hàng Canada thì Mỹ tiếp tục đưa ô tô, xe tải, thép và phụ tùng vào diện chịu mức thuế 50%. Những cái động thái này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc đàm phán với Canada là gì ạ?
3: Vâng, theo tôi nếu nhìn vào diễn biến đàm phán của những ngày vừa qua thì mục tiêu của Mỹ không đơn thuần chỉ là tăng thuế để giảm nhập khẩu từ Canada. Washington đang sử dụng thuế quan như một cái công cụ gây sức ép để buộc Ottawa phải nhượng bộ trong một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở những cái lĩnh vực mà Mỹ lựa chọn để đánh thuế như là ô tô, xe tải, thép và nhôm. Đây đều là những ngành có chuỗi cung ứng Mỹ-Canada gắn kết rất là sâu, nhưng cũng là cái ngành mà Tổng thống Donald Trump muốn đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ. Thực tế thì trước khi đàm phán đổ vỡ thì hai bên cũng đã tiến khá gần tới một thỏa thuận. Mỹ từng đề nghị giảm thuế đối với ô tô Canada từ 25% xuống còn 15%, giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xe tải hạng trung và hạng nặng. Sau khi đàm phán thất bại, thì Tổng thống Trump đã lại đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng của Canada lên tới 50% từ đầu năm tới. Vì vậy, có thể thấy là mức thuế 50% vừa là biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, vừa là đòn bẩy để đàm phán. Thông điệp mà ông Trump đưa ra nhiều lần khá là rõ. Nếu mà doanh nghiệp Canada muốn né tránh thuế thì có một lựa chọn là chuyển thêm hoạt động sản xuất sang Mỹ. Như vậy là Washington không chỉ muốn thay đổi cán cân thương mại với Canada mà còn muốn thay đổi cả cách chuỗi sản xuất Bắc Mỹ có thể tổ chức theo hướng có lợi cho sản xuất và việc làm tại Mỹ.
2: Phía Canada tuyên bố là sẽ công bố các biện pháp đáp trả, thậm chí là có thể sử dụng điện và khoáng sản quan trọng như những công cụ gây sức ép ngược lại với Mỹ. Vậy thì những biện pháp đáp trả từ phía Canada có thể tác động như thế nào đối với chính nước Mỹ ạ?
3: Vâng, thực tế thì Canada ngày 25 tháng 8 thì đã công bố các cái biện pháp trả đũa. Ottawa sẽ áp các mức thuế 15, 25 và 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9. Theo nguyên tắc mà phía Canada gọi là từng đồng đô la, từng mức thuế. Điều đáng chú ý là Canada không lựa chọn hàng hóa một cách ngẫu nhiên. Các mặt hàng bị đánh thuế thì trải rộng từ thép, nhôm, thiết bị gia dụng, nông sản cho tới máy móc và hàng điện tử. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Jolie thậm chí nói khá thẳng thừng rằng một số sản phẩm được lựa chọn để tác động tới những bang cụ thể của Mỹ và tạo sức ép chính trị trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Canada thì còn có những cái đòn bẩy khác nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Mỹ thì phụ thuộc đáng kể vào Canada về dầu mỏ, điện, kali và nhiều khoáng sản quan trọng. Vì vậy, nếu mà Ottawa thực sự sử dụng những cái lĩnh vực này để đáp trả, thì tác động có thể trực tiếp đi vào giá xăng, sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng của Mỹ. Đặc biệt là với ngành ô tô thì vấn đề còn phức tạp hơn vì linh kiện có thể phải đi qua biên giới Mỹ-Canada nhiều lần trước khi một chiếc xe hoàn chỉnh xuất xưởng. Thuế quan vì vậy không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp Canada mà có thể làm tăng chi phí của chính các nhà sản xuất và người tiêu dùng Mỹ. Đây cũng là lý do khiến Canada phải rất là thận trọng. Hai nền kinh tế này phụ thuộc vào nhau quá lớn nên những cái biện pháp càng mạnh thì thiệt hại đối với chính Canada cũng ngày càng cao. Vì vậy, Ottawa hiện vẫn ưu tiên thuế trả đũa có mục tiêu hơn là ngay lập tức sử dụng các cái công cụ mạnh nhất như là năng lượng.
2: Có một điều đáng chú ý đó là Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh là Canada sẵn sàng đàm phán, thế nhưng chỉ khi Mỹ tiếp cận với thái độ đúng đắn và tôn trọng chủ quyền Canada. Theo anh thì cái sự cứng rắn của Canada chỉ là cái cách tiếp cận với cuộc đàm phán hay nó báo hiệu những cái thay đổi sâu sắc hơn cho quan hệ giữa hai đồng minh ở Bắc Mỹ ạ?
3: Vâng, theo tôi trước mắt đây rõ ràng là một cái chiến thuật đàm phán. Canada thì muốn chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá. Chính phủ Canada cho biết thì họ đã đình chỉ đàm phán vì cho rằng những cái yêu cầu cuối cùng của phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều trong khi đổi lại thì họ nhận được quá ít. Nhưng nếu mà nhìn ra dài hạn thì tôi cho rằng những gì đang diễn ra có thể thay đổi sâu sắc cái quan hệ Mỹ-Canada. Trong nhiều thập kỷ qua thì Canada luôn xây dựng cái phần lớn chiến lược kinh tế trên giả định rằng thị trường Mỹ là ổn định và quan hệ hai nước được đảm bảo bởi các cái hiệp định thương mại. Cuộc chiến thuế quan hệ này thì đang khiến Ottawa phải xem xét lại chính cái giả định đó. Canada thì nói nhiều hơn tới việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm các rào cản thương mại giữa các tỉnh và tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, châu Âu, đồng thời xây dựng cái khả năng tự chủ lớn hơn trong những ngành chiến lược. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn hướng tới thị trường Mỹ, nên đây sẽ là một quá trình dài, chứ không thể là thay đổi trong một vài năm. Điểm đáng chú ý nữa là tranh chấp hiện nay không chỉ xoay quanh mức thuế là bao nhiêu phần trăm, mà chính phủ Canada đã công khai đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền, các ngành chiến lược và quyền tự quyết về các chính sách kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ và Canada khó có thể tách rời nhau về kinh tế hay là an ninh, nhưng ngay cả khi hai bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thương mại, thì mức độ tin cậy trong quan hệ song phương có thể không dễ dàng trở lại được như trước. Và đó có lẽ mới là cái hệ quả lâu dài nhất trong cái cuộc đối đầu hiện nay.
2: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, mức độ gắn kết kinh tế giữa Mỹ và Canada khiến cuộc đối đầu hiện nay đặc biệt đáng chú ý. Vì thế, cuộc chiến thuế quan này có thể tạo ra những tác động tiêu cực cho cả hai phía, thay vì đơn thuần là sức ép một chiều của Mỹ. Nhưng quan trọng hơn là liệu hai nước có thể tìm lại một khuôn khổ hợp tác mới, trong đó lợi ích kinh tế không trở thành công cụ làm xói mòn lòng tin chiến lược hay không? Hay là cuộc khủng hoảng thương mại hiện nay có thể trở thành dấu mốc định hình lại quan hệ giữa hai đồng minh Bắc Mỹ trong nhiều năm tới?
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Năm học mới cận kề, nhằm giữ ổn định các điểm trường, việc dạy và học khi giảm 40% đầu mối, ngành giáo dục Hải Phòng đang nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Chuyên mục Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan, nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản đã chuyển một phần hoạt động sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Mô hình này đang mở thêm không gian cho người dân tránh nóng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Câu chuyện của chuyên mục Hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Dùng Internet vệ tinh kết nối tạm thời cho thôn bản trắng sóng lên môi trường số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phương án này được đưa ra từ cuộc làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong hôm qua, nhằm giải quyết nhu cầu kết nối trước mắt tại những khu vực chưa thể triển khai ngay trạm thu phát sóng di động BTS của nhà mạng. Khi hạ tầng di động được xây dựng và phủ sóng ổn định, thiết bị vệ tinh sẽ được thu hồi, điều chuyển đến cụm dân cư vùng sâu vùng xa khác. Cách làm này giúp đáp ứng nhu cầu kết nối trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng cố định, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải ở những khu vực dân cư thưa và địa hình khó tiếp cận.
1: Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. Trong một tháng cao điểm, Cảnh sát Giao thông sẽ kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe và không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Đồng thời các hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình và camera cabin cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Đợt tổng kiểm soát này cũng sẽ siết chặt việc cân tải trọng để xóa bỏ tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng cộng 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Trên toàn tuyến, các nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, trong 21 trạm dừng nghỉ đang được đầu tư xây dựng trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, tiến độ hoàn thành toàn bộ các trạm vẫn còn chậm. Hiện còn 6 trạm chưa có đầy đủ công trình dịch vụ thiết yếu.
1: Theo báo cáo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu du lịch của thành phố trong tháng 8 này ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng năm nay ước đạt 259.696 tỷ đồng, tăng 48,8%. Những kết quả đã được cho thấy sức hút và dư địa phát triển của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng lượng khách mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú, qua đó nâng cao giá trị mỗi chuyến đi.
0: Tin thế giới, Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga. Nội dung cũng như những người tham gia các cuộc gặp hiện chưa được công bố. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nắm được thông tin về chuyến đi, ông John Ratcliffe đã tới thủ đô Nga trên một máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Mỹ. CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ chưa bình luận về chuyến đi, trong khi phía Nga cũng chưa công bố thông tin về nội dung các cuộc gặp. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên được biết đến của ông John Ratcliffe kể từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc CIA và là chuyến thăm Moscow đầu tiên được biết đến của một người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ kể từ tháng 11 năm 2021, khi giám đốc CIA khi đó là William Burns đã tới Nga và có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ đang thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đang gặp khó khăn. Đồng thời, quan hệ giữa Washington và Moscow còn chịu tác động từ cuộc chiến Mỹ-Iran khi Nga là một đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của Tehran.
1: Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vừa tiếp tục kêu gọi các quốc gia xây dựng các quy định quốc tế nhằm cấm và hạn chế sử dụng các hệ thống vũ khí tự động, thường được gọi là robot sát thủ. Cảnh báo nguy cơ đang gia tăng khi công nghệ phát triển nhanh hơn khuôn khổ pháp lý. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh máy bay không người lái và các hệ thống tự động ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột, làm gia tăng sức ép, buộc các nước phải sớm xác định giới hạn đối với việc sử dụng vũ khí tự động.
0: Cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Brazil vừa phạt Biden, công ty mẹ của TikTok, hơn 153 triệu real, tương đương gần 30 triệu đô la Mỹ với cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên. Theo phán quyết, TikTok đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người dùng trẻ tuổi, cả khi đăng nhập tài khoản và trong các phiên duyệt web không đăng nhập, nhưng không có cơ sở pháp lý hợp lệ hoặc các biện pháp bảo vệ đầy đủ. Đây là bước đi mới nhất của Brazil nhằm tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh chính phủ và tòa án tối cao nước này đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
1: Nhà chức trách quốc đảo Singapore vừa thu giữ hơn 28 kg cocaine từ một tàu thương mại đăng ký nước ngoài. Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 8, cảnh sát Singapore cho biết lực lượng cảnh sát biển dựa trên thông tin mật báo đã tiến hành khám xét con tàu và phát hiện hai gói hàng nghi chứa ma túy. Điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy con tàu đang quá cảnh qua Singapore và số ma túy này không dành cho thị trường nội địa. Theo luật pháp Singapore, bất cứ ai bị kết tội buôn bán, vận chuyển hoặc phân phối hơn 30 gram cocaine cũng có thể phải đối mặt với án tử hình.
0: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa ngày và đêm hôm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhưng lượng mưa đã giảm nhiều so với những ngày trước. Tuy nhiên tại vùng núi vẫn cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ dao động từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và các tỉnh thành phía đông duyên hải Nam Trung Bộ có nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có nắng gián đoạn, mưa dông có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ là nơi có nền nhiệt vừa phải, dao động từ 27 đến 32 độ, khá dễ chịu. Chiều và tối mưa dông xảy ra rải rác. Trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Bản tin trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đầu tư công 288.268 tỷ đồng. Khơi thông nguồn lực đất đai tạo động lực tăng trưởng hai con số. Sắc đỏ lấn át nhưng VN Index vẫn có phiên tăng thứ tư liên tiếp. Sau đây, biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan thông tin chi tiết.
1: Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và được đầu tư bằng hình thức đầu tư công chia thành các dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn đồng bộ, chất lượng và hiệu quả và sẽ thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác vận hành. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ là 288.268 tỷ đồng.
2: Thực tế cho thấy đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm. Một số cơ chế chính sách về quy hoạch giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường tái định cư giá đất, tài chính đất đai đã trở thành điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, lần này luật đất đai sửa đổi theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 21 sẽ khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển thị trường bất động sản, khắc phục triệt để tình trạng đất bỏ hoang.
3: Nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản, trong đó xử lý đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư, cái giải pháp thuế tác động kích thích rất tốt, tạo động lực để doanh nghiệp xử lý, xét về mặt thể chế, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan xử lý bằng được hoạt động này. Hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một mã là TDM hoàn tất tăng vốn lên hơn 1.222 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu huy động hơn 483 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán dự kiến chuyển giao từ tháng 9 năm nay sau khi được chấp thuận và lưu ký bổ sung. Phiên gần đây cổ phiếu TDM ở mức 58.300 đồng một cổ phiếu, tương ứng vốn hóa đạt hơn 7.124 tỷ đồng.
2: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 476 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
1: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, mã là HAH, mới thông qua chủ trương để công ty trách nhiệm hữu hạn Hải An Green Shipping Line đầu tư mua tàu container Bookmelrose đi, giá đầu tư hơn 755 tỷ đồng, tương đương 28,6 triệu đô la Mỹ. Tàu container này có sức chở 2,702 tiêu. Để chuẩn bị vốn cho thương vụ, HAH sẽ rót thêm 121 tỷ đồng vào Hải An Green, nâng phần vốn góp từ hơn 793 tỷ đồng lên 914 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của HAH vẫn giữ ở mức 40%, trong khi vốn điều lệ liên doanh tăng từ 1,98 nghìn tỷ đồng lên 2,28 nghìn tỷ đồng. Phần vốn bổ sung được dùng làm vốn đối ứng cho việc mua tàu dự kiến thực hiện trong năm nay.
2: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, diễn biến tích cực đã tiếp diễn ngay từ sớm khi VN Index nhanh chóng vượt dễ dàng mốc 1.800 điểm nhờ động lực từ cổ phiếu VIC, trong khi thanh khoản tiếp tục có tín hiệu cải thiện. Mặc dù vậy, bảng điện tử nói chung lại không song hành khi sắc đỏ chiếm ưu thế và có phần lấn át về cuối ngày. Và ngay khi cổ phiếu VIC hạ độ cao cũng là lúc VN Index đảo chiều, thậm chí đã có lúc về dưới tham chiếu trước khi tìm lại được sắc xanh nhạt khi đóng cửa. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 839 triệu đơn vị, giá trị hơn 21.000 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5% về khối lượng nhưng tăng hơn 10% về giá trị so với phiên trước đó. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm, HNX Index giảm 0,54 điểm xuống 282,65 điểm và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm

0: không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
0: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hải Phòng đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.440 xuống còn 870 đầu mối, nhưng cơ bản giữ ổn định các điểm trường vào hoạt động dạy và học. Khi năm học 2026-2027 cận kề, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng kiện toàn bộ máy mà còn phải phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
7: Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất trường Trung học cơ sở Đồng Hòa cũ và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Từ ngày 18 tháng 8, trường vận hành với hai phân hiệu, 100 cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 2.120 học sinh. Quy mô lớn hơn, tạo điều kiện bố trí chuyên môn và sử dụng phòng học, thiết bị linh hoạt hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất cách quản lý, tổ chức dạy học và chất lượng giáo dục giữa hai địa điểm. Những ngày cận kề năm học mới, nhà trường tập trung rà soát thiết bị dạy học, phân công giáo viên, hoàn thiện phương án tổ chức giáo dục và chỉnh trang khuôn viên tại cả hai phân hiệu. Cùng với việc chuẩn bị phòng học, nhà trường sớm thống nhất quy chế làm việc và cách phối hợp để giáo viên, học sinh không bị xáo trộn sau hợp nhất. Cô giáo Vũ Thúy Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa cho biết.
8: Phân hiệu 1 tức là Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa trước đây, vốn là lá cờ đầu của ngành giáo dục phường Kiến An, với bề dày thành tích xuất sắc và uy tín vững chắc về chất lượng giáo dục mũi nhọn, sẽ đóng vai trò là đầu tàu, dẫn dắt, truyền cảm hứng lan tỏa cho các mô hình quản trị, phương pháp giảng dạy tiên tiến trên tinh thần là kết nối, sẻ chia và cùng phát triển. Phân hiệu 1 thì sẽ dìu dắt hỗ trợ phân hiệu 2, tức là trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo trước đây, vững bước tiến độ, tiệm cận các chuẩn mực chất lượng cao.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 20 tháng 8, 100% địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành đề án công bố quyết định thành lập trường và kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thiện sớm hơn 10 ngày so với thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Toàn thành phố

0: giảm từ 1.440 trường xuống còn 870 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 570 đầu mối, đạt 39,58%. Các phân hiệu điểm trường cơ bản được giữ ổn định để không làm gián đoạn việc học của học sinh. Ông Uông Minh Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, mục tiêu của việc sắp xếp không dừng ở việc tinh gọn đầu mối mà phải nâng hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị nhà trường.
1: Đến nay thì còn lại 870 đầu mối cơ sở công lập và việc sắp xếp được triển khai khẩn trương và bám sát các cái chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Mạng lưới cơ sở giáo dục đã được tổ chức lại theo quy mô lớn, tinh gọn đầu mối quản lý và toàn bộ phân hiệu điểm trường cơ bản giữ nguyên, hoạt động dạy và học được duy trì ổn định và đảm bảo các cái điều kiện giảng dạy trong năm học mới 2026-2027.
0: Cùng với kiện toàn tổ chức, Hải Phòng đang triển khai 261 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường lớp với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung bổ sung phòng học, phòng chức năng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Việc đầu tư này cần được gắn với nhu cầu thực tế của từng phân hiệu, tránh nơi thiếu phòng học trong khi nơi khác chưa khai thác hết công năng. Một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ có thể bộc lộ rõ hơn sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu ngành giáo dục ưu tiên tuyển giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ động điều động, tuyên truyền, biệt phái và tổ chức dạy liên trường, liên cấp khi cần thiết. Việc phân bổ lại đội ngũ không chỉ nhằm đủ số lượng mà phải đúng môn học, đúng vị trí và hạn chế xáo trộn đối với giáo viên học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu năm học mới phải tạo chuyển biến có thể nhận thấy ở sự tiến bộ của người học, khả năng phát huy chuyên môn của nhà giáo và cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.
2: Tôi thống nhất cao với chủ đề của năm học mới, đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ với kết quả và thực chất. Chủ đề này phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Đó là người học tiến bộ, đó là nhà giáo phải phát huy được năng lực, đó là chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục phải được cải thiện và công bằng. Chúng ta cố gắng đặt người học ở vị trí trung tâm và chăm lo phát triển nhân cách, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc của học sinh.
0: Từ việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, đến tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, Hải Phòng đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu cả nước, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thời sự toàn cảnh được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn có địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp vấn đề về nguồn vật liệu. Với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ghi nhận của Phạm Hải, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 với tổng chiều dài hơn 188 km và được chia làm 4 dự án thành phần. Tại Cần Thơ, dự án thành phần 2 qua địa bàn thành phố với chiều dài hơn 37 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Theo Ban Quản lý Dự án, nhu cầu cắt đắp nền cho dự án khoảng 5,1 triệu mét khối. Đến nay đã xác định nguồn khoảng 5,2 triệu mét khối từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Hiện nay, nguồn cát đã khai thác đưa về công trình khoảng 3,3 triệu mét khối. Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt khoảng 61% tiến độ. Các đơn vị đang tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công, kể cả trong các dịp lễ Tết, bảo đảm công trình về đích theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Cũng theo ông Đặng Hoàng Vĩnh, một trong những điểm sáng về tiến độ là các hạng mục cầu.
5: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu, thì đã triển khai tất cả 30 trên 30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng. Thì thật ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công.
4: Việc chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tăng cường năng lực thi công và duy trì công trường liên tục được xác định là những giải pháp quan trọng để dự án thành phần 2 tiếp tục tăng tốc, bảo đảm tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo yêu cầu. Công nhân Nguyễn Văn Út Nhỏ đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo cho biết, trong quá trình thi công, ban chỉ huy công trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 sắp tới, người lao động được ban chỉ huy công trường thông báo kế hoạch tổ chức thi công xuyên lễ. Công nhân sẵn sàng ở lại công trường, tăng ca theo yêu cầu để không làm gián đoạn tiến độ dự án.
6: Anh em cũng cố gắng làm hết sức mình về công trình, làm xuyên lễ 2 tháng 9 tới, thì anh em chúng tôi cũng hiện tốt ban chỉ huy công trình giao cho.
4: Tại gói thầu số 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo làm nhà thầu đang tập trung đắp gia tải và chuẩn bị các điều kiện để thi công các hạng mục tiếp theo. Ông Nguyễn Đăng Sơn, phó giám đốc công ty cho biết, theo kế hoạch, từ nay đến tháng 9 năm 2026, nhà thầu tập trung đắp gia tải giai đoạn 1, trong tháng 10 tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Nếu nguồn vật liệu được cung cấp đầy đủ, đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thi công xuyên các ngày nghỉ lễ. Người lao động được bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ bồi dưỡng, tiền lương làm thêm theo quy định.
7: Ngày lễ công nhân vẫn đi làm bình thường thì vẫn có chế độ bồi dưỡng thêm ngày lễ. Thì đơn vị thì có cái chế độ thưởng riêng của cho công nhân trong ngày lễ, ngày làm thêm.
4: Công ty đầu tư xây dựng tập đoàn Ruby đang thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, gồm các gói thầu 11, 13, 14 và 22. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc cho biết, trong quá trình thi công, nguồn vật liệu là một trong những yếu tố được nhà thầu đặc biệt quan tâm. Đối với vật liệu cát, chủ đầu tư hiện đã phân bổ cơ bản đầy đủ. Còn đối với vật liệu đá, hiện mới được phân bổ khoảng 25% nhu cầu. Dự kiến tháng 9, nguồn đá sẽ tiếp tục được phân bổ để đáp ứng yêu cầu thi công. Ông Hoàng Quang Tâm cho biết, khi nguồn vật liệu được bảo đảm, tập đoàn sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.
8: Sau khi đầy đủ nguồn vật liệu thì hiện tại bây giờ thời điểm cần nhất là chuẩn bị lễ 1/9 thì nhà thầu vẫn bám công trường quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi để tăng cường 3K, 4 kíp rồi huy động thêm thiết bị nhân lực và máy móc tổ chức đi nhiều mũi thi công để đẩy nhanh công việc trên công trường rút ngắn tiến độ.
4: Khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
9: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều nơi trên thế giới, Nhật Bản cũng đang phải vật lộn với một mùa hè vô cùng khắc nghiệt. Trước việc các hoạt động ngoài trời vào ban ngày trở nên khó khăn hơn, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng bằng cách chuyển một phần hoạt động sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Từ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí đến trải nghiệm nông nghiệp, những mô hình này đang mở thêm không gian cho người dân tránh nóng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Biên tập viên Anh Thư thông tin đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
10: Một trong những mô hình đi đầu trong xu hướng này là dịch vụ chơi golf ban đêm mới ra mắt tại sân golf Acordia. Để đảm bảo an toàn cho người chơi sau khi mặt trời lặn, ban quản lý đã lắp đặt khoảng 530 hệ thống đèn LED chiếu sáng khắp sân, đồng thời sử dụng những quả bóng golf có đèn phát sáng giúp người chơi dễ dàng theo dõi đường bóng hơn. Dịch vụ này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Một số người chơi hào hứng chia sẻ.
11: Tôi thích chơi vào ban đêm như thế này hơn, thật mát mẻ và dễ chịu. Tôi thích chơi buổi tối vì sẽ không phải lo lắng về tia cực tím khi trời nắng.
10: Sân golf Acordia thuộc một tập đoàn đang quản lý hơn 320 sân golf trên khắp Nhật Bản. Ban ngày khách chơi chủ yếu là những người trên 50 tuổi, trong khi các buổi tối thu hút nhiều người trẻ hơn, đặc biệt là những người có thể tranh thủ đến chơi sau giờ làm. Việc mở cửa vào buổi tối cũng giúp sân tận dụng được những khung giờ mà trước đây hoạt động kinh doanh bị giới hạn bởi thời tiết. Dù phải đầu tư thêm hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất, doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách mới sẽ bù đắp được khoản chi phí này. Ông Ono Koichi, quản lý sân golf Acordia, cho biết.
11: Chúng tôi muốn khuyến khích những người trẻ tuổi và nhiều đối tượng người chơi đa dạng hơn tham gia. Chúng tôi hy vọng là dịch vụ sẽ giúp gia tăng số lượng người chơi môn thể thao này.
10: Không chỉ những dịch vụ vốn được tổ chức ngoài trời, các doanh nghiệp cũng đang tính toán lại cách khai thác không gian kinh doanh trong những ngày nắng nóng. Tại khu Marunouchi ở Tokyo, Mitsubishi Estate cùng một số doanh nghiệp đối tác đang thử nghiệm mô hình tổ chức hoạt động theo từng thời điểm trong ngày. Ban ngày thì không gian được bố trí các giải pháp làm mát để người dân có thể nghỉ ngơi và sử dụng khu vực ngoài trời. Còn khi nhiệt độ giảm vào buổi tối thì nơi đây được chuyển thành không gian vui chơi với ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động giải trí. Còn ở khu vực nông thôn, việc chuyển các hoạt động sang buổi tối cũng đang mở ra những cách làm mới trong du lịch nông nghiệp với các dịch vụ thu hoạch rau củ vào ban đêm. Tại một trang trại ở Kyoto, du khách có thể tham gia thu hoạch các loại rau củ mùa hè như là cà tím, dưa chuột, sau đó sử dụng chính những nông sản mình vừa thu hoạch để làm pizza hoặc tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Chỉ trong vài tháng hè, trang trại đã thu hút được hơn 1.000 du khách tới trải nghiệm hoạt động buổi tối này. Sự thành công của mô hình đã thu hút nhiều doanh nghiệp và các chủ trang trại từ những vùng khác tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng các dịch vụ tương tự dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Chị Terashima Miu, đại diện ban quản lý trang trại BNR, cho biết.
11: Mỗi vùng miền đều có nông sản đặc trưng và phong cảnh độc đáo riêng, vì vậy tôi nghĩ có rất nhiều tiềm năng để chúng ta phát triển mô hình du lịch buổi tối thành một sản phẩm hấp dẫn mới.
10: Với các doanh nghiệp dịch vụ, những thay đổi về giờ hoạt động không chỉ đơn thuần là giảm sự phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, mà là sự chủ động tạo ra sản phẩm mới, thu hút thêm nhiều tiềm khách hàng hơn. Trong bối cảnh những đợt nắng nóng có xu hướng kéo dài và gay gắt hơn, việc chuyển một phần hoạt động sang những khung giờ mát mẻ có thể sẽ tiếp tục trở thành một lựa chọn phổ biến hơn tại Nhật Bản.
3: Câu chuyện doanh nghiệp Nhật Bản chuyển sang mô hình kinh doanh ban đêm trong bối cảnh nắng nóng cực đoan trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Mi Khánh, Đức Hưng, Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích. Bản tin văn hóa xã hội.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Gấp rút hoàn tất trường lớp trước thềm năm học mới. Học sinh trở lại trường, nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm tăng cao. Chuỗi hoạt động văn hóa giải trí hấp dẫn chào đón dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước thềm năm học mới 2026-2027, các địa phương trên cả nước đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng về trường lớp, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường. Tại Thanh Hóa, thầy cô cùng chính quyền địa phương đang tất bật dọn dẹp chỉnh trang lại trường lớp. Quảng Trị cũng dành hơn 3.400 tỷ đồng nâng cấp 15 trường học biên giới, dự kiến khánh thành 4 trường nội trú đúng dịp khai giảng. Còn tại Lai Châu, sau lũ quét, các thầy cô và phụ huynh đang dồn lực khắc phục hậu quả tại điểm trường mầm non đội 11 cũ, xã Mường Than để kịp đón 78 em nhỏ tựu trường. Một số thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực giáo dục. Tại cuộc họp về triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thể sẽ được chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính. Nếu triển khai, Sở đề xuất học sinh được đăng ký dự thi theo hình thức tự nguyện. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành hướng dẫn về phương án thi. Liên quan đến sức khỏe học sinh, việc trở lại trường học đang làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tuần gần đây có thêm 3.000 ca mới. Ngành y tế khuyến cáo các trường cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn và theo dõi chặt sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, thời tiết mùa mưa cũng khiến dịch đau mắt đỏ dễ bùng phát. Để tránh lây lan qua tiếp xúc, các chuyên gia nhắc nhở phụ huynh hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay và tuyệt đối không dùng chung khăn mặt hay đồ dùng cá nhân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Bộ Nội vụ vừa làm rõ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trung bình 7,8%. Theo dự thảo, mức lương mới dao động từ 4,04 triệu đến 5,7 triệu đồng một tháng, tùy từng vùng. Mức điều chỉnh này được tính toán dựa trên giá tiêu dùng, mức sống tối thiểu và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Dự thảo đang tiếp tục lấy ý kiến đến hết ngày 19 tháng 9. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu phụ nữ đang trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Tại chương trình Lắng nghe nội tiết tố nữ, Bộ Y tế cho biết giai đoạn này kéo dài nhiều năm, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý, xương khớp và tim mạch. Do đó, phụ nữ cần chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm qua dinh dưỡng, vận động và giữ tinh thần thoải mái. Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế nhấn mạnh.
15: Chúng ta có những cái giải pháp từ rất sớm là chúng ta cải thiện chế độ ăn thôi. Một cái chế độ ăn giàu canxi và bổ sung canxi, vitamin D hàng ngày. Để mà giảm những cái dấu hiệu về tinh thần thì chúng ta có thể tham gia những cái hoạt động như là thể thao, văn nghệ. Những cái điều đó nó cũng giúp cho người phụ nữ cân bằng tốt hơn và chung sống tốt hơn với những cái rối loạn tâm lý của cái tuổi mãn kinh.
16: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
14: Bản tin văn hóa xã hội được tiếp tục với những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những tọa độ vui chơi hấp dẫn ngay sau đây. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối cùng ngày, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm quen thuộc gồm trụ sở báo Hà Nội mới, Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân trong 15 phút từ 21 giờ. Bên cạnh pháo hoa, du khách còn có thể ghé thăm Văn Miếu, nhà tù Hỏa Lò hay hòa mình vào các chương trình nghệ thuật diễn ra suốt những ngày nghỉ lễ. Còn nếu bạn muốn hòa mình vào sắc màu văn hóa của các dân tộc, từ ngày 29 tháng 8 đến hết tháng 9, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình Vui Tết Độc Lập. Tại đây có phiên chợ vùng cao với 40 gian hàng ẩm thực, các tiết mục múa sư tử mèo, tiếng khèn mông và những trò chơi dân gian do chính hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc trực tiếp giao lưu. Chào mừng thành phố mới thành lập, từ nay đến ngày 28 tháng 8 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra show trình diễn ánh sáng hoành tráng của 72 tàu du lịch từ 18:30 đến 22 giờ. Các tàu sẽ cùng thắp sáng, phát nhạc và bắn pháo hoa ngay trên biển. Giá vé trải nghiệm từ 200.000 đồng một người hoặc từ 500 đến 650.000 đồng nếu dùng thêm dịch vụ ăn uống. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
17: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
19: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
18: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
20: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
18: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
20: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
19: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
18: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
19: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
18: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
19: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
17: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đăng cai một sự kiện đa phương quan trọng như APEC không chỉ là cơ hội để một quốc gia quảng bá hình ảnh, giới thiệu những thành tựu phát triển hay đưa thế giới đến gần hơn với đất nước của mình. Ở một tầng sâu hơn, vai trò của nước chủ nhà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp, thể hiện những ưu tiên chiến lược và trong một chừng mực nhất định, chủ động định hình chương trình nghị sự của khu vực. APEC năm 2023 tại Mỹ là một ví dụ đáng chú ý, từ việc lựa chọn địa điểm tổ chức tuần lễ cấp cao đến việc định hình các ưu tiên nghị sự, thúc đẩy những sáng kiến và rộng hơn là lan tỏa thông điệp về vai trò, cách tiếp cận của Washington đối với khu vực, cho thấy nước chủ nhà thường tìm cách tận dụng vị thế này để đưa những vấn đề mình quan tâm vào trung tâm của thảo luận. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023 diễn ra vào tháng 11 cùng năm tại thành phố San Francisco, bang California của Mỹ, với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả. Trong cả năm, thì nước Mỹ đã tổ chức hàng loạt cuộc họp, diễn đàn và hoạt động tại nhiều thành phố, và đến tháng 11 thì tất cả hội tụ tại San Francisco. Nhìn lại kinh nghiệm của nước chủ nhà Mỹ trong việc chọn địa điểm, chương trình nghị sự, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, năm 2023 thì Mỹ đã chọn San Francisco làm địa điểm tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Theo anh thì việc lựa chọn thành phố này nói lên điều gì về điều mà Mỹ muốn giới thiệu với các nền kinh tế thành viên khác?
3: Vâng, có thể nói việc lựa chọn San Francisco không đơn thuần là một câu chuyện tìm một cái thành phố có đủ khả năng tổ chức một cái hội nghị quốc tế lớn. Mỹ đã lựa chọn một địa điểm có tính biểu tượng rất là cao để kể câu chuyện về chính nền kinh tế của mình. San Francisco và rộng hơn là vùng vịnh San Francisco, bang California, gắn liền với cả thung lũng Silicon nổi tiếng, nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ, các công ty khởi nghiệp và nguồn vốn đầu tư lớn của Mỹ. Vì vậy, khi đưa các nhà lãnh đạo APEC tới đây, thì Washington muốn nhấn mạnh một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Mỹ là đổi mới sáng tạo, công nghệ và khả năng tạo ra những ngành kinh tế mới. Điều này thì cũng rất là phù hợp với một trong ba mục tiêu mà Mỹ đã đặt ra cho năm APEC 2023 là kết nối, đổi mới và bao trùm. Nhưng tôi cho rằng nó còn một cái tầng ý nghĩa khác, đó là San Francisco thì nằm ở bờ Tây nước Mỹ, nơi hướng ra trực tiếp Thái Bình Dương và từ lâu thì đã có cái quan hệ kinh tế, thương mại và một cộng đồng rất sâu sắc với châu Á. Việc tổ chức tuần lễ cấp cao tại đây, chứ không phải là New York hay là thủ đô Washington DC tại bờ Đông, thì giúp Washington truyền tải một cái thông điệp rằng Mỹ không phải là một quốc gia đứng bên ngoài khu vực mà là một nền kinh tế Thái Bình Dương và lợi ích kinh tế của Mỹ gắn chặt với khu vực này.
1: Vâng, như vậy lựa chọn San Francisco trước hết là một lựa chọn mang tính biểu tượng, qua đó giúp cho nước Mỹ kể câu chuyện về những lợi thế và thế mạnh mà Washington muốn giới thiệu với các đối tác APEC. Nhưng có lẽ giá trị mà APEC mang lại cho thành phố đăng cai không chỉ nằm ở hình ảnh. Sự kiện APEC 2023 đã mang lại cho thành phố San Francisco nguồn doanh thu trực tiếp ước tính khoảng 36 đến 37 triệu đô la Mỹ, cùng với cơ hội cải thiện hình ảnh đô thị và thúc đẩy du lịch dài hạn. Để làm được điều đó, bà Laurie Thomas, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà hàng Golden Gate, đã chia sẻ về giai đoạn hoạt động sôi động trong tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco.
4: Chúng tôi cần du lịch và các hoạt động hội nghị, sự kiện để thúc đẩy tăng trưởng, để kéo du khách đến các nhà hàng, tạo việc làm cho người lao động và để mọi người tiếp tục có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa hiếu khách tuyệt vời của thành phố. Chúng tôi đã làm điều đó thông qua lễ hội nhà hàng San Francisco. Chúng tôi kéo dài chương trình vốn thường được tổ chức vào mùa thu lên 2 tuần, đã có doanh nghiệp tăng doanh thu từ 10 đến 20%.
1: Tuy nhiên, lựa chọn địa điểm tổ chức mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là nước chủ nhà muốn APEC nói về điều gì. Năm đó, Mỹ tập trung vào ba ưu tiên, đó là kết nối, đổi mới và bao trùm. Trong đó có những vấn đề như kinh tế số, chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, APEC 2023 còn nằm trong một chiến lược kinh tế khu vực lớn hơn của Washington. Đó là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay IPEF.
5: IPEF được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 và được Tổng thống Mỹ Joe Biden cụ thể hóa trong chuyến thăm Nhật Bản vào hồi tháng 5 năm 2022. Đây cũng là cam kết kinh tế quan trọng của Mỹ tại khu vực với 4 trụ cột chính là thương mại, công bằng, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch cùng với cơ sở hạ tầng, cũng như các biện pháp chống lại hành vi trốn thuế và tham nhũng. Dưới thời ông Joe Biden, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một chương trình nghị sự của thế kỷ 21 giúp Mỹ lấp đầy khoảng trống kinh tế sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, trong nhiệm kỳ đầu tiên.
1: Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung. Theo anh thì có thể nhìn nhận như thế nào về cách Mỹ tận dụng vai trò nước chủ nhà APEC để đưa ra những ưu tiên của Washington, trong đó có IPEF và không gian thảo luận của khu vực?
3: Vâng, tôi cho rằng trường hợp của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng hay còn gọi là IPEF thì cho thấy là khá rõ cái lợi thế của một nước khi đảm nhiệm cái vai trò chủ nhà của APEC. Tất nhiên cũng cần phải nói rõ rằng là cái khuôn khổ này không phải là sáng kiến của APEC và cũng không phải là 21 nền kinh tế APEC thì đều tham gia cái khuôn khổ này. Nhưng khi đăng cai APEC năm 2023 thì Mỹ có trong tay một cái lợi thế rất là lớn, đó là khả năng tập hợp hầu hết các lãnh đạo của khu vực tại cùng một địa điểm và cùng một thời điểm. Washington đã tận dụng chính cái không gian đó trong tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco, và Tổng thống Mỹ lúc đó là Joe Biden đã tổ chức riêng một cái hội nghị các nhà lãnh đạo IPEF. Tại đây thì 14 nước đã tham gia ký cái thỏa thuận chuỗi cung ứng và đạt thêm những cái bước tiến trong một số trụ cột về kinh tế sạch và kinh tế công bằng. Điều đáng chú ý là những vấn đề mà Mỹ thúc đẩy lại có cái sự giao thoa khá lớn với chương trình nghị sự mà Washington lựa chọn cho năm APEC 2023. Từ cái việc tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, năng lượng sạch cho tới tăng trưởng bền vững và bao trùm. Vì vậy, có thể nói là Mỹ đã sử dụng hai cái khuôn khổ theo hai cách khác nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau. APEC là diễn đàn rộng hơn, nơi Washington thúc đẩy thảo luận và tìm kiếm sự đồng thuận. Còn IPEF thì là một cái nhóm hẹp hơn, nơi Mỹ cùng các cái đối tác sẵn sàng có thể đi sâu hơn vào những cái lĩnh vực mà Washington coi là ưu tiên. Thì qua đó thì cũng có thể thấy là một cái đặc quyền khá là quan trọng của nước chủ nhà là họ không thể tự quyết định chương trình nghị sự của APEC, bởi vì APEC hoạt động trên cơ sở đồng thuận, nhưng họ lại có khả năng dẫn dắt các cuộc thảo luận, lựa chọn các cái vấn đề cần nhấn mạnh và tạo thêm không gian ngoại giao bên lề để thúc đẩy những cái sáng kiến riêng của mình.
1: Và không chỉ lựa chọn một thành phố mang tính biểu tượng hay là đưa những sáng kiến ưu tiên vào chương trình nghị sự, nước chủ nhà còn phải tạo ra một thông điệp đủ rõ và đủ sức lan tỏa. Theo anh thì thông qua APEC năm 2023 thì nước Mỹ đã gửi những thông điệp gì tới các nền kinh tế thành viên, và rộng hơn là những thông điệp đó trên thực tế đã mang lại những lợi ích gì cho Mỹ, xét cả về đối ngoại, kinh tế và vị thế của Washington tại khu vực?
3: Vâng, theo tôi thì thông qua năm APEC 2023 thì Mỹ muốn gửi đi hai cái thông điệp chính. Trước hết là Washington muốn khẳng định Mỹ là một nền kinh tế Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại khu vực. Thứ hai là Mỹ muốn cho thấy là sự hiện diện kinh tế của mình không chỉ nằm ở thương mại truyền thống mà còn ở những cái lĩnh vực mới như là công nghệ, kinh tế số, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Về lợi ích thì APEC là khu vực chiếm khoảng 60% GDP của thế giới và gần một nửa thương mại toàn cầu, nên việc tăng cường kết nối với các nền kinh tế thành viên thì rõ ràng mang lại cái lợi ích trực tiếp về thương mại và đầu tư cho Mỹ. Nhưng theo tôi, lợi ích quan trọng hơn nó còn nằm ở vị thế. Với vai trò nước chủ nhà thì Mỹ có cơ hội đưa ra những vấn đề mình quan tâm vào trung tâm thảo luận, tập hợp các đối tác và góp phần định hình những ưu tiên của khu vực trong những năm tiếp theo. Vì vậy, APEC 2023 thì cho thấy là lợi ích của nước chủ nhà không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là cơ hội để chuyển những ưu tiên của mình thành một phần của nghị sự chung của khu vực.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ APEC do Mỹ tổ chức năm 2023, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong phòng họp. Nước chủ nhà có thể gửi thông điệp ngay từ việc chọn thành phố nào, có thể định hình câu chuyện thông qua những vấn đề nào được đặt vào trung tâm của chương trình nghị sự, và có thể tạo được dấu ấn bằng cách biến những ưu tiên chính sách thành một câu chuyện dễ nhận diện đối với khu vực và thế giới. Và tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
8: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
7: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
8: Ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
9: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
7: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
9: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì cha ông chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó sẽ được cơ thể chấp nhận hơn.
8: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
9: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là hạt bí ngô, có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc, hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày, nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
7: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Liệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Liệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Liệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
8: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
7: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
8: Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297, xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
10: VOV1,
11: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 áp dụng trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà. Tổng khu vực nghiên cứu rộng khoảng 86,72 ha, trong đó diện tích lập thiết kế đô thị khoảng 38,34 ha, trải dọc tuyến đường dài khoảng 3 km. Một trong những nguyên tắc đáng chú ý của đồ án là kiểm soát phát triển nhà cao tầng dọc tuyến. Thành phố yêu cầu không bổ sung thêm những công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoài trừ khu vực được phép cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Các công trình mới phải phù hợp với quy hoạch cấp trên và nằm trong khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng đô thị. Quy hoạch này được đặt trong tổng thể yêu cầu bảo tồn đặc trưng không gian của khu phố cổ, phố cũ, đồng thời từng bước chỉnh trang tuyến đường. Với các công trình điểm nhấn, việc xác định tầng cao và chiều cao sẽ phải được nghiên cứu riêng, tuân thủ quy hoạch và quy chuẩn hiện hành, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi công bố đồ án. Việc phê duyệt đồ án tạo cơ sở để Hà Nội quản lý đồng bộ không gian kiến trúc cảnh quan trên một trong những tuyến đường ven khu vực trung tâm, đồng thời kết hợp chỉnh trang đô thị với bảo tồn các giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan hiện hữu. Hà Nội dành gần 10,4 tỷ đồng trao 2.107 xuất quà tri ân người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh. Mức cao nhất là 27 triệu đồng được trao cho 7 tập thể là các cơ sở cách mạng tiêu biểu, bao gồm Vạn Phúc, Trung Mầu, Sài Sơn, Làng Tân Tiến, Làng Thuần Mỹ, Thôn Võng La và Trầm Lộng. Đây là những đơn vị đã được nhà nước tặng bằng có công với nước hoặc kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến. Mỗi xã phường sẽ lựa chọn 2 gia đình để trao mức quà 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách thành phố, ngân sách xã phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường phải niêm yết công khai đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tại trụ sở, rà soát kỹ danh sách, đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ. Toàn bộ công tác thăm hỏi, tặng quà phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 9 và gửi kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các ngành địa phương liên quan về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền nếu có. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày sắp tới, các di tích, danh lam thắng cảnh, các điểm, khu du lịch của thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân thủ đô cũng như khách du lịch.
11: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
12: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
13: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng, đón mùa mua sắm. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất quốc hội khóa 16, kỳ họp định hình cách làm mới, nhịp độ mới. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, thượng úy Nguyễn Minh Đức, trách nhiệm tinh thông nghiệp vụ và hết lòng cống hiến. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, làm sạch dữ liệu đất đai, đừng để người dân gánh phần khó. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, Cần Thơ, đông đảo đồng bào Khmer đi khám sức khỏe định kỳ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ làm ra sản phẩm đến làm chủ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20.
14: Bản tin thời sự.
15: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm thành phố giữa năm 2027. Đắk Lắk hỗ trợ 114 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người cao tuổi. Canada áp thuế trả đũa 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Pakistan nỗ lực triển khai các hoạt động ngoại giao nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ Mỹ-Iran. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
17: Tiếp tục với các tin đáng chú ý. Chiều 25 tháng 8 theo giờ New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam và làm việc tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp ông Lý Quân Hoa, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Chia sẻ về tình hình phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách trọng tâm và kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phổ cập giáo dục tiểu học. Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nguồn lực tài chính, công nghệ để phát triển các cam kết khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ huy động hiệu quả nguồn vốn ODA, tập trung ưu tiên vào phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lý Quân Hoa đặc biệt đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững 2030 và các mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải. Đánh giá cao quyết tâm chính trị, tinh thần bền vững cùng vai trò tiên phong của Việt Nam tại nhiều diễn đàn đa phương, ông Lý Quân Hoa nhấn mạnh Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức quản trị toàn cầu, tích cực kết nối các thể chế tài chính quốc tế và các ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức phát triển, kết nối các mục tiêu chuyển đổi năng lượng với thích ứng biến đổi khí hậu, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm. Phó Tổng Thư ký khẳng định sẵn sàng phối hợp trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh các cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong chặng đường phát triển trong thời gian tới.
16: Đắk Lắk sẽ hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người từ 60 đến 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
18: Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Về nguồn lực, Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, dù tỉnh còn nhiều khó khăn, việc dành nguồn lực cho an sinh xã hội vẫn cần được ưu tiên.
14: Trong cái điều kiện rất là khó khăn của tỉnh nhưng mà cũng dành cái nguồn lực tương đối lớn để cho chính sách an sinh xã hội rồi. Giao cho ủy ban tham mưu cái việc này và giao cho các ban của Hội đồng Nhân dân rà soát lại để rồi thông qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới.
17: Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cho biết đến giữa tháng 8 địa phương đã giải ngân được gần 14.700 tỷ đồng trong tổng số 27.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 54%. Nếu tính theo kế hoạch vốn sau khi tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 56%. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
19: Trong số 45 đơn vị chủ đầu tư được Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp giao kế hoạch vốn, có 6 đơn vị đã hoàn thành giải ngân, 27 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ 50 đến hơn 95%. Đối với cấp xã phường, có 43 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Trong khi đó, 52 địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân, đáng chú ý có 18 xã phường giải ngân dưới 30%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc cho rằng một trong những nguyên nhân là việc đầu tư còn dàn trải, thay vì tập trung nguồn vốn khoảng 50 tỷ đồng vào 2-3 công trình trọng điểm, một số xã thường lại bố trí cho quá nhiều dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, dù kết quả giải ngân chưa đạt như kỳ vọng, nhưng trong quý 3 năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được dự báo sẽ khởi sắc. Qua kiểm tra khảo sát, địa phương xác định các nguyên nhân gây chậm tiến độ và yêu cầu các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ xã phường hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh giải ngân.
20: Tỷ lệ giải ngân đầu tư công mặc dù nó chưa đạt theo kế hoạch nhưng mà chắc chắn là trong quý 3 này nó sẽ có cái giải ngân khá tốt. Tôi cũng đã có đi kiểm tra, cũng có đi khảo sát và chúng tôi đánh giá lại được và chúng tôi tìm ra được nguyên nhân. Trên cơ sở đó chúng tôi đã chỉ đạo cho các sở ngành hướng dẫn cho các xã phường hoàn tất các thủ tục. Và hiện nay cơ bản các xã phường khi chúng tôi họp cái giải ngân đầu tư công thì các xã phường cũng cam kết là sẽ giải ngân trong cái quý 3 này.
16: Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm nay, thời gian còn lại tỉnh Khánh Hòa phải tăng khoảng 11,2%. Địa phương đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công và các dự án lớn tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
21: Theo kịch bản tăng trưởng mới của tỉnh Khánh Hòa, lĩnh vực xây dựng cần đạt mức tăng trưởng ít nhất 21,9% trong năm nay. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh mục khoảng 30 dự án trọng điểm tập trung vào các nhóm đầu tư công, đô thị, nhà ở, du lịch, công nghiệp và năng lượng. Các dự án nhà ở được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, muốn nguồn lực này chuyển thành giá trị thực tế, mặt bằng phải được giải quyết và các chủ đầu tư phải triển khai ngay sau khi đủ điều kiện.
22: Hiện nay Sở Xây dựng đang lên danh mục hết tất cả các nhóm này và có tên có tuổi cụ thể rồi, mà nếu đúng chúng ta triển khai kỳ vọng thì còn 66.000 tỷ này là có thể đáp ứng được, với điều kiện là các tiến độ mặt bằng cái dự án, nhất là các dự án mà động lực đô thị cũng như các dự án đầu tư công, các nhà đầu tư cũng phải quyết tâm. Thì cái này Sở dựng cùng với sở ngành sẽ đôn đốc thường xuyên, khi có mặt bằng là chúng ta tập trung quay thì song song cho có mặt bằng xong rồi để đó thì cũng không có giá trị gì xây dựng cả.
21: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết công tác giải phóng mặt bằng của địa phương đang được theo dõi bằng quy trình 12 bước cập nhật trên hệ thống điều hành thông minh để lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi. Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền các sở ngành phải được hướng dẫn thống nhất, tránh để địa phương và chủ đầu tư phải chờ đợi.
23: Đẩy nhanh các dự án đã có chủ đầu tư đã để sớm tạo ra sản phẩm, việc làm và nguồn thu, khơi thông nguồn lực phát triển, tập trung giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất, duy trì cao điểm giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn đọng, lấy tỷ lệ giải ngân và diện tích mặt bằng giao làm tiêu chí đánh giá người đứng đầu.
17: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lập vùng phát thải thấp ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm từ tháng 7 năm 2027, sau đó mở rộng ra vành đai 2, dần hạn chế xe không đạt chuẩn đi vào. Nội dung được nêu trong dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện. So với nghiên cứu trước, đề án điều chỉnh phạm vi và một số mốc thực hiện nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông xanh và có thêm thời gian để người dân doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện. Đề xuất trước đây cũng đưa ra mốc thời gian áp dụng là từ đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 14 triệu dân, trên 1 triệu ô tô và hơn 11 triệu xe máy, chưa kể lượng lớn phương tiện từ các địa phương khác. Theo thống kê trong đề án, giao thông đường bộ chiếm khoảng 88% lượng bụi mịn phát sinh từ hoạt động giao thông.
16: Chuyển sang phần tin thế giới. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran đang được thúc đẩy qua nhiều kênh trong bối cảnh giao tranh đã giảm nhiệt nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang bắt đầu điều chuyển nhân sự trở lại một số các phái đoàn ngoại giao ở Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
0: Tại Tehran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Navi hôm qua cho biết Pakistan và Iran đã đạt tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận về cuộc xung đột và con đường hướng tới hòa bình. Các cuộc đàm phán tập trung vào ngăn chặn leo thang, khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và thúc đẩy chấm dứt xung đột. Pakistan đang nổi lên như một trong những bên tích cực thúc đẩy đối thoại, trong khi Qatar cũng khẳng định giải pháp ngoại giao là ưu tiên hàng đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết, Qatar và các quốc gia trong khu vực đã cảnh báo ngay từ đầu về những hậu quả kinh tế của cuộc chiến. Dù các lệnh trừng phạt hiện nay còn hiệu lực hay được mở rộng, ưu tiên của Qatar là khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz, nối lại xuất khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, cũng như sự an toàn của các chuỗi cung ứng. Để đạt được những mục tiêu đó, cần một giải pháp ngoại giao mang lại kết quả tích cực cho toàn khu vực và cho tất cả người dân, trong đó có người dân Iran. Cũng trong ngày hôm qua, Iran và Oman thảo luận việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời chung qua eo biển Hormuz và phối hợp giả phá thủy lôi. Tuyến đường biển này từng đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng phần lớn hoạt động vận tải đã đình trệ kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.
17: Ba Lan cùng ba đồng minh NATO gồm Litva, Latvia và Na Uy mới đây đã ký thỏa thuận đặt mua hàng nghìn hệ thống phòng không vác vai Piorun do Ba Lan sản xuất với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ euro. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kami đánh giá đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử dành cho hệ thống Piorun. Thỏa thuận cho thấy Ba Lan không chỉ dẫn đầu về chi tiêu quốc phòng mà còn có thể trở thành nhà xuất khẩu thiết bị quân sự quan trọng trong khu vực. Ông Kosiniak Kami cho biết thêm, thỏa thuận khúc này chưa phải là đơn hàng cuối cùng. Hợp đồng thực hiện quy định chi tiết về tài chính và tiến độ giao hàng dự kiến sẽ được ký trong vài ngày tới. Hệ thống Piorun là vũ khí phòng không tầm thấp do Ba Lan sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Piorun hiện được nhiều quốc gia sử dụng, bao gồm Mỹ, Na Uy, Estonia, Latvia và một số nước châu Âu khác. Theo giới phân tích, thỏa thuận này không chỉ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan và các đồng minh ở sườn phía đông của NATO, mà còn khẳng định vai trò ngày càng

0: thiết bị gia dụng và một số loại hải sản, trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp. Động thái trên được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada có hiệu lực cuối tuần qua sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Bộ trưởng Tài chính Canada Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ từng đồng đô la và từng mức thuế để bảo vệ người lao động, nông dân và các doanh nghiệp của nước này.
1: Ngày 25 tháng 8, Sở Y tế bang Pennsylvania, Mỹ ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh sởi ở bang trong bối cảnh căn bệnh rất dễ lây lan này đang gia tăng trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm. Cả hai người này đều chưa được tiêm phòng bệnh sởi. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi được báo cáo trong năm nay và là những trường hợp đầu tiên ở Pennsylvania trong 35 năm. Trước đó, năm 2025, Mỹ ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó có 2 trẻ em.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng đón mùa mua sắm. Hợp tác Việt Nam Hà Lan nâng tầm chuỗi giá trị. Đắk Lắk thúc đẩy điện gió tạo động lực tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, kéo theo nhu cầu mua sắm, vui chơi và sử dụng dịch vụ có xu hướng tăng. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã đồng loạt tăng nguồn hàng, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu. Trong đó, ưu đãi thiết thực, đúng nhu cầu được xem là yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
5: Những ngày này, tại nhiều siêu thị, không khí mua sắm đã sôi động hơn. Thay vì chờ đến sát các dịp lễ lớn hay cao điểm cuối năm mới đưa ra ưu đãi, nhiều nhà bán lẻ đã chủ động triển khai chương trình từ sớm, chia theo từng đợt, từng nhóm hàng và từng thời điểm tiêu dùng cụ thể. Tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam, lễ hội tự hào đặc sản Việt 2026 đang được triển khai với hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp và hàng hóa tiêu biểu từ nhiều vùng miền. Cũng trong thời điểm này, Sài Gòn Coop triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán gồm Coopmart, Coop Extra, Coop Food. Hơn 5.000 mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp trong nước được áp dụng mức giảm giá tới 50%. Một số gói sản phẩm mua theo số lượng giúp người tiêu dùng tiết kiệm tới 30%. Không chỉ triển khai ưu đãi xuyên suốt, Sài Gòn Coop còn tổ chức 3 tuần mua sắm theo từng chủ đề như tuần lễ gia dụng Việt, đón đại lễ, mời bạn tiệc sale hay tưng bừng khai trường X2 điểm thường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop cho biết:
6: cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình thì đó là một trong những kích cầu, mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong đó có hoạt động kinh doanh của mình.
5: Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ sớm cho thấy một thực tế sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mức tăng vẫn chưa thực sự rõ nét. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, 7 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,7%, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống. Con số này cho thấy quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, nhưng người tiêu dùng có sự chọn lọc trong chi tiêu. Sau một thời gian dài chịu tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt, nhiều gia đình cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm, ưu tiên hàng thiết yếu, so sánh giá và quan tâm nhiều hơn tới giá trị thực. Theo các chuyên gia, cạnh tranh trên thị trường bán lẻ hiện nay không chỉ là cuộc đua về mức giảm giá hay số lượng chương trình khuyến mại, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng nắm bắt đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải chủ động cơ cấu lại hàng hóa, lựa chọn mức giá và quy cách sản phẩm phù hợp, đồng thời đa dạng hình thức ưu đãi như tích điểm, hoàn tiền, mua theo combo hay khuyến mại theo khung giờ để gia tăng sức hấp dẫn và kích thích mua sắm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mại tập trung tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ sức mua. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố duy trì 2 đợt khuyến mại tập trung trong năm, đồng thời vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn, đa dạng lựa chọn và tăng sức hút đối với người tiêu dùng.
7: Thì đối với cái việc mà khuyến khích

0: kích cầu cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ duy trì hai cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Trong hai cái đợt này là mỗi đợt kéo dài 3 tháng như vậy thôi. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó, thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo, thì để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
1: Trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu duy trì sức mua càng trở nên quan trọng khi nhu cầu tiêu dùng bước vào giai đoạn cao điểm. Theo các chuyên gia, để tạo thêm động lực cho thị trường cùng với nỗ lực của doanh nghiệp cần tiếp tục các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh phân phối. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhận định, phát triển thị trường trong nước không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa mà còn có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư.
1: Các chương trình kích cầu đang được triển khai theo hướng thiết thực hơn, chú trọng hiệu quả thay vì chạy theo số lượng ưu đãi. Khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi, sức hút của chương trình không chỉ nằm ở mức giảm giá mà còn ở chất lượng ưu đãi và lợi ích thực tế mang lại. Việc chủ động nguồn hàng, duy trì mức giá hợp lý và tổ chức khuyến mại đúng thời điểm sẽ góp phần kích thích sức mua, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn, qua đó góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết 88 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, trước làn sóng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Hợp tác với Hà Lan, một trong những trung tâm logistics, công nghệ cao và sản xuất chính xác hàng đầu châu Âu. Vì thế, không chỉ mở rộng cơ hội thương mại mà còn có thể trở thành một cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn, quản trị tiên tiến, từng bước thoát khỏi vị trí gia công có giá trị gia tăng thấp và tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Hà Lan hiện là một trong những trung tâm logistics và công nghiệp công nghệ cao hàng đầu châu Âu, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Liên minh châu. Bên cạnh hệ thống logistics hiện đại, quốc gia này có thế mạnh nổi bật về công nghiệp chính xác, bán dẫn, cơ khí công nghệ cao, điện tử và kinh tế tuần hoàn, những lĩnh vực có độ tương thích cao với định hướng phát triển các ngành chế biến chế tạo có giá trị gia tăng cao của Việt Nam. Theo ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, mặc dù Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn đa quốc gia, nhưng giá trị gia tăng được tạo ra trong nước vẫn còn khiêm tốn khi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam mới tham gia ở những công đoạn có hàm lượng công nghệ và lợi nhuận chưa cao. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến như Hà Lan có thể tạo thêm động lực cho chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước cải thiện vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị.
6: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ chế tạo, việc tiếp cận thị trường Hà Lan và EU không chỉ là cơ hội mở rộng xuất khẩu mà còn là cơ hội để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những cơ hội này, doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng những quy định mới của EU về phát triển bền vững, môi trường, lao động và minh bạch chuỗi cung ứng.
1: Thực tế cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu và nhiều chuỗi sản xuất công nghệ cao, trong khi mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào hệ thống cung ứng toàn cầu còn hạn chế. Song cũng chính xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng hiện nay đang mở ra một cơ hội mới. Khi các tập đoàn quốc tế có xu hướng đa dạng hóa địa điểm sản xuất và nguồn cung, Việt Nam có cơ hội thu hút thêm các dự án công nghệ cao, đồng thời phát triển một mạng lưới nhà cung cấp trong nước đủ năng lực phục vụ các tập đoàn toàn cầu. Ông Rick Senha, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết, nhiều tập đoàn công nghệ của Hà Lan đang tích cực mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao toàn cầu.
7: Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất

0: toàn cầu.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục khẳng định yêu cầu phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực mới đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển đất nước. Cụ thể hóa tinh thần này, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư vào điện gió, biến lợi thế năng lượng tái tạo thành động lực tăng trưởng mới. Phóng viên Tuấn Long, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
3: Giữa tháng 8 vừa qua, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông-búc 1 và Krông-búc 2, tổng công suất 200 MW tại xã Krông-búc và Chư Bơng, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất vận hành phát điện các tua bin cuối cùng. Sau khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch mà còn tạo thêm nguồn thu đáng kể cho địa phương. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông-búc cho biết,
4: dự án đã đóng góp cho địa phương về khoản thu khá là lớn so với các dự án khác trên địa bàn. Dư địa phát triển về các dự án điện gió ở Krông-búc là rất là lớn. Chúng tôi còn khoảng 4 đến 5 dự án đang được quy hoạch, còn thu hút đầu tư để tạo nguồn thu, tạo phần phát triển để đạt hai con số cho xã.
3: Đây cũng là dư địa lớn của Đắk Lắk trong phát triển năng lượng tái tạo. Theo quy hoạch giai đoạn 2025-2035, tỉnh có 125 dự án năng lượng tái tạo, trong đó 57 dự án điện gió, tổng công suất gần 4.000 MW. Tuy nhiên, đến nay, Đắk Lắk mới chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 19 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất gần 1.128 MW, trong đó có 11 dự án điện gió, công suất gần 590 MW. Khoảng cách khá lớn giữa tiềm năng và số dự án được triển khai cho thấy những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Trong đó, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng đấu nối và khả năng giải tỏa công suất vẫn là những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, để tạo môi trường thuận lợi hơn, địa phương đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hình thành cơ chế hỗ trợ luồng xanh cho các dự án.
5: Theo chỉ đạo của ban tỉnh thì thời gian tôi phấn đấu rút là từ 50 đến 60%. Đối với Sở Công Thương thì có dự án các luồng xanh để thẩm định thiết kế cơ sở các dự án năng lượng tái tạo.
3: Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung rà soát, chuẩn bị quỹ đất, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nâng cấp hạ tầng lưới điện, nâng khả năng giải tỏa công suất. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, những khu vực có lợi thế sẽ được ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư với mục tiêu tạo điều kiện để các dự án có thể triển khai nhanh khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
6: Những nơi có điều kiện thuận lợi chúng tôi chỉ thúc đẩy như việc là kêu gọi thu hút đầu tư để đầu tư. Làm sao là khi nhà đầu tư vào thì đó đảm bảo điều kiện để họ đầu tư ở công nghệ chứ không còn phải đi gặp khó khăn nữa.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh Đắk Lắk thúc đẩy điện gió tạo động lực tăng trưởng xanh. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin pháp luật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
9: Cà Mau lãnh 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ.
8: Hải Phòng dùng AI làm giả mã vé Big Bang lừa nhiều người.
9: Hà Nội triệt phá đường dây sang chiết mua bán ga giả quy mô lớn tại Hà Nội.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lường ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ năm 2021 đến tháng 1 năm 2026, Võ Văn Lường trực tiếp quản lý sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải nhiều bài viết, video vi phạm pháp luật. Các nội dung này thu hút lượng tương tác rất lớn trên không gian mạng. Nhiều video đạt từ hàng trăm nghìn đến hơn 1 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, làm gia tăng nghiêm trọng phạm vi cũng như mức độ ảnh hưởng tiêu cực.
9: Qua trình báo của người bị hại, Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng xác định Đào Trọng Nghĩa ở phường Hưng Đạo có hành vi dùng AI làm giả mã vé xem chương trình âm nhạc của nhóm Big Bang

0: lừa nhiều người. Nghĩa đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng giao bán trên nhóm Zalo VIP Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của rất nhiều người có nhu cầu mua vé với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng.
1: Công an xã Nam Phù, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Đội Quản lý Thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra phát hiện một đường dây có dấu hiệu san chiết, vận chuyển, phân phối và bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn do ông Phạm Văn Lợi làm đại diện. Lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình ga và 94 bình chứa khí LPG bình ga. Cũng tại xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của Nguyễn Như Sơn ở thôn Tân Hà có 31 chai LPG nghi vấn là hàng giả, 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đồng thời tạm giữ 312 chai LPG ghi thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Đài Hải để làm rõ.
0: Bộ đội biên phòng Đồng Nai phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, công an thành phố Đồng Nai vừa bắt giữ vụ vận chuyển gần 20 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng taxi để vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mở rộng chuyên án, cơ quan công an đã phát hiện Vũ Hải Đông Dương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu đường dây. Dương đã mua 28 công ty ma từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối trung gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 51 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước. Trong các buổi live stream, mặc dù không thể biết trước được kết quả các kỳ sổ số kiến thiết hàng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng là được bề trên phù hộ, sau đó quảng cáo, chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả sổ số, được gọi là lộc, và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền là hơn 50 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hai đối tượng.
1: Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh ở xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quỳnh đã giả danh là nhân viên của một doanh nghiệp trên địa bàn để thuê thép tấm trải đường, sau đó đem bán lấy tiền. Với 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường, Quỳnh đã thu về hơn 4,2 tỷ đồng từ việc bán số thép này. Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích.
0: Từ những củ sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng ở xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra thông tin gian dối, gắn mác sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream bán hàng trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người mua tưởng lầm là sâm Ngọc Linh thật. Với hành vi này, Hằng đã bị cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam về tội lừa dối khách hàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam. Ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, và rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
4: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
4: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lấy đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
7: Quốc hội với cử tri.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc tích cực với tinh thần đổi mới, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã xem xét thông qua 30 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau hai đợt làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều quyết sách quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mở thêm dư địa phát triển. Thành công của kỳ họp, theo các đại biểu, được tạo nên từ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, điều hành khoa học, linh hoạt, trọng tâm của chủ tọa cùng quá trình chuẩn bị, tiếp thu, hoàn thiện, chính sách khẩn trương, kỹ lưỡng, chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay nhìn lại kỳ họp này.
9: Anh cho em nhà cử tri vậy ạ, cử tri lên tiếng.
10: Cử tri lên tiếng.
8: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định không để chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, với ý nghĩa để thể chế hóa ngay các chủ trương của Đảng và quyết định ngay những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, kỳ họp được cử tri đánh giá cao.
11: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các đạo luật được thông qua là đẩy mạnh phân cấp phân quyền triệt để. Điển hình như luật phát triển đô thị được thông qua đã bổ sung nhiều nội dung phân cấp cho Hội đồng Nhân dân các thành phố, ban hành quy định mà không phải chờ nghị định. Minh chứng rõ nét là việc Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên nhận được cơ chế phân cấp phân quyền trọn gói để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, phát huy vai trò trung tâm tài chính, kinh tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Song song với phân cấp, nhiều nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm khoan thư sức dân, từ các luật liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, đồng thời đẩy mạnh miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược dài hạn, trong đó các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo đó, Quốc hội đã xem xét quyết định các nội dung như nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Cùng với phát triển hạ tầng, Quốc hội đã chính thức thông qua các nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, nâng tổng số thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước lên 9 thành phố. Cử tri Đoàn Lê Minh ở Hà Nội nhận định:
12: Tôi thấy tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có sự thay đổi rõ rệt. Trọng tâm không còn dừng ở việc ban hành thêm luật, mà lại dùng pháp luật để xử lý những vướng mắc từ thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo tôi thì đó chính là chuyển từ tư duy ban hành luật sang kiến tạo phát triển.
11: Còn cử tri Đặng Bình Minh ở phường Cửa Nam, Hà Nội ấn tượng với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, với nhiều quyết sách quan trọng đã được xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
13: Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình, giải pháp thiết thực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
11: Một chính sách đúng, nhanh đi vào cuộc sống cần đầy đủ văn bản hướng dẫn, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, quan trọng nhất vẫn là năng lực thực thi các chính sách pháp luật. Và điều này đòi hỏi cao về vai trò giám sát của Quốc hội.
14: Hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý, tiền kiểm sang hậu kiểm. Có rất nhiều cái đạo luật Quốc hội thông qua là đã chuyển đổi tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ. Nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt thì cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Cái việc thay đổi tư duy quản lý tạo thông thoáng, thuận lợi hơn. Nhưng mà cũng đòi hỏi cái việc thực thi hơn của bộ máy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư. Trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát của Quốc hội hết sức quan trọng.
11: Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực.
10: Từ nghị trường đến cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, có những kỳ họp được nhớ đến bởi những đạo luật lớn, có những kỳ họp để lại dấu ấn bởi những quyết định có tính bước ngoặt, và cũng có những kỳ họp ý nghĩa còn nằm ở một điều sâu xa hơn, đó là định hình một cách làm mới, một nhịp độ mới và một tinh thần trách nhiệm mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trước những yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của đất nước. Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa bế mạc là một kỳ họp như vậy.
8: Trong 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua 16 luật, 6 nghị quyết vi phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định nhiều nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đất nước. Những con số này rất đáng chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy đang hình thành ngày càng rõ một triết lý hành động. Thực tiễn phát triển không thể chờ pháp luật, vì vậy pháp luật phải chủ động mở đường cho thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ, liên tục cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ.
15: Không khí thảo luận sôi nổi dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Như vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung. Đây chính là sự linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.
8: Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, khi đề cập yêu cầu tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đó chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp. Tăng trưởng hai con số là quan trọng, nhưng tăng trưởng phải làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Thể chế thông thoáng là cần thiết, nhưng cuối cùng cũng phải mở rộng cơ hội phát triển cho từng con người. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra năng suất chưa từng có, nhưng mục tiêu sau cùng vẫn phải là một xã hội nhân văn hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn. Thành công của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, điều đáng kỳ vọng nhất không chỉ là những đạo luật và nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, mà là một khí thế hành động mới đang được hình thành. Quốc hội quyết sách nhanh hơn, chính phủ tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, địa phương chủ động hơn, cán bộ dám chịu trách nhiệm hơn, doanh nghiệp được trao thêm cơ hội, nhân dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng đầy đủ hơn thành quả phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
15: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
8: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 để lại dấu ấn quan trọng bởi khối lượng công việc lớn, các chính sách được xem xét có phạm vi bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, thành công quan trọng hơn của kỳ họp đó là thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia.
9: Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất thông qua nhiều luật, nghị quyết chiến lược mở ra không gian phát triển bền vững cho đất nước.
16: Tôi cho rằng là cái tư duy lập pháp của chúng ta thì ngày càng trở lên thực tiễn hơn, linh hoạt hơn. Như chúng ta vẫn nói là phải đưa cuộc sống vào pháp luật. Như vậy thì pháp luật mới đi vào cuộc sống. Cái tinh thần đó thì lần này trong chương trình nghị sự của Quốc hội thì chúng tôi thấy nó thể hiện nó rất rõ. Và đặc biệt là trong xử lý các cái vấn đề đặc thù cấp bách. Các cái vấn đề đặc thù cấp bách chúng ta gặp phải, chúng ta đối mặt thì lần này là chúng ta tập trung tháo gỡ và giải quyết. Để tôi nói ví dụ như là chúng ta tháo gỡ cho các cái dự án điện gió, điện mặt trời. Đấy rồi, những các cái khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
9: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho rằng, kỳ họp lần này đã ghi nhận bước tiến mới mang tính đột phá khi ứng dụng dữ liệu lớn Big Data và trí tuệ nhân tạo AI vào việc phân tích, giúp công tác tổng hợp và xử lý ý kiến diễn ra nhanh chóng, chính xác.
17: Đối với lại cái việc ứng dụng mạnh mẽ cái chuyển đổi số, thế thì ở lần này thì cái việc ứng dụng nó cao hơn và cái giá trị gia tăng từ cái ứng dụng của chuyển đổi số, đặc biệt là cái trí tuệ nhân tạo AI thì đã gia tăng rất là nhiều đối với lại cái chất lượng công việc, từ công việc của chuyên viên cho đến công việc của các cái cơ quan thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của các ủy ban, và cái việc xem xét các cái dự án luật cũng như là phục vụ cho các đại biểu quốc hội, thì các cái ứng dụng về công nghệ thông tin đã được sử dụng rất là tốt trong cái nhiệm kỳ này.
11: Và đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội đã thảo luận về định hướng chính sách ở một số dự án luật, tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng:
17: có một nét đổi mới, đó là Quốc hội đã tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến bước đầu về các định hướng chính sách. Đây là lần đầu tiên và chúng ta thấy rằng là có những đổi mới rất quan trọng của Quốc hội đối với cái dự án có vai trò rất quan trọng đến phát triển cả một cái giai đoạn phát triển mới, như dự án luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật ngân sách. Quốc hội đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các cái định hướng chính sách mà chính phủ đã đề xuất.
11: Theo đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, việc thảo luận định hướng chính sách cho phép nhận diện được những vấn đề của thực tiễn liên quan tới các dự án luật, từ đó giúp lựa chọn và hoàn thiện các chính sách, kiểm chứng được các tác động cũng như tính khả thi, sự đồng bộ của các dự án luật.
18: Đảm bảo rằng mỗi điều khoản và mỗi quy định trong các cái dự thảo luật trong tương lai sẽ làm rõ được cái việc là tháo gỡ những điểm nghẽn nào cụ thể, cũng như là sẽ tạo được những cái dư địa phát triển mới, cũng như các cái điều kiện để có thể tổ chức thực hiện được những cái quy định chính sách đó. Và qua cái việc thảo luận về định hướng chính sách thì cũng sẽ hạn chế được tình trạng các chính sách pháp luật sẽ được sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ, hay là thực hiện các cái giải pháp mang tính tình huống, cũng như là chuyển các cái vướng mắc từ cái luật này sang các luật khác.
11: Những đổi mới tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Pháp luật phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Quốc hội phải phản ứng nhanh hơn với thực tiễn. Và mỗi quyết sách cuối cùng phải được đo bằng khả năng khơi thông nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.
8: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
19: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài viện cước 1800 1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, thì khác với sâm Hàn Quốc, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
20: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và báo chí thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
19: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
21: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng gấp từ 8 đến 10 lần. So với hồng sâm của Hàn Quốc thì hồng sâm của chúng ta cái lượng saponin nó cao hơn gấp đôi. Nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
20: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
19: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
22: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi. Tôi dùng được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
20: Vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
19: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.
20: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số lượng lát vừa phải, giá bán rất dễ tiếp cận. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
19: Một tin rất vui đúng không ạ? Và Việt Anh có biết không? Với sâm Việt Nam trước đây muốn sử dụng thì sẽ phải trả đến hàng chục triệu đồng cho một cân. Thủy Nguyên rất là bất ngờ khi mà có thể sử dụng với một mức chi phí tốt như hiện tại đấy.
20: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình. Và vâng thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
19: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, thông qua hãng Hot Girl Production, Megan sẽ nhận được sự hỗ trợ về phân phối và các dịch vụ liên quan từ một trong những hãng thu âm lớn của ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng mà vẫn duy trì quyền sở hữu các bản thu âm và quyền xuất bản của mình. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với chương mới trong sự nghiệp của Megan khi mà ký thỏa thuận hợp tác phân phối toàn cầu với Interscope Records nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Mamushi. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đắng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn cùng đến với chuyển động âm nhạc quốc tế trong tuần.

đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng bộ sưu tập giải thưởng danh giá của mình sau khi giành 16 giải Grammy cùng một giải Oscar và một giải Emmy. Nữ ca sĩ có thể tiếp tục cạnh tranh tại Grammy 2027 với The Dead Dance, ca khúc xuất hiện trong series Wednesday của Netflix. The Dead Dance không tạo nên thành tích thương mại quá nổi bật so với nhiều sản phẩm đình đám trước đây của Lady Gaga. Ca khúc chỉ đạt vị trí thứ 40 trên Billboard Hot 100. Tuy nhiên, việc được đề cử Emmy ở hạng mục nhạc và lời bài hát gốc xuất sắc nhất cho thấy sản phẩm này vẫn nhận được sự chú ý đáng kể từ giới chuyên môn. Trên Billboard Hot 100, The Dead Dance đặt vị trí cao nhất là số 40. Đây rõ ràng không phải là thành tích có thể sánh với những bản hit từng đưa Lady Gaga lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ca khúc lại thể hiện tốt hơn ở một số bảng xếp hạng khác, trong đó lọt top 10 Adult Pop Airplay và Head Dance Pop Song. Thành tích trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc chắc chắn nhận được đề cử Grammy. Dẫu vậy, việc The Dead Dance đồng thời có thành tích thương mại đáng chú ý và được đề cử Emmy cho thấy ca khúc đã tạo được dấu ấn nhất định trong mắt các thành viên của Viện Hàn Lâm Giải Thưởng Lớn. Đặc biệt, mối liên hệ trực tiếp với Wednesday, một trong những series nổi bật của Netflix, càng khiến The Dead Dance trở thành một ứng viên đáng chú ý khi mùa giải Grammy bước vào giai đoạn xét duyệt. Theo những phân tích hiện tại, ca khúc có thể được cân nhắc tại hạng mục trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất hoặc là bản thu âm pop dance xuất sắc nhất. Đây đều là những sân chơi mà Lady Gaga từng chứng minh được năng lực. Xét về màu sắc âm nhạc, The Dead Dance được đánh giá có khả năng phù hợp với hạng mục dance pop. Tuy nhiên, cơ hội thực tế của ca khúc vẫn phụ thuộc vào quyết định của Lady Gaga trong việc gửi tác phẩm đến hạng mục nào, cũng như cách Viện Hàn Lâm thu âm phân loại sản phẩm. Nếu có một hạng mục mà The Dead Dance đặc biệt có lợi thế, đó có thể là ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Đây là hạng mục dành cho những ca khúc được sáng tác cho phim ảnh, truyền hình hoặc là các dự án hình ảnh khác. Với việc The Dead Dance được sáng tác và sử dụng trong Wednesday, Lady Gaga có một mối liên hệ khá rõ ràng với tiêu chí của giải thưởng.

The Weeknd vừa khép lại chuỗi 5 đêm diễn cháy vé tại sân vận động Wembley, London trong khuôn khổ chuyến lưu diễn At The Hard To Door. Không chỉ lập dấu ấn về quy mô khán giả, các đêm diễn tại Anh còn mang về hơn 350.000 USD cho các hoạt động nhân đạo. Tính tổng cộng 7 buổi biểu diễn tại Anh, The Weeknd thu hút khoảng 450.000 khán giả. Đáng chú ý, người hâm mộ đến từ gần 150 quốc gia đã mua vé để tham dự các đêm diễn, cho thấy sức hút quốc tế của giọng ca Blinding Light. Bên cạnh thành công về thương mại, chuyến lưu diễn còn tạo ra khoản đóng góp đáng kể cho hoạt động thiện nguyện. Hơn 350.000 USD được chuyển tới chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Global Citizen. Theo đó, một bảng Anh từ mỗi vé bán ra tại Anh và 1 euro từ mỗi vé được bán ra tại châu Âu được trích để đóng góp cho các quỹ. Khoản tiền này sẽ hỗ trợ cho FIFA Global Citizen Education Fund. Sáng kiến hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới. Đồng thời, một phần nguồn lực cũng được dành cho It's a Humanitarian Fund của The Weeknd, quỹ hợp tác với chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhằm hỗ trợ với các hoạt động ứng phó với cuộc khủng hoảng nạn đói toàn cầu. Năm ngoái, At The Hard To Door được ghi nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ solo nam. Tour hiện đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu và bán hơn 7,5 triệu vé. Sau chặng Anh, The Weeknd tiếp tục hành trình với hai đêm diễn tại Croke Park, Dublin trong cuối tuần này. Nam ca sĩ sau đó sẽ đến Madrid, Barcelona, Lisbon trước khi bước vào chặng châu Á vào cuối năm.

Các bạn thân mến, Interscope đảm nhận việc đưa ra các sản phẩm âm nhạc của Megan đến thị trường quốc tế, nhưng mà cô nàng vẫn giữ quyền sở hữu các bản thu âm và quyền xuất bản của mình. Sự khác biệt này mang ý nghĩa không nhỏ, bởi trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại, quyền sở hữu không chỉ liên quan đến doanh thu của một ca khúc hay một album, mà còn quyết định khả năng nghệ sĩ kiểm soát di sản sáng tạo của chính mình.

Megan lựa chọn mô hình giữ quyền tự chủ, nhưng mà sử dụng nguồn lực của một tập đoàn âm nhạc lớn để đưa sản phẩm đi xa hơn. Đây cũng là hướng đi mà nữ rapper đã theo đuổi trong những năm gần đây, khi mà từng bước xây dựng Hot Girl Production thành nền tảng riêng cho hoạt động âm nhạc và kinh doanh. Thay vì đặt mình vào thế đối lập với hệ thống các hãng thu âm lớn, Megan đang tìm cách đứng ở một vị trí khác, độc lập trong quyền quyết định nhưng mà sẵn sàng hợp tác khi mà nguồn lực đó giúp âm nhạc tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Và chính sự kết hợp giữa quyền sở hữu, quyền sáng tạo, khả năng phân phối toàn cầu đang tạo nên điểm đáng chú ý nhất của thương vụ lần này. Thỏa thuận với Interscope xuất hiện đúng thời điểm Megan chuẩn bị cho một chương trình mới về âm nhạc. Nữ rapper từng hé lộ về album tiếp theo và cho biết cô muốn đưa hình tượng Tina Snow trở lại, nhưng mà đó không còn là Tina Snow của những năm đầu sự nghiệp. Sau những trải nghiệm về nghề nghiệp, đời sống và vị trí ngày càng lớn trong ngành công nghiệp giải trí, hình tượng này được kỳ vọng sẽ xuất hiện với một diện mạo trưởng thành hơn. Nếu Megan của những năm trước đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong hành trình cá nhân và âm nhạc của nữ rapper, thì dự án mới có thể tiếp tục câu chuyện ấy theo hướng khác. Cô nàng ngày càng có một tư duy rõ ràng về việc xây dựng sự nghiệp như một thương hiệu độc lập. Mới đây, cô nàng đã thử sức với sân khấu Broadway, không gian biểu diễn hoàn toàn khác với rap. Nó cho Megan thêm một trải nghiệm về nghệ thuật trình diễn với lớp khán giả mới. Nếu Tina Snow thực sự quay trở lại, rất có thể đó sẽ không phải là sự quay về với quá khứ, mà là một phiên bản mới của Megan, trưởng thành hơn, chủ động hơn và có trong tay nhiều quyền quyết định hơn đối với âm nhạc của chính mình.

Các bạn thân mến, Nadine Morgan thì không thể nào không nói đến ca khúc Mamushi. Ca khúc mang đến cái cảm giác về một Morgan đang cố gắng trở thành một ai khác. Trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức những chất liệu mới để làm nổi bật cá tính vốn đã có rõ nét của cô này, cùng giai điệu yêu khác biệt nhé.

Điểm nhấn của ca khúc Mamushi chính là sự collab giữa rapper Nhật với Megan. Một bên là chất rap mạnh, dày và đầy năng lượng của hip hop Mỹ. Một bên là cách xử lý tiết chế hơn, mang màu sắc Nhật Bản rất rõ. Đặc biệt, việc Megan trực tiếp sử dụng tiếng Nhật trong phần rap khiến ca khúc có thêm một lớp màu sắc. Đây không phải là một ban nhạc Nhật được đưa vào thị trường Mỹ, cũng không đơn thuần là một ca khúc rap Mỹ có thêm một nghệ sĩ Nhật Bản. Mamushi nằm ở khoảng giao thoa tạo ra xu hướng với nhiều lớp âm thanh. Phần beat rất rõ, đều, chắc và có độ lập, tạo cảm giác như một chuyển động liên tục. Trên nền nhạc ấy, giọng rap của Megan rất sáng và rải đều. Đó cũng là lý do phần điệp khúc của Mamushi có sức sống đặc biệt trên mạng xã hội. Ca khúc sau khi phát hành nhanh chóng trở thành chất liệu cho các video ngắn và những điệu nhảy lan truyền trên TikTok. Trong âm nhạc của Megan, sự nữ tính không đồng nghĩa với yếu đuối. Cô thường xây dựng nhân vật trữ tình với thái độ chủ động, tự tin và có quyền quyết định đối với chính mình. Mamushi được khoác lên mình một lớp hình ảnh bí hiểm, lạnh và quyến rũ hơn. Cô vẫn là Megan, một rapper Mỹ với cách flow, cách nhả chữ và năng lượng biểu diễn rất đặc trưng. Văn hóa Nhật Bản trong Mamushi vì thế giống như một không gian mới để cô thử nghiệm, hơn là một lớp vỏ để thay đổi bản sắc. Mega

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đất nước từ lâu đã trở thành một đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ, hình ảnh đất nước lại được các nhà thơ cảm nhận theo những cách khác nhau. Có khi đất nước hiện lên lớn lao hùng vĩ, có khi lại rất gần gũi qua những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Vì vậy, đọc những bài thơ về đất nước cũng là một cách để hiểu hơn về quê hương và con người Việt Nam. Trong bài thơ Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã nhìn đất nước từ những điều rất bình dị. Đó là câu chuyện mẹ kể, miếng trầu, hạt gạo, mái nhà, những phong tục và cuộc sống lao động hàng ngày. Những điều ấy tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại gắn bó với mỗi người từ khi còn nhỏ. Qua đó, nhà thơ muốn nói rằng đất nước không phải là một điều gì xa xôi mà ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đất nước được tạo nên từ biết bao con người, từ tình yêu, lao động và những kỷ niệm của mỗi gia đình. Bên cạnh những hình ảnh gần gũi, đất nước trong thơ còn gắn với lịch sử và những năm tháng chiến tranh. Trong Việt Bắc, Tố Hữu đã viết về núi rừng, bản làng và những con người đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn. Đất nước trong bài thơ không chỉ là nơi diễn ra cuộc chiến mà còn là nơi có tình cảm, sự gắn bó và lòng biết ơn. Những con người Việt Bắc tuy bình dị nhưng đã góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc. Trong thơ Nguyễn Đình Thi, đất nước lại hiện lên với nhiều đau thương nhưng cũng rất mạnh mẽ. Những con người đã trải qua mất mát vẫn không chịu khuất phục. Họ đứng lên bảo vệ quê hương và giành lại cuộc sống tự do. Qua đó, ta thấy được sức sống và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Một điểm đặc biệt trong thơ viết về đất nước là hình ảnh nhân dân ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Đất nước không chỉ thuộc về những vị vua hay những người anh hùng nổi tiếng. Đất nước còn được làm nên bởi những người bình thường như người mẹ, người nông dân, người lính, người vợ và rất nhiều người vô danh khác. Họ đã âm thầm lao động, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương. Chính những con người ấy đã góp phần tạo nên lịch sử của dân tộc. Ngày nay, khi đất nước đã có cuộc sống hòa bình, hình ảnh đất nước trong thơ cũng có những thay đổi. Đất nước có thể là những thành phố đang phát triển, những miền quê ngày càng đổi mới, những ngôi trường và những người trẻ đang học tập, làm việc. Tuy cuộc sống thay đổi, nhưng giá trị tốt đẹp như tình cảm gia đình, tiếng Việt, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết vẫn luôn cần được giữ gìn. Qua thơ ca, đất nước trở nên gần gũi hơn với mỗi người. Đất nước có thể là một dòng sông, một cánh đồng, một con đường làng, tiếng mẹ ru hay đơn giản là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Vì vậy, yêu đất nước không chỉ là tự hào về quê hương mà còn là biết trân trọng những gì cha ông để lại và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Hình ảnh đất nước trong thơ vì thế luôn có sức sống lâu bền. Mỗi nhà thơ có một cách nhìn riêng nhưng đều gặp nhau ở tình yêu quê hương và con người Việt Nam. Đất nước không chỉ thuộc về quá khứ mà còn hiện diện trong cuộc sống hôm nay và được tiếp tục xây dựng bởi mỗi thế hệ. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam do Thanh Vân trình bày.

0: Và sau đây là cảm nhận của nhà văn cô giáo Trương Thị Thúy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai về bài thơ này.
1: Viết về quê hương là viết về những gì gần gũi, thân thương nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng với Giang Nam, quê hương không chỉ được cảm nhận qua những cảnh sắc quen thuộc mà còn được đo bằng tình yêu và những hy sinh mất mát của con người trong chiến tranh. Quê hương vì thế không chỉ là câu chuyện tình yêu của một người lính với cô gái quê nhà mà còn là một mạch ngầm mãnh liệt từ tình yêu tuổi thơ đến tình yêu quê hương đất nước. Ngay ở khổ thơ đầu, quê hương được khắc họa qua những kỷ niệm rất đỗi hồn nhiên của tuổi thơ. Ngày hai buổi tới trường, trang sách nhỏ, những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao, rồi kỷ niệm òa khóc khi mẹ bắt gặp, trốn học đi chơi. Mẹ chưa đánh roi nào đã khóc. Đặc biệt, giữa những kỷ niệm ấy xuất hiện cô bé nhà bên với tiếng cười khúc khích. Quê hương trong ký ức của nhà thơ vì thế thật gần gũi, trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng chiến tranh đã phá tan cuộc sống bình yên đó. Quê tôi đầy bóng giặc, người con trai từ biệt mẹ lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Còn cô bé nhà bên cũng trở thành một nữ du kích. Họ tình cờ gặp nhau khi đơn vị đi qua, tôi mới ngỡ ngàng, có ai ngờ em cũng vào du kích. Vẫn đôi mắt đen tròn ấy, vẫn nụ cười khúc khích ấy, mà sao thương thương quá đi thôi. Rồi họ chia tay mà không nói được thành lời. Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi. Cái lạnh, cái khắc nghiệt của chiến tranh dường như càng làm nổi bật hơi ấm của tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu nửa đôi mà còn là tình yêu quê hương đất nước. Hòa bình trở về, tưởng rằng những người yêu nhau sẽ có thể trở về bên nhau. Người lính trở lại mái trường xưa, bãi mía, luống cày. Và gặp lại cô bé năm nào, vẫn nụ cười khúc khích, vẫn sự thẹn thùng nép sau cánh cửa của người con gái. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, thì chiến tranh lại cướp đi tất cả. Tin em hy sinh khiến người lính đau xé lòng anh, chết nửa con người. Câu thơ mộc mạc mà ám ảnh, bởi sự mất mát của một người con gái, cũng là sự mất mát một phần cuộc đời của người ở lại. Đặc biệt, ba dòng thơ cuối chính là nơi cảm xúc và tư tưởng trào dâng. Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Từ những kỷ niệm tuổi thơ đuổi chim bắt bướm, đến từng nắm đất có xương thịt của em, tình yêu quê hương đã có một sự thay đổi sâu sắc. Bằng thể thơ tự do, lời thơ mộc mạc, tự nhiên như một lời kể, Giang Nam đã khéo léo kết hợp giữa hồi ức, tình yêu và nỗi đau để tạo nên một bài thơ giàu sức lay động. Những hình ảnh đời thường, những câu thơ tưởng như giản dị lại mang sức ám ảnh bởi phía sau đó là cả một cuộc đời và một thời đại. Có thể nói, quê hương không chỉ là câu chuyện riêng của Giang Nam mà còn là câu chuyện của biết bao người trong những năm tháng chiến tranh. Có những người trở về từ khói lửa đạn bom, nhưng còn biết bao người mãi mãi nằm lại nơi bưng biển Đồng Tháp, nơi rừng Đước, rừng Tràm, nơi Bạt Ngàn non cao. Bởi vậy, quê hương hôm nay không chỉ được làm nên bởi màu xanh của ruộng đồng bờ bãi, bởi vẻ đẹp của cánh bướm tiếng chim hay những mái nhà thân thuộc, mà quê hương còn được dệt nên từ tình yêu và sự hy sinh của biết bao con người.
0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC là mục tiêu cấp bách, không chỉ dừng lại ở việc tháo bỏ một cảnh báo mà quan trọng hơn, đó là Việt Nam hướng tới tạo dựng một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để biến mục tiêu ấy thành kết quả thực tế, tháng cao điểm chống khai thác IUU đang được triển khai với yêu cầu cao hơn, không chỉ có kế hoạch có quy định mà phải thực thi quyết liệt, đồng bộ và thực chất. Tại Gia Lai, những giải pháp đang được tập trung triển khai từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát tại cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 về kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Đây là tháng cao điểm chống khai thác IUU và cũng là cơ sở quan trọng để các bộ ngành và địa phương tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ những nhiệm vụ còn tồn tại với yêu cầu cao hơn về tiến độ, kết quả và trách nhiệm thực thi. Mục tiêu của kế hoạch không chỉ dừng ở việc khắc phục từng hạn chế được chỉ ra, mà hướng đến thay đổi thực chất phương thức quản lý nghề cá, kiểm soát chặt hoạt động khai thác và từng bước ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Quan trọng hơn, toàn bộ quá trình thực hiện phải tạo ra hệ thống dữ liệu, hồ sơ và bằng chứng đủ rõ ràng, có thể kiểm chứng để phục vụ làm việc với EC. Qua đó, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Xa hơn, đây cũng là bước chuyển cần thiết để xây dựng ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để biến mục tiêu thành những kết quả cụ thể, kế hoạch hành động phân công 46 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan. Các nhiệm vụ bao quát những khâu cốt lõi của chống khai thác IUU, từ hoàn thiện pháp luật, quản lý đội tàu, theo dõi hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng, đến truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Trên cơ sở đó, tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, tập trung xử lý những khâu còn yếu, những nhiệm vụ chưa hoàn thành và những nguy cơ có thể phát sinh vi phạm. Trọng tâm trước hết là quản lý chặt đội tàu, rà soát đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, kiểm soát tàu xuất nhập bến, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên VN Fishbay và ECDT, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, phải chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, được tổ chức tại tỉnh Gia Lai ngày 14 tháng 8 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã có phát biểu chỉ đạo.
2: Chúng ta đã có chủ trương, pháp luật, kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Vấn đề quyết định bây giờ là thực thi và phải thực thi thực chất, đồng bộ, minh bạch, có kết quả và có kiểm chứng. Gỡ thẻ vàng là mục tiêu phải đạt, nhưng không phải là đích cuối cùng. Đích cuối cùng là xây dựng một nghề cá mà khai thác IUU không còn đất để tồn tại. Một hệ thống quản lý đủ năng lực phát hiện, tự kiểm soát, xử lý vi phạm và chứng minh được tính minh bạch hợp pháp của sản phẩm thủy sản Việt Nam.
1: Đối với Gia Lai, việc thực hiện tháng cao điểm càng đặt ra cấp thiết khi tỉnh hiện có 5.751 tàu cá đăng ký, trong đó 3.140 tàu hoạt động vùng khơi. Đáng chú ý, hơn 30% đội tàu thường xuyên di chuyển ngư trường trên phạm vi cả nước và hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động neo đậu tại các tỉnh phía Nam. Đội tàu lớn hoạt động trên nhiều địa bàn khiến công tác quản lý không thể chỉ dừng ở nơi đăng ký tàu mà phải theo sát quá trình hoạt động của từng phương tiện, dù tàu đang khai thác trên biển hay neo đậu ngoài tỉnh. Từ yêu cầu thực tế đó, Gia Lai đã từng bước chuyển mạnh phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ để theo dõi đội tàu bằng dữ liệu. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lắp đặt VMS cho 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc, gồm 3.135 tàu từ 15 mét trở lên và 206 tàu dưới 15 mét có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Dữ liệu tàu cá được cập nhật số hóa, đối soát trên VN Fishbay và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không chỉ dừng ở giám sát hành trình, tỉnh Gia Lai còn triển khai nhật ký khai thác điện tử đối với tàu cá từ 12 mét trở lên và đến nay đã cài đặt cho 3.470 tàu. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo tự động tàu cá mất kết nối trên biển vượt ranh giới cho phép đã được tỉnh triển khai từ tháng 10 năm 2025 nhằm giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và kịp thời cảnh báo ngăn ngừa nguy cơ vi phạm. Những giải pháp này cho thấy công tác chống khai thác IUU ở tỉnh Gia Lai đang chuyển từ cách làm thiên về kiểm tra xử lý sau vi phạm sang chủ động giám sát, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm. Tuy nhiên, thiết bị và dữ liệu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành liên tục và gắn với trách nhiệm xử lý cụ thể. Vì vậy, trong đợt cao điểm lần này, yêu cầu đặt ra là mỗi cảnh báo phải được xác minh, mỗi dấu hiệu vi phạm phải được làm rõ và xử lý đúng quy định. Không để dữ liệu chỉ dừng lại trên hệ thống mà phải trở thành căn cứ phục vụ quản lý thực tế. Với tỉnh Gia Lai, điều đó đồng nghĩa với việc trong tháng cao điểm, từng khâu quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm phải được thực hiện đồng bộ, liên tục và có kết quả cụ thể. Mục tiêu không chỉ là ngăn chặn một hành vi vi phạm mà phải tạo ra một quy trình quản lý đủ chặt để mỗi chuyến biển, cơ quan chức năng có thể nắm được tàu đi đâu, hoạt động thế nào, khai thác sản lượng bao nhiêu và sản phẩm được đưa vào bờ có nguồn gốc hợp pháp hay không. Đây chính là nền tảng để tỉnh Gia Lai góp phần cùng cả nước thực hiện thực chất các khuyến nghị của EC và hướng tới một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Thay mặt cho ngư dân tỉnh Gia Lai, ngư dân Nguyễn Văn Thưởng, phường Hòa Nhân Đông cam kết.
3: Chúng tôi chấp hành pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là để giữ nghề, giữ biển và giữ cuộc sống của gia đình mình. Là một ngư dân, tôi xin cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý, bà con ngư dân khai thác đúng pháp luật, có trách nhiệm góp phần xây dựng nghề cá ngày càng bền vững.
1: Chống khai thác IUU không phải là nhiệm vụ của riêng một ngành, một lực lượng hay chỉ được thực hiện trong một đợt cao điểm, mà là yêu cầu xuyên suốt đối với quá trình quản lý và phát triển nghề cá. Với tỉnh Gia Lai, đợt cao điểm lần này là cơ hội để rà soát toàn diện những khâu còn hạn chế, siết chặt quản lý đội tàu, nâng cao hiệu quả giám sát hành trình và kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản ngay từ cảng. Qua đó, tạo bước đà quan trọng để tỉnh xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững trong thời gian đến. Bà con và các bạn vừa nghe bài quyết tâm thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm chống khai thác IUU. Thưa bà con nông dân và các bạn, tỉnh Gia Lai với khí hậu tương đối ôn hòa cùng với nguồn hoa phong phú đa dạng từ các vùng chuyên canh cây công nghiệp, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của ong mật. Nhờ đó, địa phương đã trở thành nơi lý tưởng để phát triển nghề nuôi ong. Từ các xã Chư Prong, Đức Cơ, Chư Bả, phía Tây tỉnh, cho đến các xã Vĩnh Thạnh, An Lão, Hòa Nhân Bắc, ở phía Đông tỉnh, nghề nuôi ong lấy mật đang có những bước phát triển, khẳng định vị thế quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có gần 92.000 đàn ong mang lại sản lượng mật khai thác đạt khoảng hơn 1.000 tấn. Nghề nuôi ong tại tỉnh Gia Lai không còn phát triển manh mún nhỏ lẻ, mà từng bước hình thành nên các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe cho chế biến sâu và tiêu thụ quy mô lớn. Điểm sáng trong bức tranh phát triển nghề nuôi ong chính là việc phát huy vai trò của các chuỗi liên kết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 4 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với 49 hộ dân nuôi ong quy mô khoảng 16.200 đàn. Tham gia vào chuỗi liên kết này, người nông dân được hỗ trợ toàn diện về kỹ thuật, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và quan trọng nhất là được bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm. Tại hợp tác xã Mật Ong Phương Di Bi ở xã Gào, từ một vài hộ sản xuất đến nay hợp tác xã đã có khoảng 100 thành viên đồng hành. Bà Trần Thị Hoàng Anh, giám đốc hợp tác xã Mật Ong Phương Di Bi cho biết, mỗi năm hợp tác xã thu hoạch trên 500 tấn mật ong thô, trong đó khoảng 100 tấn được trực tiếp đưa vào chế biến chuyên sâu để xây dựng thương hiệu riêng, phần còn lại sẽ cung cấp ổn định cho các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh lớn trên phạm vi cả nước.
4: Thì trong năm vừa qua thì từ những cái nỗ hoàn thành cái chất lượng sản phẩm này, cũng như là nâng cấp mẫu mã bao bì, thì sản phẩm của hợp tác xã được tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thì đã thu hoạch được khá nhiều thành công, là sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng khá nhiều, mang lại cái doanh thu khá ổn định cho hợp tác xã.
0: Để nâng cao giá trị cho giọt mật ong, Hợp tác xã Mật ong Phương Chi Bi đã đầu tư ứng dụng công nghệ tách thủy phân và khử nấm men vi sinh trong môi trường chân không. Đây là bước đột phá giúp loại bỏ lượng nước thừa trong mật thô, tiêu diệt các bào tử nấm men có hại để mật không bị lên men hay biến chất theo thời gian, trong khi vẫn giữ vẹn nguyên các giá trị dinh dưỡng và màu sắc tự nhiên. Sự ứng dụng công nghệ này giúp người tiêu dùng an tâm và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm. Nhờ những nỗ lực trên, sản phẩm mật ong Phương Di đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Ngoài ra, các sản phẩm sáng tạo khác của hợp tác xã như mật ong bánh tổ đạt chuẩn OCOP 4 sao. Nước màu mật ong đạt OCOP 3 sao, khẳng định danh tiếng qua giải thưởng Mai Ăn Tim năm 2026 và danh hiệu một trong những sản phẩm nổi bật của hợp tác xã Việt Nam. Việc xây dựng fanpage, sản xuất các video ngắn quảng bá quy trình nuôi ong sạch và tổ chức các phiên live stream bán hàng trực tiếp đã mang lại doanh thu cho hợp tác xã.
4: Hiện tại trong những cái bước đầu mà để đưa sản phẩm lên sàn điện tử thì mỗi tháng doanh thu mang về khoảng 400-500 triệu, thì cũng đây là những cái bước đệm để hợp tác xã tiến đến những cái con số nó xa hơn sàn TikTok, cả livestream và cả cho nhân viên làm video các kiểu luôn.
0: Không chỉ có các hợp tác xã quy mô lớn, những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các vùng sâu vùng xa cũng có thu nhập ổn định từ việc bán mật ong. Bà Lâm Thị Kim Oanh ở thôn An Nội, xã Vĩnh Thạnh chia sẻ.
5: Nói chung là ta thích mật ong đồ là thật, mình bán uy tín á, thì ta mua thu nhập cao lắm. Chuyến đi Sài Gòn rồi, ở các nơi Đà Nẵng, đồ Quảng Ngãi, ở các nơi để phát triển cái mật ong rừng của địa phương á, thì bán trên mạng rất chạy, để phân phối đến các địa phương khác.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 29 sản phẩm từ mật ong và phấn hoa đạt chứng nhận OCOP. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, và theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu phát triển ổn định quy mô khoảng 100.000 đàn ong, đạt sản lượng mật khoảng 2.400 tấn mỗi năm. Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, con số này sẽ được nâng lên khoảng 120.000 đàn. Ông Quỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm.
6: Trong những năm gần đây thì Gia Lai thu hút rất nhiều các cái dự án để đầu tư phát triển chăn nuôi. Thì để mà kiểm soát phát triển bền vững, thì chúng ta Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, với cái định hướng phát triển là phát huy cái tiềm năng lợi thế của các cái vùng sinh thái, nhất là về điều kiện đất đai và khí hậu, để mà phát triển các cái loại vật nuôi chủ lực theo hướng là bền vững, an toàn, công nghệ cao, tuần hoàn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu, gắn với cái phát triển theo chuỗi để nâng cao cái giá trị gia tăng và an toàn sinh học, an toàn thực phẩm để mà phục vụ cho người tiêu dùng và xuất khẩu và nâng cao cái thu nhập cho người dân cũng như là hợp tác xã và doanh nghiệp.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp cùng các sở công thương, sở khoa học và công nghệ đề ra những giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và công nghệ sinh học tiên tiến vào khâu khai thác, sơ chế mật ong. Đồng thời, ngành nông nghiệp sẽ sát cánh cùng người dân xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng nhằm bảo vệ thương hiệu mật ong Gia Lai. Các kênh xúc tiến thương mại sẽ liên tục được mở rộng, đưa giọt mật vàng đến các hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối, các sàn thương mại điện tử uy tín và hướng đến xuất khẩu chính ngạch.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hỗ trợ những người yếu thế tiếp cận công nghệ số, để trí tuệ nhân tạo là người bạn đồng hành an toàn của học sinh, sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào bình dân học bộ số và không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, thời gian qua, các cấp ngành đơn vị địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ người dân, nhất là những người yếu thế tiếp cận công nghệ số, qua đó giúp mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích số thiết yếu nhất phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Hỗ trợ những người yếu thế tiếp cận công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Băng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hay tin công an xã đang triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 cho người dân, vợ chồng ông Bờ Dân ở thôn Ode đã ngoài 80 tuổi, cứ hối thúc con cháu chở ông bà đến trụ sở công an xã để làm tài khoản định danh điện tử. Được các cháu đoàn viên thanh niên và cán bộ công an xã tích cực hỗ trợ từ khâu tiếp nhận căn cước đến lăn tay, chụp ảnh chân dung. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ông bà đã hoàn thành thủ tục và ngay trong ngày được Bộ Công an duyệt cấp tài khoản VNEID mức độ 2. Vui mừng vì vợ chồng già cũng đã có được tài khoản VNEID như lớp trẻ, ông Bờ Dơn phấn khởi nói. Được công an xã hỗ trợ nhiệt tình, ưu tiên cho những người già làm trước, nên làm cho mình nhanh lắm. Mặc dù già rồi, nhưng khi được cấp tài khoản định danh điện tử, mình rất vui mừng. Có đi khám bệnh hay đi đâu, làm gì cũng tiện hết. Trong thời đại công nghệ số, căn cước công dân được xem là chìa khóa của mọi giao dịch trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng để người dân được duyệt cấp tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được xem là ví điện tử tích hợp nhiều loại giấy tờ, đồng thời mở ra cánh cửa đưa người dân đến với nhiều tiện ích số trong các giao dịch thường ngày, nhất là khi thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. Thời gian qua, Công an xã Gia Băng nói riêng và Công an các xã phường trong tỉnh nói chung đã tích cực phối hợp với cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng, tổ dân phố, tích cực vận động hỗ trợ người dân nói chung và người già yếu bệnh tật làm căn cước công dân, tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm bảo đảm quyền nghĩa vụ công dân. Qua đó giúp bà con thêm tiện lợi trong việc hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người cao tuổi và đối tượng thụ hưởng ở xã đặc biệt khó khăn. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho hay.
2: Đối với xã Gia Băng là xã là hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về công nghệ, trình độ công nghệ thông tin để sử dụng điện thoại thông minh, công an xã đã tham mưu đồng ý xã chính quyền là thành lập cái tổ công nghệ số tại cộng đồng, lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên tại các thôn, cũng phối hợp với công an xã, các ban ngành, thực lực nghị thôn, tổ an ninh trật tự cơ sở, mình tuyên truyền cho các kỹ năng số đến từng bà con, từng thôn làng, rồi tranh thủ người uy tín tại các điểm nhóm, các nhà thờ, sinh hoạt cộng đồng để làm sao đó là truyền cái kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng đề án 06, tích hợp các tiện ích của đề án 06 định danh điện tử mức 2 để thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ kịp về tích hợp công nghệ thông tin chuyển đổi số trên bản xã.
1: Không chỉ người lớn tuổi, người già yếu bệnh tật được lực lượng công an hỗ trợ tối đa để sớm có căn cước công dân, tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm tiện lợi trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thời gian qua, nhiều trẻ mồ côi, nhất là trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội cũng đã được giúp đỡ tận tình để làm căn cước công dân, qua đó góp phần đảm bảo các quyền lợi của trẻ trong học tập sinh hoạt. Trung tá Lê Bá Thạch, Phó trưởng Công an phường Thống Nhất chia sẻ.
3: Ta là 100% thực hiện đăng ký đi một công. Đối với như là các cháu trong trẻ mồ côi thì lại người đại diện hợp pháp thì khi chúng ta đăng nhập lên nó rất là khó khăn. Nên những cái trường hợp này và đặc biệt là đối với trong chùa Bổ Châu cháu bị bỏ rơi đông, nên trên cơ sở đó cũng tạo điều kiện và xin ý kiến của lãnh đạo phòng PC06, chúng ta sẽ lập danh sách đối với những trường hợp vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện để chúng ta không thể nào nộp trên vụ công mà chúng ta làm trực tiếp cho các cháu. Vì vậy cũng đã tạo điều kiện hết sức để cho các cháu được hoàn thành.
1: Không những thế, để bà con dễ dàng tiếp cận các tiện ích số trên điện thoại thông minh, các ngành địa phương còn vận động các nhà mạng tăng SIM điện thoại, lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, qua đó đảm bảo hạ tầng công nghệ cơ bản để người dân có thể truy cập, tìm hiểu thông tin trên mạng, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rái cho hay.
4: Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng. Đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân. Trong đó là tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn thanh niên là những cái chủ chốt để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân. Với đặc thù là địa bàn của xã còn nhiều khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số gần 50%, thì việc hỗ trợ chuyển đổi số cũng là một cái công việc mà chúng tôi đang gọi là tiến hành triển khai. Thì chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp như triển khai tại thôn làng, rồi tại các cái đơn vị như chợ, trường học và hướng dẫn tại các cái điểm khu dân cư, tranh thủ những cái cuộc họp của người dân. Và đặc biệt nữa là thường xuyên chúng tôi đã tham gia những cái buổi triển khai tập huấn tại các cái nhà sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn, vừa hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng các cái bước quy trình tiếp cận mới cũng như là cái việc hỗ trợ đối với người dân.
1: Có thể nói khi các cấp ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, nhất là những người yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận với các tiện ích số. Trong đó, tỷ lệ bao phủ căn cước, bao phủ định danh điện tử không chỉ đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của đề án 06, mà đó còn là hành trình đưa những tiện ích thiết thực của xã hội số đến gần hơn với từng người dân, nhất là những người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh. Qua đó, giúp mọi người dân được tiếp cận sử dụng các tiện ích số ngay từ những giấy tờ thiết yếu nhất, giảm thời gian, chi phí đi lại, và không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số bùng nổ như hiện nay, công nghệ đã mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên những cơ hội để học tập và kết nối. Thế nhưng song hành với những tiện ích ấy là những cạm bẫy tinh vi ẩn mình trên thế giới ảo, trực tiếp đe dọa đến các em. Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thế hệ trẻ tự bảo vệ mình trên không gian mạng đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Tại tỉnh Gia Lai, những dự án quy mô lớn đang được triển khai đồng bộ nhằm đưa trí tuệ nhân tạo AI và kỹ năng an ninh mạng vào học đường, giúp các bạn trẻ không chỉ làm chủ công nghệ mà còn biết cách ứng xử văn minh an toàn. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thời gian qua tại tỉnh Gia Lai, không ít học sinh sinh viên đã trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên môi trường mạng. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ như bắt cóc online, lừa đảo học bổng hay đe dọa điều tra tội phạm đã xuất hiện và trực tiếp đẩy nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, nhà sáng lập kiêm giám đốc dự án phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo, đơn vị chuyên bảo vệ người dùng Internet khỏi các hình thức lừa đảo trực tuyến cho biết, thủ đoạn của tội phạm mạng hiện nay đã đạt đến mức độ cực kỳ nguy hiểm khi đánh thẳng vào sự cả tin tò mò và đặc biệt là nỗi sợ hãi của người trẻ. Chúng thường giả mạo các tổ chức giáo dục có uy tín lớn để tung ra các suất học bổng vô cùng hấp dẫn, từ đó dẫn dụ các nạn nhân nhẹ dạ cài đặt các ứng dụng độc hại hoặc lôi kéo các em vào các phòng chat riêng để kiểm soát hoàn toàn hành vi. Tinh vi hơn cả, các đối tượng này còn sử dụng các kịch bản thao túng tâm lý cực kỳ chuyên nghiệp. Anh Ngô Minh Hiếu cho biết.
2: Những cái kịch bản như là nó đe dọa áp lực tâm lý, bảo rằng các bạn là bị vướng vào một cái vụ điều tra về tội phạm, hoặc là các bạn đang bị bây giờ mà muốn được gỡ cái vụ án này, khỏi cái hồ sơ này thì các bạn phải làm theo hướng dẫn đó và cài đặt những cái app ứng dụng giả mạo độc hại, hoặc là có thể là vào những cái phòng Zoom, rồi sau đó là họ sẽ thao túng tâm lý của các bạn trẻ để mà các bạn phải là thực hiện các hành vi như là tự làm hại chính bản thân mình, chụp lại những cái hình ảnh đó. Một số đối tượng thì họ lại chụp được cái hình ảnh chân dung hoặc là những cái hình ảnh toàn thân của các bạn và dùng chính công nghệ AI để mà cắt ghép và sau đó là tống tiền gia đình của các bạn thông qua Zalo, thông qua những cái app ứng dụng tin nhắn.
1: Đứng trước thực trạng trên, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đào tạo đã chủ động trang bị cho các em các kỹ năng số để tự vệ trước các nguy cơ. Một trong những điểm sáng nổi bật là dự án của trường cao đẳng FPT và FPT Polyschool khi bắt đầu phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo AI và kỹ năng an toàn thông tin trực tiếp cho các em học sinh ở bậc trung học cơ sở. Ông Hồ Nhật Huy, giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polyschool tại tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn phường và tỉnh đoàn để đưa chương trình đào tạo này vào trường học một cách xuyên suốt bài bản trong cả năm học 2025-2026. Ông Hồ Nhật Huy cho biết thêm.
3: Mục đích thì sẽ giúp cho các bạn học sinh hiểu rõ hơn về AI, trí tuệ nhân tạo là như thế nào, giúp cho các bạn sử dụng AI một cách hiệu quả và giúp cho các bạn học sinh mình sử dụng không gian Internet một cách an toàn hơn. Qua đó phòng chống được một số các hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu ảnh hưởng đến các bạn học sinh trong cơ sở. Xuất phát từ hiện nay thì theo tình hình ở trên toàn quốc luôn thì các hành vi lừa đảo trên mạng cũng như là các bạn quá phụ thuộc vào AI rất là nhiều và không có sử dụng AI theo đúng mục đích, thì qua đó trường cao đẳng FPT cũng như FPT Polyschool sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về AI, sử dụng AI một cách hiệu quả và qua đó các bạn sẽ có thể ứng dụng vào trong việc học tập cũng như công việc của các bạn sau này, cũng như là các kỹ năng về an toàn an ninh mạng thì sẽ giúp cho các bạn phòng chống các hành vi bạo lực mạng cũng như là các hành vi mà lừa đảo ở trên mạng. Qua đó thì các bạn sẽ có được trang bị cho các bạn những hành trang kiến thức, kỹ năng cần thiết để các bạn có thể tự tin bước vào đời.
1: Hiệu quả của những nỗ lực này chính là sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của các bạn học sinh sinh viên. Bạn Phạm Thị Tâm Linh, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Em là một đứa trẻ, em có đọc báo, em có xem TikTok để cập nhật thông tin. Nhưng có những cái thông tin mà bọn em chưa hiểu được và có những cái thông tin mà bọn em thật sự là phân vân là nó có đúng hay không. Nhưng mà khi đến đây rồi thì em mới hiểu là những cái thắc mắc của mình được giải thích. Ví dụ như là những cái thắc mắc là tại sao người ta lại có số tài khoản của mình, tại sao mà những người có kinh nghiệm lâu năm, có trí thông minh như thế người ta lại bị sập bẫy. Thì những cái lúc đấy em biết rằng là bây giờ em biết rằng là mình cần phải như thế nào để người ta không thể nào lấy được thông tin cũng như là lừa đảo mình được ạ.
1: Không chỉ có các bạn sinh viên mới biết cách thay đổi để tự bảo vệ mình, ngay cả các em học sinh ở bậc trung học cơ sở cũng đã có những chuyển biến sâu sắc trong tư duy về công nghệ. Em Hồ Trung Cường, một học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhân Nam cho biết.
5: AI nó giúp chúng ta giải các bài tập này, giải các câu hỏi, nhưng mà về mặt xấu của nó làm chúng ta quá lạm dụng vào nó và khiến chúng ta mất đi các xử lý trong các tình huống khó khăn về thi cử, làm chúng ta quá phụ thuộc vào nó, hoặc là chúng ta bị bắt nạt, hoặc là bị mấy cái AI về hình ảnh, các video trên mạng giả danh để làm chúng ta tin tưởng vào nó và làm chúng ta mất tiền. Em sẽ báo cáo, đối với những người bắt nạt thì em sẽ chặn báo cáo và tìm sự giúp đỡ.
6: Và còn về
5: các cái nội dung bạo lực thì em sẽ thoát và em không xem cũng như là không có chia sẻ với ai, hoặc là em có thể báo cáo những video đó đến những người làm trong nhà nước.
1: Các chuyên gia giáo dục và công nghệ cũng chỉ ra rằng để cuộc hành trình chuyển đổi số trong giáo dục mang lại những giá trị thực sự bền vững, chúng ta không được phép để học sinh sinh viên ỷ lại hoàn toàn vào máy móc hay các thuật toán. Quy trình học tập lành mạnh nhất là học sinh phải chủ động tự tìm hiểu trước, sau đó mới tham khảo ý kiến của thầy cô về cách ứng dụng AI sao cho hiệu quả. Đó là điều kiện tiên quyết để các em không bỏ qua những kỹ năng sống, kỹ năng tự học và tư duy độc lập vô cùng quan trọng. Sự đồng hành giữa nhà trường, thầy cô giáo và các tổ chức công nghệ uy tín sẽ tạo nên một hệ sinh thái an toàn cho các em. Tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo được ít nhất 7.500 nhân lực chất lượng cao phục vụ riêng cho ngành công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, là những hạt nhân để xây dựng và hình thành một hệ sinh thái công nghệ số bền vững, văn minh. Chính vì vậy, hành trình chuyển đổi số này phải được bắt đầu từ nhận thức đúng đắn ngay từ hôm nay. Trong đó, thế hệ học sinh sinh viên sẽ là nền tảng vững chắc để kiến tạo nên một thế hệ công dân số văn minh, trách nhiệm và đầy bản lĩnh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Chương trình Tuổi Thơ, hành trình cùng kiến

0: Mời các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm háo hức được gặp lại thầy cô, bạn bè, các bạn nhỏ còn có một việc rất quen thuộc, chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Một chiếc cặp, vài quyển vở, cây bút, bộ đồng phục hay là chiếc bảng con, những vật dụng tưởng chừng rất giản dị ấy lại là những thứ không thể thiếu trong mỗi ngày đến lớp. Thế nhưng, không phải bạn nhỏ nào cũng có điều kiện để chuẩn bị đầy đủ những vật dụng ấy. Với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô và cộng đồng có thể giúp các em có thêm một phần hành trang để bắt đầu năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, năm học 2026-2027, sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhà trường có quy mô 44 lớp với gần 1.400 học sinh, trong đó gần 600 em là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi, trẻ em khuyết tật và những trường hợp cần được hỗ trợ. Từ thực tế đó, nhà trường đã có những hoạt động kết nối với cộng đồng để chuẩn bị thêm hành trang cho các em trước ngày tựu trường. Một trong số đó là chương trình Tiếp Sức Đến Trường do thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tôn Đức Thắng, trực tiếp kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm. Từ lời kêu gọi ấy, cộng đồng đã ủng hộ hơn 22 triệu đồng cùng 1.000 quyển vở. Số tiền tiếp tục được sử dụng để mua thêm vở, bút mực, bút chì, bảng con, cặp và đồng phục cho học sinh. Những món quà được lựa chọn cũng rất cụ thể, dựa trên nhu cầu của từng lứa tuổi. Có lẽ với một người thầy, nhìn thấy học sinh của mình có đủ sách vở, đồ dùng để đến lớp là một niềm vui rất giản dị. Bởi những vật dụng ấy không chỉ phục vụ cho việc học, mà còn giúp các em cảm thấy mình đã sẵn sàng bước vào một năm học mới giống như bao bạn bè khác. Đặc biệt với học sinh lớp 1, những ngày đầu tiên đến trường luôn có rất nhiều điều mới mẻ. Chiếc bảng con để tập

0: xuất phát từ cái vấn đề đó cho nên là thầy Hải là tham mưu ban giám hiệu nhà trường nắm bắt cái số liệu học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì nắm được cái số liệu những em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi là khuyết tật, rồi là có những em hộ nghèo. Nếu như mà gia đình mà không có mua sắm đồ dùng học tập được thì cũng hỗ trợ cho các em. Thì như vậy là cứ hàng năm như thế là thầy Hải thường thường là vận động từ 2 đến 3 đợt để trao cho các em.
1: Một quyển vở mới, một cây bút hay một bộ đồng phục có thể là những vật dụng rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng với một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được nhận những món quà ấy trước ngày khai giảng là có thể mang đến một niềm vui rất đặc biệt. Bởi khi đã có đủ đồ dùng học tập, các em có thể yên tâm hơn để chuẩn bị cho những tiết học đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên của năm học và cùng bạn bè tham gia các hoạt động ở trường. Niềm vui ấy cũng được nối dài khi ngày 22 tháng 8 vừa qua, nhóm thiện nguyện Sói Lang Thang từ thành phố Hồ Chí Minh đến trao 200 suất quà cho thiếu nhi tại làng Tóc Rò. Nhóm còn gửi tặng nhà trường 400 quyển truyện, gần 400 quyển vở năm ô ly, cùng nhiều đồ dùng học tập như bút mực, bút chì, tẩy và thước kẻ. Những quyển truyện sẽ góp thêm sách cho góc đọc của các em. Còn vở và đồ dùng học tập được nhà trường tiếp nhận để hỗ trợ hơn 130 học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường làng. Như vậy, từ nhiều nơi khác nhau, những món quà nhỏ đã cùng tìm về với các bạn học sinh ngay trước ngày tựu trường. Thầy Hải chia sẻ thêm.
0: Thầy Hải kết nối với cái nhóm này là từ hôm tháng 12 rồi để hỗ trợ học sinh, trong đó là xin cái tủ sách. Về cơ bản thì thầy Hải cũng muốn là các em nâng cao cái vai trò học tập, trong đó đặc biệt nhất là nâng cao cái ý thức về hóa đọc để cho các em tìm tòi sáng tạo và cũng như học hỏi những điều hay, điều mới, khám phá những tri thức, kiến thức để cập nhật kiến thức trong cái cuốn sách đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mong muốn các em vượt qua khó khăn để đến trường học tập, làm sao đó là để duy trì được cái sĩ số. Đây là một trong những cái phương án mà liên đội cũng như nhà trường rất quan tâm.
1: Mùa khai giảng đang đến rất gần, những quyển vở mới rồi sẽ được mở ra. Những cây bút bắt đầu những nét chữ đầu tiên, những chiếc cặp theo các bạn nhỏ đến trường mỗi ngày. Có thể với nhiều người, đó chỉ là những vật dụng quen thuộc của một năm học. Nhưng với một bạn nhỏ còn thiếu thốn, một món quà được trao đúng lúc có thể khiến ngày tựu trường trở nên vui hơn và việc học cũng bớt đi một phần khó khăn. Quan trọng hơn, phía sau mỗi quyển vở, cây bút hay bộ đồng phục còn là sự quan tâm mà người lớn dành cho các em. Đó là lời động viên để các bạn nhỏ hiểu rằng những khó khăn hôm nay không phải là lý do để mình bỏ lại ước mơ. Khi có thêm sách vở để học, có thêm một chiếc cặp để mang đến lớp và có những người sẵn sàng đồng hành, các em sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường, tiếp tục học hỏi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Bởi hành trình đến trường của một bạn nhỏ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, nhưng nếu được nâng đỡ bằng sự sẻ chia và yêu thương, hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi xa hơn.

0: Các bạn và các em thân mến, não bộ của trẻ luôn cần được khám phá và rèn luyện thông qua những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh học tập, những trò chơi trí tuệ cũng có thể mang đến cho các em cơ hội suy nghĩ, ghi nhớ và tìm cách giải quyết vấn đề theo cách thật thú vị. Rubik là một trong những trò chơi như vậy. Từ một khối lập phương với những ô màu sắc tưởng chừng đơn giản, các bạn nhỏ phải quan sát, ghi nhớ và suy nghĩ để tìm ra cách đưa các màu sắc về đúng vị trí. Mỗi lần xoay Rubik không chỉ là một thử thách mà còn là một cơ hội để các em rèn luyện sự tập trung, tư duy logic và tính kiên trì.
1: Rubik là một trò chơi trí tuệ quen thuộc với nhiều bạn nhỏ. Khối Rubik phổ biến nhất có dạng hình lập phương với 6 mặt, mỗi mặt gồm nhiều ô vuông nhỏ có màu sắc khác nhau. Khi xoay các mặt, những ô màu sẽ thay đổi vị trí. Nhiệm vụ của người chơi

0: tìm cách đưa các ô màu về đúng vị trí để mỗi mặt của khối Rubik có cùng một màu. Thoạt nhìn thì Rubik có vẻ chỉ là một trò chơi xoay các mặt của một khối lập phương. Nhưng mà để giải được một khối Rubik, người chơi phải quan sát, ghi nhớ vị trí các ô màu và suy nghĩ xem nên thực hiện bước nào tiếp theo. Mỗi lần xoay đều có thể làm thay đổi nhiều vị trí khác nhau, vì vậy người chơi cần tính toán trước khi thực hiện. Và với nhiều bạn nhỏ, điều thú vị của Rubik nằm ở thử thách tìm ra cách giải. Có bạn bắt đầu bằng việc xoay thử từng mặt để làm quen, cũng có bạn tìm hiểu các công thức và ghi nhớ từng bước. Khi mới chơi, các em có thể mất khá là nhiều thời gian mới hoàn thành được một mặt hoặc một tầng của khối Rubik. Nhưng mà khi đã quen rồi, thời gian giải có thể được rút ngắn dần. Em Mai Thanh Trang, 13 tuổi, phường Diên Hồng chia sẻ về trải nghiệm của mình.
1: Con mới tập chơi Rubik hồi hè. Con thấy chơi Rubik rất là vui. Tại vì lúc đầu con không biết chơi, nhưng mà sau khi con được các bạn chỉ cho thì con biết chơi. Lúc đầu con xây rất là lâu mới ra được, nhưng mà sau này con tập nhiều thì con xây nhanh hơn. Con thấy chơi Rubik hay hơn là chơi game trên điện thoại ạ.
0: Một trong những điều Rubik có thể giúp trẻ rèn luyện là khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đứng trước một khối Rubik đang bị xáo trộn, các em phải tìm cách xác định những ô màu nào cần di chuyển và lựa chọn trình tự xoay phù hợp. Nếu thực hiện một bước chưa đúng, các em có thể phải thay đổi cách làm hoặc quay lại những bước trước đó để thử một phương án khác. Quá trình này nó giống như làm việc giải một câu đố vậy. Không phải lúc nào các em cũng tìm được đáp án ngay từ lần đầu tiên. Có khi vừa đưa được một số ô màu về đúng vị trí thì những ô khác lại bị thay đổi. Khi đó các em phải bình tĩnh quan sát và tìm cách tiếp tục. Chính việc suy nghĩ, thử nghiệm rồi điều chỉnh cách làm giúp trẻ hình thành thói quen tìm kiếm nhiều phương án trước một vấn đề. Rubik cũng đòi hỏi khả năng ghi nhớ. Để giải một khối Rubik nhanh hơn, người chơi thường cần nhớ một số công thức xoay nhất định. Ban đầu các em có thể phải nhìn hướng dẫn hoặc là thực hiện từng bước thật là chậm. Sau nhiều lần luyện tập, các bước xoay sẽ dần được ghi nhớ và thực hiện một cách tự nhiên hơn. Tuy nhiên, Rubik không phải là trò chơi có thể chinh phục trong một vài lần thử. Với những bạn mới bắt đầu, việc không thể giải được khối Rubik ngay là điều hoàn toàn bình thường. Có những lúc các em có thể cảm thấy khó khăn hoặc là mất kiên nhẫn vì càng xoay lại càng rối. Khi đó, thay vì cố gắng xoay thật nhanh, các em có thể dừng lại, quan sát và thực hiện từng bước một. Còn với những bạn đã quen, cảm giác chinh phục được một khối Rubik mới hay tìm ra cách giải nhanh hơn lại trở thành một thử thách thú vị, khiến trò chơi càng cuốn hút. Em Nguyễn Hồng Anh, 11 tuổi, phường Quy Nhơn chia sẻ về trải nghiệm của mình.
2: Dạ, con chơi Rubik khoảng từ được 6 tháng rồi cô. Dạ, con thường chơi 3x3 và 4x4. Cũng lâu lâu cũng có chơi 2x2 nữa à. Dạ, cái loại 4x4 là khó nhất bởi vì là nó có một cái trường hợp gọi là parity. Nó cực kỳ là khó. Mình phải hoán đổi các cạnh lại cực kỳ là mệt. Với con thì Rubik nó giúp con luyện được cái sự tư duy, cái sự tập trung và kiên nhẫn. Dạ, con muốn thử sức với 5x5 Megaminx, Pyramids và Clock, nhưng mà hiện tại thì con vẫn chưa có đủ điều kiện để mua được mấy khối đó.
0: Điều quan trọng khi chơi Rubik không phải là phải giải thật nhanh ngay từ đầu. Mỗi bạn có thể bắt đầu với tốc độ khác nhau. Có bạn thích tìm hiểu công thức, có bạn thích tự mình khám phá cách xoay. Cũng có bạn chỉ đơn giản xem Rubik là một trò chơi để mà giải trí. Dù lựa chọn cách nào đi chăng nữa, việc luyện tập thường xuyên và đúng cách sẽ giúp các em ngày càng quen với trò chơi này. Ngày nay, Rubik không chỉ được xem là một món đồ chơi trí tuệ mà còn xuất hiện trong nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi dành cho trẻ em. Các bạn nhỏ có thể chơi một mình để thử sức, chơi cùng bạn bè hoặc cùng nhau tìm cách giải một khối Rubik. Qua đó, trò chơi cũng tạo thêm cơ hội để các em chia sẻ cách chơi, hướng dẫn nhau và cùng khám phá những điều mới mẻ. Một khối Rubik nhỏ bé nhưng có thể mang đến nhiều thử thách thú vị. Mỗi lần xoay là một lần quan sát, suy nghĩ và lựa chọn. Mỗi lần giải được một khối Rubik là mang đến cho các em thêm một chút tự tin. Và nếu kiên trì luyện tập, các bạn nhỏ không chỉ có thể xoay Rubik nhanh hơn mà còn có thể rèn luyện cho mình sự tập trung, khả năng ghi nhớ, tư duy logic và thói quen kiên nhẫn trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

0: Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và viếng nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam. Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Champasak, Atapu, Salavan, Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Rek Vihia, Vương quốc Campuchia nhân dịp đoàn tham gia chuỗi hoạt động giao lưu thanh niên tại tỉnh Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, khát vọng vươn tầm đang được hiện thực hóa qua những bước đi bài bản của nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ các sản phẩm nông sản chủ lực đến thế mạnh dược liệu, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Kế đến là phóng sự phản ánh những ngày này, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng bên cạnh nỗi lo bệnh thối trái do mưa nhiều còn phải tính toán cách chăm sóc để trái đạt chất lượng trước ngày thu hoạch. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận từ những nguyên liệu đặc sản quen thuộc của quê nhà, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và tìm hướng đi mới trong thời đại số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và viếng nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam. Tham dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 81 năm kể từ ngày độc lập, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cùng tinh thần bất diệt của cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 81 năm kể từ ngày độc lập là chặng đường hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Trong giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội mới, kỷ nguyên độc lập tự do đã được tiếp nối bằng kỷ nguyên thống nhất đất nước, hòa bình phát triển và sẽ được tiếp tục bằng kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai hôm nay nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hoa dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của quê hương.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Champasak, Atapu, Salavan, Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Rek Vihia, Vương quốc Campuchia nhân dịp đoàn tham gia chuỗi hoạt động giao lưu thanh niên tại tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị gắn bó tốt đẹp giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Đây không chỉ là mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương mà còn là sự gắn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ các địa phương. Thời gian qua, Mối quan hệ này được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực như hợp tác kinh tế, trao đổi đoàn, giao lưu thanh niên, góp phần tăng cường hiểu biết và cùng nhau phát triển. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn mong muốn đoàn thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Champasak, Atapu, Salavan, Sekong và Ratanakiri, Stung Treng, Vekrihir tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt đẹp đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân dày công vun đắp. Đại diện đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết. Đồng thời tin tưởng với truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, mối quan hệ giữa thanh niên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia với thanh niên tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng phát triển toàn diện và hiệu quả.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, cùng với công tác bảo vệ rừng, hoạt động phát triển rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng trong quý 2 năm 2026, Gia Lai đã trồng mới khoảng 4.750 hectare rừng, vượt 12,3% so với kế hoạch đề ra. Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn đạt 6.130 hectare, trong đó có 6.122 hectare rừng trồng tập trung và 8 hectare cây phân tán. Đáng chú ý, diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 428 hectare, hoàn thành 104% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, ngành lâm nghiệp của tỉnh cũng đã sản xuất hơn 109,3 triệu cây giống phục vụ công tác trồng và phát triển rừng. Đến thời điểm hiện tại, Gia Lai có hơn 23.331 hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, gồm trên 23.078 hectare rừng trồng và hơn 253 hectare rừng tự nhiên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng theo hướng bền vững.
0: Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên 99,8%. Trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn tối thiểu 67,5%. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu thu gom xử lý 95% chất thải rắn đô thị và 80% chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Đối với chất thải công nghiệp, chất thải y tế, tỷ lệ thu gom xử lý đạt chuẩn môi trường phấn đấu đạt 97%. Riêng chất thải công nghiệp nguy hại đạt 98%. Các mục tiêu này nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, đồng thời gắn phát triển kinh tế xã hội với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra 1.194 vụ, xử phạt 578 vụ, thu nộp ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng. Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm, đơn vị đã yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đội quản lý thị trường chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác kiểm tra được xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những thời điểm và lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như Tết Trung Thu, thị trường hàng hóa phục vụ năm học mới, các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hoạt động liên quan đến lễ hội cồng chiêng, các giải chạy, marathon và những sự kiện tập trung đông người. Bên cạnh đó, các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, thực phẩm, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng nằm trong diện được tăng cường kiểm soát. Thời điểm năm học mới, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thiết bị học tập, xe đạp điện và các sản phẩm dành cho học sinh tăng mạnh. Do đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc hoạt động kinh doanh, nhất là tại các khu vực gần trường học. Các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng quá hạn sử dụng và vi phạm quy định về giá sẽ được tập trung kiểm tra xử lý. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục kiểm soát các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm.
0: Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Tây tổ chức lễ ra mắt mô hình hộp thư điện tử Ý Đảng Lòng Dân nhằm tăng cường kết nối giữa cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc với nhân dân. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường công bố quyết định thành lập mô hình, quyết định công nhận ban điều hành và quy chế hoạt động của hộp thư điện tử Ý Đảng Lòng Dân. Mô hình được triển khai nhằm tạo thêm kênh tương tác trực tuyến thuận tiện để người dân phản ánh tâm tư nguyện vọng, gửi ý kiến kiến nghị, đề xuất, sáng kiến và phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư, hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như công tác mặt trận trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ quỹ khuyến học phường do ông Trịnh Thêm, CEO và founder Trung tâm Du học Hàn Quốc HIAS trao tặng. Nguồn kinh phí góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 32 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em trước năm học mới.
1: Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng khai thác tiềm năng văn hóa, cảnh quan và đời sống của người dân tại làng Brong Dố, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Để chuẩn bị đón khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Tổ du lịch cộng đồng Brong Dố với 45 thành viên đã tổ chức lao động tập thể, dọn dẹp vệ sinh đường làng, khu vực nhà sông và điểm tham quan bến nước. Các hộ tham gia dịch vụ ẩm thực chuẩn bị nguồn nguyên liệu tại chỗ như gà nướng, cơm lam, rượu cần, đồng thời chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các nghệ nhân chuẩn bị không gian nhà sàn, sợi vải, tre nứa, lộ ô để phục vụ du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống. Việc chuẩn bị chu đáo về cảnh quan, ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm sẽ góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Sa Rai, tạo sức hút cho du lịch cộng đồng và sinh kế cho người dân địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường tuần tra xử lý nghiêm vi phạm giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn tại khu vực trường học và các tuyến đường trọng điểm trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh. Theo đó, Công an tỉnh được giao huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường làn đường và các hành vi nguy cơ cao gây tai nạn theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng chức năng chủ động phân luồng tại các tuyến đường, khu du lịch, khu vui chơi và nơi có nguy cơ ùn tắc trong dịp lễ, tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, xử lý phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động trá hình. Đối với học sinh, Công an tỉnh phối hợp ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, xử lý vi phạm và hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm được thông báo cho nhà trường để phối hợp giáo dục nhắc nhở. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát nâng cao điều kiện an toàn hạ tầng trên các tuyến quốc lộ 1, 19, 14, 25 và các tuyến trọng điểm, xử lý điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là phía Tây tỉnh, phải được tăng cường cảnh báo. Công trình thi công gây cản trở giao thông trên tuyến huyết mạch phải được rà soát tạm dừng phù hợp trước ngày 28 tháng 8. Ngành giáo dục và đào tạo triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng giao thông và yêu cầu phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý học sinh, thanh thiếu niên, dịch vụ đưa đón học sinh, vận động người dân, du khách chấp hành pháp luật giao thông và khắc phục các bất cập hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. Thưa quý vị và các bạn, để nông sản Việt vươn ra thế giới, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào xuất khẩu thô hay cạnh tranh bằng số lượng. Yêu cầu bắt buộc hiện nay là chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Tại Gia Lai, khát vọng vươn tầm đang được hiện thực hóa qua những bước đi bài bản của nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ các sản phẩm nông sản chủ lực đến thế mạnh dược liệu, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đó là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp đang chủ động triển khai. Để có mặt tại những thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản, các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư công nghệ, đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, chất lượng đến truy xuất nguồn gốc. Ông Hồ Sĩ Sáu, giám đốc nhà máy Nutifood Cao Nguyên cho biết.
2: Chiến lược của Nutifood là đưa sản phẩm ra ngoài quốc tế, vươn tầm quốc tế để cung ứng thì sản phẩm ra thị trường ra bên ngoài nước ngoài, xuất khẩu ra nước ngoài, thì do đó phải đảm bảo phải được chất lượng và đảm bảo cho cái đủ yêu cầu về xuất khẩu thị trường ra thị trường quốc tế. Đó là cái cũng một cái rất là khó khăn cho 2026, nhưng mà đó là cũng là điều kiện mà chúng tôi cũng phải phấn đấu để đạt được cái mục tiêu đó.
1: Bên cạnh các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, lĩnh vực dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh, cũng đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ bằng việc kiên trì chuẩn hóa vùng trồng và đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm nhằm gia tăng giá trị. Từ đó, quốc bảo sâm Việt đang từng bước chinh phục thị trường rộng lớn hơn. Ông Phan Thanh Thiên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh, nói.
3: Sâm ngọc linh là cây dược liệu quốc bảo của Việt Nam. Đến giờ này chúng tôi có một cái nguồn sâm và cái nguồn sâm chuẩn cấp và cái nguồn giống rất là phong phú. Thì hiện nay số lượng sâm đang rất là lớn. Với cái sâm ngọc linh là một trong những dược liệu quý thì hiện nay Trường Sinh chúng tôi cũng đã đầu tư một nhà máy chế biến sâu các loại sản phẩm từ sâm ngọc linh. Chúng tôi làm ra các viên uống từ sâm ngọc linh, rồi là sẽ kẹo sâm, rồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống đông loan từ sâm và các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi sẽ lấy cái sâm ngọc linh để làm sản phẩm nền và sản phẩm gốc. Thì đây là một trong những cái kế hoạch của Trường Sinh sắp tới là làm sao để đưa cây sâm ngọc linh gọi là cây quốc bảo của Việt Nam chúng ta thì đến rộng rãi nhiều hơn với người tiêu dùng.
1: Từ câu chuyện thực tế của những doanh nghiệp kiên trì chuẩn hóa sản phẩm để vươn xa, bài toán đặt ra cho cả ngành nông nghiệp là làm sao để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ sinh thái. Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam VCIC nhiệm kỳ 2026-2031, từ chính những trải nghiệm thực tiễn trong sản xuất kinh doanh, ông Phan Thanh Thiên cùng VCIC xác định sứ mệnh trọng tâm là đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu. Ông Phan Thanh Thiên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh cho biết thêm.
4: Cái điều mà mọi doanh nghiệp muốn thành công nữa là chúng ta phải xây dựng được cái thương hiệu để khẳng định được là một cái sân chơi mới. Với CIC thì chúng tôi đưa rất cái nhiệm vụ rất là nhiều. Mà cái chính là chúng tôi phải làm một cái cầu nối, kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất hỗ trợ về các cái quy trình công nghệ, pháp lý, rồi các cái pháp lý để chúng ta chuẩn hóa nó tốt để sao cho tất cả những doanh nghiệp về nông nghiệp thì chúng ta có được cái về pháp lý, về thương hiệu, về sở hữu trí tuệ và những cái mà thị trường trong nước quốc tế họ đang cần để tạo cho cái hành trang cho các cái sản phẩm nông nghiệp quy chuẩn như là Việt Gáp, là GACP hay GMP, các cái thủ tục pháp lý để mà làm sao các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta hòa nhập vào sân chơi chung.
1: Cụ thể hóa bằng hành động, VCIC đang thúc đẩy hợp tác với hệ thống ngân hàng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm OCOP nông sản tiêu biểu vào hệ thống siêu thị lớn. Khi tư duy đổi mới được lan tỏa, khi chất lượng và thương hiệu được đặt lên hàng đầu, nông sản Gia Lai nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, khát vọng vươn tầm đang được hiện thực hóa qua những bước đi bài bản của nông dân và cộng đồng doanh nghiệp từ các sản phẩm nông sản chủ lực đến thế mạnh dược liệu, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có hơn 9.900 hecta sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Thời điểm này, bên cạnh nỗi lo bệnh thối trái do mưa nhiều, nhà vườn còn phải tính toán cách chăm sóc để trái đạt chất lượng, bảo đảm yêu cầu thị trường. Bởi càng gần ngày thu hoạch, việc quản lý bệnh, dinh dưỡng và thời gian cách ly càng cần được thực hiện đúng cách. Vậy làm thế nào để vừa bảo vệ trái đến ngày thu hoạch, vừa nâng cao chất lượng sầu riêng? Phóng sự giữ chất lượng sầu riêng trước ngày thu hoạch do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện sẽ phần nào làm rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với những nhà vườn đang ở giai đoạn cuối vụ, mưa kéo dài tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển, nhất là bệnh thối trái. Càng gần ngày thu hoạch, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng phải được tính toán kỹ, vừa kiểm soát bệnh, vừa bảo đảm thời gian cách ly và không ảnh hưởng đến mẫu mã trái. Đây cũng là nỗi lo của nông dân Nguyễn Văn Hải, xã Gia Ly. Anh Nguyễn Văn Hải chia sẻ.
5: Đến giờ phút này là cũng chuẩn bị sắp đến ngày thu hoạch. Thì nói chung là chúng tôi quan tâm nhất là cái bệnh thối trái, thối đít trái và thối hồng trái. Thì bây giờ trong cái điều kiện thời tiết là nó mưa rất nhiều, mưa liên tục. Thì bây giờ cũng phun nó cũng khó. Thì cũng nhờ bên có biện pháp gì để cho chúng tôi phun làm sao nó hiệu quả để quản lý được cái bệnh thối trái và thối đít trái. Tôi và tất cả các hộ nông dân làm sầu riêng cũng rất băn khoăn là bây giờ phun thuốc là làm sao mà nó hiệu quả, là thuốc nó có bám màu trên trái hay không, Nếu như mà nó bám màu thì không bán không được, mà có được cũng đã rất rẻ. Nên là cũng xin cho một cái tư vấn để phun thuốc làm sao nó hiệu quả, nó không bám màu và nó hiệu quả quản lý được dịch bệnh trên trái sầu riêng.
1: Không chỉ bảo vệ trái đến ngày cắt, chất lượng bên trong cũng quyết định giá trị sầu riêng. Màu cơm, độ dẻo, hương vị hay tỷ lệ cơm đạt chuẩn ngày càng được thị trường quan tâm. Vì vậy, ở giai đoạn trái bước vào quá trình lên cơm, việc bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là kali, đúng thời điểm, được nhiều nhà vườn chú trọng. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào để cây hấp thu hiệu quả, nhất là trong điều kiện mưa nhiều, vẫn là vấn đề không ít nông dân cần được hướng dẫn. Với nông dân Nguyễn Thị Hằng ở xã Gia Ly, chất lượng cơm cũng là yếu tố được chị đặc biệt quan tâm. Chị Nguyễn Thị Hằng nói.
6: 100 đến 101 ngày thì bà quân vào kali. Thế rồi cho nó cơm nguôn, vàng cơm, bóng cơm. Thì cũng xin hỏi chuyên gia xem là bà quân nông dân muốn như thế đã đúng chưa? Bà quân mà muốn kali thì vào thời điểm như nào hoặc là kali gì để cho nó tốt hơn?
1: Trước những băn khoăn của nhà vườn, tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng, ở giai đoạn cận thu hoạch, nhất là những vùng mưa nhiều khiến trái lên màu kém, việc bổ sung kali cần được thực hiện phù hợp, đồng thời tiếp tục theo dõi bệnh thối trái để xử lý kịp thời. Còn với những vườn đã thu hoạch, nhà vườn cũng cần sớm phục hồi cây và cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam lưu ý.
7: Đối với những cái vườn sầu riêng mà đang ở cái giai đoạn cần thu hoạch á, tại vì hiện nay là nhiều bà con thu hoạch cần thu hoạch và mà đặc biệt là những cái vườn sầu riêng mà lên màu kém á vì mưa nhiều, một số vùng như Gia Lai mưa rất là nhiều, thì bà con có thể bón tăng cường kali với lượng vừa phải, nhưng mà cũng nên chú ý phun cái kali hữu cơ lên trên lá để cho nó vận chuyển kali về quả, cho nó lên cơm lên màu cho nó nhanh. Và cái bệnh thối trái vẫn phải tiếp tục theo dõi để điều trị kịp thời. Còn đối với cái vườn sau thu hoạch thì đây là cái giai đoạn cơ bản nhất để chúng ta có cái vụ mùa năm sau. Cho nên cái việc trước hết là bà con phải phục hồi lại cái vườn cây, phục hồi đất và để thúc đẩy cái cây lá ra cho nhanh chóng. Phục hồi đất thì sử dụng cả cái loại phân hữu cơ, phân có nguồn gốc sinh học thì càng tốt.
1: Từ bảo vệ trái trong những ngày cuối vụ đến phục hồi cây sau thu hoạch, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi nhà vườn chủ động theo dõi và chăm sóc đúng kỹ thuật. Khi trái được bảo vệ tốt, chất lượng được nâng lên, đồng thời cây và đất được phục hồi kịp thời. Vụ mùa tiếp theo sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định và hiệu quả hơn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm kinh nghiệm để bảo vệ thành quả của vụ sầu riêng hiện tại, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những vụ mùa tiếp theo đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những ngày này, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng bên cạnh nỗi lo bệnh thối trái do mưa nhiều, còn phải tính toán cách chăm sóc để trái đạt chất lượng trước ngày thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu đặc sản quen thuộc của quê nhà, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và tìm hướng đi mới trong thời đại số. Không chỉ đưa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, việc tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và đặc biệt là livestream bán hàng còn giúp họ mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động ngay tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng làm kế toán cho một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Bùi Thị Nhung ở khu phố Hoài Sơn Nam, phường Hòa Nhân Bắc đã quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Năm 2025, chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Cô Bốn Miền Trung. Từ số vốn ban đầu hơn 10 triệu đồng, bằng sự kiên trì, nhạy bén với thị trường và chủ động ứng dụng công nghệ số, chị Nhung từng bước đưa cơ sở phát triển cả về quy mô sản xuất lẫn thị trường tiêu thụ. Hiện mỗi ngày cơ sở nhập khoảng 300 kg cá tươi để chế biến, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động nữ địa phương với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Điểm đáng chú ý trong hành trình khởi nghiệp của chị Nhung là thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường truyền thống, chị sớm đưa sản phẩm lên các nền tảng số. những phiên live stream trở thành một gian hàng đặc biệt nơi người sản xuất có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trò chuyện, giải đáp thắc mắc và nhận phản hồi ngay từ khách hàng. Nhờ đó, khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, những sản phẩm được làm ra tại phường Hòa Nhân Bắc có thể đến với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chị Nhung chia sẻ.
8: Thời đại mà công nghệ số thì cũng may mắn là mình được tiếp xúc nhiều với lại rất là nhiều những cái sàn thương mại điện tử, và trong đó thì có TikTok. Thì hiện tại thì mình đang bán rất là mạnh trên sàn thương mại điện tử là TikTok với trang tên là Cô Bốn Miền Trung. Thì ngay từ 2022 là mình đã bén duyên với bán hàng trên TikTok rồi. Và khi về quê cách đây 2 năm là 2024 ấy, thì mình cũng bắt đầu bán cái món này trên TikTok shop luôn. Và cho đến bây giờ là sau 2 năm, cái lượt bán thì cũng gần 200.000 lượt bán rồi đó. Thì cũng may mắn là mình tiếp thu được những cái thời buổi công nghệ số để mà có thể lan tỏa được nhanh hơn, cũng như là có thể bán hàng được toàn quốc luôn, chứ không chỉ riêng gì mà ở khu vực địa phương của mình.
1: Còn tại phường Hòa Nhân, chị Nguyễn Thị Thuộc cũng lựa chọn những nguyên liệu đặc trưng của địa phương để xây dựng thương hiệu mắm sút muối sổi thuộc cô Ba. Từ những mẻ sút hồng tươi vừa được đưa lên bờ qua bàn tay chế biến tỉ mỉ, chị Thuộc tạo nên sản phẩm mang hương vị đặc trưng của vùng miền. Khác với cách ủ mắm truyền thống trong thời gian dài, mắm ruốc muối sổi chỉ cần vài ngày để đạt độ chín nhưng vẫn giữ được vị tươi và độ giòn tự nhiên của con ruốc. Sản phẩm mắm ruốc muối sổi thuộc cô Ba đã được công nhận OCOP 4 sao, qua đó từng bước nâng cao uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Phía sau sự phát triển ấy còn là một cách làm mới. Chị Thuộc xây dựng kênh bán hàng riêng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và sử dụng thành thạo kỹ năng live stream để đưa sản phẩm đến với khách hàng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở tiếp nhận khoảng 500 đến 600 đơn hàng, đồng thời tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Với chị Thuộc, không gian số không chỉ là nơi bán hàng mà còn mở ra cơ hội để những sản phẩm truyền thống tiếp cận các nhóm khách hàng mới, nhất là người trẻ. Chị Thuộc cho hay.
9: Em thật sự em cũng có một sự may mắn và thuận lợi rất nhất định về cái việc là mình là người trẻ, mình có cơ hội tiếp cận với công nghệ, với những cái phát triển của xã hội về mặt logistics. Cho nên là em đã tiếp cận được với cái số lượng tệp khách hàng khá là lớn, đặc biệt nhất là giới trẻ, để mọi người cùng nhau chung tay gìn giữ được cái sản phẩm đặc sản địa phương mà không bị mai một đi. Thì em thấy là bán hàng online là một cái lợi thế rất lớn.
1: Từ thực tế cho thấy, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất và đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Việc chủ động ứng dụng mạng xã hội, thương mại điện tử, live stream bán hàng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại chỗ. Những cách làm năng động, sáng tạo ấy đang từng bước lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và thích ứng với yêu cầu của thời đại số.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận từ những nguyên liệu đặc sản quen thuộc của quê nhà. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và tìm hướng đi mới trong thời đại số. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, suy yếu từ cơn bão số 4. Hồi 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 20 km trên giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới. Ngày 26 tháng 8, gió di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động trên biển. Vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay 25 tháng 8. Khu vực phía tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Hương gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hà Nội khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hãng thông tấn báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Mỹ tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu trong bối cảnh chính phủ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư. Cuba chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị ung thư da mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 đồng chí quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
11: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cuộc gặp mặt với mục đích cùng nhìn thẳng vào thực tiễn quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ, nhận diện đúng hạn chế, vấn đề mới, thống nhất yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và mỗi đồng chí được quy hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới.
12: Không thể nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua, mà phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã được chuẩn bị và niềm tin đã được bồi đắp. Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc, dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn, không chỉ nhìn cuộc sống có báo cáo và số liệu, phải biết nghe ý kiến khác, nghe cả những điều không thuận tai, hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng các tác động thực tế của quyết định đối với đời sống của nhân dân.
11: Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết, cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính vì lợi ích chung. Liêm chính còn là công tâm trong dùng người, trung thực trong báo cáo, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám nhận trách nhiệm.
12: Ở đây cũng có cái ý trong cái việc mà dám nghĩ, dám làm, có cơ chế để bảo vệ không chí. Công chí đề xuất những sáng kiến, nếu còn băn khoăn thì bàn bạc kỹ lưỡng trong tập thể, trong thường vụ. Nếu mà vẫn lại chưa thấy ra thoát được nữa thì còn cơ chế để xin ý kiến cấp trên. Không có cái cơ chế nào. Các đồng chí phải đơn độc trong những sáng kiến, trong những dám nghĩ, dám làm, đi tận cùng đến cái kết quả đó. Nhiều điểm nghẽn hiện nay nằm ở giao diện giữa các ngành, các cấp. Cán bộ phải biết phối hợp, đặt lợi ích chung lên sự thuận tiện của cơ quan mình. Không để phần mình làm thì đúng, nhưng việc chung thì không chạy. Người lãnh đạo giỏi không chỉ tự mình làm được việc mà phải làm cho tổ chức mạnh lên. Biết phát hiện, sử dụng người có đức, có tài, kể cả người giỏi hơn mình. Trao quyền đi đôi với kiểm tra, không đố kỵ với nhân tố nổi trội. Mỗi đồng chí phải để lại một tập thể đoàn kết hơn, kỷ luật hơn và đội ngũ kế cận phải trưởng thành hơn.
11: Một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm. Nhưng bảo vệ không phải là bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải là chấp nhận tùy tiện. Kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc. Kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.
10: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
11: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong tổng số 20.920 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành. Đồng thời đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí.
10: Cũng sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên lão thành của tỉnh Phú Thọ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết triệt để các kiến nghị của các nhà đầu tư Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
13: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%. Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với khoảng 850 dự án, nâng lũy kế đến cuối tháng 7 năm 2026 lên 7.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn gần 37 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng và công nghệ. Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ dữ liệu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
14: Chính phủ, Thủ tướng sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các địa phương, cơ quan liên quan xử lý những vấn đề về đường sắt đô thị, rồi đường sắt tốc độ cao, giao thông, về logistics, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng và công tác triển khai dự án. Bộ Tài chính sẽ xử lý các vấn đề về PPP, về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và huy động nguồn lực. Địa phương chủ động giải quyết mặt bằng các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.
13: Thủ tướng giao các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nguồn điện cho AI, trung tâm dữ liệu, rà soát các chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn nhập khẩu máy móc, ưu đãi, thủ tục hải quan, xử lý các vấn đề phát triển 5G, hạ tầng số, điện toán đám mây và AI, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch chăn nuôi, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về mã số vùng trồng, kiểm định xuất khẩu để đảm bảo chất lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nghiên cứu cơ chế thanh toán bằng đồng bản tệ, tạo thuận lợi cho thanh toán song phương và cấp tín dụng. Đối với các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng đề nghị
14: phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và đề nghị doanh nghiệp hai nước bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước đã thống nhất, chủ động đề xuất và triển khai các dự án cụ thể, cần nâng cao chất lượng đầu tư và tập trung chủ yếu vào gia tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tôi mong các tập đoàn Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hợp tác với Viện Nghiên cứu Trường Đại học, đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm quản trị.
10: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
11: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định tổng hợp 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi tổng rà soát. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, báo cáo không chỉ thống kê các văn bản bất cập mà phải xác định rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế của từng bộ ngành địa phương, bám sát tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và các kết luận của Trung ương. Chất lượng báo cáo là thước đo năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ ngành và địa phương.
15: mục đích của tổng rà soát lần này không phải cuộc kiểm đếm văn bản mà phải là cuộc kiểm kê chất lượng thể chế quốc gia, phục vụ trực tiếp tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo không gian phát triển mới. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa thông qua một cái khối lượng lập pháp lớn với tinh thần là tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, khơi thông nguồn lực và tạo không gian phát triển mới. Vì vậy, tổng rà soát lần này là phải được nhìn nhận là một cái khâu nối tiếp trực tiếp của quá trình đổi mới pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. Những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời, xử lý ngay đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
11: Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chạy theo số lượng, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hệ thống luật tinh gọn hơn, thực chất hơn, dễ tìm hơn, dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn, ít tầng nấc hơn, giảm thủ tục và giảm chi phí tuân thủ. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, sau cuộc tổng rà soát này, hệ thống pháp luật phải thống nhất hơn, minh bạch hơn, tinh gọn hơn, khả thi hơn và phục vụ phát triển tốt hơn.
10: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
11: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 trong 10 bộ cơ quan thực hiện theo quy trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 8 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng, đề xuất, bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương, tập trung chủ yếu vào thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học. Đánh giá cao sự tập trung của các bộ ngành, cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định và hướng dẫn các bộ ngành triển khai phát triển công nghệ chiến lược, không dừng lại ở các nhiệm vụ đã được phê duyệt, mà phải thường xuyên cập nhật các đề tài, nghiên cứu, phát minh, sáng kiến, ý tưởng mới để xem xét đăng ký cho những năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát lựa chọn hoàn thiện các bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo trong tháng 9 tới đây. Trong đó, chú trọng xây dựng các nhiệm vụ phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối năm có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể.
10: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 40 vạn hội viên thanh niên xung phong trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
11: Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu Thanh niên Xung phong đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội được các cấp hội quan tâm, có gần 1.300 mô hình làm kinh tế của hội viên như sản xuất chế biến nông lâm sản, nuôi trồng chế biến thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất công nghiệp, xây dựng. Có 12.379 cựu thanh niên xung phong được suy tôn là những người sản xuất giỏi có thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên. Qua đó tạo việc làm cho con cháu cựu thanh niên xung phong, góp phần thiết thực và hoạt động an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong, đẩy mạnh cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
16: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội và toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu

0: thứ bảy nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay tại Hà Nội. Đại hội xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên. Một trong những mục tiêu được đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đến năm 2030, có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hà Nội khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công trình khẩn cấp lĩnh vực thoát nước chống úng ngập. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng thủ đô, trong đó dự án Hoàng Cầu Voi Phục là đoạn cuối của dự án vành đai 1. Nhóm 10 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung vào các lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch, Tả Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Sipucha, Võ Chí Công. Trong đó có các hồ Điều Hòa, Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và hồ Đồng Bông 2. Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng năng lực trữ, tiêu thoát nước, giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là trong những trận mưa có cường độ lớn. Ngoài ra dịp này Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án lớn. Lĩnh vực giao thông đường bộ có dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn Phúc La Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đây là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố. Thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, từ tích tụ đất đai, xây dựng nhà lưới, nhà màng đến áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, cơ giới hóa, bảo quản và chế biến nông sản. Phản ánh của phóng viên Thành Nga.
3: Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng hiện có gần 70 hectare nhà màng, nhà lưới trồng các loại dưa và rau màu theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Phùng Danh Kiên, thành viên hợp tác xã Tân Minh Đức, sản xuất trong nhà lưới, nhà màng giúp nông dân chủ động hơn trước thời tiết, sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Sản phẩm của hợp tác xã hiện được tiêu thụ tại các siêu thị, chợ đầu mối và bếp ăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
4: Và nông nghiệp công nghệ cao này thì mình cũng rất hy vọng thành phố sẽ quan tâm và phát triển rộng ra hơn nữa. Bây giờ nông nghiệp càng ngày nó càng hiện đại lên, cho nên là hệ thống nông nghiệp công nghệ cao này sẽ giúp ích cho bà con. Một là phải tích tụ được ruộng đất, những cái diện tích mà hoang hóa, những cái hộ dân làm nhà lưới nhà màng họ có sẵn sàng có thể người ta thuê lại, sẽ giảm diện tích hoang hóa đi.
3: Từ năm 2026, Hải Phòng có thêm những chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết số 51 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030 quy định hỗ trợ một lần 10 triệu đồng một hecta đối với thuê đất để sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn với vùng sản xuất tối thiểu từ 5 hecta, hỗ trợ 100.000 đồng một mét vuông xây dựng mới nhà lưới nhà màng với diện tích tối thiểu 1.000 mét vuông. Thành phố cũng hỗ trợ sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ Global Gáp HALA, trong đó mức hỗ trợ chi phí tư vấn, tập huấn, đánh giá và cấp chứng nhận là 5 triệu đồng hecta đối với Việt Gáp và 15 triệu đồng một hecta đối với hữu cơ Global Gap HALA, hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta để mua phân bón hữu cơ hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Đối với đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% kinh phí, không quá 200 triệu đồng một máy thiết bị và tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng cho mỗi tổ chức cá nhân. Ông Hồ Việt Hoàn, giám đốc hợp tác xã Hoàng Nam Phát, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho biết những chính sách hỗ trợ thiết thực của thành phố sẽ giúp các hộ dân và hợp tác xã có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, mở rộng vùng sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Hợp tác xã Hoàng Nam Phát hiện có 150 thành viên chuyên canh tác các loại rau màu nông sản, phục vụ xuất khẩu và cung cấp cho hệ thống siêu thị, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở chế biến sâu. Ông Hồ Việt Hoàn mong muốn, cùng với hỗ trợ sản xuất, thành phố Hải Phòng có thêm nhiều chính sách giúp hợp tác xã tiếp cận thương mại số và mở rộng

0: thị trường tiêu thụ.
1: Hiện tại đơn vị tôi thì đang gặp khó khăn về vấn đề tiếp cận các trang thương mại điện tử và bán hàng trên các cái nền tảng công nghệ số. Đặc thù của các cái sản phẩm nông sản là đát của nó rất ngắn, thu hoạch và vận chuyển cần thời gian cũng rất dài, nên một số loại nông sản nó sẽ ảnh hưởng về cái ngoại quan và cái chất lượng. Tiếp cận đơn hàng thì chúng tôi có thể tiếp cận một cách dễ dàng, nhưng mà bảo quản và cái bao bì đóng gói và cũng như là cái vận hành logistics và cũng như là cái giao nhận thì nó là một cái rào cản.
0: Hiện Hải Phòng có 36 xã phường phát triển nhà màng nhà lưới với tổng diện tích gần 140 ha. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu đồng bộ từ sản xuất, bảo quản đến logistics và tiêu thụ. Cùng với hỗ trợ đầu tư sản xuất, việc thúc đẩy thương mại số sẽ giúp nông sản Hải Phòng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, dù tỉnh còn nhiều khó khăn, việc dành nguồn lực cho an sinh xã hội vẫn cần được ưu tiên.
4: Trong cái điều kiện rất là khó khăn của tỉnh, nhưng mà cũng dành cái nguồn lực tương đối lớn để cho chính sách an sinh xã hội, rồi giao cho ủy ban tham mưu cái việc này và giao cho các ban của Hội đồng Nhân dân rà soát lại để rồi thông qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới.
2: Hơn 150 người tại tỉnh Gia Lai đang được theo dõi điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê. Hiện sức khỏe các trường hợp này cơ bản ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Ngành y tế địa phương đang tập trung nguồn lực điều trị, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại Hà Nội thời gian qua tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. Trước thực trạng này, chính quyền các địa phương đang quyết liệt rà soát, đình chỉ và xóa bỏ các điểm giết mổ không đủ điều kiện. Đến nay, thành phố đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
5: Theo ông Nguyễn Duy Tùng, Phó phòng Kinh tế xã Thuận An, với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của thành phố, 1.800 con trâu, bò, 8.700 con lợn, 93.500 con gia cầm, xã Thuận An đã rà soát và đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, đồng thời xây dựng phương án quy hoạch, bố trí địa điểm giết mổ tạm thời tại các hợp tác xã chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích và đảm bảo vệ sinh thú y.
6: Công tác kiểm soát giết mổ, đặc biệt là trong bối cảnh là đang thực hiện điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, được ủy ban xã chỉ đạo cực kỳ quyết liệt thực hiện kế hoạch 283 của ủy ban nhân dân thành phố về kiểm soát cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thì ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo các ban thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện theo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cũng như kiểm tra xử phạt để đảm bảo làm sao kiểm soát giết mổ theo đúng theo tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố.
5: Thống kê cho thấy, sau hơn 8 tháng triển khai kế hoạch về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, Hà Nội đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết.
7: Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các cái giải pháp để giải quyết cái việc chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ. Coi cái giết mổ tập trung tạm thời là một trong những giải pháp trong giai đoạn chuyển tiếp gom quy tụ các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung để kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu cơ bản về an toàn thực phẩm và tiến tới từng bước là tiến tới giết mổ công nghiệp.
5: Việc Hà Nội xóa bỏ gần 300 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chỉ trong thời gian ngắn vừa qua cho thấy quyết tâm của ngành chức năng thành phố trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, một trong 5 điểm nghẽn mà Hà Nội đang tập trung xử lý. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất, kiểm soát chặt nguồn gốc tại các xã cửa ngõ, thúc đẩy chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể vi phạm.
2: Rạng sáng nay, hai tàu cá neo đậu tại âu thuyền thuộc phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thuận An phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, huy động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hai tàu cá đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây lũ, ngập úng và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Tính đến sáng nay, mưa lũ làm 2 người chết, 3 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái và gần 3.000 nhà còn ngập. Hơn 24.000 ha lúa hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 9.200 ha cây trồng thiệt hại. Các địa phương ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Hơn 3.100 hộ dân vẫn đang ở nơi sơ tán an toàn. Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lốc sét, ngập lụt và sạt lở đất. Mưa lớn kèm dông lốc tối qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngập sâu, nhiều xe máy ô tô chết máy phải gọi cứu hộ. Trong khi đó, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy được một nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra chiều qua tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham, đoạn qua các xã Đồng Hỷ và Văn Hán. Còn hai nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Còn bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4.
8: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, các hãng thông tấn báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
11: Báo The Straits Times đăng bài Singapore và Việt Nam nhất trí tăng cường trao đổi lãnh đạo, mở rộng hợp tác công nghệ. Đây là nội dung đạt được trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra ngày 25 tháng 8 khi hai bên công bố tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ. Nhấn mạnh năng lực quản trị và đào tạo lãnh đạo, hãng tin CNA đăng bài chất lượng và năng lực quản trị tạo nên sự khác biệt của các quốc gia thành công trong một thế giới cạnh tranh gay gắt. Báo Liên Hợp Buổi Sáng có bài năng lực quản trị của chính phủ sẽ trở thành yếu tố quyết định thành bại của quốc gia, cần đào tạo những nhà lãnh đạo vừa có chiều sâu vừa có tầm nhìn rộng. Trong khi đó, trang tin Asia One nhấn mạnh chất lượng chính phủ và lòng tin của người dân với bài viết chất lượng và năng lực của chính phủ sẽ phân biệt các quốc gia thành công với phần còn lại. Bài báo tập trung vào ba luận điểm trong phát biểu của ông Chan Chun Sing: thể chế vững mạnh giúp quốc gia dự báo thay đổi và thích ứng với các cú sốc bên ngoài, tính ổn định của chính sách, hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh và quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, lòng tin của người dân giúp chính phủ xây dựng đồng thuận, huy động xã hội và tiến hành những cải cách khó khăn nhưng cần thiết.
2: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ, Mỹ và Canada đang bước vào một vòng trả đũa mới với những mức thuế lên tới 50%. Nhưng đằng sau con số hàng chục tỷ đô la là một cuộc đấu lớn hơn. Đó là việc Canada đang tìm cách chống lại sức ép từ thị trường Mỹ, bảo vệ các ngành hàng sản xuất trong nước và khẳng định quyền tự chủ trong lựa chọn đối tác thương mại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Canada vừa công bố áp các mức thuế 15%, 25% và 50% đối với khoảng 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, tương ứng với các mức thuế mà Mỹ đã áp lên hàng hóa Canada trước đó. Canada đồng thời triển khai gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng. Lý giải về quyết định này, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết, Canada không coi đây đơn thuần là một biện pháp thương mại để trả đũa Mỹ, mà đặt nó trong câu chuyện rộng hơn về khả năng tự quyết của nền kinh tế.
12: Việc bảo vệ chủ quyền kinh tế là một nguyên tắc cốt lõi. Khi có những nỗ lực áp đặt hoặc sử dụng ngôn từ có thể hạn chế quyền tự chủ của Canada trong việc lựa chọn đối tác, quyết định mặt hàng xuất khẩu hay các điều kiện giao thương, tôi cho rằng việc Canada đứng lên và nói không cảm ơn, chúng tôi sẽ không làm thế, là điều đúng đắn và mang tính nền tảng. Vì vậy, tôi tin rằng người dân Canada hiểu rõ việc duy trì chủ quyền kinh tế là điều không thể thương lượng. Đó là những gì chúng tôi đã làm và cũng là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện.
5: Các sản phẩm chịu thuế không chỉ được lựa chọn để bảo vệ những ngành công nghiệp Canada bị ảnh hưởng mà còn nhằm tạo sức ép chính trị lên các bang của Mỹ. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly nêu rõ, nước này đang nhắm tới những sản phẩm có tác động trực tiếp đến các bang của Mỹ, qua đó tạo áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Bộ trưởng Việc làm Canada Patty Haidu cảnh báo, những bất ổn do thuế quan có thể khiến người dân và doanh nghiệp trì hoãn đầu tư, mua nhà, mở rộng kinh doanh hay thậm chí những quyết định chi tiêu thường ngày.
12: Chính những lo lắng và bất an đó khiến việc hoạch định tương lai trở nên vô cùng khó khăn. Nó tạo ra trạng thái gần như đóng băng mọi quyết định của người dân. Liệu tôi có nên đầu tư không? Có nên mua ngôi nhà mới đó không? Có nên đi nghỉ dưỡng không? Có nên mở rộng kinh doanh hay thêm dòng sản phẩm mới không? Đó chính là thách thức. Tình trạng này có thể làm tê liệt nền kinh tế, kìm hãm tham vọng của các doanh nghiệp và hạn chế quyền tự chủ của người dân Canada. Và đó là lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra.
5: Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Canada đã vượt ra ngoài một cuộc tranh chấp về thuế quan. Nó đang trở thành phép thử đối với khả năng một đồng minh lâu đời của Mỹ có thể bảo vệ lợi ích và chủ quyền kinh tế của mình đến đâu.
2: Truyền thông Iran tối qua khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thông điệp của Iran nhấn mạnh, eo biển Hormuz chỉ có thể được mở lại sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận. Liên quan đến vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi hôm qua đã đến Tehran và có cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo các nguồn tin khu vực, bên cạnh vấn đề quan hệ song phương, cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp mở lại eo biển Hormuz. Bước đầu, hai bên dự kiến thiết lập một hành lang an toàn tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo Hormuz, đồng thời triển khai hoạt động giả phá thủy lôi tại vùng biển. Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng giải pháp có thể sớm được công bố và eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại.
2: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã triển khai một sáng kiến đào tạo lại tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Đồng thời, các cuộc hẹn dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình đào tạo này. Bộ này không nêu chi tiết về chương trình đào tạo hay thời gian thực hiện mà chỉ cho biết mục đích của hoạt động này là hỗ trợ các viên chức lãnh sự sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ trở thành đối tượng phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ, cũng như bảo đảm việc đánh giá người xin thị thực được thực hiện một cách toàn diện và nhất quán. Quyết định này được tiến hành trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh cũng như là từ chối hồ sơ xin tị nạn. Trung tâm miễn dịch phân tử của Cuba thông báo đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Đây là một trong những ứng viên cử viên điều trị mới cho bệnh ung thư da. Sản phẩm mới được xác định là 2C12, ban đầu sẽ được thử nghiệm trên những người mắc ung thư hắc tố không thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Dược phẩm này có được các đặc điểm tương tự như là pembrolizumab, loại thuốc được sử dụng trên toàn thế giới trong một số phương pháp điều trị ung thư bằng cách kích thích phản ứng miễn dịch chống lại các tế bào khối u. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, vì vậy hiệu quả và độ an toàn của thuốc cần được xác định thông qua các nghiên cứu lâm sàng tương ứng. Tiếp theo, thành tích phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người, robot hình người của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới với thành tích là 8,86 giây. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Sau khi đạt thành tích 9,39 giây tại lễ khai mạc, robot Thiên Cung, sản phẩm do Trung tâm Đổi mới Robot Hình Người Bắc Kinh phát triển, đã phá sâu kỷ lục thế giới với thời gian 8,86 giây. Kỷ lục thế giới của con người ở cự ly chạy 100m hiện nay là 9,58 giây, do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi về đích, các robot đều gặp khó khăn lúc dừng lại, khi lao thẳng vào tấm đệm dày bố trí ở cuối đường chạy, đổ xuống phải khiêng ra ngoài hoặc loạng choạng rẽ sang đường chạy khác, khiến các nhân viên tại hiện trường phải tránh sang một bên. Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển robot hình người như một ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược. Các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đặt cược vào những tiến bộ về AI và phần cứng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng robot trong sản xuất, logistics và các ứng dụng dành cho người tiêu dùng.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí

0: qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng dịch vụ du khách sử dụng. Bà Đậu Ngọc Nhân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Thương mại Dịch vụ Thành Trung cho biết.
1: Tuyên Quang với Thái Nguyên là hai cái vùng rất là lân cận, giáp với nhau. Và hiện tại thì đối với Thái Nguyên và Tuyên Quang, loại hình du lịch cũng khá là đồng bộ với nhau. Cho nên cái việc mà gắn kết giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên nghĩa là đấy là một trong những cái cầu nối có thể là rất là vững cho cái việc là phát triển hai ngành du lịch của hai tỉnh.
0: Hướng kết nối với Tuyên Quang chỉ là một phần trong mạng lưới giao thông liên vùng đang được định hình quanh Thái Nguyên. Theo quy hoạch, tỉnh được điều chỉnh năm 2026, Thái Nguyên phát triển 5 hành lang kinh tế, trong đó trục Bắc Nam dựa trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Cao Bằng và quốc lộ 3 giữ vai trò kết nối vùng thủ đô với khu vực Đông Bắc. Các trục Đông Tây mở hướng sang Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Phú Thọ. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng mạng lưới này tạo lợi thế để tỉnh trở thành điểm nối trong những hành trình liên vùng.
2: Thái Nguyên là trung tâm, đặc biệt nữa sau này khi mà Thái Nguyên mà chúng ta các cái hệ thống đường cao tốc từ Lạng Sơn đi về Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đi Tuyên Quang, Thái Nguyên đi Cao Bằng ấy, thì chúng ta là cái điểm đầu kết nối tất cả các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền Nam ra. Khi người ta đi bay đường bay ra Nội Bài thì người ta đến Thái Nguyên đầu tiên, hoặc người ta sẽ là điểm cuối, điểm kết nối. Cho nên là Thái Nguyên chúng ta giữ một vị trí rất quan trọng trong cái khu các cái tỉnh Đông Bắc.
0: Lợi thế trung tâm giúp Thái Nguyên có thể trở thành điểm dừng chân của khách từ Hà Nội trước khi tiếp tục đến Ba Bể, Na Hang, Cao Bằng hay Lạng Sơn. Ở chiều ngược lại, giao thông thuận lợi hơn cũng mở cơ hội đưa khách trong vùng đến Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương và ATK Định Hóa. Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ tạo điều kiện tiếp cận. Để hình thành một hành trình có thể bán ra thị trường, các địa phương còn phải thống nhất cách nối điểm đến, lịch trình, dịch vụ, quảng bá và cơ chế phối hợp với doanh nghiệp. Nếu sản phẩm vẫn phát triển riêng lẻ, thời gian di chuyển có thể rút ngắn, nhưng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa chắc tăng tương ứng. Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, giá trị của đầu tư giao thông nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và phát huy những sản phẩm đã có.
3: Tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư để phát triển về giao thông chính là một sự kết nối giữa điểm đến với điểm đến, mà các địa phương khác cũng là được lợi thế trong việc này. Mà bây giờ là nhất cận thị, có cái hàng nhất là gần với thủ đô Hà Nội. Nhị cận giang thì có những con sông xung quanh bao quanh khu vực này. Và tam cận lộ, và bây giờ có trực tiếp là cận lộ đấy, đấy là các đường cao tốc. Để đưa khách du lịch từ Hà Nội đến với Thái Nguyên, khách du lịch quốc tế về với Hà Nội lên với Thái Nguyên, và từ Thái Nguyên đi với năm tỉnh kia. Đây là cái lợi thế cho cái liên kết vùng để thực hiện nội dung này và giới thiệu các sản phẩm du lịch hiện có của địa phương.
0: Một dấu mốc hợp tác cụ thể đã được thực hiện từ ngày 14 tháng 8 khi Thái Nguyên cùng Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Nội dung liên kết tập trung vào trao đổi thông tin quản lý, kết nối doanh nghiệp, xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh, quảng bá chung và ứng dụng công nghệ số. Đây là những phần việc cần thiết để chuyển lợi thế khoảng cách thành sản phẩm có thể khai thác trên thực tế. Hiệu quả cuối cùng sẽ được đo bằng những tour liên tỉnh, thời gian lưu trú của du khách và giá trị người dân, doanh nghiệp tại mỗi điểm đến nhận được. Khi hạ tầng đi cùng sản phẩm và cách làm chung, lợi thế riêng mới có thể trở thành sức hút của cả vùng.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quốc tế hôm nay đã điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh và áp sát ngưỡng 4.700 đô la một ao. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC vẫn ở vùng cao, quanh mức 150 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 147 triệu 600 nghìn đồng một lượng và bán ra là 150 triệu 600 nghìn đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.611 đồng một đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 60 đến 100 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.890 đồng và bán ra 26.300 đồng một đô la Mỹ.
6: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 125/2026 sửa đổi bổ sung một số điều trong việc hướng dẫn cơ chế chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do nhà nước định giá áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con và của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thông tư số 125/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 10 năm nay và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù

0: Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tiếp tục áp dụng tên, giá dịch vụ và mức giá dịch vụ hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành văn bản mới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay lực kéo của VN Index tập trung vào mã GVR, tiếp theo là HVN, BCM và GAS. Ở chiều ngược lại, VHM, VPL, TCB và LPS tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Hai thông tin vĩ mô tác động trực tiếp đến phiên sáng có thể kể đến là Bộ Tài chính sửa đổi thông tư chứng khoán theo hướng thúc đẩy nâng hạng thị trường và FTSE Russell bổ sung MSN, MCH, VPB vào rổ chỉ số. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.795,63 điểm, tăng 4,22 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index đạt 282,77 điểm, tăng 0,12 điểm, còn Dow Jones Index là 126,84 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng phát động cuộc thi Governance 2026. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài mà trở thành cầu nối thực sự giữa cơ quan quản lý nhà nước, giảng đường đại học, doanh nghiệp tài chính và sinh viên nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực cho ngành chứng khoán trong giai đoạn mới.
0: Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đưa cuộc thi GoFinance trở thành một sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Đây là nơi kiến thức được kết nối với thực tiễn và bản lĩnh thử thách qua những tình huống nghề nghiệp thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Hữu Nghị, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân, trưởng ban tổ chức cuộc thi GoFinance 2026 cho biết.
4: Năm nay, các sinh viên sẽ trải qua 5 vòng thi, từ kiến thức nền tảng cho đến phân tích tình huống, kiểm tra chuyên sâu đầu tư thực tế và bảo vệ danh mục đầu tư trong 20 phiên giao dịch gần nhất. Đây sẽ là cơ hội để các bạn vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy phân tích và đặc biệt là năng lực ra quyết định trong môi trường đầu tư thực tế. Với quy mô dự kiến khoảng 2.000 thí sinh trên toàn quốc, GoFinance 2026 không chỉ là cuộc thi để tìm ra quán quân, mà còn là hành trình để kết nối những tài năng trẻ với những cơ hội học tập, thực tập, học bổng, nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán.
0: Theo đó, các bạn sinh viên được giao lưu với các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành tài chính chứng khoán, đồng thời tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức đầu tư và các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
5: Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về nội dung, khi tụ các chuyên gia và tư vấn xây dựng các câu hỏi và các tình huống thực tiễn, qua đó thì góp phần đảm bảo tính khoa học, khách quan và phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán. Chúng tôi hy vọng là GoFinance 2026 tiếp tục tổ chức một cách chuyên nghiệp, công bằng, có tính ứng dụng cao và cuộc thi sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, để đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có kiến thức, năng lực và niềm đam mê đối với lĩnh vực tài chính chứng khoán.
0: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định cuộc thi GoFinance 2026 là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của cơ quan quản lý, nhà trường và các doanh nghiệp đồng hành trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ được quyết định sau trận chung kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và kỳ phục địch thủ Thái Lan bắt đầu vào 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
7: Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng cùng các đội tuyển Việt Nam toàn thắng Thái Lan trong cả 4 trận chung kết, gồm 3 trận tại ASEAN Cup năm 2022, 2026 và 1 trận tại SEA Games 32. Ở lần tái đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu quyết tâm sẽ cùng các học trò tạo ra một trận đấu thật hay, giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ.
6: Tôi biết không chỉ ở Việt Nam mà người dân ở Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến trận đấu này. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ cố gắng đá một trận thật hay để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc. Biết rằng chúng tôi có chút lợi thế khi đã giành chiến thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi chưa nắm chắc trong tay một cái gì cả. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan, sẽ chơi một trận đấu thật hay để giành chiến thắng và một lần nữa giành chức vô địch.
7: Trong khi đó, ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên huấn luyện viên Anthony Hudson dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối mặt với đội tuyển Việt Nam và ông đã cùng đội bóng này nhận thất bại 0-2 ở trận chung kết lượt đi. nhà cầm quân người Mỹ tin rằng ông và các cầu thủ của mình vẫn có khả năng lật ngược tình thế.
6: Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu lượt về là thi đấu hết mình. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ là một tập thể mạnh. Chúng tôi biết rằng mình đang thua 2 bàn, nhưng ở trận lượt đi, chúng tôi đã có nhiều cơ hội. Thế nên chúng tôi vẫn có niềm tin ở trận lượt về.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngay trước trận cầu quyết định ngôi vương Đông Nam Á vào tối nay, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội sẽ chứng kiến màn mở đầu chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết Asian Cup, đó là 10 phút trình diễn của Tùng Dương. Nam ca sĩ từng 14 lần đạt giải cống hiến nhằm tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc tái đấu Thái Lan dưới sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
9: Vào lúc 19:40 tối nay, tức là chỉ 20 phút trước giờ bóng lăn, ca khúc Đường đến ngày vinh quang sẽ vang lên như lời hiệu triệu quen thuộc bằng nguồn năng lượng đã làm nên dấu ấn của Tùng Dương trên nhiều sân khấu lớn.
10: Đây là lần đầu tiên một trận chung kết ASEAN Cup có phần trình diễn nghệ thuật chào mừng và được giao một trọng trách, đó chính là được 10 phút biểu diễn trên sân khấu. Thì Dương cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và cũng có một áp lực rất là lớn, đặc biệt là có cái sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Và Tùng Dương đã chuẩn bị rất là kỹ càng từ bản phối rất là mới, cách xử lý bài hát cũng như là cái tinh thần biểu diễn để truyền cái năng lượng mạnh mẽ hào sảng thông qua âm nhạc và sự đoàn kết tới khán giả cũng như tiếp lửa cho các cầu thủ trước giờ bóng lăn.
9: Nếu đường đến ngày vinh quang là ký ức đã thuộc lòng với đông đảo khán thính giả, thì khát vọng vinh quang là lời cổ vũ mới được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết cho thể thao Việt Nam lần đầu ra mắt công chúng vào đêm nay.

0: rằng là hai bài hát mình đặt cạnh nhau thì cũng tạo ra một câu chuyện rất là trọn vẹn, đó chính là có hành trình, có ý chí, có nghị lực, có nỗ lực và có đích đến chính là vinh quang. Tôi nghĩ rằng là âm nhạc cũng như thể thao luôn luôn có khả năng kết nối hàng triệu trái tim trong cùng khoảnh khắc, và Dương hy vọng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch giải ASEAN Cup 2026 năm nay.
1: Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế 2 bàn thắng, nhưng vinh quang chỉ được gọi tên sau tiếng còi mãn cuộc vào tối nay. Trước khoảnh khắc ấy, 10 phút âm nhạc tại Mỹ Đình sẽ kết nối nghệ sĩ, cầu thủ cùng hàng chục triệu người hâm mộ vào cùng một nhịp tim Việt Nam khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Nam, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ qua hồ sơ. Coi giao việc đào tạo bồi dưỡng luân chuyển là công cụ kiểm nghiệm năng lực. Tổng Bí thư yêu cầu giao việc khó phải đi cùng với đủ quyền, nguồn lực. Đồng thời, nguồn quy hoạch phải thực sự mở, động, không khép kín trong một cơ quan địa phương hay nhóm quan hệ. Chủ động tìm người có đức, có tài, khát vọng và kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành 11 công trình dự án và khởi công 5 dự án trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật có dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập. Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị trên bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối. Những người muốn tìm hiểu về các yêu cầu để tham gia nghiên cứu có thể đăng ký nhận thông tin từ đội ngũ chuyên gia tại các trung tâm y tế của Cuba. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga cùng biên tập viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
5: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không?
0: Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
4: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
0: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ ngay sau đây.
5: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
4: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
3: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Thủy điện lớn nhất ở tỉnh Nghệ An thông báo mở tràn xả lũ do mưa lớn. 24 tỉnh thành phố triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản. Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khoảng một tháng vận hành chính thức, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia có gần 50.000 sản phẩm của 19 doanh nghiệp thực hiện cập nhật dữ liệu. Đã có 24 tỉnh thành phố trên cả nước báo cáo kết quả triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên hệ thống. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai thử nghiệm truy xuất sản phẩm. Trong đó có nền tảng số dành cho người dân và cơ quan quản lý đã được công bố, đánh giá, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin. Công ty Thủy điện Bản Vẽ tỉnh Nghệ An vừa thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn với tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu dự kiến từ 340 mét khối trên giây đến 1.200 mét khối trên giây. Lệnh vận hành được thực hiện trên cơ sở dự báo mưa lũ của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về không ngừng gia tăng. Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung. Tỉnh Đắk Lắk triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát, số hóa và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng, phục vụ xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 400 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 11.000 ha và hơn 70 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương này là hơn 40.000 ha. Sản lượng năm nay dự kiến khoảng 500.000 tấn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
6: Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê với giá trị đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Cà phê thế giới đang chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng. Tuy nhiên, những sản phẩm cà phê đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu, EUDR, được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực nâng cao giá trị xuất khẩu ngành hàng cà phê nước ta từ nay đến cuối năm 2026. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương này đã hoàn tất việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin đất đai quốc gia đối với khoảng 1,8 triệu thửa đất. Trong đó, dữ liệu nhà ở, đất ở được làm sạch đạt tỷ lệ gần 95%. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ số đang góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai tại địa phương. Mới đây tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông cơ sở về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản. Hoạt động triển khai theo tinh thần nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với hoạt động cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
8: Khuyến nông phải trực tiếp đồng hành cùng với người nông dân trên đồng ruộng, phải thay đổi và chuyển từ tư duy chuyển giao kỹ thuật sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phải tham gia vào tất cả các khâu. Chúng ta phải có đầy đủ kỹ năng, sẽ có những chuyên đề, có những lớp đào tạo huấn luyện để trở thành những người khuyến nông chuyên nghiệp, phải biết đến kiến thức về thị trường, kiến thức về kết nối và tổ chức hỗ trợ người nông dân tham gia vào các hình thức hợp tác xã.
6: Chính quyền tỉnh Vĩnh Long đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 4 dự án thủy sản với quy mô hơn 1.000 ha, gồm nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất giống và kết hợp du lịch sinh thái. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 345 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp là khoảng 300 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương khoảng 45 tỷ đồng. Việc thu hút các dự án thủy sản được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi, nâng cao giá trị sản xuất thủy sản, hình thành chuỗi liên kết từ con giống, nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu tại địa phương từ nay đến năm 2030. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Long Cốc, cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập quan trọng và là một trong những lợi thế nổi bật của địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích, tăng năng suất mà chưa đồng thời kiểm soát chất lượng, đổi mới quy trình canh tác, xây dựng thương hiệu và gắn sản xuất với thị trường, thì giá trị gia tăng và thu nhập của người trồng chè vẫn khó được nâng lên bền vững. Từ chỗ trồng chè chỉ với thu nhập thấp, người dân Long Cốc hôm nay đang mạnh dạn đổi mới tư duy, đánh thức tiềm năng vùng đồi hơn 67 km2 cùng gần 1.000 hectare chè để nâng tầm giá trị cây trồng chủ lực.
10: Đồng hành cùng sự thay đổi của người dân, Hội đồng Nhân dân các cấp đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, tạo đòn bẩy vững chắc cho nông nghiệp bứt phá. Nghị quyết 41 và Nghị quyết 44 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ về phát triển nông nghiệp nông thôn và hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2026-2030 chính là kim chỉ nam mở ra hướng đi mới. Từ chủ trương của Hội đồng Nhân dân, xã Long Cốc đã cụ thể hóa thành những chính sách sát thực tế giúp bà con chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị và phát triển du lịch trải nghiệm. Phóng sự của phóng viên Thu Duyên, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Tại khu chế biến của gia đình ông Hà Văn Quý ở thôn Nhội Cạn, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, những búp chè vừa được thu hoạch đang được ông tỉ mỉ hong phơi để chuẩn bị cho mẻ trà thượng hạng. Vừa nhanh tay giữ những lá chè, ông Quý vừa nhớ lại thời gian làm trà tự phát trước đây. Khi ấy, do thiếu quy chuẩn kỹ thuật, búp chè Long Cốc dù thơm ngon vẫn chịu cảnh lép vế vì giá bán thấp và thu nhập của bà con luôn bấp bênh.
12: Trước đây là bà con chủ yếu là sản xuất cái chè theo cái kinh nghiệm truyền thống. Thời gian gần đây
13: Thông qua cái công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ là người dân đã từng bước bà con bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái việc lựa chọn giống chè, sử dụng phân bón hợp lý, chăm sóc cái theo đúng cái quy trình và an toàn của sản phẩm.
11: Nhận thấy những rào cản trong sản xuất trồng chè như sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, ngại áp dụng công nghệ và thương hiệu yếu, khiến đầu ra bấp bênh, Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc chủ động vào cuộc đưa chính sách hỗ trợ của tỉnh sát thực tế hơn. Cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống tận vườn đồi, bắt tay cùng đồng hành giúp bà con làm chè an toàn. Mới đây, địa phương phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam triển khai 15 hectare chè hữu cơ phát thải thấp tại Hợp tác xã chè Long Cốc. Nhờ dùng chế phẩm sinh học và quản lý đất theo hướng sinh thái, đất đai dần phục hồi, bước trà dần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Là người gắn bó nhiều năm với đồi chè, bà Hà Thị Tuyến, đại diện Hợp tác xã chè Long Cốc nhận thấy sự thay đổi rất rõ từ tư duy của bà con. Người dân bắt đầu hiểu làm chè sạch vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa giữ an toàn cho chính mình để thêm yên tâm gắn bó với nghề làm chè.
14: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ, thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ. Hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn.
11: Từ mô hình cụ thể đang được triển khai, hướng phát triển nông nghiệp xanh ở Long Cốc đang từng bước được nâng lên thành một chiến lược dài hạn với mục tiêu hình thành khoảng 200 hectare chè sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ và phát thải thấp. Trong đó, người dân được khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, giảm dần sự phụ thuộc vào vật tư hóa học, đồng thời từng bước số hóa vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng vùng nguyên liệu chè chất lượng cao. Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ nêu rõ.
15: Long Cốc xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế của xã và cây chè là cây trồng chủ lực. Định hướng phát triển cây chè của xã trong thời gian tới sẽ là theo hướng an toàn, tích hợp đa giá trị. Cụ thể là tăng tỉ trọng các giống chất lượng cao, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ phát thải thấp, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể là hộ trồng chè, hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời gắn sản xuất với bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển du lịch trải nghiệm, từ đó tăng thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
11: Thực hiện nghị quyết số 44/2025, nghị quyết Hội đồng Nhân dân ngày 25/11/2025 về hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và nghị quyết số 41/2025, nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2026-2030. Xã Long Cốc từng bước hỗ trợ người dân, hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Trong đó đã chuyển giao khoa học kỹ thuật và quản lý chất lượng theo chuỗi liên kết sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ chè giữa Hợp tác xã chè An toàn Long Cốc và các hộ trên diện tích khoảng 60 hectare với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Từ chính sách hỗ trợ đến những mô hình cụ thể, Long Cốc đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị chè với sự đồng hành của nhà nước, hợp tác xã, các tổ chức chuyển đổi xanh và người dân, hướng tới nâng tầm chất lượng, thương hiệu và giá trị chè Long Cốc.
9: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu xanh, sinh thái đang là hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp. Trong hành trình đưa chính sách từ nghị quyết ra đồng ruộng, Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở giữ vai trò then chốt, vừa kiến tạo cơ chế, vừa chủ động giám sát để đảm bảo mọi nguồn lực hỗ trợ đi đúng hướng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nông dân. Về vai trò quyết định và đồng hành của Hội đồng Nhân dân xã trong bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông, với lợi thế lớn về đất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè, Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc xác định vai trò của mình như thế nào trong việc đưa các cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp đến với người dân và phát huy hiệu quả nguồn lực này thưa ông?
16: Hội đồng Nhân dân xã thì trước hết là xác định là đồng hành cùng với chính quyền trong việc đưa cái chủ trương chính sách đến với người dân. Thì trong đó thì công tác tuyên truyền, giám sát và phản ánh những khó khăn từ cơ sở là rất quan trọng để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, mạnh dạn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Đồng thời thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc lựa chọn đúng mô hình, đúng đối tượng, ưu tiên những mô hình có khả năng liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và có đầu ra ổn định. Hội đồng Nhân xã cũng tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách được triển khai công khai, minh bạch, đúng mục đích và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
11: Thưa ông, mô hình chè hữu cơ phát thải thấp tại hợp tác xã chè hữu cơ Long Cốc thì đang được triển khai phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam. Ông có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của mô hình này đối với định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Long Cốc?
16: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững của xã Long Cốc chúng tôi. Mô hình không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm chè mà còn thay đổi cái phương thức canh tác, nâng cao cái hiệu quả sử dụng cái phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý cái đất nước hợp lý và từng bước giảm phát thải trong sản xuất. Thông qua mô hình thì địa phương có thêm cơ sở để đánh giá cái hiệu quả kinh tế, môi trường và khả năng nhân rộng. Chúng tôi kỳ vọng đây là một trong những mô hình tạo nền tảng để từng bước hình thành các vùng chè an toàn, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và góp phần xây dựng thương hiệu chè Long Cốc.
11: Vâng, để cái chè Long Cốc nói riêng và nông nghiệp địa phương nói chung không chỉ là dừng lại ở bài toán năng suất mà thực sự là bứt phá về giá trị gia tăng thì địa phương cần ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm nào thưa ông?
16: Theo chúng tôi thì trước hết phải nâng cao cái chất lượng của nguyên liệu, tiếp tục thay thế các cái giống chè kém chất lượng bằng các giống chè có năng suất và chất lượng cao hơn. Đồng thời cũng song song áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ và thân thiện với môi trường hơn. Và đặc biệt là cái sự tăng cường liên kết. Mỗi một hộ dân ấy, thì rất khó xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Khi mà người dân liên kết với hợp tác xã, với doanh nghiệp để tham gia tiêu thụ sản phẩm và cùng cái xây dựng cái chuỗi giá trị sản phẩm sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra và gia tăng cái giá trị của sản phẩm. Long Cốc thì có lợi thế về cảnh quan đồi chè, vì vậy chúng tôi cũng xác định là cần gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm. Khi du khách có thể tham quan vùng chè, tìm hiểu cái quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm tại chỗ thì giá trị cây chè được mở rộng từ sản phẩm nông nghiệp sang gắn với dịch vụ văn hóa du lịch. Có thể nói đây là cái chuỗi giá trị nông nghiệp đa lợi ích, sao để người nông dân không chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và thị trường.
11: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ về cuộc trao đổi này.
6: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp nước ta hiện nay đứng trước những thách thức không nhỏ trước áp lực của ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính. Đất đai dần bạc màu, dư lượng thuốc hóa học, kháng sinh tồn dư trong nông sản, vật nuôi khá lớn. Vì vậy, xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái là hướng đi tất yếu trong tương lai. Thực hiện mục tiêu này, chăn nuôi tuần hoàn đang được nhiều nông dân áp dụng để biến chất thải thành nguồn năng lượng và phân bón hữu cơ, đem lại lợi ích kép, vừa sạch môi trường và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
17: Gia đình anh Nguyễn Văn Long ở thôn Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh nuôi 40 con bò thịt 3B. Tận dụng nguồn phụ phẩm như ngô, cây chuối, rơm rạ, anh chế biến làm thức ăn cho bò, giảm chi phí thức ăn khá lớn. Lượng phân bò thải ra được anh trộn với chế phẩm sinh học, ủ hoai mục

0: tôi là coi như là bơm lên trên ruộng cho nó. Chúng tôi cũng chả bỏ cái gì đâu cả.
1: Còn ông Trịnh Bá Biện ở thôn Xuân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh có trang trại chăn nuôi hơn 30 con bò sinh sản, 10 sào ao nuôi cá chê lai và nuôi vịt. Không chỉ xây 3 bể bioga để xử lý chất thải cho bò, lấy nước tưới cho cây trồng và nhiên liệu đun nấu, ông còn dùng phân bò để nuôi chuồn quế. Chuồn quế lại trở thành thức ăn cho cá vịt và nấu lên cho bò ăn. Ông Trịnh Bá Biện cho biết chất thải chăn nuôi được tận dụng triệt để, không thải ra môi trường nên trang trại nhà ông lúc nào cũng sạch sẽ.
2: Chăn nuôi bò ấy, phần mà không giải quyết đi đâu được ấy. Cho nên gia đình tôi cứ xây cái hệ thống bioga để coi là phục vụ một là cái chất đốt. Cho coi là gia đình và coi là nấu cám và phục vụ lại chăn nuôi. Đồng thời cái nước bioga ra thì gia đình đặt cái máy bơm phục vụ cho toàn bộ coi diện tích có của gia đình là không phải bón phân.
1: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phế phụ phẩm nông nghiệp cả nước khoảng gần 160 triệu tấn, trong đó chăn nuôi thải ra hơn 60 triệu tấn phân gia súc gia cầm. Nếu nguồn chất thải này không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ làm gia tăng lượng khí nhà kính rất lớn, đồng thời lãng phí nguồn năng lượng và phân bón đáng kể. Vì thế, việc xử lý chất thải và các phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi là hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết.
3: Họ tận dụng được các cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp, ví dụ như là rơm chúng ta đốt, chúng ta bỏ phí thì người ta tận thu được cái nguồn rơm này. Hai là các cây ngô, các cái lõi ngô mà đang rất sẵn có ở trong các cái hộ nông dân thì đều đã được thu mua về bên đây. Và cái phần nữa đó là vấn đề xử lý ở các cái môi trường.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp cho rằng sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng cần chuyển đổi theo hướng xanh tuần hoàn để phù hợp với xu thế hiện nay.
4: Do bối cảnh gia tăng của biến đổi khí hậu, một phần là sức ép của quốc tế thì người ta cũng yêu cầu tất cả các quốc gia đều phải tham gia vào trong cái thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Rồi nhu cầu chất lượng sản phẩm nông sản khi mà nhập khẩu vào các nước tiên tiến, cho nên chúng ta phải bắt buộc chuyển đổi xanh. Và làm như này thì người dân giảm được cái ô nhiễm môi trường do đốt này, do ô nhiễm nguồn nước này.
1: Chăn nuôi tuần hoàn với nguyên tắc biến chất thải thành tài nguyên đang mở ra một hướng đi phù hợp cho mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, phát thải thấp và bền vững. Từ những thay đổi nhỏ của mỗi hộ chăn nuôi sẽ cộng hưởng thành một bước chuyển lớn trong sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết giảm phát thải ròng về không vào năm 2050 của chính phủ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Hương Lan cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM ITEL mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng

0: giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà? Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
1: Được, để tôi đi mua ngay.
0: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một chặng đường dài nâng cao năng lực sản xuất và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một nấc thang phát triển mới. Không chỉ làm ra nhiều sản phẩm hơn mà phải tạo ra và làm chủ nhiều giá trị hơn. Đây chính là điểm nối giữa mục tiêu, định hướng phát triển được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác lập với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển được Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 cụ thể hóa trong Nghị quyết 19 về mô hình phát triển Việt Nam. Từ làm ra sản phẩm đến tạo dựng giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, chủ đề sẽ được phân tích trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, một sản phẩm được làm ra ở Việt Nam, nó có thể được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay nhiều thị trường khác. Nhưng câu hỏi quan trọng là Việt Nam đang giữ lại bao nhiêu giá trị từ sản phẩm ấy? Giá trị nằm ở đâu? Trong nguyên liệu, trong công đoạn sản xuất hay ở thiết kế, công nghệ, bằng sáng chế, thương hiệu, dữ liệu và mạng lưới phân phối? Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để nâng cao năng lực sản xuất. Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào lao động và tài nguyên, Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất, xuất khẩu ngày càng quan trọng của khu vực. Nhưng khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, làm ra nhiều hơn, chưa đủ. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Và tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 19 đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Vậy, Việt Nam phải chuyển mình như thế nào? Không thể phủ nhận sức bật của năng lực sản xuất Việt Nam. Hàng hóa Việt Nam hiện diện ngày càng rộng trên thị trường quốc tế. Điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, máy móc, phương tiện vận tải. Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng kim ngạch xuất khẩu không đồng nghĩa với toàn bộ giá trị được tạo ra tại Việt Nam.
3: Hàm lượng giá trị gia tăng, giá trị phần Việt Nam thu được trong chuỗi sản xuất và một số thương hiệu Việt tiêu biểu phân theo các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực. Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy điện tử, điện thoại và máy tính hàm lượng Việt Nam từ 15 đến 20%. Thực trạng do khối FDI chi phối, phần Việt Nam thu được chủ yếu từ chi phí nhân công, gia công lắp ráp đơn giản, vỏ bao bì và cung ứng linh kiện phụ trợ cấp thấp. Các thành phần có giá trị cao nhất như chiến lược R&D, chip, màn hình, vi xử lý đều đến từ chuỗi cung ứng quốc tế. Dệt may và giày dép hàm lượng Việt Nam từ 30 đến 45%. Thực trạng đa số doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công CNT hoặc OEM. Giá trị Việt Nam hưởng chủ yếu là chi phí lao động và một phần nguyên phụ liệu nội địa, bị phụ thuộc nhiều vào vải và phụ liệu nhập khẩu. Gỗ và sản phẩm gỗ hàm lượng Việt Nam từ 50 đến 60%. Thực trạng tỷ lệ nội địa hóa khá, nhờ chủ động được nguồn gỗ rừng trồng nội địa, thiết kế nội thất và gia công cơ khí gỗ. Tuy nhiên, giá trị biên vẫn giảm ở các khâu thương hiệu, phân phối quốc tế và thiết kế độc quyền. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong ngành hàng nông lâm thủy sản hàm lượng Việt Nam từ 70 đến 90%, mức cao nhất trong các nhóm ngành. Phần lớn giá trị nguyên liệu thuộc về Việt Nam nhờ đất đai, lao động và kỹ thuật canh tác nội địa. Tuy nhiên, tỷ lệ hàng thô hoặc sơ chế vẫn còn lớn. Khi bán ra quốc tế, giá trị thu được chưa tương xứng do thiếu khâu chế biến sâu và phần lớn phải đứng dưới mác thương hiệu của các tập đoàn nước ngoài.
2: Những con số thống kê cho thấy một thực tế, Việt Nam đã có năng lực sản xuất, nhưng mức độ làm chủ giá trị trong từng ngành hàng còn rất khác nhau. Có những lĩnh vực, phần giá trị Việt Nam tạo ra còn khá khiêm tốn. Trong khi ở những ngành có lợi thế về nguyên liệu và năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ giá trị nội địa cao hơn, nhưng lại gặp một bài toán khác. Chưa đủ đi sâu vào chế biến, công nghệ, thiết kế và thương hiệu. Nói cách khác, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới chỉ là bước đầu. Vấn đề của giai đoạn phát triển mới là nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị ấy. Vậy các doanh nghiệp Việt đang làm gì để thay đổi cách tạo ra giá trị từ công nghệ, năng suất đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn của cả chuỗi cung ứng?
4: Một dây chuyền sản xuất hiện đại, những cánh tay robot hoạt động liên tục, máy móc ngày càng tự động hóa, những sản phẩm được hoàn thiện, đóng gói và đưa lên xe vận chuyển. Đó là hình ảnh ngày càng quen thuộc của sản xuất Việt Nam. Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào lao động và tài nguyên, Việt Nam đã từng bước hình thành năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhưng khi cuộc cạnh tranh ngày càng chuyển sang năng suất, chất lượng, công nghệ và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn, chỉ làm ra sản phẩm thôi là chưa đủ. Doanh nghiệp Việt phải thay đổi cách tạo ra giá trị.
5: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ và giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
4: Đổi mới công nghệ để nâng năng suất, nâng chất lượng để đáp ứng thị trường và từ đó nâng giá trị của sản phẩm. Đó không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà ngày càng trở thành yêu cầu sống còn khi doanh nghiệp Việt tham gia những chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn ngày càng cao. Không chỉ công nghệ trong nhà máy, cách doanh nghiệp tổ chức cả chuỗi sản xuất cũng đang thay đổi.
6: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác để chúng tôi có thể tạo ra một cái vòng tuần hoàn trong cái việc sử dụng đất, sử dụng tài nguyên. Hoặc là chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để các nhà cung ứng đáp ứng các cái tiêu chuẩn của chúng tôi về phát triển bền vững.
4: Từ một dây chuyền sản xuất riêng lẻ đến cả mạng lưới nhà cung ứng, từ năng suất của một doanh nghiệp đến tiêu chuẩn của cả chuỗi, giá trị vì thế không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm làm ra mà ngày càng nằm ở cách sản phẩm ấy được tạo ra. Công nghệ, chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, khả năng truy xuất, quản trị chuỗi cung ứng đang trở thành những yếu tố quyết định khả năng doanh nghiệp bước lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị.

0: Những giải thưởng tôn vinh giá trị thương hiệu, góc nhìn từ địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp làm ra sản phẩm tốt hơn, thì thương hiệu là cách để giá trị của sản phẩm được thị trường nhận diện và trả giá tương xứng. Và khi doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng chi phí, mà bằng chất lượng, công nghệ, uy tín và những giá trị khác biệt, câu chuyện thương hiệu cũng không còn là chuyện của riêng từng doanh nghiệp. Ở cấp độ địa phương, yêu cầu này đang được chuyển hóa thành những cách làm cụ thể. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thương hiệu tiêu biểu, mà ngày càng hướng tới việc khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị. Những yếu tố làm nên sức cạnh tranh của thương hiệu trong một mô hình tăng trưởng mới. Cùng với việc tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu, một câu hỏi lớn hơn cũng được đặt ra. Làm thế nào để thương hiệu thực sự trở thành động lực giúp doanh nghiệp đi xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu? Tại cuộc tọa đàm Thương hiệu kiến tạo động lực tăng trưởng mới, các chuyên gia và doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhìn nhận câu chuyện này không chỉ từ góc độ quảng bá, mà từ chính yêu cầu chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam, Pro Việt Nam, phân tích.
2: Cơ hội tạo cho cái chuyện mà tạo giá trị thì nó sẽ đi từ những cái khác, và đặc biệt là công nghệ. Là cái giá trị tạo ra đó thì chúng ta phải đi ra ngoài, xuất khẩu, hoặc là chúng ta đi ra đang tạo được giá trị cộng thêm cho lớn hơn. Vì vậy, nếu mà định hướng gọi là thương hiệu của thành phố, thì tôi đặt vấn đề là thành phố đang có những cái chiến lược tiếp cận để có những cái hỗ trợ làm sao cho cái SME này nó tạo được cái điều có cái thế đứng nhất định.
1: Từ công nghệ đến giá trị, từ giá trị đến thương hiệu và từ thương hiệu đến thị trường, đó là một chuỗi liên kết ngày càng rõ trong quá trình nâng cấp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Và cũng từ đây, câu chuyện thương hiệu cần được nhìn rộng hơn. Không chỉ là một giải thưởng để tôn vinh những cái tên nổi bật, mà là một công cụ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, tạo dựng giá trị và từng bước nâng vị trí của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đó cũng là góc nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh về một bài toán lớn hơn của nền kinh tế. Xây dựng những thương hiệu đủ mạnh để góp phần tạo nên sức mạnh thương hiệu Việt Nam.
3: Từ doanh nghiệp tạo giá trị đến nâng vị thế quốc gia.
1: Một thương hiệu Việt có thể đứng trên thị trường quốc tế không chỉ nhờ marketing. Phía sau một thương hiệu mạnh phải là chất lượng sản phẩm, công nghệ, năng lực quản trị, nhân lực, sở hữu trí tuệ, khả năng phân phối và, quan trọng nhất, khả năng tạo ra giá trị khác biệt mà thị trường sẵn sàng trả tiền. Đó cũng là lý do câu chuyện thương hiệu quốc gia Việt Nam, Việt Nam Value, cần được nhìn trong một tầm rộng hơn. Không chỉ là quảng bá sản phẩm Việt, mà là góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam có chất lượng, có năng lực đổi mới và có khả năng tiên phong. Chúng ta cùng nghe tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những phân tích về chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu nhìn Việt Nam Value sau hơn 20 năm, chương trình này đã đóng vai trò như thế nào trong hành trình từ thương hiệu doanh nghiệp đến thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thưa ông?
4: Thì có thể nói là cái chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã có những cái thành công rất lớn. Và một trong những cái điểm nhấn của cái chương trình này là xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua việc nâng cao chất lượng và cái năng lực thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Thế do đó có thể nói rằng cái đóng góp đầu tiên của cái chương trình này chính là giúp hình thành một cái hạ tầng mềm cho cái quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Và chương trình đã thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về thương hiệu. Có thể nói là chương trình này đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp có ý thức hơn trong vấn đề chủ động xây dựng, bảo vệ, quảng bá thương hiệu của mình. Và đặc biệt là đưa cái câu chuyện chất lượng sản phẩm, đổi mới, sáng tạo, năng lực quản trị cũng như sức cạnh tranh.
1: Vâng, qua phân tích thì có thể thấy là nếu chỉ coi Việt Nam Value là một chương trình tôn vinh những thương hiệu tốt thì ý nghĩa của nó sẽ là khá là hạn hẹp. Nhưng nếu coi đó là một cơ chế để nhà nước đặt ra chuẩn mực, doanh nghiệp nâng cấp năng lực, sản phẩm nâng cấp chất lượng, thương hiệu nâng giá trị, thì hình ảnh Việt Nam được nâng lên và câu chuyện đã khác. Và khi nhìn nhận Việt Nam Value như một công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chứ không chỉ là một chương trình xúc tiến thương mại hay tôn vinh thương hiệu, thì mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị này là gì hả thưa ông?
4: Theo tôi thì quan trọng nhất chính là năng lực của doanh nghiệp theo nghĩa rộng, tức là rộng hơn là nước sản xuất, mà chính là cái năng lực thích ứng phản ứng thị trường, xây dựng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, bảo vệ thị trường cũng như là khẳng định cái thương hiệu của mình. Thì đây chính là cái vai trò quan trọng nhất. Nếu như là chúng ta khẳng định là doanh nghiệp là hạt nhân, là chiến sĩ tiên phong của mặt trận hội nhập nữa, thì rõ ràng là cái năng lực của doanh nghiệp chính là cái mắt xích quan trọng nhất trong cái việc tôn vinh thương hiệu của quốc gia này.
1: Vâng, Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tổ chức hồi tháng 4 vừa qua đã xác định chủ đề Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang khẳng định vị thế thực tế, gắn thương hiệu với vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, các nghị quyết chiến lược của Đảng như nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, rồi nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, nghị quyết 10 về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì có thể cùng tạo ra một hệ sinh thái như thế nào để hình thành những thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu?
4: Vâng, chúng ta đã có là một loạt những cái nghị quyết trụ cột có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nó tạo ra một cái sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, và nếu làm tốt, phối hợp tốt các nghị quyết này, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái giá trị, một cái hệ sinh thái về môi trường kinh doanh và một cái hệ sinh thái động lực cho doanh nghiệp, cho đất nước phát triển trong cái kỷ nguyên văn minh. Nói riêng về bốn nghị quyết này, chúng tôi thấy rằng là bốn nghị quyết này từng lát cắt một nhấn mạnh những khía cạnh, và khi hội tụ này sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái như trong đó ở trên. Nghị quyết 68 thì khẳng định về vai trò kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên Đảng ta khẳng định rằng là kinh tế tư nhân là vai trò quan trọng nhất trong động lực tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh, rồi bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, vân vân. Thì rõ ràng đây là một nghị quyết cực kỳ quan trọng để khẳng định cái vai trò của khu tư nhân. Rồi nghị quyết 57 về công nghệ thì cũng tạo ra cái động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nghị quyết 59 về hội nhập thì tạo ra một cái thị trường quốc tế lớn, và nghị quyết 10 về nâng cao chất lượng FDI thì chính là tạo ra một cái kết nối tầm toàn cầu của cộng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp thế giới. Nên rõ ràng là sự cộng hưởng của bốn nghị quyết này khi được triển khai tốt, nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái chính sách hoàn chỉnh cho việc hình thành một thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ làm ra sản phẩm đến tạo dựng giá trị, đó không chỉ là bước chuyển của mỗi doanh nghiệp mà là yêu cầu của cả nền kinh tế. Trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam không chỉ cần sản xuất nhiều hơn mà phải tạo ra giá trị cao hơn và làm chủ nhiều hơn giá trị mình tạo ra. Đó chính là thước đo của một mô hình phát triển mới. Tăng trưởng không chỉ về lượng, mà phải mạnh hơn về năng suất, công nghệ, thương hiệu và sức cạnh tranh. Và khi mỗi doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn, sức mạnh của thương hiệu Việt và vị thế của Việt Nam trên thị trường toàn cầu cũng được nâng lên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Từ làm ra sản phẩm đến tạo dựng giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
7: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
8: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
9: Chào chương trình ạ. Tôi nghĩ là

0: 认真啊。对政府方面请圣母我很累我很累我不可能都会都去那里开发的跟有人请政府方面的
1: 人
0: 然后政府方面的人就感觉到这个人。
1: Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn MP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hot live của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Quảng Ngãi đồng bộ quản lý tàu cá từ cửa biển đến cảng cá chống khai thác IUU. Trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. Tân cảng Cát Lái, từ cảng hiện đại đến cảng thông minh, vững bước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, kiểm soát tàu cá tại cảng đang là giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phóng viên Thanh Thắng thông tin tới quý vị và các bạn.
6: Sau 16 ngày bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNR 97931TX của ngư dân Phạm Thành, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cập cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, huyện Sơn Tịnh Cửu để bốc dỡ hải sản. Khi tàu vừa áp cầu cảng, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu sản lượng và hoàn tất thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Phạm Thành, thuyền trưởng tàu cá QNR 97931TX quả quyết, việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU đã trở thành thói quen của ngư dân.
7: Mình khai báo đầu tôi khai khoảng chừng cả bao nhiêu phút là tới bến bên cảng, họ sắp xếp cho mình. Và đồng thời là mình điện cho nậu, chuẩn bị những cái xe kia nọ họ để đi vô, họ cần có thôi.
8: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sơ Kỳ hiện quản lý địa bàn hai xã An Phú và Tịnh Khê với 4 cảng cá Tịnh Khê, Tịnh Hòa, 19 tháng 5 và Sa Kỳ. Trên địa bàn có gần 2.000 tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Ngoài kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cảng cá đối soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết.
9: Hàng ngày là tổ chức tuần tra kiểm đếm tàu thuyền liên tục và kiểm tra kiểm soát ở các cửa biển, phối hợp các cảng cá để truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng như là phối hợp trong kiểm tra kiểm soát mà đối soát giữa tàu cá giữa trạm biên phòng và cảng cá.
8: Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đưa vào hoạt động 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3. Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương đầu tư nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh lên cảng cá loại 1, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
10: 100% tàu cá rời cảng xuất bến cũng như là nhập bến cập cảng thì được thực hiện qua hệ thống ECTD đồng bộ giữa cảng cá và biên phòng. Chúng ta kiểm soát cái tàu ra vào và tàu vào coi như cập cảng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc, cái cập nhật cái nhật ký khai thác vào hệ thống phần mềm để làm cơ sở là cấp cái giấy xác nhận, làm cơ sở để chúng ta truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp chế biến các lô hàng xuất khẩu.
5: Quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% một năm, tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%, đồng thời nhấn mạnh phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ. Chuyển từ khai thác biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Nhưng muốn doanh nghiệp vươn ra biển lớn, trước hết phải tháo những nút thắt đang nằm ngay trong thể chế không gian biển, vốn, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.
11: Biển Việt Nam không thiếu tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản, điều còn thiếu là một phương thức tổ chức sản xuất đủ lớn, đủ hiện đại để biến tiềm năng ấy thành ngành kinh tế có năng suất, giá trị gia tăng. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong định hướng mới về phát triển kinh tế biển. Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định rõ yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ có trách nhiệm và nuôi biển công nghiệp công nghệ cao. Ở đó cần sự có mặt của doanh nghiệp đầu tàu để kéo theo sự phát triển của một chuỗi giá trị. Nhưng bài toán đặt ra là doanh nghiệp có đủ động lực để đầu tư lớn ra biển hay chưa? Nhìn nhận vấn đề này, anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông cho rằng, nuôi biển công nghiệp khác rất xa mô hình nuôi thủy sản truyền thống lâu nay ven bờ hay đất liền. Một dự án quy mô lớn ngoài biển phải đầu tư vào hệ thống lồng nuôi, chịu được sóng gió, tàu dịch vụ vận chuyển thủy sản về đất liền, thiết bị quan trắc, công nghệ cho ăn, con giống, kho lạnh, cơ sở hậu cần và chế biến, trong khi hoạt động sản xuất lại chịu tác động trực tiếp của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến động môi trường. Nói cách khác, đây là lĩnh vực đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài nhưng mức độ rủi ro cao. Nếu tiếp cận vốn theo cách thông thường, doanh nghiệp rất khó mạnh dạn đầu tư những dự án có quy mô đủ lớn. Anh Nguyễn Bá Ngọc mong muốn.
12: Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp cận được các cái nguồn vốn với cái lãi suất ưu đãi và doanh nghiệp có thể là dùng cái sổ cấp mặt nước biển và các cái tài sản hình thành ở trên cái khu mặt nước biển đấy để có thể vay vốn. Nhưng bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì đầu tư nghiên cứu, đầu tư ở trên biển khá là nhiều trong vòng 6 năm qua. Nhưng đến bây giờ chúng tôi chưa vay được từ các cái nguồn vốn từ ngân hàng hay là các cái gói tín dụng chính sách.
11: Mặc dù được xác định là một động lực quan trọng của ngành thủy sản, Nhưng trên thực tế, lĩnh vực nuôi biển, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế chỉ rõ.
13: Về mặt thể chế thì thiếu nhất quán, có nghĩa là chưa tạo một cái môi trường là kiến tạo và đồng hành cùng với doanh nghiệp, còn phân tán ở các luật. Cái rào cản thứ hai là cái quy hoạch ấy, thì phát triển chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định. Một cái mà quan trọng hiện nay mà cái trăn trở nhất ấy, nuôi trồng công nghệ cao ấy, là vấn đề tiếp cận tín dụng. Vấn đề quan trọng nữa là cái môi trường đầu tư thì chưa đủ mà để minh bạch và thuận lợi để cho cái doanh nghiệp này người ta đầu tư mà cách ổn định, mà cách lâu dài bền vững.
11: Thời gian gần đây, chính phủ đã quan tâm tháo gỡ những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, giao thuê mặt nước cho lĩnh vực nuôi biển. Những quy định mới đã có bước tiến đáng kể. Nghị định số 44 năm 2026 của chính phủ đã phân cấp mạnh hơn thẩm quyền giao khu vực biển, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 40 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng với doanh nghiệp, câu chuyện không chỉ nằm ở số ngày giải quyết thủ tục. Một dự án nuôi biển công nghiệp không thể tính toán hiệu quả theo 1 hay 2 năm. Doanh nghiệp cần biết khu vực được giao có ổn định hay không, thời gian sử dụng đủ dài để thu hồi vốn hay không. Quyền và nghĩa vụ tài sản đối với hệ thống lồng bè công trình thiết bị trên biển được xác lập như thế nào? Đây là lý do tại các cuộc trao đổi về phát triển nuôi biển công nghiệp, đề xuất xây dựng cơ chế xác lập quyền tài sản đối với khu vực nuôi biển, thường được gọi là sổ xanh, được nhắc đến như một giải pháp để tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đề xuất.
14: Chính sách hỗ trợ của nhà nước để mà phát triển nuôi biển, trong đó có vấn đề về công nhận quyền tài sản, quyền sử dụng lâu dài của vùng biển. Thí dụ như là ban hành cái sổ xanh tương tự như sổ đỏ đối với đất, thì anh có thể mang sổ xanh đấy, anh thế chấp ngân hàng để anh vay vốn, giúp cho các doanh nghiệp, các ngư dân là có thêm nguồn vốn để mà đầu tư vào cái phần hạ tầng của mình.
11: Nghị quyết số 20 đã đặt ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể, đó là giảm khai thác thiếu bền vững, đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực này. Phần việc còn lại là đưa những định hướng ấy đi vào cuộc sống bằng những cơ chế cụ thể đủ mạnh, tạo động lực để ngư dân, doanh nghiệp vững tin vươn ra biển lớn.

0: Thưa quý vị, cảng Tân Cảng Cát Lái là một trong những đầu mối cảng container trọng điểm của Tân Cảng Sài Gòn, nơi mỗi ngày tiếp nhận khai thác lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ người lao động tại đây đang duy trì nhịp sản xuất 24/7, chủ động bảo đảm hàng hóa thông suốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cảng tự động, cảng thông minh. Trong bối cảnh đất nước đang mở rộng không gian phát triển biển, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, những định hướng mới từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, việc hiện đại hóa cảng biển nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20.
1: Thưa đồng chí, là trong cái không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tân Cảng Cát Lái đang tập trung vào những cái nhiệm vụ cũng như là giải pháp nào để mà đảm bảo sản xuất thông suốt hiệu quả?
2: Cảng Cát Lái chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để đảm bảo cho cảng thông suốt. Chúng tôi là những người lính làm kinh tế, thì việc đầu tiên trong các cái nội dung đấy là chúng tôi phải luôn thực hiện nghiêm các cái nội dung về chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai nữa là đối với duy trì hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này, khách hàng không lấy container này, vân vân. Rồi thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến các cái tuyến dịch vụ đến cập cảng chúng tôi. Chúng tôi phải tăng cường điều tiết giao thông trong và ngoài cảng trong cái giai đoạn mà trước kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đấy thì chăm lo cho người lao động để an tâm đảm bảo trong cái ngày kỳ nghỉ lễ. Vì thực tế là chúng tôi hoạt động 24/7 thì cái chế độ vào cái kỳ nghỉ lễ này cũng giúp kích thích cho người lao động hăng say trong cái công tác tiếp nhận hàng hóa cũng như là giải phóng nhanh chóng hàng hóa giai đoạn này.
1: Vâng, và Tân Cảng Sài Gòn đang hướng tới cái xây dựng hệ thống cảng hiện đại, thông minh, xanh và có sức cạnh tranh quốc tế. Từ Cát Lái thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái đột phá nào về công nghệ, con người và văn hóa để tiếp tục giữ vai trò là một trong những cảng đầu tàu chiến lược của kinh tế biển trong kỷ nguyên mới ạ?
2: Đối với lại Tân Cảng Sài Gòn, chúng tôi thì là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế tiên phong trong công tác đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm quản lý khai thác cảng từ 2008 và chúng tôi hiện nay vẫn tiếp tục từng ngày để theo kịp cái xu thế về phát triển của thế giới. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước. Song song với lại phần mềm quản lý khai thác cảng, chúng tôi liên tục ứng dụng các phần mềm như là phần mềm e-port. Khách hàng trước đây là phải đến trực tiếp cảng để làm các thủ tục đóng tiền vân vân, thì hoàn toàn là cái việc mà ứng dụng e-port vào đã thay đổi về cách thức giao nhận hoàn toàn các giao dịch của chúng tôi trên trực tuyến hết. Thì ngoài ra chúng tôi còn có các cái phần mềm về hệ thống quản lý giám sát an ninh của cảng, hệ thống quản lý về điều hành vận tải kinh doanh về logistics.
1: Để vững bước trong kỷ nguyên mới thì Tân Cảng Cát Lái sẽ thực hiện đồng bộ những cái giải pháp gì để mà phát huy sức mạnh công nghệ, xây dựng cảng thông minh, phát huy giữa các cái nguồn lực như là con người và văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế biển của đất nước ạ?
2: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cái tinh thần nghị quyết 57 là cánh chim đầu đàn trong cái ngành khai thác cảng, thì chúng tôi xác định sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống. Chúng tôi xác định cái việc chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng để đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh và phát triển bền vững. Tổng ty định hướng có hai nội dung lớn đột phá được ưu tiên để nâng cao năng lực khai thác và kết nối khách hàng hãng tàu. Thứ nhất là đối với lại như hiện nay là triển khai hiệu quả cái đề án chuyển đổi số tại Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn đến 2030, hoàn thiện về xây dựng cảng biển số của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn, và chúng tôi sẵn sàng tích hợp các dữ liệu của hệ sinh thái số trong lĩnh vực cảng biển logistics trong cả nước, và đặc biệt là hệ thống một cửa quốc gia. Thứ hai nữa rằng là chúng tôi tiếp tục tiên phong trong cái xây dựng cảng tự động, cảng thông minh, kho hàng thông minh, dịch vụ vận chuyển thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành cảng biển và tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng. Đặc biệt rằng là với 5 trụ cột về hiện nay mà chúng tôi đang thực hiện thì chúng tôi cố gắng để làm sao cho các trụ cột được phát triển một cách bền vững.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh Cảnh sát 113 giữ bình yên cho mọi nhà. Tiếp đó là phóng sự nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
2: Ngày 24 tháng 8, dưới sự chứng kiến của Công an xã An Lương, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Tuấn Vũ, sinh năm 1994, trú thôn Chánh Hội, xã An Lương, đã hoàn tất thủ tục chuyển trả lại 61 triệu đồng cho anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, ngày 15 tháng 8, tài khoản ngân hàng của anh Vũ bất ngờ nhận được 61 triệu đồng từ tài khoản Salopay của người lạ. Nhận thấy đây là số tiền chuyển nhầm, anh Vũ đã chủ động trình báo Công an xã An Lương nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lương nhanh chóng phối hợp với các tổ chức tín dụng và Công an xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để xác minh. Kết quả cho thấy anh Phạm Văn Tuấn trong lúc chuyển tiền thanh toán cho đối tác đã gõ nhầm thông tin tài khoản sang anh Vũ. Hành động trung thực của anh Nguyễn Tuấn Vũ là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng biểu dương. Sự tận tụy nhanh chóng của Công an xã An Lương không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ.
1: Vụ đuối nước thương tâm xảy ra giữa tháng 8 vừa qua tại bãi biển thôn Chánh Lợi, xã Đề Di, khiến anh NVV, tên được viết tắt, 26 tuổi, người địa phương tử vong do bơi ra xa bờ dẫn đến đuối sức, là lời cảnh báo chung cho người dân khi tắm biển. Dù anh V là người biết bơi và thường xuyên tắm biển. Thực tế cho thấy, biết bơi là kỹ năng quan trọng nhưng không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối trước thiên nhiên. Trong tháng 6 và tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm, lại rơi vào những người biết bơi, thậm chí bơi giỏi, do tâm lý chủ quan. Khi bơi ra xa bờ, người bơi dễ gặp phải các yếu tố bất ngờ như dòng chảy xa bờ, sóng lớn hoặc bị hụt hơi chuột rút do thể lực suy giảm nhanh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển tuyệt đối không bơi ra xa bờ, vượt quá vùng nước an toàn hoặc khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm. Không tắm biển một mình mà nên bơi theo nhóm để kịp thời hỗ trợ khi gặp sự cố. Lên bờ ngay khi có dấu hiệu mệt mỏi, lạnh hoặc chuột rút.
2: Ngày 24 tháng 8, Công an xã Gia Tô cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Trọng Cường, 36 tuổi, phường Hội Phú, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 8, Công an xã Gia Tô tiếp nhận tin báo của ông Thái Minh Luận, 36 tuổi, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động. Cùng ngày, anh Ra Lan Vân, 26 tuổi, xã Gia Tô, cũng trình báo gia đình bị kẻ gian lấy mất một xe mô tô biển kiểm soát 81AS05198. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Tô đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày, trước sự truy xét quyết liệt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cường đã đến trụ sở công an xã đầu thú. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã đột nhập cửa sau nhà ông Luận, lấy trộm 3 điện thoại di động. Tiếp đó đối tượng lẻn vào sân nhà anh Vân, trộm chiếc xe mô tô rồi tẩu thoát về nhà bạn tại xã Gia Krung. Hiện công an xã Gia Tô đã thu hồi toàn bộ tang vật gồm 3 điện thoại di động và một xe mô tô để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 24 tháng 8, cơ quan công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi, thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả điều tra, sáng 21 tháng 8, trong quá trình tổ chức cúng động thổ thi công công trình trạm tăng áp thuộc hệ thống nước sạch, hai công nhân thuộc công ty nhà máy nước sạch HH ở xã Tuy Phước đã bất cẩn trong việc sử dụng lửa đốt nhang. Ngọn lửa từ nén nhang đã tàn dọi bén vào lớp thực bì cỏ khô xung quanh rồi nhanh chóng bùng phát, cháy lan ra diện rộng trên khu vực trong rừng Bạch Đàn. Do thời tiết khô nóng kết hợp gió lớn và địa hình đồi núi hiểm trở, đám cháy đã diễn biến vô cùng phức tạp, gây khó khăn lớn cho công tác ứng cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền và công an xã Hội Sơn đã phải huy động tối đa lực lượng, nỗ lực khoanh vùng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Gia Lai luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu. Không chỉ phản ứng khi có tin báo, lực lượng cảnh sát 113 còn chủ động tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp với công an cơ sở để ngăn ngừa nguy cơ, giữ bình yên địa bàn.
2: Hàng ngày, trung bình cảnh sát 113 nhận được hơn 10 tin báo. Ngay khi nhận tin báo, đơn vị xác minh người báo tin, nội dung, địa điểm và tính chất vụ việc, đồng thời triển khai lực lượng thông báo đến công an các đơn vị địa phương liên quan phối hợp. Có những trường hợp khi lực lượng đến nơi, vụ việc đã kết thúc nhưng vẫn phải kiểm tra, nắm lại tình hình để xác định có còn nguy cơ phát sinh hay không. Với những vụ việc phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải xử lý nhanh, đúng tình huống và không để bị động. Không chỉ chờ tin báo trong quá trình tuần tra, cảnh sát 113 còn chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường để kiểm tra, ngăn chặn từ sớm. Đây cũng là lúc yêu cầu phản ứng nhanh được thể hiện rõ nhiệm vụ. Đơn cử lúc 21 giờ 20 phút ngày 5 tháng 8, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người này bỏ xe chạy trốn. Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có một túi màu xanh đen, bên trong có túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và một cân tiểu ly. Đối tượng khai nhận là ma túy đá. Vụ việc sau đó được bàn giao công an phường Pleiku tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Tương tự, tối ngày 3 tháng 8, trên đường Ngô Gia Tự, phường Quy Nhân Nam, khi thấy một trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 0,26 gam ma túy. Trung tá Lê Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Gia Lai luôn chủ động phân công lực lượng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất được Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức phát động. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh sẽ luôn quyết tâm cao nhất khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà.
2: Chủ động tuần tra phát hiện từ sớm cũng là cách cảnh sát 113 đưa công tác phòng ngừa đến gần địa bàn. Qua 453 lượt tuần tra kiểm soát từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, lực lượng cảnh sát 113 đã kiểm tra giải tán 69 nhóm thanh thiếu niên học sinh tụ tập đêm khuya có nguy cơ vi phạm pháp luật, kiểm tra 180 lượt xe máy có dấu hiệu nghi vấn, cùng với đó 114 trên 272 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được cảnh sát 113 trực tiếp giải quyết, 158 tin được chuyển công an các đơn vị địa phương tiếp tục xác minh xử lý. Với người dân, điều dễ nhận thấy sau mỗi cuộc gọi 113 là sự có mặt kịp thời của lực lượng. Ông Nguyễn Văn Huấn, phường Quy Nhân chia sẻ.
4: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
2: Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lượng người và các hoạt động tập trung tại nhiều địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với các lực lượng khác, cảnh sát 113 tiếp tục giữ vai trò sẵn sàng phản ứng nhanh, duy trì tuần tra ứng trực và phối hợp chặt chẽ với công an xã phường để bảo đảm an ninh an toàn địa bàn. Phía sau mỗi cuộc gọi 113 là sự chủ động, trách nhiệm và những bước chân của người chiến sĩ góp phần giữ bình yên cuộc sống. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự, nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân trong đợt cao điểm 40 ngày đêm. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai đang căng mình triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Không chỉ làm việc xuyên đêm, vượt nắng thắng mưa, cán bộ chiến sĩ tại các địa phương còn có nhiều sáng kiến, việc làm giàu tính nhân văn, mang lại sự hài lòng cho quần chúng nhân dân. Cụ thể, sau 10 ngày ra quân quyết liệt, toàn lực lượng đã đạt nhiều kết quả tích cực. 135 trên 135 công an xã phường đã khẩn trương ban hành kế hoạch và nhiều địa phương thành lập ban chỉ đạo. Lực lượng công an duy trì tối đa các điểm tiếp nhận, làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, đồng thời phát huy hiệu quả của đội thanh niên xung kích. Tính đến 22 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã cấp căn cước cho gần 60.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi và hơn 4.500 công dân từ 14 tuổi trở lên. thu nhận gần 95.000 tài khoản và kích hoạt hơn 65.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho các nhóm tuổi. Đáng chú ý, đã có 20 xã phường đăng ký và có khả năng về đích sớm trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Dù đạt nhiều kết quả ấn tượng, việc hoàn thành tuyệt đối chỉ tiêu vẫn gặp không ít rào cản từ đặc thù địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đi làm xa đông và người cao tuổi hạn chế tiếp cận công nghệ. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị để bứt phá. Trong đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn, đôn đốc. Còn Ban Thanh niên Công an tỉnh phát huy tinh thần xung kích, làm việc không kể giờ hành chính hay ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ. Hiện tại thời tiết tỉnh Gia Lai, nhiều địa bàn thường xuyên nắng gắt, xen lẫn những cơn mưa dông bất chợt. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này, số lượng bà con đến làm thủ tục rất đông, trong khi cơ sở vật chất ở một số nơi còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an các địa phương phải linh hoạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực mới hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình như tại xã Bờ Tó, lực lượng công an đã chủ động thuê lắp đặt khung rạp có mái che kiên cố để bà con có chỗ nghỉ ngơi, tránh nắng tránh mưa trong lúc chờ đến lượt. Tại xã biên giới Gia Nanh, nhận thấy rào cản lớn của hộ nghèo là chưa có SIM điện thoại chính chủ để kích hoạt VNEID. Công an xã đã vận động nhà hảo tâm trao tặng hơn 500 SIM miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, công an xã Cờ Bang lại tạo không khí gần gũi bằng việc trang bị TV, chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn vặt và tặng những phần quà nhỏ cho bà con khi đến làm thủ tục. Chị Trần Thị Hòa, người dân xã Cờ Bang cho biết.
5: Thấy các anh cũng làm việc xuyên suốt cả trưa lẫn tối luôn, đều phục vụ người dân rất là nhiệt tình.
1: Tại công an xã An Nhân Tây, đến nay đã đạt gần 100% chỉ tiêu được giao. Công an xã triển khai nhiều biện pháp tích cực phục vụ người dân. Thiếu tá Dương Ngọc Tín, Phó trưởng Công an xã An Nhân Tây cho biết.
6: Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp như phối hợp với lực lượng quân nhân chính ở các thôn, tiến hành rà soát số công dân chưa thu nhận kích hoạt định danh điện tử. Công an xã đã triển khai tổ công tác lưu động để phục vụ nhân dân đối với các trường hợp đặc biệt như những người già yếu, bệnh tật, không đi lại, khó khăn.
1: Bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận tập trung, các tổ công tác lưu động còn không quản ngại đường xá xa xôi, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ tận tình những người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn. Những hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm của lực lượng công an Gia Lai trong chiến dịch 40 ngày đêm không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn thân mến, có lẽ không phải riêng Thanh Thủy mới thấy mùa thu buồn man mác, mà với bất kỳ ai cũng thế. Thu mang theo những quyến luyến khó phai, rồi cứ thế mà ở lại trong tim của mọi người như chẳng muốn rời. Thu có lá vàng rơi đầy khắp ngõ, cái nắng cũng thôi nũng nịu mà dịu dàng đến yêu kiều. Sáng nay ra phố, Thanh Thủy bỗng thấy lòng mình dễ chịu làm sao. Hóa ra Thu đã về từ thuở nào. Như một định lý muôn thuở, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế mà thay phiên nhau ngự trị trong suốt một năm dài, như cái vòng luẩn quẩn của thời gian. Mỗi mùa đến mang cho ta một cảm giác rất riêng. Có người thích mùa xuân bởi sắc xanh non mơn mởn của lá, có người yêu cái nắng cháy da của mùa hạ hay cái lạnh buốt da của mùa đông, thôi thúc ta đi tìm một cái bàn tay để nắm. Có người lại mê sắc vàng đầm thắm của nàng thu mỗi khi xuất hiện, như chiếm trọn lấy trái tim từ bao giờ. Mùa thu không vàng rực như cái vàng của mùa hạ, nó chính là sắc vàng của những chiếc lá vừa đi qua cái thuở xuân xanh, và thêm chút đỏ trầm của thời gian khiến lòng ta cũng man mác ưu tư đôi phần. Mùa thu hệt như ta ở giai đoạn vừa đi qua tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống của cuộc đời, như cái nắng sắp tàn vào buổi chiều hoàng hôn. Ở cái tuổi xế chiều ấy, ta cũng chậm rãi và thông thả hơn. Thay vì thích lê la hàng quán cà phê cùng chúng bạn như thời trẻ, ta thích ngồi bên ấm trà, chuyện trò cùng tri kỷ về những điều đã cũ, về đời ta, đời người, và có khi là những tiếc nuối khi chí lớn chưa thành thời tuổi trẻ. Thay vì muốn dấn thân chinh phục những thử thách chông gai, ta ở tuổi về chiều lại ước nửa đoạn đường còn lại

Hương nấu, phần lá xanh chen chúc nhau, giành lấy ánh nắng buổi sớm mai, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Ôi, một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, đến lúc sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Rồi cũng chính cái sắc vàng sang đỏ trầm buồn ấy là trở thành nét riêng của mùa thu. Để rồi hễ bất chợt trông thấy vài ba chiếc lá thay màu, ta lại vui mừng thốt lên: ôi, mùa thu đã về. Mùa thu, mùa của những nhớ thương và khắc khoải. Nó đã vội sang để những cành phượng già thôi nở hoa, cho những tiếng ve thôi cất cao tiếng hát, cho các cô cậu học trò vui sướng khi gặp lại nhau ngày tựu trường. Mùa thu, có người chỉ còn được ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỷ niệm thuở cắp sách tới trường. Có mùa thu nào, ai đó vào đại học, lá rụng nhiều nâng bước chân trên một hành trình mới. Ấy mà khoảng thời gian đó đã thấm thoát trôi qua. Cũng có mùa thu nào đã đi qua mang theo luôn cả những day dứt về mối lương duyên không thành, lẫn trong đám lá vàng mà xa mãi, để nỗi nhớ cứ vấn vương trên từng cánh hoa, nồng nàn nơi góc phố, dẫu đã bao mùa thu qua. Mùa thu giữ riêng cho ai đó những vui buồn, rồi dần hóa thành mùa của thương nhớ và hoài niệm từ bao giờ không rõ. Ngoài những chiếc lá vàng trải khắp các nẻo đường, nàng thu còn hút hồn ta với những đợt gió heo may lạ lướt trên cành cao, với cái nắng đầm thắm đủ sự ấm trái tim qua bao mùa thương nhớ. Mùa thu với sắc vàng của những đóa hoa dạ quỳ, loài hoa tuy mỏng manh nhưng kiên cường trong cái nắng, cái gió khiến bao trái tim thổn thức. Hay sắc tím đượm chút ưu buồn của từng đóa thạch thảo mỗi độ vào thu, như ru hồn ta vào quên lãng. Tất cả làm nên một mùa thu thật tuyệt vời trong mỗi chúng ta.

đã lại về trong từng cơn gió heo may. Những hạt nắng vàng chanh dịu dàng nhảy trên mái đầu, và những hạt thu long lanh trong lòng bàn tay mỗi chiều tắt nắng. Đưa hai tay dang rộng giữa không gian mênh mông để đón nhận mùa thu, lòng bâng khuâng lâng lâng như tan hòa vào trời đất. Thu len lén đến không ai hay, lặng thầm mà diệu kỳ biết bao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Phan Nguyễn Hữu Hùng nhé.

Xin chào chương trình, mình là Hữu Hùng. Cũng rất là lâu rồi mình mới lại tâm sự cùng với Ca Nhạc Yêu Cầu. Có lẽ cảm giác hôm nay cô đơn quá. Cũng có thể không khí mùa thu cũng mang đến những nỗi nhớ mong vu vơ đến kỳ lạ. Mùa thu năm nay mang đầy vẻ quyến rũ, dịu dàng, điệu đà và xao xuyến, mà lại đầy tinh tế như người con gái. Dành một chiều thong thả dọc trên con đường nhỏ, cảm nhận thu quê đa cảm. Vòng trời cao vời vợi, chân trời rộng mãi, tạo một cái cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Nhìn khắp bốn phương tám hướng đều bắt gặp một màu xanh biển biệt, tươi thắm và thuần khiết. Trên nền trời xanh thẳm ấy, thỉnh thoảng điểm một vài dải mây bàng bạc, lơ lửng trôi vô định, chưa biết về phương nào. Những đám mây ấy bay qua mùa hạ, đã xối xả tuôn nổi niềm sông biển xuống tấm mát khắp đất trời, nên bây giờ mới nhẫn nhơ rong chơi qua những ngày tháng mùa thu. Dòng sông quê mang trong mình một vẻ thanh bình, in đầy bóng cây dưới đáy nước trong veo. Đàn trâu thì thong dong gặm cỏ, trên trời là những con diều đang lơ lửng trôi cao, dần xa tít. Thu cũng là mùa hàng cây thay lá, thỉnh thoảng vòm cao khe khẽ lay mình, rồi thả xuống hư không một vài mảnh vàng chao đảo. Những mảnh thu ấy quyến luyến lượn quanh gốc, như chưa muốn rời xa cội cành, rồi mới đành lòng khẽ khàng đậu xuống mặt đất. Và mỗi chiếc lá ấy là một bức thông điệp đã chín đầy cảm xúc mà mùa thu gửi tặng đất trời. Đất đón nhận, vỗ về muôn nỗi buồn chia biệt, để hẹn chờ một mùa vui lộc biếc chồi non. Có sinh sôi thì có héo tàn, cũng như sau bão giông là trời xanh nắng đẹp. Đấy chính là bản chất của mùa thu, bản chất nhịp tuần hoàn của tự nhiên vô thủy vô chung. Và tôi đứng giữa bầu trời thu bao la này, lại nhớ về cái thuở cùng em ngắm nhìn sắc thu vàng, gió lạnh cùng những nhớ thương.

Xin chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Huyền My, một khán giả lâu năm của chương trình. Với một người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng thích mùa thu, bởi nó giúp ta dễ dàng tìm thấy những khung cảnh bình yên, ngọt ngào ngay giữa phố phường náo nhiệt. Ấy là khi cái nắng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho bầu không khí trong lành và mát mẻ. Mùa thu, đất trời trở nên dịu dàng, bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu. Mùa thu sáng nay có gì đó khác lạ, muôn màu hoa khoe sắc như dồn hết nhựa sống nồng nàn tích lũy, chắt lọc qua nắng gió của mùa hạ, để rồi có dịp dâng hiến hết mình để tỏa hương, tỏa sắc. Mùa thu đôi khi làm cho chúng ta chến choáng bất ngờ, bởi nó cũng như một đời người đã đi qua sự nồng nhiệt, sôi nổi, rực rỡ của mùa hạ, đến sự điềm tĩnh, đầm sâu của tuổi trung niên. Khi mà tầm nhìn, tầm nghĩ được đúc kết, được chắt lọc thành những kinh nghiệm sống. Tôi đã từng muốn tất cả ngừng lại trong giây phút này, trong phút giây mà tôi hít căng lồng ngực của mình, dang rộng vòng tay và khao khát những nắm say. Trong phút giây mà tâm hồn tôi cũng đang ngân rung một bản đàn rất tuyệt về yêu thương và tự do. Những sớm mai trong lành khi tôi đã như mùa thu kia, trải qua cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ, đủ thời gian chậm rãi để ngắm nhìn những giấc mơ thơ dại, mỉm cười soi mình trong tấm gương và nhận thấy những đau thương, hạnh phúc đã yên ắng nơi khóe mắt, nơi chân tóc, nơi bàn tay hằng những đường gân. Thuở ấu thơ, tôi thường tự hỏi mai này khi đã trưởng thành, khi đã qua nhiều mùa thu, ta sẽ nhớ gì về bè bạn, lớp học, chỗ ngồi của mỗi mùa thu đến. Nhưng thời gian đã trả lời cho tôi rằng mùa thu vẫn cất giữ vẹn nguyên cho chúng tôi bao nhiêu ký ức. Mùa thu, mùa dịu dàng đất trời, mùa dịu dàng lòng người, mùa tụ trường, mùa trăng cổ tích huyền nhiệm. Mùa thu là thế đấy. Yêu mùa thu, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Và mùa thu cũng luôn mở rộng tấm lòng yêu thương chào đón mọi người. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm cho ta yêu thêm quê hương, đất nước. Mùa thu, mùa dệt bao niềm hạnh phúc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Ngô Văn Hải ở xã Phú Túc và bà Phan Thị Thanh Hà ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3614/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường công tác quản lý, trợ giúp, bảo vệ người yếu thế, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, giúp các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Ngô Văn Hải ở xã Phú Túc hỏi, chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời. Điều 4, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Huy động sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông theo quy định của chính phủ. Hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông, bảo đảm kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan. Tạo điều kiện để cơ quan tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đầu tư xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương tiện, thiết bị giám sát, phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khuyến khích cơ quan tổ chức cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm công bằng, bình đẳng, an toàn đối với người tham gia giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật trong tham gia giao thông đường bộ. Xây dựng văn hóa giao thông, giáo dục, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em, học sinh để hình thành, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, người bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục, người bị thương, bị tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Phát triển phương tiện giao thông đường bộ đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại của người dân. Nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ đối với phương tiện giao thông trên thế giới. Ưu tiên phát triển phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng cung cấp năng lượng sạch. Bà Phan Thị Thanh Hà ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thu hồi, giữ thẻ căn cước trong những trường hợp nào? Trả lời. Điều 29 Luật Căn cước năm 2023 quy định việc thu hồi, giữ thẻ căn cước như sau. 1. Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp sau đây. Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Thẻ căn cước cấp sai quy định. Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. 2. Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây. Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Người đang bị tạm giữ tạm giam, chấp hành án phạt tù. 3. Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 điều này sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền lợi ích hợp pháp. 4. người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 điều này được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ tạm giam, hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ tạm giam. Chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 5. Thẩm quyền thu hồi giữ thẻ căn cước được quy định như sau. Cơ quan quản lý căn cước thực hiện thu hồi thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Cơ quan tiếp nhận trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì có trách nhiệm thu hồi để hủy thẻ căn cước của công dân và thông báo cho cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan thi hành quyết định tạm giữ tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện giữ thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này, quy định trình tự, thủ tục thu hồi, giữ, trả lại thẻ căn cước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3614-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường công tác quản lý trợ giúp bảo vệ người yếu thế, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện hỗ trợ, giúp các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Theo đề án, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn hơn 350 đối tượng lang thang cơ nhỡ xin ăn, tập trung chủ yếu tại các khu vực đô thị, điểm du lịch, nhà hàng, quán ăn, công viên và những nơi công cộng. Trong đó, số người có biểu hiện tâm thần lang thang có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp không rõ nơi cư trú, người ngoài tỉnh hoặc thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng quản lý, chăm sóc tại gia đình. Một số trường hợp phát sinh rối loạn tâm thần do sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn, bán hàng rong, bán vé số, chèo kéo khách tại một số khu vực cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa điểm du lịch, nhà hàng, khu vực đông người, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và hình ảnh môi trường du lịch của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, các cấp ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quản lý tập trung phân loại, hỗ trợ các đối tượng theo quy định. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức tập trung 418 trường hợp lang thang cơ nhỡ xin ăn, trong đó tỉnh Bình Định cũ tiếp nhận 289 trường hợp, tỉnh Gia Lai cũ tiếp nhận 129 trường hợp. Các đối tượng được phân loại xác minh thông tin tìm kiếm thân nhân, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hoặc chuyển vào các cơ sở trợ giúp xã hội theo từng trường hợp cụ thể. Kết quả, 236 trường hợp được hỗ trợ trở về gia đình địa phương sinh sống, 44 trường hợp được chuyển vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Một số trường hợp được chuyển cơ quan công an xác minh xử lý theo quy định hoặc thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp khác. Tuy nhiên, tình trạng tái lang thang, tái xin ăn vẫn còn xảy ra, chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, người không có nhà ở, không có việc làm ổn định, người thiếu sự chăm sóc của gia đình hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Một số trường hợp không có giấy tờ tùy thân, không xác định được nơi cư trú, không có thông tin về thân nhân gây khó khăn cho công tác xác minh, quản lý và hỗ trợ. Đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng trong công tác quản lý trợ giúp người yếu thế, xây dựng cơ chế phối hợp trong tiếp nhận phân loại hỗ trợ, đưa người lang thang cơ nhỡ về nơi cư trú hoặc vào cơ sở trợ giúp xã hội khi cần thiết. Trong đó, tỉnh phấn đấu 100% trường hợp người lang thang cơ nhỡ xin ăn được phát hiện, tiếp cận, phân loại, xác minh thông tin về nhân thân, nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Giảm bình quân 5% mỗi năm số trường hợp phát sinh mới, đến năm 2030 giảm ít nhất 25% so với năm 2026. Đề án cũng đặt mục tiêu 100% người được hỗ trợ trở về nơi cư trú hoặc được tiếp nhận tại cơ sở trợ giúp xã hội được tư vấn hỗ trợ tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu từ 70% trở lên số người trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế hoặc kết nối các chương trình hỗ trợ phù hợp. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, vận động các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo phối hợp phòng ngừa tình trạng xin ăn trong khu vực quản lý, tổ chức phát hiện, tập trung phân loại và hỗ trợ người lang thang cơ nhỡ xin ăn, tăng cường quản lý cư trú, thông tin dân cư, lồng ghép chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và huy động sự tham gia của cộng đồng. Các trường hợp không xác định được nơi cư trú, không có gia đình, người thân hoặc gia đình không đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng sẽ được lập hồ sơ đưa vào quản lý chăm sóc tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội như Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội An Nhân, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hoài Nhân để xác minh hỗ trợ và thực hiện các phương án tiếp theo quy định. Cùng với đó, tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên toàn tỉnh. Mỗi trường hợp được lập hồ sơ điện tử để quản lý xuyên suốt từ khi phát hiện, tiếp nhận, xác minh nhân thân hỗ trợ, bàn giao về địa phương, đến theo dõi sau hỗ trợ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thống kê, phân tích và dự báo. Sở Y tế là cơ quan thường trực đề án, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn chuyên môn về công tác tập trung, tiếp nhận, quản lý trợ giúp xã hội đối với người lang thang cơ nhỡ xin ăn, đồng thời tham mưu xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng trên phạm vi toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm quản lý tình hình người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn, tổ chức phát hiện, tiếp nhận ban đầu, phân loại, phối hợp, đưa đối tượng đến cơ sở trợ giúp xã hội, xác minh hỗ trợ bàn giao về gia đình, nơi cư trú, theo dõi sau hỗ trợ và phòng ngừa tái lang thang, tái xin ăn. Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian từ năm 2026 đến hết năm 2030. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung thông tin quyết định số 3614-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử được lưu giữ trong những trang sách, những tư liệu và những dấu mốc của thời gian. Nhưng lịch sử cũng sống trong ký ức của mỗi con người và trong những câu chuyện được kể lại qua nhiều thế hệ. Khi đi vào văn học, lịch sử không còn chỉ là những sự kiện đã xảy ra mà trở thành số phận, tâm trạng, ký ức và những câu hỏi về con người. Với văn học Việt Nam, chiến tranh là một phần đặc biệt của dòng chảy ấy. Từ những trang thơ, trang văn viết ngay trong những năm tháng kháng chiến, đến những tác phẩm được sáng tác nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất. Mỗi thế hệ nhà văn lại có một cách nhìn, một điểm tựa cảm xúc và những câu hỏi riêng khi trở về với quá khứ. Nếu những tác phẩm thời chiến thường làm nổi bật tinh thần chiến đấu, lý tưởng và sức mạnh của dân tộc, thì văn học sau chiến tranh có thêm một khoảng cách để nhìn sâu vào những mất mát, những số phận và những dư âm còn lại trong đời sống con người. Qua đó, lịch sử được nhìn không chỉ từ chiến trường, mà còn từ những mái nhà, những gia đình và những cuộc đời bình dị.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học Việt Nam hiện đại, chiến tranh là một trong những đề tài lớn và có sức sống lâu dài nhất. Từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi những sáng tác nhìn lại chiến tranh từ nhiều thập niên sau ngày đất nước thống nhất, biết bao thế hệ nhà văn, nhà thơ đã tìm đến lịch sử bằng những cách khác nhau. Nhắc đến thơ ca thời chiến, người đọc khó có thể quên Đồng Chí của Chính Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng, Việt Bắc của Tố Hữu hay Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Ở đó chiến tranh không chỉ có tiếng súng, Đồng Chí là câu chuyện về những người lính xuất thân từ những miền quê nghèo gặp nhau trong chiến đấu và trở thành đồng đội. Tây Tiến vừa có vẻ đẹp dữ dội của núi rừng, vừa có hình ảnh người lính với tuổi trẻ, lý tưởng và sự hy sinh. Việt Bắc nhìn lại một chặng đường cách mạng bằng ký ức và tình cảm. Còn trong đất nước, lịch sử hiện lên cùng nỗi đau của một dân tộc và sức sống của một đất nước đứng lên từ chiến tranh. Những tác phẩm ấy cho thấy một điều, văn học không cần kể toàn bộ lịch sử mới có thể làm người đọc cảm nhận được lịch sử. Đôi khi chỉ một hình ảnh, một câu thơ, một nhân vật cũng đủ gợi lại cả một thời đại. Nếu thơ ca thời chiến thường mang âm hưởng hào hùng thì văn xuôi mở ra nhiều hơn những câu chuyện về đời sống con người trong chiến tranh. Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc là một trong những tác phẩm đáng chú ý khi viết về cuộc đấu tranh của con người Tây Nguyên. Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành cũng đưa người đọc vào một không gian mà lịch sử và số phận cộng đồng gắn chặt với nhau. Những nhân vật như Tơ Nú không tồn tại đơn lẻ, cuộc đời họ nằm trong những biến động lớn của buôn làng và đất nước. Tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi lại đưa chiến tranh vào một không gian gần gũi hơn, một gia đình Nam Bộ. Những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ và lòng yêu nước được đặt trong câu chuyện của những con người cụ thể. Hay những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê với ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn cho thấy chiến tranh qua một góc nhìn khác. Ở đó có hiểm nguy, có sự hy sinh, nhưng cũng có tuổi trẻ, tình bạn, những phút mơ mộng và những rung động rất đời thường. Chính những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy khiến chiến tranh trở nên gần với người đọc. Bởi người lính trong văn chương không chỉ là người cầm súng, họ còn là những chàng trai cô gái có một gia đình, một quê hương, một tình yêu và một tuổi trẻ. Đến với tác phẩm Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, người đọc bắt gặp một thế giới chiến trường được nhìn qua nhiều số phận và mối quan hệ. Những tác phẩm của Nguyễn Minh Châu cho thấy một hành trình đáng chú ý của văn học Việt Nam. Từ việc miêu tả chiến tranh như một hiện thực lớn đến việc đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của con người. Sau chiến tranh, cách nhìn ấy càng trở nên rõ rệt. Các nhà văn bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về số phận người lính sau ngày trở về, về những gì chiến tranh để lại trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai là một ví dụ đáng nhắc đến. Chiến tranh trong tác phẩm không chỉ nằm ở những trận đánh đã qua mà còn tồn tại trong ký ức của những người sống sót. Quá khứ và hiện tại đang xen để người đọc nhận ra rằng chiến tranh có thể kết thúc trên chiến trường, nhưng những dư âm của nó vẫn còn rất lâu trong tâm trí con người. Ở một hướng khác, bến không chồng của nhà văn Dương Hướng đi sâu vào đời sống của những con người ở phía sau chiến tranh. Ở đó, người đọc nhìn thấy những mất mát không phải lúc nào cũng được gọi tên bằng tiếng súng. Có những người phụ nữ chờ đợi, có những gia đình chịu ảnh hưởng của chiến tranh qua nhiều năm, có những cuộc đời bị hoàn cảnh lịch sử đẩy vào những ngã rẽ không thể lựa chọn. Đây là lúc văn chương làm cho lịch sử trở nên rộng hơn. Chiến tranh không chỉ thuộc về chiến trường, nó còn thuộc về những ngôi nhà phía sau chiến trường. Sau năm 1975, văn học viết về chiến tranh bước sang một giai đoạn mới. Nhà văn không còn đứng hoàn toàn ở điểm nhìn của người đang trực tiếp sống trong chiến tranh. Khoảng cách thời gian tạo điều kiện để họ nhìn lại quá khứ, đặt ra những câu hỏi mới về con người và số phận. Các nghiên cứu về văn học chiến tranh sau năm 1975 cũng ghi nhận sự đổi thay này. Từ những tác phẩm trực tiếp tái hiện chiến trường đến những sáng tác quan tâm nhiều hơn tới việc nhận thức lại chiến tranh và những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với con người. Đây là một chuyển động tự nhiên. Khi chiến tranh còn diễn ra, văn chương cần góp tiếng nói vào cuộc chiến. Khi chiến tranh đã lùi xa, văn chương có thêm khoảng cách để suy ngẫm. Vì thế, cùng một đề tài nhưng mỗi thời kỳ lại có một cách viết. Không phải thế hệ sau viết để phủ nhận thế hệ trước. Họ viết vì những câu hỏi của mình khác đi. Một trong những thay đổi đáng chú ý của văn học sau chiến tranh là hình ảnh người lính không còn dừng lại ở thời điểm chiến thắng. Nhà văn quan tâm đến câu hỏi sau khi trở về, họ sống thế nào? Một người từng trải qua chiến tranh trở lại với gia đình, với quê hương, với công việc và những mối quan hệ đời thường. Nhưng liệu ký ức chiến tranh có biến mất? Văn học bắt đầu đi vào những khoảng lặng ấy. Cỏ lau của Nguyễn Minh Châu là một tác phẩm đáng chú ý trong mạch sáng tác này. Chiến tranh đã qua, nhưng những gì nó để lại vẫn hiện diện trong cuộc sống của những người còn sống. Những cuộc gặp gỡ, những ký ức và những mất mát khiến quá khứ và hiện tại không thể tách rời. Đây cũng là một bước phát triển quan trọng của văn học viết về chiến tranh từ câu hỏi chúng ta đã chiến đấu như thế nào, đến câu hỏi con người còn lại gì sau chiến tranh. Văn chương có một khả năng đặc biệt đưa những con người bình thường trở thành nhân vật của lịch sử. Một người mẹ không làm nên một chiến dịch, nhưng bà có thể đã chờ đợi người con suốt nhiều năm. Một người lính không có tên trong những trang sử lớn, nhưng anh đã sống, chiến đấu và hy sinh. Một người phụ nữ ở hậu phương không cầm súng, nhưng cuộc đời của bà có thể bị chiến tranh tác động sâu sắc. Những con người ấy có thể không được ghi tên trong những trang sử chính thống, nhưng họ là một phần của lịch sử. Văn chương giúp chúng ta nhìn thấy họ. Có lẽ đây cũng là lý do những tác phẩm viết về chiến tranh vẫn có sức sống. Người đọc không chỉ tìm kiếm những chiến công, họ tìm kiếm câu chuyện của con người. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập niên, nhưng đề tài này chưa biến mất khỏi văn đàn. Những cây bút trẻ, dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, vẫn tìm đến đề tài bằng tư liệu, ký ức gia đình, những câu chuyện được kể lại và trí tưởng tượng của thế hệ mình. Đây là một thử thách không nhỏ. Người viết trẻ phải đứng trước một di sản văn học rất lớn. Những tên tuổi như Chính Hữu, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thi, Lê Minh Khuê, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Dương Hướng, Trung Trung Đỉnh đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Viết tiếp sau những người đi trước, vì thế không đơn giản là kể lại một câu chuyện chiến tranh khác. Cái khó là phải tìm được một điểm nhìn của riêng mình. Những sáng tác gần đây cho thấy đề tài chiến tranh vẫn đang được tiếp tục khai thác. Hội Nhà văn Việt Nam gần đây cũng ghi nhận sự trở lại và sức sống của dòng sáng tác này, trong đó có những tác phẩm tìm cách tiếp cận chiến tranh bằng những cách nhìn mới, chú trọng hơn đến đời sống tinh thần và số phận con người. Đó có thể là dấu hiệu đáng mừng. Một đề tài lớn không nhất thiết phải được kể bằng một giọng duy nhất. Điều cuối cùng mà văn chương chiến tranh có thể đem lại không nằm ở việc tái hiện bao nhiêu trận đánh. Đó là khả năng khiến người đọc hiểu giá trị của hòa bình. Những tác phẩm hay về chiến tranh thường không dừng ở việc kể rằng con người đã chiến đấu như thế nào. Chúng còn cho thấy con người đã mất mát gì, đã hy sinh gì và phải sống như thế nào sau những biến động ấy. Vì thế, viết về chiến tranh ở tầng sâu hơn cũng là viết về hòa bình. Một thế hệ sinh ra trong hòa bình khó có thể hình dung những điều rất bình thường hôm nay từng quý giá đến thế nào. Những bữa cơm gia đình, một con đường làng, một buổi chiều yên tĩnh, một người thân trở về, tất cả đều có thể mang một ý nghĩa khác khi đặt bên cạnh ký ức chiến tranh. Văn chương làm cho những điều tưởng bình thường ấy trở nên có chiều sâu. Lịch sử không phải một căn phòng đã khóa cửa. Mỗi thế hệ đều có thể bước vào đó bằng những câu hỏi của mình. Nhà văn hôm nay có thể tìm đến lịch sử không phải để kể lại nguyên vẹn những gì đã được kể, mà để nhìn thấy một con người, một số phận hay một góc đời sống chưa được chú ý. Đó cũng là lý do lịch sử luôn có khả năng trở thành văn chương. Nhìn lại dòng văn học Việt Nam viết về chiến tranh, có thể thấy một hành trình khá rõ từ những trang viết trực tiếp với chiến trường mang âm hưởng sử thi và tinh thần thời đại, đến những sáng tác đi sâu hơn vào số phận, ký ức và đời sống tinh thần của con người. Nhưng dù ở giai đoạn nào, điều khiến những tác phẩm còn lại với thời gian vẫn là con người. Bởi những mốc thời gian rồi sẽ được học thuộc, những con số rồi sẽ nằm trong sách, nhưng một câu chuyện về con người có thể ở lại lâu hơn trong ký ức. Khi lịch sử bước vào văn chương, quá khứ không chỉ được kể lại, nó được nhìn, được cảm nhận và được suy ngẫm. Và quan trọng hơn, những con người từng sống trong quá khứ được trả lại tiếng nói của họ, để từ hôm nay một thế hệ khác có thể đọc, có thể hiểu và có thể tiếp tục kể lại câu chuyện của cha ông bằng một tiếng nói mới, nhưng với sự trân trọng đối với những gì đã làm nên đất nước này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ ADN của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua giọng ngâm của Duy Tân. Thưa quý vị và các bạn, di sản không chỉ là những gì thuộc về quá khứ mà còn là những giá trị đang được hình thành trong đời sống hôm nay và sẽ trở thành ký ức của các thế hệ mai sau. Vì vậy, bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những gì đã có mà còn chủ động nhận diện, thu thập số khóa và làm giàu những giá trị văn hóa đang hiện hữu. Với Gia Lai, vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa từ Đại Ngàn đến Duyên Hải, yêu cầu ấy càng đặt ra cấp thiết. Làm thế nào để những di sản ký ức cộng đồng và những biến đổi của vùng đất hôm nay được lưu giữ một cách đầy đủ, khoa học, để thế hệ tương lai có thể hiểu và tự hào về nơi mình sinh ra? Bài viết Kiến tạo ký ức Gia Lai cho mai sau của tiến sĩ Võ Minh Hải đề cập đến vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
1: Chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia là yêu cầu có ý nghĩa định hướng sâu sắc đối với công tác bảo tồn bảo tàng trong giai đoạn mới. Đặt trong không gian phát triển của tỉnh Gia Lai hiện nay, tư tưởng ấy gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn. Không chỉ gìn giữ những di sản đã được nhận diện mà còn phải chủ động tổ chức dữ liệu, làm giàu ký ức cộng đồng và chuẩn bị từ hôm nay những giá trị có thể trao lại cho các thế hệ mai sau. Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chiều ngày 19 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra nhiều vấn đề căn bản đối với công tác bảo tồn, bảo tàng. Cả nước hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 177 bảo tàng lưu giữ trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật. Những con số ấy cho thấy quy mô đồ sộ của kho tàng di sản dân tộc, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn hơn. Những giá trị đó đang được tổ chức, diễn giải và trao truyền như thế nào? Thông điệp quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy bảo tồn chủ yếu nhằm giữ lại những gì đã có sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận di sản của quá khứ mà còn có trách nhiệm nhận diện, lưu giữ và làm giàu những giá trị đang hình thành trong đời sống hôm nay. Trong cách hiểu thông thường, bảo tồn thường bắt đầu khi một di tích đã xuống cấp, một loại hình nghệ thuật đứng trước nguy cơ mai một hoặc một nghệ nhân tuổi cao cần được ghi chép truyền dạy. Đây là những việc cấp thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, công tác bảo tồn luôn đi sau sự mất mát. Chủ động kiến tạo ký ức đòi hỏi phải nhận diện giá trị ngay khi chúng đang được hình thành. Lịch sử không chỉ nằm trong cổ vật, bia ký hay những công trình hàng trăm năm tuổi. Lịch sử còn hiện diện trong ký ức của

đạo và hà đạo. Nghệ thuật bài chòi, hát bội, võ cổ truyền cùng những di sản làng nghề, tín ngưỡng, lễ hội và văn hóa biển. Những di sản ấy không nên tiếp tục tồn tại như các ốc đảo ký ức thuộc những không gian hành chính trước đây. Cần đặt chúng trong một chỉnh thể lịch sử văn hóa liên thông, qua đó làm rõ sự giao lưu lâu dài giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng và duyên hải. Việc kiến tạo ký ức Gia Lai trước hết là kiến tạo một câu chuyện chung về vùng đất, thống nhất nhưng không làm mờ khác biệt, kết nối nhưng vẫn tôn trọng bản sắc của từng cộng đồng. Cùng với kiểm kê những di sản đã được nhận diện, tỉnh cần xây dựng cơ chế sưu tầm tư liệu về những biến đổi đang diễn ra. Hình ảnh, bản đồ, hồ sơ, phim tư liệu, ký ức truyền khẩu về quá trình hình thành tỉnh mới, các công trình giao thông nối cao nguyên với duyên hải, sự thay đổi của làng phố và không gian sinh kế và những sáng tạo văn hóa của cộng đồng hôm nay đều có thể trở thành nguồn sử liệu quý trong tương lai. Nếu không được thu thập từ sớm, một phần ký ức của thời đại chúng ta có thể biến mất trước khi kịp trở thành di sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của chuyển đổi số, mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền tri thức, quyền tự mình tổ chức, diễn giải và kể câu chuyện của dân tộc. Với Gia Lai, số hóa di sản đã được triển khai ở nhiều mức độ. Một số di tích đã tích hợp mã QR, dữ liệu khảo cổ từng bước được lập bản đồ. Bảo tàng Quang Trung đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giới thiệu hiện vật. Dự án Bảo tàng số, Bảo tàng Quang Trung giai đoạn 2026-2030 tiếp tục mở ra khả năng đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục và quảng bá di sản Tây Sơn. Tuy nhiên, số hóa không đơn thuần là chụp ảnh hiện vật, dựng một mô hình 3D hay gắn mã QR tại di tích. Nếu dữ liệu còn phân tán giữa các đơn vị thiếu chuẩn chung, không được xác định nguồn gốc và không có phương án lưu trữ lâu dài, những sản phẩm ấy khó tạo thành một nền tảng tri thức bền vững. Gia Lai cần tiến tới xây dựng kho dữ liệu văn hóa số thống nhất, kết nối các bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng nắm giữ di sản. Mỗi đơn vị dữ liệu phải có thông tin rõ ràng về xuất xứ, niên đại, địa điểm, chủ thể văn hóa, tình trạng bảo tồn, quyền sử dụng và mức độ kiểm chứng. Bên cạnh ảnh và văn bản, cần có bản ghi âm tiếng nói, làn điệu, sử thi, phim tư liệu về nghi lễ, nghề thủ công và nghệ thuật trình diễn, bản đồ số di tích, hồ sơ Hán Nôm, tư liệu dân tộc học và ký ức truyền khẩu của nhân chứng. Cần ưu tiên số hóa trước những nguồn tư liệu đang đứng trước nguy cơ mất mát như ký ức của người cao tuổi, tri thức của nghệ nhân, tài liệu giấy đã xuống cấp, di tích chịu tác động của thiên tai, đô thị hóa hoặc thay đổi môi trường sinh thái. Giá trị của dữ liệu không nằm ở dung lượng được tạo ra mà ở khả năng kiểm chứng, kết nối, khai thác và sử dụng lâu dài. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm và diễn giải tri thức, chất lượng dữ liệu càng trở nên quan trọng. Nếu lịch sử và văn hóa Gia Lai không được chính địa phương tổ chức thành những nguồn dữ liệu đáng tin cậy, câu chuyện về vùng đất này có thể được kể lại từ những thông tin thiếu hụt, phiến diện hoặc sai lệch. Làm chủ dữ liệu vì vậy chính là làm chủ ký ức và hình ảnh của Gia Lai trong không gian số. Một bảo tàng không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hiện vật đang lưu giữ. Một di tích cũng không thể chỉ hoàn thành sứ mệnh khi đã được xếp hạng, dựng bia và khoanh vùng bảo vệ. Giá trị cuối cùng của các thiết chế văn hóa phải được thể hiện ở khả năng phục vụ con người, làm giàu đời sống xã hội và trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ. Điều cần quan tâm không chỉ là có bao nhiêu người đến bảo tàng, mà còn là ai đến, người trẻ có quay trở lại hay không, họ hiểu thêm điều gì và những trải nghiệm ấy có giúp hình thành tình yêu đối với quê hương hay không. Bảo tàng phải từng bước trở thành không gian học tập thường xuyên, nơi hiện vật được kết nối với câu chuyện được đặt trong bối cảnh và lịch sử được tiếp nhận bằng trải nghiệm trực tiếp. Gia Lai có điều kiện hình thành một bảo tàng không tường trên toàn tỉnh. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ Biển Hồ, nhà Lao Pleiku và các làng văn hóa Charai, Bana, nối với Tây Sơn Thượng Đạo, Bảo tàng Quang Trung, Thành Hoàng Đế, hệ thống Tháp Chăm. Tiếp tục đến các không gian bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, làng nghề và văn hóa biển. Mỗi điểm đến là một lát cắt, nhưng khi được kết nối sẽ tạo nên câu chuyện đầy đặn hơn về lịch sử và văn hóa Gia Lai.
một hộ chiếu di

sản Gia Lai được tổ chức trên cả nền tảng trực tiếp và số, có thể trở thành công cụ khuyến khích học sinh, người dân và du khách khám phá hành trình từ đại ngàn xuống biển. Mỗi mã QR không chỉ cung cấp vài dòng giới thiệu, mà cần mở ra hồ sơ tư liệu có chiều sâu, hình ảnh so sánh quá khứ, hiện tại, lời kể của cộng đồng và những hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng nhóm công chúng. Để thực hiện được điều đó, ngành văn hóa không thể hoạt động riêng lẻ, cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa với giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, các trường đại học, cơ quan báo chí, doanh nghiệp sáng tạo và đặc biệt là cộng đồng đang nắm giữ di sản. Nghệ nhân và người dân phải được nhìn nhận như những chủ thể tri thức, không chỉ là người trình diễn trong các sự kiện. Chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, xét đến cùng là chuẩn bị một nền tảng tinh thần cho tương lai. Cha ông đã trao lại cho chúng ta một kho tàng quý giá. Trách nhiệm của hôm nay không chỉ là giữ cho kho tàng ấy không mất đi, mà phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm giàu và trao truyền bằng những phương thức phù hợp với thời đại. Đối với Gia Lai, đây là cơ hội để kết nối những dòng chảy văn hóa từng được nhìn nhận riêng rẽ thành một mạch nguồn chung, biến di sản thành không gian học tập, sáng tạo và phát triển, biến dữ liệu thành tài sản tri thức của địa phương. Điều thế hệ hôm nay gìn giữ và kiến tạo sẽ quyết định các thế hệ mai sau hiểu gì về vùng đất này và nhận được gì từ chúng ta.

Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sau 3 ngày tranh tài, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai đã khép lại vào chiều 23 tháng 8, để lại những dấu ấn rực rỡ và niềm tự hào lớn lao cho cộng đồng giáo dục STEM nước nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Dấu ấn quy mô và hành trình robot kết nối văn hóa của biên tập viên Mai Anh.
1: Các bạn thân mến, dự lễ bế mạc cuộc thi có ông Lasse Pedersen Hoso, tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Gia Lai, bà Sử Kim Ngân, Giám đốc toàn quốc mảng giải pháp giáo dục Lego Education, Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cùng gần 500 thí sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã nhấn mạnh trong lễ bế mạc.
2: Qua từng cuộc thi, chúng ta đã thấy rõ tinh thần học, khả năng sáng tạo và những xử lý tình huống, sự kiên trì và tinh thần đồng đội của các em. Mỗi robot hoàn thiện, mỗi phương án được điều chỉnh sau những lần chưa thành công đều cho thấy các em đang học cách biến kiến thức thành giải pháp, biến ý tưởng thành giải pháp và từng bước hình thành năng lực làm chủ công nghệ. Công nghệ hiện đại khi được đặt trong mối liên hệ với văn hóa của đời sống không còn là những khái niệm xa vời mà trở thành công cụ để con người hiểu nhau hơn, giữ gìn giá trị bản sắc và tạo ra những cách tiếp cận mới trong tương lai.
1: Đến với mùa giải năm nay, cuộc thi đã ghi nhận một con số ấn tượng với sự góp mặt của gần 1.500 thí sinh đến từ hơn 350 trường học thuộc 12 tỉnh thành, cùng các đội khách mời quốc tế đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Chuỗi sự kiện là thành quả kết nối quy mô từ các vòng chung kết khu vực, vòng vệ tinh Hải Phòng lần thứ tư và vòng cấp tỉnh, quy tụ những chiến binh robot xuất sắc nhất tranh tài trực tiếp tại Gia Lai. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải 2026 chính là chủ đề mang ý nghĩa sâu sắc Robot Meet Control, robot kết nối văn hóa. Mùa giải năm nay không chỉ là sân chơi về lập trình, robot và công nghệ mà còn hướng tới sự kết nối giữa khoa học hiện đại với văn hóa và đời sống. Qua đó, công nghệ được tiếp cận như một công cụ góp phần giúp con người hiểu hơn về các giá trị văn hóa, gìn giữ bản sắc và mở ra những cách tiếp cận mới cho tương lai. Ông Lasse Pedersen Hoso, tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự nhiệt huyết và sáng tạo của các đội thi.
3: Tôi thực sự là một truyền cảm hứng của sự đam mê và sự tận tâm của tinh thần đồng đội mà các em học sinh đã thể hiện ngày hôm nay. Sân chơi Robotacon WRO đã mang đến một cơ hội lý tưởng để phát triển kỹ năng của STEM, để các em được học cách làm việc theo đội, cách hợp tác, cách suy nghĩ, cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp. Chủ đề cuộc thi năm nay: robot kết nối văn hóa đã được thể hiện xuyên suốt cho tất cả các nội dung của cuộc thi, và khuyến khích các em học sinh khám phá những ý tưởng sáng tạo đổi mới và sẽ cân nhắc để xây dựng và thiết kế làm sao robot có thể giúp đỡ giải quyết những thách thức trong cuộc sống.
1: Từ các bản đấu Robo Mission căng thẳng B1, B2, B3 cho đến bản sáng tạo Future Innovator B4, những chú robot bước lên sa bàn đều mang theo tâm huyết, tư duy thuật toán và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của các em học sinh. Đánh giá chung về các đội thi năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng ban giám khảo cho biết.
4: Tôi thấy là các bạn thí sinh đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và các đội thi cũng đã có cái sự tập luyện cũng như là sẵn sàng trong tất cả các cái nhiệm vụ. Tuy nhiên thì trong kỳ thi thì sẽ có những cái đội thực hiện tốt hơn và những cái đội là có những cái sơ sót nhỏ thì dẫn đến cái sự phân hóa, nhưng mà đấy là cũng là một cái chuyện bình thường trong các kỳ thi thôi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi thấy tất cả các em đều học được và được rèn luyện nhiều năng lực phẩm chất thông qua cái quá trình luyện tập và thi đấu và tham gia các kỳ thi như thế này. Về sự chuẩn bị của ban tổ chức thì tôi nghĩ đây là một cái sân chơi được tổ chức khá là chuyên nghiệp. Ban tổ chức có những tiêu chí, những cái biểu điểm đánh giá khá là công tâm và giúp cho ban giám khảo có thể thực hiện tốt cái công việc của mình. Dường như là rất có ít cái tranh cãi hoặc là có những cái phản hồi về cái sự chấm điểm của ban giám khảo. Tôi cho rằng đấy là một trong những cái điều rất là thành công của cái công tác tổ chức của kỳ thi lần này.
1: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao cúp vô địch cho các đội đứng đầu các bảng đấu B402, B403, B3, B2, B1 và giải nhất của tất cả bảng thi. Đồng thời công bố 23 đội đạt thành tích cao tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai, được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu WRO quốc tế tại Nam Kinh, Trung Quốc, Hyderabad, Ấn Độ và vòng chung kết WRO Thế giới tại Puerto Rico, Mỹ. Ban tổ chức cũng trao chứng chỉ vàng và các huy chương vàng bạc đồng cho những đội đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu, vinh danh các đội thi đạt thành tích cao ở các bảng thi. Em Vũ Tường Linh, đội Ceramista đến từ công ty cổ phần giáo dục kỹ sư Nhí, đạt giải nhất bảng B401, chia sẻ cảm nhận. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng tri ân các trường học, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài và những đơn vị đã đồng hành, góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEM và Robotics. Sự thành công rực rỡ của giải đấu năm nay có sự đồng hành và hỗ trợ to lớn từ Đại sứ quán Đan Mạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các sở ban ngành của tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Hành trình của Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai đã khép lại, nhưng ngọn lửa đam mê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì vẫn luôn bùng cháy. Từ cuộc thi này, các em học sinh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê để vươn xa hơn nữa, trở thành những kỹ sư, nhà khoa học và nhà sáng tạo xuất sắc của tương lai nước nhà. Các bạn thân mến, trong vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026 tại Gia Lai, các đội của tỉnh nhà đã đạt những kết quả tích cực. Trong đó có hai giải khuyến khích toàn quốc. Cụ thể, đội chợ gò B4 của trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước giành giải khuyến khích tại bảng B402. Đội robot trái cây của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng giành giải khuyến khích ở bảng B403. Một trong những sản phẩm gây chú ý tại vòng chung kết là trạm trải nghiệm bài chòi tự động hóa Matrix BCBot của đội chợ gò B4. Dự án do hai học sinh Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Thục Quyên thực hiện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Anh Nhật. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với bạn Ngọc Hiếu để hiểu rõ hơn về sản phẩm này.
5: Đầu tiên, xin được chúc mừng Ngọc Hiếu và đội chợ gò B4 đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước. Cảm xúc của Hiếu lúc này thế nào khi cái tên chợ gò B4 cùng tấm chứng chỉ vàng và giải khuyến khích bảng B4 được sướng lên, đặc biệt là khi sản phẩm của đội lại mang một câu chuyện văn hóa rất riêng?
6: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Thật sự, khi cái tên chợ gò cùng chứng chỉ vàng B4 được sướng lên, cảm xúc của em và cả đội lúc đó rất là khó diễn tả. Đó là một sự vui mừng, tự hào và cũng có một chút vỡ òa sau cả một quá trình dài nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp rồi thử nghiệm liên tục sửa lỗi. Đối với em, điều đặc biệt nhất không chỉ nằm ở kết quả đạt được, mà là câu chuyện mà sản phẩm của đội mang theo. Chúng em đã cố gắng đưa bài chòi, một loại hình nghệ thuật truyền thống, bước vào một không gian hoàn toàn mới thông qua robot, lập trình và trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, khi nhận được bằng chứng chỉ vàng, em cảm thấy như công sức của cả đội đã được đền đáp, nhưng quan trọng hơn, em cảm thấy rất tự hào vì văn hóa quê hương mình có thể xuất hiện trên một sân chơi công nghệ. Đó là khoảnh khắc khiến em nhận ra rằng công nghệ và truyền thống không hề đối lập, mà hoàn toàn có thể cùng nhau tạo ra những điều mới mẻ và ý nghĩa.
5: Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là ý tưởng đưa nghệ thuật bài tròi truyền thống vào sản phẩm robot dự thi của đội. Vậy Hiếu có thể chia sẻ cơ duyên nào đã truyền cảm hứng cho đội của bạn chọn một đề tài mang đậm bản sắc văn hóa dân gian này để trình làng tại một sân chơi công nghệ cao như cuộc thi Robotacon năm nay không?
6: Dạ, ý tưởng của chúng em bắt nguồn từ một điều rất gần gũi với quê hương mình, đó chính là nghệ thuật bài tròi. Chúng em nhận thấy đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống rất đặc biệt, giàu bản sắc văn hóa và đặc biệt là có tính tương tác rất cao. Tuy nhiên, người trẻ ngày nay đôi khi chưa có nhiều cơ hội để trực tiếp tham gia và trải nghiệm trọn vẹn loại hình nghệ thuật này. Trong quá trình tìm kiếm ý tưởng cho dự án, chúng em đã may mắn nhận được sự chỉ bảo và định hướng tận tình của thầy Nguyễn Anh Nhật. Thầy đã góp phần rất lớn trong việc giúp chúng em nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa công nghệ STEM hiện đại và những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Chính sự định hướng đó để giúp chúng em mạnh dạn lựa chọn bài tròi làm chủ đề cho dự án và tìm cách đưa loại hình nghệ thuật dân gian này đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua robot và công nghệ. Ban đầu, chúng em từng nghĩ đến việc tạo ra một robot hình nhân có thể múa và phát nhạc. Nhưng trong quá trình thử nghiệm, chúng em nhận ra rằng cách làm đó vẫn còn khá thụ động và chưa thể hiện được linh hồn thật sự của bài tròi. Điều hấp dẫn nhất của bài tròi không chỉ là nghe hát, mà còn là cảm giác được tham gia, dự đoán và hồi hộp chờ đợi kết quả. Từ đó, chúng em thay đổi tư duy, robot không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, mà phải là trở thành một người quản trò, tạo ra sự tương tác thực sự giữa con người và công nghệ. Bên cạnh sự định hướng của thầy, sự phối hợp ăn ý giữa em và bạn Nguyễn Thục Quyên cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trong quá trình phát triển PCBot, chúng em cùng nhau trao đổi ý tưởng, thử nghiệm nhiều phương án, kết hợp giữa thiết kế cơ khí, lập trình, cảm biến, âm thanh và đồ họa. Mỗi khi một phần gặp khó khăn, cả hai lại cùng nhau tìm cách điều chỉnh và hoàn thiện. Chính sự đồng hành và phối hợp bổ sung cho nhau đó để giúp ý tưởng ban đầu từng bước trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh hơn. Và đó cũng là cách PCBot ra đời, người chơi trực tiếp tham gia vào trò chơi, robot tạo ra yếu tố ngẫu nhiên, cảm biến nhận diện màu sắc, hệ thống phát những làn điệu bài tròi và cuối cùng đưa ra kết quả bằng một cơ cấu vật lý. Thông qua sản phẩm này, chúng em cũng mong muốn chứng minh rằng công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể trở thành cầu nối để bảo tồn và làm mới đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với các thế hệ Gen Z, Gen Alpha và những thế hệ sau này.
5: Chắc chắn việc hiện thực hóa ý tưởng này trên sa bàn bản B4 không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tinh tế cả về cơ khí lẫn lập trình thuật toán đúng không nào? Vậy thì đội chợ gò B4 đã gặp phải thử thách hay khoảnh khắc thót tim nào trong phòng thi đấu chính thức, và Hiếu cùng với đồng đội của mình đã vượt qua nó ra sao?
6: Dạ, thật ra một trong những thử thách lớn nhất của đội lại đến từ một vấn đề tưởng chừng rất nhỏ, thẻ bài bị kẹt trong tháp thẻ. Khi chúng em chuyển thiết kế từ mô phỏng trên máy tính sang mô hình thực tế, các thẻ màu đôi khi bị xoay ngang, hạch nghiêng, tạo ma sát với thành tháp và bị kẹt. Nếu chỉ còn một thẻ bị kẹt thì cả vòng chơi phía sau đều bị gián đoạn. Lúc đó, chúng em không chọn giải pháp đơn giản nhất là dùng động cơ để ép thẻ xuống. Thay vào đó, đội quay lại nghiên cứu cơ cấu, điều chỉnh dung sai của rãnh trượt và sử dụng các vòng đệm mở rộng khoảng cách phù hợp, đồng thời bo lại những vị trí dễ gây cản trở. Sau nhiều lần thử nghiệm, thẻ đã có thể rơi ổn định hơn nhờ nguyên lý trọng lực. Một khoảnh khắc khiến em nhớ nhất là khi tất cả các bước hoạt động đúng nhịp với nhau, cả đội thật sự rất vui vì đó là kết quả của nhiều lần thử nghiệm và sửa lỗi.
5: Phía sau một chú robot hoàn thiện là tinh thần đồng đội cực kỳ gắn kết. Đội của bạn cũng mang một cái tên rất đổi thân thương là chợ gò B4. Vậy thì sự ăn ý và phân chia công việc giữa các thành viên trong đội đã diễn ra như thế nào để tạo nên một khối thống nhất vững chắc đến vậy?
6: Dạ, đội chợ gò B4 gồm hai thành viên là em và bạn Nguyễn Thục Quyên. Vì vậy, việc phân công rõ ràng nhưng luôn hỗ trợ lẫn nhau là rất quan trọng. Về phần của em, với vai trò là trưởng nhóm, em tập trung nhiều vào việc nghiên cứu luật chơi bài tròi, tìm hiểu cách chuyển những yếu tố văn hóa thành trải nghiệm robot, đồng thời thiết kế và lắp ráp cơ cấu vật lý như tháp thẻ thể và cơ cấu gạt thể. Ngoài ra, em còn phụ trách về phần lập trình. Về phía bạn Nguyễn Thục Quyên thì phụ trách phối hợp về lập trình và đồ họa, xây dựng logic, hoạt động của trò chơi, xử lý dữ liệu từ cảm biến màu sắc, âm thanh và đồng bộ hoạt động của servo. Tuy nhiên, thực tế thì không có phần nào hoàn toàn tách biệt. Khi cơ khí gặp lỗi, các đội cùng nhau thử nghiệm. Khi chương trình chưa chạy đúng, chúng em cùng nhau kiểm tra lại từng bước. Có những lúc áp lực vì thời gian hoặc vì robot chưa hoạt động như mong muốn. Nhưng chính việc trao đổi thẳng thắn và động viên nhau đã giúp đội tiếp tục. Em nghĩ tên gọi chợ gò cũng giống như tinh thần của đội, gần gũi, thân thương và mang trong mình câu chuyện về quê hương. Và để đi đến kết quả hôm nay, điều quan trọng nhất chính là hai thành viên luôn cùng hướng một mục tiêu chung.
5: Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời. Tấm chứng chỉ vàng và giải khuyến khích bảng B4 không chỉ là phần thưởng cho tư duy công nghệ, mà còn là niềm tự hào khi văn hóa truyền thống được cất vang trên sân chơi quốc gia. Trước khi khép lại chương trình, Hiếu có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các bạn học sinh đam mê STEM đang theo dõi sóng phát thanh không?
6: Điều em muốn gửi đến các bạn là đừng nghĩ STEM chỉ là một robot, dây điện hay là những dòng nền khô khan. STEM có thể bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất với chúng ta, một câu chuyện của quê hương, một vấn đề trong cuộc sống, một trò chơi dân gian hay là một nét văn hóa chúng ta yêu quý. Với đội chợ gò, chúng em bắt đầu từ bài chòi. Ban đầu đã chỉ làm mong muốn tìm một cách mới để người trẻ có thể đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống. Nhưng từ ý tưởng đó, chúng em đã phải tìm hiểu về cơ khí, cảm biến, lập trình, thuật toán, âm thanh và cả trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, em nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải là các bạn biết thật nhiều công nghệ ngay từ đầu. Quan trọng hơn là hãy dám bắt đầu, dám thử nghiệm và đừng sợ thất bại. Có những phiên bản đầu tiên của PCBot chưa thành công, nhưng chính từ những lần chưa thành công đó, chúng em mới tìm ra hướng đi phù hợp hơn. Em hy vọng các bạn trẻ sẽ sử dụng công nghệ không chỉ để tạo ra những sản phẩm hiện đại, mà còn để kể về những câu chuyện của chính quê hương mình. Bởi đôi khi, một ý tưởng STEM ý nghĩa nhất lại bắt đầu từ câu hỏi rất đơn giản. Mình có thể dùng công nghệ để làm điều gì tốt hơn cho cộng đồng và văn hóa của mình. Và thông điệp mà đội chợ gò muốn gửi gắm đó chính là PCBot giao thoa công nghệ, đồng sáng tạo hồn bài chòi. Em tin rằng nếu chúng ta biết kết hợp sự sáng tạo của thế hệ trẻ với những giá trị truyền thống thì công nghệ sẽ không làm văn hóa bị lãng quên mà có thể trở thành một cây cầu đưa văn hóa đi xa hơn. Em xin trân trọng cảm ơn chương trình và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe.
5: Cảm ơn những chia sẻ tràn đầy năng lượng từ bạn Ngọc Hiếu, đại diện của đội chợ gò B4 đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước. Chúc cho đội của bạn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, đưa công nghệ và văn hóa vươn xa hơn nữa trong tương lai nhé.

0: Các bạn thân mến, sáng 25 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Di động tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe thông tin về cuộc thi.
1: Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Di động tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2026, thu hút 150 đề tài của học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các đề tài tham gia tập trung vào 5 lĩnh vực gồm nội dung học tập, phần mềm tin học và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Kết quả ban tổ chức đã trao giải cho 51 đề tài có chất lượng tốt, gồm 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn 14 đề tài xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Theo đó, 3 đề tài đạt giải nhất gồm hệ sinh thái lập trình trực quan Block True Code kết hợp bộ phần cứng Arduino, vỏ nhựa kỹ thuật tương thích Lego dành cho học sinh phổ thông của nhóm học sinh đến từ trường trung học cơ sở Bồng Sơn, phường Bồng Sơn. Gedit AI dự đoán các bệnh về mắt do biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra thông qua phân tích võng mạc bằng AI của nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn. Ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư của nhóm học sinh trường trung học cơ sở Nhân Tân, xã An Nhân Tây. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành đơn vị liên quan trong phối hợp tuyên truyền phổ biến và tổ chức cuộc thi, đảm bảo nghiêm túc, bài bản, khách quan và hiệu quả. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Vì vậy, cuộc thi trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, kỹ năng số và tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh. Trong thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo và kỹ năng số trở thành một bộ phận thiết thực của quá trình giáo dục. Các đơn vị trường học khuyến khích giáo viên và học sinh sáng tạo, phát hiện sớm những học sinh có ý tưởng, có đam mê để hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển. Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức quan tâm tư vấn, hướng dẫn, truyền cảm hứng và hỗ trợ các em biến những ý tưởng thành những sản phẩm có chất lượng. Các địa phương, nhà trường, tổ chức, đoàn đội quan tâm phát hiện và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của học sinh. Các em thanh thiếu niên nhi đồng tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng những ý tưởng mới, những sản phẩm mới xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống và học tập, đồng thời mở rộng thêm các đề tài ở các lĩnh vực đặc thù của tỉnh như nông nghiệp, bảo vệ rừng và tài nguyên, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nâng cao đời sống người dân. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tặng học bổng cho các em có đề tài đạt giải nhất, mỗi em 2 triệu đồng, tặng giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa cuộc thi và có nhiều giải pháp đạt giải. Ngoài ra, cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2027 cũng được chính thức phát động tại buổi lễ.
0: Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin về tuổi trẻ học đường. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập trường và bổ nhiệm viên chức quản lý các trường công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân phường nhằm kiện toàn bộ máy, chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2026-2027. Theo các quyết định được công bố, phường Quy Nhơn tiến hành sáp nhập 23 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn để thành lập 9 trường công lập mới, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Cụ thể, bậc mầm non 2 trường, trường mầm non Hoa Hồng, trên cơ sở sáp nhập các trường mầm non Hương Sen, Hoa Hồng và 8 tháng 3, trường mầm non Quy Nhơn, trên cơ sở sáp nhập các trường mầm non Quy Nhơn, Hoa Sen và Hải Cảng, bậc tiểu học 4 trường, trường tiểu học Đống Đa, sáp nhập trường tiểu học Đống Đa và Trần Quốc Toản, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, sáp nhập tiểu học Lý Thường Kiệt và Trần Phú, trường tiểu học Lê Lợi, sáp nhập tiểu học Lê Lợi và Hải Cảng, trường tiểu học Trần Hưng Đạo, sáp nhập các trường tiểu học Hoàng Quốc Việt, Trần Quốc Tuấn và Trần Hưng Đạo. Bậc trung học cơ sở 3 trường, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, sáp nhập trung học cơ sở Lê Hồng Phong và trung học cơ sở Lê Lợi, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, sáp nhập trung học cơ sở Lương Thế Vinh và trung học cơ sở Ngô Văn Sở, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo sáp nhập các trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Tây Sơn và Hải Cảng. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường đã trao các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các đơn vị trường học sau khi sắp xếp. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy lần này nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị sau sáp nhập, qua đó tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực hiện có, đồng thời giúp các trường sớm ổn định tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến học sinh. Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục STEM 2018 tỉnh Gia Lai năm 2026. Chương trình được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục STEM theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Qua đó góp phần phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối thành công của đợt 1 diễn ra vào năm 2025, đợt 2 của chương trình bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, thu hút quy mô lớn với sự tham gia của 1.970 giáo viên thuộc 3 cấp học. Nội dung tập huấn được xây dựng chuyên sâu theo từng cấp học và môn học nhằm tối ưu hóa hiệu quả tiếp thu. Tiểu học tổ chức 10 lớp học, trung học cơ sở tổ chức 16 lớp dành cho các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và công nghệ. Trung học phổ thông tổ chức 6 lớp dành cho các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ và tin học. Với sự chuẩn bị chu đáo về tài liệu, cơ sở vật chất cùng đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình hướng đến việc hỗ trợ giáo viên nâng cao kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động STEM, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giảng dạy thực tiễn. Thông qua chương trình này, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, đồng hành bền vững cùng ngành giáo dục tỉnh Gia Lai trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới giáo dục toàn diện. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Thanh Bê và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Anh ấy lấy môn bắt đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bắt đồng hiệp bởi tế hạ rụp dạ lại.
3: Này lấy môn bắt đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bắt đồng hiệp bởi tế hạ rụp dạ lại.
4: Cô nì mất vẹp bực chút, ra cao nì mất vẹp bực chút sẽ cả từ mỡ môn bắt đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bắt đồng hiệp bởi tế hạ rụp dạ lại. Ân nì mất vẹp bực chút, bắp lấy mơ rô kì lạc rai chê ngạ bắp lấy trái chật ngạ bắp nọ, mừng ảnh ạp lời biệt như lê bởi quả bởi lên, quán ảnh bạc dụ nẹ xét, mừng ảnh kèng bởi ảnh trô bơ ảnh ngạ bắp nọ, mừng ngân hàng trên sách lần trà, rạng này có đăng hàng xa bộ điện thoại ở gây thao, mừng nít tòi mà ra chị kèm lưu tờ lời tươi, tại nhà mà rạng nèng ác hàng ở môn nhu thoại lọc. Âm ăn môn bộ đồng hẹp rạng này, từ tới tại bình hình lệ bảo thao tương bộ ngạ từ đồ mọc một cọ nam trà, rạc cao nì mít vẹp bởi cứu chắc cả mọi đời trật về, bộ điện thoại cùng yếu rưu bộ bây, tại trật ngạ bộ rõ, mừng mừng nuôi tòi trên sách. Hồn nít môn bộ đồng hẹp rạng rạng nèng ác điện biết, mọ tại trật về, lưu tư liền rạng biết, bọn prong các yu trar tư ram cà tàng, bây yu nè lệ trần bộ rạng mai rạ rai, rạc cao nì mít vẹp bởi cứu chắc cả mọi mơ.
5: Quá cano tòa plot mèo plan span, đồng chí rèn lên chung cái em bí thư thường trực tỉnh ủy cho tỉnh Kinh Nông Cum, nạp lầy char, mong mua nghệ bro hàng đảng ủy phường Quy Nhân Tây, kéo tay lại bật trộn nghệ bro bật chèo mụn cậu thôn trốc cả rẹn này hàng trẻ bật trôn, trốc nèo bro bật chèo, bro nghệ phun khương rèn plan bật nắp. Râm mút tâm mô nghệ bro mô, cái em chủ tịch Kinh Nông bro nạp lầy char Nguyễn Tự Công Hoàng, râm khoa kít kê tùm khương bro chị kèm. Among the two plan a cotton tropo to a blow name. Tang mara parate lai tui, trem, mung fung, quinyan tai, paka, turpan, cutted name, chiranto. among non qua nay công nghiệp hàng bạc cổ chính bị cá bạc cả hấp lô cất đất lao chân tàu và bút thuê mẹ ngân sách bạc cả sản tàu lô niệm cất đất thuê chân tàu lung tinh mang thôn rồi mẹ tập mẹ prak tu plin cano cana tàu rẻ này bạc cả ở phía lao bút thuê pan chân tàu hạt rẻ bạc chân mang thôn kẻ bựa có nói bạc cổ bị chính đáng công kít ghê đáng bộ phường nghệ cá bựa có nói bạc cả chép cấp ủy cường bạc cổ đáng tiếp bút tôm hàng bà chèo cán bộ dự ké, ta lấy tui bà kè chèp bà kè nóa, dự chinh hàng anh bà tùm bà nghe. Phường Quy Nhân Tây, lễ bôn len màu lưu ta lấy tui ở màng kè giả đấy, trâm kè nêm lần chà ra. Màu anh bà tùm rõ hoái, bà choi hàng tùm chàn chà lên dùm phàn, hấp hàng chà lên prong xa à chà lên bà đoại mà, kè tư tư nung hàng đê tê sọc bà tám. Bà choi quả ní, công nghiệp BKMS hàng Pen ERC Quy Nhơn. Bởi qua Nam Phương, mò tùa quả ní công nghiệp hàng Sa Alu, công nghiệp hàng Trupan Plo Thị Chú nên trùa nghệ bró. À này ạt lễ, quả ní mò quả lần kỳ giật địa prong. À nằm ní lưu lê rập lê prom kỳ plá, yếu chua bồn prong hàng bồn lèn. Rồi hoài môn kỳ bró bọc ra hai quả bồn prong. Kỳ giật địa quả ní tìm tìa bréo công nghiệp logistic hàng nghệ đẳng ma quả bồn prong. Vật tuổi non, mà rồi bằng chân cây giả đấy thêm cái nếm lần chà, phương Quy Nhân Tây rẽ này, bước bờ bé, tài tàn áp rốt hàng, thép bờ tươm thêm cái nếm, bờ bê, ạ ká bụi dưỡng hàng tài tùy, bác cơ chép phun pran, ạ ká bụi dưỡng tài kèng bèo, bờ có nó về lèng lươn thêm bờ cá, về lèng yếu tiếp hàng rồi bờ bốt phun pran, tu plin tọ tròi lễ, hạ tươm tài tùy luông tình prong, kẻ bờ bờ treo tươm plen rồi nuôi thôn thập bồ thập đồn nèm, phương Quy Nhân Tây tọ tròi bờ trổ nghe, kết bờ khom tươm bờ bờ treo tài bờ cá tùy màu, chà bờ treo kết cơ tân tảnh mà, bờ đi thêm cái nếm bồn lèn thôn thập bồ thừa bờ nèm, bờ cá hấp lốc cất đất lao chân tàu. Bài mùa nghệ bữa, khoa kì kê chà rộng bà la tùm gòn bữa, bà bút về bà chồng nghệ đá tùm tà lại lệ thân áp đồng khuôn, bữa có nói bà xì rạ tà nhà cà đê, râm hàng nôn bà trốt nèo trẹm nét bật lại, bà chính tà lại tùy rò hoài bèo phường Quy Nhân Tây, bà trốt nghệ dưỡng hà tùm bữa bà chào mang thôn trực bộ tùa bà lô nèm, hàng hà tùm thôn tiểu tôi.
4: Lam có nói là tùa bà bạp bên sạp bàn thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, ủy viên trung ương đảng kỹ an khoa công bộ thàn ngạc bộ hăng quân đoàn bà tư. Trang thân là bà bụt gác, tập cả tư màu bộ con nọ thàn, chụp lên ở cậu thôn tờ bộ năm, bà cậu tiếp tư một lệ này xịn trô, chụp lên kéo hát tùm cọng bộ cộng này mừng quân đoàn bà tư, bà cậu hát em bà tập bà tò bị trót cơ tùm bồ chân, hát đông kê chép, xịt kê chép. Trước đơn, quân đoàn màu lưu đại đội bà cá, lao bà tổ hợp cười. Lua ta là hàm bà tạp tùy màu bà cô hàng hợp nụt lồn, ta đề kèng bà rong xâm mượn bà cạ tùy cạ tùy. Bà rõ ngạc đáng, bà rõ con hóa cả đi trà bà tổ hợp ngạc màu tù dọa, kết đặc tươn mua tâm kết tông bà kèng ở dù ở tùy sát, cùng bắt lại tìm núi, cùng dù hợp tùm bòn liền, miên bà trình sang đòm làm. Bà choi lưu tràn hàng bà tổ hợp ngạc bà rõ nó, mẹ tổ thảm làm. Kế em khoa gồng bà ta hàn Nguyễn Quang Ngọc kiang quân đoàn bà tư, bà bà lê bà rau, à mang tùm bà rau bà rèo, phôn gồng, bà điện lông tà rè tư bà bà rè bà bà lạ, thao kê chạp quạt nằm, bà bà dự bà mò thao. Gọng này bà tàu ngạc dập chùm, tương tùm nét bà điện lông kê chạp hèm, hà rèm tạp dự bà rau bà rèo, mừng rìm quàl. Này, bà rau gọng à ni hàng dự kè trình quyền bần lén tùa chăn. Bà rốt kê tàng bà bà lê rạ bà rà bà rà bà rà bà rà bà rà bà bọa con nọ gồm yêu kỹ thuật hàng tùm bọa con nọ mừng quân đoàn bay bon prong bàn lùng chàr natarakari lân ye patao campuchia con chuột bọa chà salai pochinum haram hàng con chuột bọa natarakari tụ cứ chi con cá cá bọ cọ tập bồ group bắt lại phàm hạt tua bọ bút tàng than chăn tre tụ mạ po hàng chuột bọa việt nam san tre kêu tùm thôn plean bọ bla bay lân ye campuchia biên con thôn tập bồ tập bồ nam tập bồ tập chú mút tam mô chinum mau đại tá võ tấn tài chính ủy công kít kê bọ than chà kẻ an khoa chuột bọ chà sai ơi ma vi chất kẻ an khoa chà khoa con bọ chà na ta na kari haram hang tum pom nuôi amang con chuột bọ tuổi chà phép bay mô chinum kẻ an khoa con chuột bọ chà sai đại tá võ tấn tài chỉ bắt đầu làng bà cạn lông tre thờ mình bắt lắp phàm cùng yêu mừng con chuột bùa trên quyền hàng đập lời trà nata nagari hàng group k năm hai amang bắt đầu ngã bùa bị treo hả tua bắp bút tàng than sàn trời tội mà po hàng chuột bùa việt nam វៀតណាមមឹងធនតរពលីសាត្រុសណេហតួបបុតម៉ៅលេតឡាងមៀតោមៀតបស្បាន់ឋានចន្ទ្រៃបៃតានណតារការីម៉ាក់ណនម៉ៅតួតឡាងទីហតួបោះបបុតអម៉ាងពយានជានប្រោរកែវទុយដេតាវ៉តន្តៃរ៉ាប់ពៀនប្រណាប់ប្រក់កណក់ហតួបបុតលងបថាមរាពឹបលូតណាប់យួរត្រៃភិញមនុស្សថោប្រឹករជាសេតបនលៀនម៉ៅលូបប្លេសបច្រាហាងឡោទីចិត្តនកងជួតប្រាក់ចាស់ឡៃកាំងកើកងជួតប្រាក់តារតនការីប្រកតាំងតងប្រាក់បតោប្លៀងកើណាក់ប្លៃលេវថាត្រិបហិងពាកលេបេះទឹមគាត់ទៅលាប់ណាប់តៃដែលតាវ៉តនតៃប្រថៅរ៉ាដេលនអ៊ីវៀតណាមក្លាក់ត្រុសងាក់ច្រានប្រាក់មេតោរ៉ៃមឡាំហតួបបុតហាងបក្លាណាន់តឡាងឋានចន្ទ្រេតួកបាត្លេបហេងត្រុសអ្នកពពុះតារស្បានពធនហើយឋានយករការសន្ត្រៃយួរគ្រប់ការនំហាយអមរាបផាជាងតួតាល់ពះអ្នកពើចារណតានការីតរសាលងតេងហើយកម្មសាអមាំងព្លៀនត្របានតរតួលងតេងអមាំងហើយកម្មសាអមាំងព្លៀនព្រោះតួធនត្របោទបណាំបៃមកជំនុំកៀងខ្វាចារខ្វាកងព្រោះកណក់ចារណតានការីមកវិចិត្របក្លាព្រោះកណក់អាទាស់បបុតតឡាងឋានចន្ទ្រៃតមកពោហាងជុតព្រោះវៀតណាមលេព្រោះបជាមើជិនគឿនហាងអណប្លៃកម្ពុជាយាកើលនអ៊ីហាងណប្លៃកម្ពុជាទុយរុបជិនក្លេកាត់ឌីរុផាងខ្រែណេជិងលេមកព្រោះគុំរុប្រងក្រីនមើឋានណប្លៃវៀតណាមពាកលេហទឹមឋានតមកពោហាងជុតព្រោះវៀតណាមហាងប្រាប់មែនទេទេចារយមឡោះសន្ត្រៃលេយួរមឹងពប្លាស់ដុតយាយប៉ុនពតហាងទឹមតុយួរបកទិសម៉ៅហទឹមធនកែវចារតនការីអមរាបជាវតងតពលគ្រូបតប្រាំគុំយូរគ្រូបការនំហាយអមង្ហទួរំដូនយោបដុតណាប្លៃលេថោតលិបហិងបកូបច្រានកងជិងប្រក់បជាវប្រុនរេតតៃមឹងរួយបជ្រងកងជួតប្រក់ទួចារចលៃហាងណតារការីតុគឺជីកលកកះបកតពលគ្រូបតប្រាំហទួរបបុតតឡាងឋានចន្ទ្រៃតុមពោហាងជុតប្រាក់វៀតណាមសន្ត្រៃរកើយថៅហាទឹមច្រានធនពប្លាស់បៃលិនអ៊ីកម្ពុជាពៀនខងធនត្របតបណាំត្របតបជុះយករវឹងណែកងជុតប្រាក់ចាសឡៃបពុប្រៃគុំរួកកងជុតប្រាក់ដានតនការីហាប់លោករបអ៊ូជដេពះបត្រុសងាក់ប្រាក់កណក់ហទួបុតតឡាងឋានសន្ត្រៃពៀនខងធនត្របតបណាំត្របតបជុះហាងប្រិបពុទួគ្រូបម៉ែទិញហាងសាម៉ាអ៊ីនក្រាំងប្រាក់ណាក់ប្លែបាវកាញ់វិញប្រោបកោច្រានប្រាក់ពនេះច្ដៃរំប្រាក់រកើយច្ដៃរំប្រាក់រកើយលោះថនហ្រាំទូរពោទូប្រមៀត្របទប្នាំគៀងជតិក្រាំងប្រាក់ណាក់ប្លែចារហ៊ុញធីវិនត្រុសជំនុំបៃច្រានប្រាក់ក្រាំងប្រាក់ណាក់ប្លែបាវកាញ់វិញពពុហរៈពនីប្រេកើតោរតុសចោអមាំងព្រេនរណោះតបានតោះតោប្រុសណាំច្ដៃរំប្រាក់បកាអមតណាត់យ៉ោរំប្រកើយច្ដៃរំប្រាក់រំប្រកើយលោះអមាំងបាវអមាំងថនហ្រាំទូរពោទូប្រមៀត្របទប្នាំកងទីបជ្រុះត្រៀមបិកាមាច់បិងដេញពពុះប្លោះពោះរទេសទាំងវៀងកើហប្លោះចោច្ដៃរាំប្រាក់មកត្រេះទីតណាប់ដោយរកយតនា5រកើយប្រកបចានអលងបដុត5ជាហើយទឹមអត់ទេដងកាចាប់នៅសង្ក្រាធនរាំប្រៅទ្របតុបណាំទ្របតុបជុះបនលៀនប្រាននៅរាំហាងទឹមសង្ក្រាប្រត់កតាំងប្រក់កណក់លងបដុតរាំប្រាក់បត្រុសងាក់ទឹមត្រៈនិចបរិលងបតោហាងរាំក្លាំងយមមកបោះបតោបជាត់ច្ដៃរាំប្រាក់មកត្រេះទីអតរមិនគុំរួច្ដៃរាំប្រាក់មកតលៃហតិបត្រាប់ព្រៀងតលៃទីកៀងរិមច្ដៃរាំប្រាក់បោះបតាតលៃទីតោដាក់ងាក់ទុយត្រៃកៀងមឹងពលឿនទីអាម៉ាំងត្រេះទីត្រុសនៀវពោអតរស្បានពោសាធនកាច់ម៉ាក់ព្រិនស្បានកងជីងហាងរ៉ែបកបជាងនិតអ៊ីក្លោតួបត្របានមកខ្លោតប្រមៀព្រិនស្បានបីសាងមៀងពះត្រាមប្លកូបតៈត្រាមចាត់ព្រោះក្វាតនុងនៀវពោបតារវិហោទុំប្លងប៉ករពេះកើស្ទោមៀប្លោះរូបហរជីពះត្រាមទុយលេបថាវបកបច្រានបបុតរៀងច្រានកាច់ម៉ាក់មើងចតិចហូជីមិញហាងតរេខាប់កៀងមើងវិហោហាងដាក់ប្លោយក្វាតនុងទៅងឿនបតៈត្រាមយួរសាងមៀងពះត្រាមប្លកូបដិប្រាមហងសាងមៀងពះត្រាមហូជីមិញចន្ទនាលបនប្រងហូជីមិញបកោចន្ទនាលបតៈម៉ោប៉ចន្ទនាលសៃកនសាឌិចហតឹមធនស្របបន្ទោហាប់លោះតតាំងងឿនតថាញ់ត្រុសនៀវហតួចលានគុំលនអៀវាហោនៀវហតួរូបមឹងលនអៀវាហោហតិបនៀវអាម៉ាំងប្រាន់ជាគាត់ធនុងចលៃបពុហតរនៀវកោវាហោហតឹមហរជិបថាវត្រៀមបបុសក្លេអតឹមញាំបគ្រូអមាំងរៀងច្រានទាស់ចលានគុំបត្លាស់លិនអ៊ីអមាំងងឿនអៃគួកចតិចហូជីមិញរំដូនបបុតដាស់តលៃខាប់កៀងមឹងវាហោក cơ ăn nạp lời tụm dựa nè tới nguyên hàng tà lê khắp kèng mừng nạp lời trái hàng vi hồ. Bất tạ trèm ạt lệ bà thao tụm tụ dùa bột đá mừng trái ám ăn khả nằm tắp hàng ngạ tôi trè bà mên rừng nua tạp bạ Hồ Chí Minh hà kêu mộng nôn bà cô bà chân bà tàu bà chợt cừu cừu ăn cơ trư hàng trè thao lúc bà rộp chèo ám ăn hà tụm bà nục nè bà tạ rụp bà vi cơ ăn nạp lời trọc nà tơ bà lúc rà miên bà tạp bàn bay sang miên bèo trèm bà cô. Bài nắp trô nèo tế tà nắp mừng tà rè rù vạ tùm rệ trá, khô lập rõ con nọa mừng con bà rõ ế chí nèo trà xa lai, dùa thạc sĩ nê ế chí nèo đình Hà Nam. Kẻ ăn khoa con bà rõ ngạ khoa khô l, prao nèo kà xam tlàng bà rõ con nọa kê tốt bà kèng tà rè rù vạ bày tùm con ảnh ế chí nèo bà gô, hàng hát tùm bà phường, kẻ dụ trà xa lai. Tôi lệ bà thao mừng con ảnh ế chí nèo bà gô, mừng ở cổ thôn tà rù vô. ตุบนำตรอกนอปลอดเมียบริสปันบอนเลียนมอตะปันโตเมียปนำโจมนุยตอมเดตระปริชวดโตตุบสปันโจปิจาราหางทนตระบอตุรเมียมังนุนมอไซโจมนุยใหญ่หางตุบนำอันนี้หรือว่ากลักงะพรัวระเกี่ยวกับสันกลางใบตึมอโกสังนับเลยโคลงะพรัวมอบุหลูอันนี้อมรัตตุอมังเตรียมยัวต้องเอียมะยัวเปียเลอันนับเลยอันตุบเมนแหลงโบดัชอากาตุกรองกระเม็ดเปิดเกยอยู่ทิพย์ ใบนับตาประนนควาคิดเกกองปรวเอเจียวแกงตึมบอลเลนตันมาประกอบไปจริงตึมอันนี้กระทรงเหล่าปัจจัยอมรัฐใบตึมอันนี้ติมเตียปริลงกระสันแปลงเปกเตอร์ห้างตุกรองปรวยเอเจียวหอยจัดประเสริฐตระหนักว่าควาคิดเกกองปรวเอเจียวอัดปัจจัยกองนี้กระสันแปลงตระหนักว่าจาร์ประบุตรกุมอิรูตึมบอลเลนประตูงะตามปรว ปรอยเอเจียหอยจัดปัจจัยกัจอมังปรองไทยใบตึมอันนี้หลอร์กิริปคำกระตองไปแกงบุปยะทะเลรัวเดือดหิวไทยอมังกว่านำกระนองพระมัดรัดลันเอียเวียดนามเฟืองกุยเงินบักพระปัดและพรำหางเงินหางสิมโตรปิโตรเตรียมตุ๊บปีนหางแกดดิเวียดนามบีไอดีวีจันทนาคุยเงินเปรย์ปรักเมียนปิจิงสร้างกลุ่มกบกระสังโนเม็ดหุ่นวันเลียมสปันปนำทนใบอันนี้ติมเตียซาเฟืองกุยเงินบัก เม็ดหุ่นวันเลียมเละอนาตหานชันเตรหุ่นวิสร้างโนยึกกาจินไซต์มอเตรติปตนับกาสังโตปูสร้างเมืองสร้างโนดึรำกตังแงซัตรุตะเลตีมะยัวหังเรเนียงกละมังเตรติปริมเรยเป็นนัวกุมอิรูเมียนปิจิงสร้างกุมกบกสังโนเม็ดเลียมเละจุบโลกระปรักมังตาลปลุงเหล่า บีไอดีวีจันทนาลกุยเงินปปะปลุกไกลปรักเกียงสังโนปตรุงแงเมียนปิจิงเมาสับเปล่าปลุกไกลปรักตุกเละอมราตีเปรย์เตยเมืองสังเมียนปิจิงเกียงพระแงบบุปตะเตยเตอร์เมนเวรนักเมืองมัดดัดหังกองนี้กุมรูหังสังโนจินซัดมริเมาเตรียมกุมรูหลันเอียเมาตะเลยติบตะนับรำหงนนปะกบจันกุมตุมสังโนปะเปลือดองกระจับเตยติบเมาในตัวองกระจับปรองไรล้อ
6: ยุบปุบปตัวสปันปุสาทนกัจมังเปลี่ยนสปันปรับแปลเตยห้างปุบปจิงลอนยากระนอตัวเปลี่ยนตุรปันเฟืองตังกวนจารจะไล่ปะโกเรยสมมาปุบปุณีปุบปตัวหาตึมบุญนิ่งเหล่ามนุษย์สงกตังสันเตยเบนิปตัวรวยปะกรูกำอันเซนอันนี้จีปตัวรำตาปรัวปะโกปจิงกรองปรัวตะกุบปะแผลหอยเงินทนซาร์เปอร์ตุรปันเต้าปะปลุกแม่ใบมุงสมักหาตึมบุญปะลารำปะตัวรักเละกรุกรัวกัจมังกระตือ่าง มังเปลปลาอภิปรัญชัวปปุปตรจุติโหจมิงหาตุ้มมนุยแนวเล่ามนุษย์ทรงตั้งสันเตยห่างหาตุ้มปุ้ยเกินปรัวสันเตยยัวเงี่ยมาอักมังดอนยากระนอลปุตรปันเปลี่ยนสปันทนเซอร์ปอตปันเต้าปะปรเมะกระนอลปรัวตะกุปปุ้ยเตรียงหอยเงินเตยมอปะกอบปิจิงยัวดงจีจิงฮองกีเงี่ยควางของปรัวกำอันเซนจิงอันนี้จินุมพกรมแรมปะต้อปรัวทันตายกรุกรัวประเปรตะปุลกรุบกระตาลตะกุปปุ้ยเปลี่ยมังกระนอลตัวปะซาตะกุดอลตัวปุตรปันเปลี่ยนสปัน ทนเซอร์โปตปันเต้าปะปรเมอันนับเลยหอยเงินรอมตะกุเมจินเกวียนกระดองตัวปลดปันเปลี่ยนสปันรเปสปันรเปออันนับเลยมุดตอมตะกุบุเปลโตเมะฮัตุมอะไรห่างฮารุปโบตุรเปกัสซาโต้ใบเผาอันนี้ปะตัวรูปกรูกำอันเซนตีมอกระดองเปลือยอันนับเลยจาร์ตัวปะเท้าเลยอันนี้ปะตัวรูปกรูจันจาร์ทนตุรโปเลอร์เมะ
4: แกงปกจับกะละปรากุมกบปะเท่าเปรกตะไลเท่าปรงะหางะกะละตองตุยตะไลตุยมึงริมปลาปลาปิงกัดลงเบาตุยฟึกปักหางปิงกัดลงเบาตักดอพระปิจรองกนอลกรองจรันอัตระยูจรันทนตะเบอตุปนำตะเบอตับโลจนุมปะบุตรปะกอลกรองพระหน่อยจินตึงอุยดังวินเซนตุยปัวพระปะกอลกรองปิงกัดลงเบา tuy phước bắc hàng pin gật lông bào đặc đoà âm ra ngạ bọa kết chấp thao ta lời bọa ngạ mang ngạ bọa nhậm chính pin kết đi trem cân em bạc các ngạ chính bạc bạc rào bọc lê tuy ngạ bọa bọc lê bọa ngạ mang mái ram hạng nôn bọc cung ram hàng bọa bạc tàu bọc mên lang cru lân chàr phá rõ rin đồng kết chấp cọng kết chấp trẻ thàn trên ác hàng ngạ lạ đồng ta lời tuy mừng bạc bạc ตัวปลายปลามารางะปิจิงตึมตระปรวะกรุรูปปกุมรำหังกระดะยึหังตะเลติบแกงงะตุยจันตระกุมจรูหังเมาตะเลติลูยึจับพลอเบาตุยฟึกบักหังปะแดงเปรรเมียพลอตาลกเนียมริมตาลมอนัวสากและปรักเปรกระจดายแรมพระกะอโกสังรินอโกสังเกมรินอมังอันิปลายบาดักดวา
6: บ่าวบิงแกหังบ่าวแกวปรอปิจรองปึบบ่มตากะปลาตัวปลายปลาเงะอตยองบ่เฮยปึบบ่มตาควาตัวปลอยปลาปะทอบเรยบกุบเรยตะเลยเท่าปรแงะอะบังแงะปรแงะปะจิงเป็งปิจรองอะนิพูนบ่ปลัยแงะปรแงะเกียรติกะนำตามประกาศลอนจาหางปะเมนแกลงตะเลยฮะติบอนับเลยรำดนตะเลยปะหิงฮะตึมตะเลยตือยจิงบุรดาเลเตปะตึมกะดองอะนิแงะปรแงะบังดนรำแรมปะตอบเลดนปะตรนฮะตึมเรยแงะปรแงะเยอะตือเมายั่วบ่อะนิปลัยหลับอะได

0: toy hat ra jru bae ni dom tra nai at prebo pleh mru bu ju ka dong ko tlai ra we mang ko nge yo yom pan lo kong nge kiang kum tlai ti bang mru me yo amun rwah lo ha mru toy hat ra jru kiang te nge tlai non hot kiang mplung lau bang ha tum pru nge adat rup hang pok mru mai prak thom brej promot thom brej mai prak hang tu me po tuy thom aet sit prebo prop trong nge bae ane kla prak ngan hang chech chat lon char ayunpa prebo pem ru toy neo yo tip mru atu amol lu le tra lu mru akachot hang ha tum brej nge amang di toy bo bia mru toy tu bo ken tu tang bae prak leng rup bae na yo non kan bo ngan hang bu yu knong ko poto poplang do rumer chra poplang ana plei rim brej nge tu patrong nge amang di toy meng mru toy meng pak mru trou mae jua ha tum tlai thao pun kong ra rve ham bik boy met nguen sun nyan kwa atu pra pre chan prak ngan hang chin sach lon char ayun pa pre thao kong nei klek sik chap kum jrum ru toy ngia chuat ham ta krup kla prak pro nei ani pre chan prak kit ke kan bo chot pro patrom ngia chra po pleng ha tum ba ko sang chan prak hang mae jua mruom aet mplung lao pup lut le tana samer ani pre chan prak kit ke ton ngia kiong ha tum tlai pa ka rom kiang nap lei tui mae jua kong ngae amang kla prak mplung lao amang plen span amra kit ke ton ngia kiong rme am lu toy amang rim alo te tei meng mae jua ha mo tu jua amra patrom ngia tru opi peng mnu toy ha mo chan prak bai ngan hang chi sach lon char mong bo bia am lue toy ngia chuat trai paka tei pa tum re le pok ra hai tru pa api peng mnu toy hang prak chan bai ngan hang chin sach lon char anon bu yu knong ko le tlai ra rve pa dei ar noh mro mait prak tui pok tlai yum pan lo le ngia hium kiang ha tum mro mait prak anon sydney tui mai yu kiang nap lai bu pok mro mait prak yu sa tlai kiang pro dot over tu bo amang anon ha mo ha tum tlai tui sikacha ko tlai ti mong po hang mdu toy hatre jru pleh mru bu yu kum pro pro nare pro me yu prak mta dot over tu pok tong mrit pro kiang nap lai me yu ha tum tlai tui ngan hang pro hang te teang kong nge sydney jing amon me yu chi kem hang hmo tui pleh mru amra bu le tlai pemain atai me jing sa mta pro amang tlai tip me nap lai kwal plai pla
1: អនិមិត្តវគ្គយុទ្ធតតែមឹងហទំព្លានពៀនជានលូអរតលៀនបៃបៀកកងនេះកះយុចាស្រៃឡោទិយុរាំលេទេរាំកតាំងលោះមកលូមលូមកអនិយុយេតប្រងត្រោះមកទុយអនិបយុកងកើហកំប្រជាធុយកះរនៀងអាកទៀនពៀតនៅរេដូចអូមើតតត្រោះមកបួក្លាក់តរេទីប្រាប់លៃហាងជលៀនជីងបូហាម ចានរនាងអាកដែលនៅរេអាម៉ងមងបដងហែប្រណេរកោនេះមិត្តវាបិគយុទ្ធរំសកៈរបស់មើត្រេជិរវេលូអរតលៀនកងនេះកែយុចាស្លៃរំកតាំងអនិមិត្តវាបិគយុទ្ធចលៀនជូមាញ់ទិញយឹកកះភឿងហុយហ្វូមកលូអនិរំលូអណាត់ប្រងលេងកើម៉ៅយឹកអនិដាថ្លំលានថ្លំមឹងទួប្លោះត្រូវក៏តាប់លោះសឹងតែម៉េត ตอยอนาปลายติมเตียกตอยจเลียนจเลียนรำมังลู่ทนในเลสมึตรอเปียนจเลียนทนในจิงรำกตางคลอบุรเนียงอาเกอปรอเนเรมึงอนาอมนุยหางกระเตอะยองฝาบจุงกีฟืองหอยฟูจาสรายประเทาเมื่อชงเถนึกตันแกจเลียนในตะตางเปียนจเลียนเลเอมึงจเลียนเลทังตนรั่วตนเปอจเลียนในรูปหางกรองเอีย บูบูจเลียนเปียเนวเรียดหุยเปียลูมลุจเลียนรำกระต่างเลอนาปลายจังรมังเมียนปะกราจเลียนเปียเนเรบูจเลียนปรอเอียทนใบเลงเกอปะกราเสมออัดรำเนวเรตนับอัดใบฟืองหุยฟูจเลียนเงวนบ้างงอกอรัดจเลียนปะจอยจเลียนเงวนจิทันตรอปจเลียนลิจิงทังอัดดึกรำกระต่างอะยังฝอจีนามฟืองหุยฟูจะสลายไปเฮ็บ ចលនរាមមងទួត្រកតោធនលេសមឹកត្រុសពៀនជាតនៃរាំកតាំងលោះណាក់ប្លៃនៅរេតនាពៀចាក់រាមមងអណាក់ប្លៃលេបក្រាក្លេចលៀនពៀនៅរេរនាមអាខាងហែមលោះមឹងតឡៃម៉ៅសិតលេបិទលងហ្វឹងហុយហ្វូក្លាក់បកកបជីងត្រាក់បជ្រងពៀបក្រាក្លេហាងទុះពេនប្រៅបបៀកចលៀនអមាំងត្រៃទីកះផូនប្រាក់ទីបជាវពៀលេចលៀនងឿនបាងងប់អមរាទួយបត្រុសងាក់ប្រោមតាំអមាំងធនតរពើទៅបណាំ
2: ប្លេះកើប្រាក់តូតូកឿនត្រុសធនតរពើទៅប្រជុះរូបផាងត្រៈបច្ចរងក្លោទីមេតហួងមិញងារគេអង្គចតិចក្រុងប្រាក់ណាប់ប្លៃហ្វឿងហុយហ្វូចាស្រ័យប្រទៅ Hiện nay thì các cái đường
1: tôi có xem lang mương phường rạ này chỉ liền cứ lạc cầm cả tang hằng nghèo cơ bọn cùng bật lại mương khu vực âm hằng tướng quan này nạp lời chứng định chính quyền át màu bọn một tầm hằng hằng nạp lời bèo bạc cả chỉ liền biệt lý hát tâm chỉ liền cứ lạc cầm cả tang rồi này chỉ liền nguyễn bá ngọc bọn tụ bên chỉ liền này kèng xịt bia chỉ liền chu mạnh trình binh mây át cứ lạc cầu kèng trà cơ xem lang bre trại chỉ liền tụ bên ngã dùng ba bèo tụ bên tành âm hằng vương tràn thôn tôi được tôi bên bài phường diên hồng bà bịa chỉ liền rụp hàng chỉ liền ad mua rốt lau sát tổ bột mè sát tổ bột mè chỉ liền hoàng sa chỉ liền ad bạ bột lau tập ban bột tua trần nhật ruột chỉ liền ad sát tổ trường sa lên cơ aca từ tu bền bữa ta pro từ tu bền miên bạc ra từ tăng từ tươi mừng lưu thôn mạ yua ad ram ngã ta nạp cơ bộ nở rê hát tiêm tiêm mừng nạp lời ta lấy kèng bạc ra kì chạp kì lệ chỉ liền này lấy kèng xít เมตจึงมิ่งทันกิแองควาอโลปรเตรียมกระแนมนำนี้ห้างบอนปรองฝืองเยียนห่องจะจะไล่ประเทาក្រាំងប្រក់ណាក់ផ្លែហ្វឿងក្លាក់ប្រែប្រាំហាងកងអានេះពេលឡើងហតឹមអលុបនលែនបត្រុសងាក់ជីកកប្របាក់ចលានពៀនត្រៈបច្រងបេតង់ពេលប្លាហាងក្លងអតែគៀមប៉ាគីឡូម៉ែត្ររកនេះក្លាក់គៀងទីងហរៈអណាន់ទៅទេមឹងហរៈណាន់ទីកសាំក្លាំងប្រយលេអមរាបត្រុសងាក់ហាងតុគឺហ្រាំភូនប្រាក់គុំបច្រុសហាងហតឹមអលុពៀពហិងតឡៃភុនពះបត្រុសញ៉ាលោកបកាអមរាលេបត្រុសញ៉ាយឺហាងធនតរបតប្រុសណាំទុះពេលមានបក្រាប្រោហតឹមចលានអមាំងបនលានពុយកណងកលេតរេកៀងស៊ីតមើដងកចាប្រណាមអាចចលានរេដូចអូមើទុបកោបច្រានពីហាំបនប្រងប្រិតលងកចាប់ហាំអានេះណាំបតតកែឌីត្រៀមកណាមលនចារកែឌីមុងបដងហាប់ត្រៃជ្រេមករភៀងហាងបដងហាប់តារូបចលារកោបិជិះពីបណែព្រីនេះមិត្តវែបកយុទ្ធសកបមើបនពុព្លេនេះមិត្តវែបកយុទ្ធអំងមុងបដងហាប់ប្រែទៅ
3: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនិពណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបចលាយ
4: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនិពណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបចលាយ
5: យ៉ាងគូកនប្លេប៉ាងដពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដពូលជុកប៉លមងត្រងរតបុះនៅបណារដឹងបាវប្រជើបតារូបចាឡៃអើកនប្លេប៉ាងដពូលតព្លិសូតពកណេតណេតពើមតព្លិចិតពើមយ៉ាងដឹងកនប្លេម៉ាក់ឡ ாய் បិទរៀងប្លេប្លាត្រៀងបង្ការកនគងដឹងត្រងអធិកតៈទ្រុអនិចាងដឹងងិនហាងជិញសាច់សាហួយតាំងអេលបតយមីងតអតលេភូនចាត់ណៅតមយគើតិចលើលើជួតែងគាំងស្ដឹងលើជួឡាលំត្រងរដ្ឋបុរណាត្រោដឹងរងមេបានត្រងពើមចាងលោចារក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដពូលទៅមឹងបៃតលេភូនទគុំតព្លិជាត់ពើមចាងដឹងបង្ហាយចេញសាច់ផ្ទុយមករ៉ាយដេត្រងវេលាស្ដឹងរកត្រងអណាំដេបៃលើត្រងអណាំដូទីកាសប្រមិតហឺរំងំតាំងអីក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដពូលសុខបកមឹង
6: បកេណរបានជីបដាំខេងហាំដងជីរះឡានជុងផបិធឺទឹងត្រឹកទិញអ៊ីកដរហួយដងញញិនចារលុយឌីបាំងពើមចាងបាំងដាំងអ៊ីហ្វឿងគួយញិនតៃកះតតងពើមចាងដឹងប្លុំសណាំទ្រុះរេអោបាំងតតងពើមចាងទើមលឹមបញ្ញអនុហតៃបាំងពើមចាងដេផកដរអ៊ីបានញញិនចារងឿនតឹកងហាងហតៃបកររទីមអានេះយ៉ាងពេលឡាំងអានេះយ៉ាងដេបើមលំពើខេប្លុងសណាំបារពោបច្ចត្រោត្រងអតកកចៈតាមត្រាំលំភឿងគ្វីញ្ញន្តីលេបស៊ីនភេតរោក្លះក្រេងលំណោះអានិកងងៀបប៉ាំងតយងពយីងអតកលឹងលេបមិញចិត្តភេតពេងក្លះក្រេងយោអកំជិនពើមចាងលេបញរេងគិត្រោភេតបាក្លះក្រេងទិញឡាំងលំសណាំគសុជិនតយងពើមចាងទេដាក់ទ្រុះរេអោលេបឡៃពេញចិត្តក្លះក្រេងកណ្ដាលលំសណាំកះតត្រងពយីងដាងក្រាក់ពកឹរដាងបុភឿងលេបពើមលឹងតត្រងសដឹងកឹបអ៊ីគុលដាងមីងហមិតប៉ាំងបញ្ញាកាំងបោកដីបើមស្ដឹងបាត់លុះពើមចាងត្រប់លេបប៉ាំងអានេះយ៉ាងហ្វឿងគួយញិនតៃមីងត្រៀងដេលើតណក់អានេះលឹមអតាប់គិនទេសាហួយដីអានេះបុញបោកទៅគាត់ប៉ាំងត្រង់គិតកលថៃគឺរស់ត្រង់មីងអាត្រង់យ៉ាក់រិញបាក់ណាំប៉ាំងដេទេត្រូវរិញពីជាងទៅគាត់អានេះកោងងៀប bê cầm mết băng chạm đặc vật sĩ quy nhân bất phương đi bàn anh đi công nghiệp băng minh anh đi công nghiệp đi xin dịch bờ anh đi mật rong bơm chàng nô anh đi tê a tập ủy tí tên nọ anh đi tự quật đừng trở vương đô thị băng bảy là bôi bọ ăn tập tròn làng xã trở vương đô thị a tập anh đi bảy là nào công nghiệp logistics băng cho dạng đô thị sơ mạng lâm cập là và a tập kinh tế xã hội phường quy nhân tây rêu tập bập minh số tân nạp táp tha cơ hai mét kinh tế tập lý ta mạ trọng đẹp bằng tên nọ anh đi ở cái chấp đừng tên nọ anh đi ta mạ bạch nhọ ăn tập tròn a thể nào tập tròn vì làng bình tế trên hàng gắt vì làng áp bông bình tế bằng tập độ tên nọ anh đi tự dùng bơm chàng nó tìm tập tròn và lòng tí gạt tập tròn bơm chàng tìm khí hậu tuyệt sản ba rồi bao giờ đầu phường quy nhân tây bơm kia tôi bên này rầm rầm tìm tập tròn chàng cái nào đi chà bao giờ anh đi ăn tóc tam mâm tam bát riêng sản ba rồi bao giờ đầu đẹp mình chỉ phết bền là khèn บดมังเปิมจังกระปกระจาร์ฮอตเตอร์ตั้งมัดเตรียมอันนี้เปิมจังเวลังนี่ยังลอยอกรมลอยถับบุเปิมระดาเรียมตะนาบตาบตะลักเปิมจังลังแย่ลาปาร์ตะเก่งตะซาร์ดังนอรถับบุตะดองลังแย่ฝ่าตะกุมบุญบ่ออันฝืนกุญญ์เปิมลึงเตรียมตะดองลำสนามปาร์โบบาจิตเราปังเตรียมสนามอนุกระเสนารบายปอนเคงามถึงตึงหงวนกว้างงอกปีวินจุงเอิงดังทือจึงอันนี้เติมเวลังเตะดักลอยเปิมจังปังกวนดวนบามือตือตดองอากอมกะยอยอกเปิ่มจางบ่ดุลังกอนปลีวีลังเตดักเปอร์เคปรุงสนามบาโปบาจิโตรปกระฮเมดฮลึกอันนี้มาดรอเปอร์เคตดองดิมอันนี้เปิ่มจางลำกวนดวน34ลุยปกระปะตึบปะทออันดิมปงายสะดึงกะจับยอทะเอกวนดวนดีเลได้ดุเปลบดุกะฮกีเลบังปะตึบดีปกระติงควังอะเรดิตินสมะลุยยอยอกจะนี่ตดองเปิ่มจางดังตดองจิงติเปิ่มจางได้จะนี่อะดินวางตังกันมีหลักดักที่ประดังปงไงตะกุมตรีมตรีงตะยุงตรึงปรำเอสักตะเลิกกบปังเปิงเกี่ยวตะดังจังดำเร่งนักกำมังทือตรึงอันนี้เติมฟีลังเตะดักเหวินกว้างงอกอาทิควนดวน34อาทินลำตรีมตะดังเปิมจังเติมอันตอกให้เมตตะดังตะปละบัดกระจับตรีงอึกอันตะลบลลอันนี้เปิมจังตะลิชรำรำดังริมตะดองอันดับกระจุงประตบประตบตัวจีตะดองเปิมจังดังริมอันนี้จังพังตรอบเล็บพัดดอยจิงกุนตะริงบาดกบตะตุนปราณบิงเมตตะดองจังเตะดังตะกวัดพังตะปีโซดีดังเปิมลึงตะดองจังปวีปวันกีถดพังริมตะดองเปิมจังลำกวนดวน
1: มรกพบันลงจารตานากรีเตะดักกมจีคุลเปิมจังเติมจารยไลหบอกรรมประมาประดามหาดอยพังคุลเปิมจังเติมจารตานากรีลับดอนกีเอประกับพระปาร์ลับดอนกะปกระคุลกรุปหาดอยจ่าอากรรมสิรโกกติงบดุยปังจุนยาเวียดนามรำยองลำริมบังเจลตะปลาตะวางบกมจีพยานต่อพังบาร์โบบาจิตโรบาร์โบบาจิปุหาดอยหบอกรรมประมาประดามได้ใดตาวอตันไตจิงอุ๋ยอันนี้วิลังโดยจารพอปกระคุลเปิมจางจารยาไลบอกมาวิจิตพอปกระจารปกระคุลเปิมจางเติมจารตานากรีฮอตอยติมปงไงลำคุลเปิมจางเติมบาจารประมาบดมังหบอกรมพอปกระคุลเปิมจางลำจารยาไลในตาวอตันไตตะกวัดยอกก็จะกระยุมตะดองวิลังฮอตอยฟังตะกุมดิจงเงิมดอนดึงคุลเปิมจางเติมจิงเกวียนปังกรเปรจารตานากรีฮอตอยปังคุลกานามิไฮลำเปิมเกี่ยวตะดองจากรมซิริโคกติงบดุยรำยองปังจุนยาเวียดนามจอเทนอะดึงสนามบาร์โปมิงตรูตังเอลุยจากรมซิริโคดำเร็งดำจงงามกติงปังไงรำยองลำจารตานากรีลำนอดีบาร์กติงจะบุอากรมลำปยันมีเยอะเอาเกี่ยวใดตาวอตันไตปยันอนุตะดองจะอากรมซิริโคประกะโกตะบบเลือตะนับตับรอยตะบุปังไงบุหมกมัดรอยนารายเบื้อเตรียงได้เลอตะปลีประเตียงอรากียอดเนาะคุลเปิมจางเติมจารยาไลอาเป็นคุลเปิมจางจารนาตานาครีอดินตะตุนปรันระตะบุกราวเวนกอนปลีระตะบุมากลอยบัตเตรียงอตัยย้ายได้ตาฝอต้นไตอันปัดรีเอาเตะดักเวียดนามตะบอกเปิมเชื่อตะดองจางดำเพลงนากำมังจะอากรมซิรโคปังกิจอนันต์กระติงปังไงรำยองตามมาบัดอนันต์โยตรูบล็อกฮัตเตอร์งานมิสนำนารปังไงจิรกายอดเตะดักกนาคุลกานามิไฮลุยตะกลาบาร์มังวะเกี่ยจารรตานาครีมังมะมิงปะกะเกงมิงเคซินมังมะบาร์ปะกะเกงมิงเคจิตบาร์สนามบาร์โปบายจิตโรมดมังปะมาปะดำพอปะกระจารปะกระคุลเปิมจังเติมจารรัตนากรีมาวีจิตกิจิตตะดองจะอากอมซิรโคกะติงบ่ดุยปังไงจุนยาเวียดนามรำยองยอเทดักนอตะดองเปิมจังดึงจิงกวนปังกอนเปลกัมพูชียอเทดักเวียดนามปังกอนเปลกัมพูชีดิอาริ
6: อาตอกเนียนเละนาดเราดองกันเนิมแต่ดองเปิมจางฟางตะกุมกาติดึงบดอยก้อนเพลงเวียดนามมะกะไลริมปงายกินซีบดอยยอกกุติเปิมจางปังจุนยาเวียดนามฮะเตยปังจะเงิมดอนเปิมจางในจางกิกัลล้อลุยนุยมึงกระตังบลาวางรำยองปังตุนตะเวเตบุตรตุกคุณปลุกปนพุทธลำกับลาฟาจะในเปลิบลำสนามตะรองจารตานาครีโกอดินปยาวคุณกรุ๊ปฮะดอยวางตะกุมคุณการนำให้ลำกับลาฟาจะอักกมฮะดอยนอกกราวินก่อนปลีระตะบุตะกอบปมเกดังตะดองปมจางเดตลิกดึงรองประมาประดามคุณปมจางปมบาร์จารยาลัยปังรตานาครีลอยหลับดอนกิปกับลาปะอาร์หลับดอนกาปกระคุณกรุ๊ปฮะดอยจะอักกมซีร์โคยกระติงบดอยปังจุนยาเวียดนามดำยองเกือริมบังจัลปลาฟังบดกัมจีพยันต่อพังบาร์โบบายุตโรบาร์โบบายุตเปอร์ปลับบดเอาคุณปวมจางเติมจารยาลัยปยาวฟังตะกุมคุณปวมจางเติมจารตานาครีมินจิเดโบโดลามีวะปมจิตรังจะอักกมซีร์โคยกระติงบดอยดำยองยอเตดักพยันต่อพังบาร์โบบายุตโรบาร์โบบายุตเปอร์ปังปยาวอปะกัมไมวีติงปังมิงกัมไมอินวิบานยันยันสหกันวิ่งนาปกติดังเงินปนเนอปะปนเนฮาวซิงเกฮะกีฮาวซิงเกฮะกีล้อสนามปารามบาร์โปบาจิดำบาร์โปบาจิดเราพอกระหอยดังยันยันจาร์หุ่นทีวินฮะดอยนำบติดดังเบิ่มจางวิบานยันยันสหกันวิ่งปยาปังปนเนปังอปะปนเนอันนาตังมัดเป่งเร่งลำจุอกรรมเส้นเร่งปนเนเราฮาวซิงเรียกกุจิตฮาวซิงเกฮะกีฮาวซิงเกฮะกีล้อบติดซะลำสนามปารามบาร์โปบาจิดำบาร์โปบาจิดเรากองตีอกรรมจีนเบิ่มจางเบกอมเม็กบิงดิกอปามินจิตตองเกรตังวางอันมินจิตฮอกซิงตนาบตับอารินฮอกปารัมกึตกอบตกวัดจงงปรานดีมอออัลกะจับตรุตตึงสนัมปารัมนาบาร์โปบายิตโรบาร์โปบายิตเปตริงโกฮะตอยดีมนามตึงตตุนปรานเปิมจังตรุฮอกปารัมกึฮะกีตะลิกดีมตตองอะตอกุจุงปะทอปังปารัมลังกิดบูตตองฮอกซิงกึฮะกีวางตกุมฮอกซิงตนาบตับตกุมวะรีมฮอกซิงอะตอกบัดลุปูดลุยดรุกเกออปอยริฮิงปังอดินลำฮอกปารัม
2: เพิ่มเกี่ยวบล็อกฮัตเตอร์งามจิตมุ่งสนำกิจมังเคียงงามเกจีปังนาร์ปจิงเตะดักนาร์บาร์เคซินปกิจนาร์บาร์ยึดดำเคียงงามบดอันนี้เละประสื่อตามามตรำสอดเสือเปลือกูรอยตะบูรูปกิจกลเมียนนามลิงแรงบล็อกฮัตเตอร์กับบล็อกลุยดีไปเฮมัดนะพอเติมลงดีลอยมีเริงดำยึดรูปลาปาอารอยตะบูตามามตรำได้รอยตะบูตะกอบเพิ่มฮามิดมีงตรองกลองกิจมังดังจุดติดหูยมิงปังจึงเงิมดอนลึงเลียมดึงบล็อกปังกอนปลีเมียนนามเตยงวินโดยตะบูรูปยาอันนี้เละประสื่อตามามสอเสือเปลกูตะกวัดฮัตไตปังอันนี้เละประสื่อตามามหูจิมิงอันนี้ยางบัดกระโปหูจิมิงปะกระตะดองรอยตะบูดีปอนตะดองรอยระเวงลึงเลียมใส่ก่อนอุ่นนำริมสนามมิงโบสินเทงมิงจิตบัดหงวินตะทันตรูปังนำจะตรองกลองปะต้องเตะดักจะรูปเตะดักบอกโหลิงลังอุยอริลำจึงเงิมดอนเมียนนำจะไล่ลิงลังบล็อกเกอร์บ็อกริมลาปะอาตามามได้บุกลึกริมตะตรองตีตีนลำตรองกลองจะอาตรองปะตองเตะดักดังเหวียนไอ้กุ๊กจุติโฮจิมินห์ดังนักเปิมแรงหันตาเมมกิเองดังบ็อกปะยออันริมอริจอรุงเตงหินปังจึงเงิมดอนเมมมานัดดังกอนเปลยไลปังบ็อกรถตะบุกกุ้งได้รอยริมตะเนยรังหันตาดังยไลลำหอกพรำปังเปิมคิ้วจึงเงิมดอนเปิมจางโฮจิมินห์ดังนอตะกอปะทอตะดองจัดจีเปิมทีมตะดองหนักจืดดิจึงเงิมดอนปังตะดองเปิมจางลำริมเจเนอร์ริณาร์เรารอยตะบูรูปตะกุมกอนเปลตุนาร์บาจดำเคซินบัดอันนี้เละประสื่อตะมามสอเสอเปลกู
1: ตะอนาพมือเติดดังจีปละเล็กคุณกองตากดังอันนี้เวลังจางประกางจารยาลัยยอทักซีบักซีดินหานามพอประกออันนี้เวลังจางประกางประกอคุณไรเปิมจางเป็นยินลังตะดองจางตั้งกันจิบัดอันนี้จางประกางเปลกูปังทีมซาฟืองกาพมือจารยาลัยคือไรตะบุดังอันนี้เปิมจางประกางเปลกูดังปรุงสนามบาร์โปปัจจิตราตรุนารจิตดำเข่งหำตะเรียงลอยตะกวัดยักสินเทงดำจิตราปงไงเบิมจิปละเล็กตักเปอร์เริงบายงามปงไงปะเต็งกระสนำบาร์โปปัจจิตดำลำนาดีมิงปงไงลุยปังบายจิตราอันนี้จิตะบอกจิดังเป็นยินลังตะปะบัดทีมอุ่นหำคุลกองตากบุเลือกไลน์บันลมตามามองดักสาเอสเบื้องก่อนเปลี่ยวิหงยตามาวีรกอปงปริงเตะแต่อันนับก็เลือดตรองเนาะประกอบอันนี้เวลังจางประกังอาเทียติมตริงติงกวางตะยุงติมคุลปลอยไกลสมัยบัดติมปลีปลาอดินปิญญ์ลังเวกเตอร์ปังปลุยประกังลังใหญ่อันนี้ยี
2: Pagar anih ve lang yang pagang kong pajao anih penyin lang chi akom tungum trim tring talay tatong prui pagang puloy samich lang sa bat na trim anih mert tớt anih he rin tang kan pang ư an chi e apo lang sa bat ring.
5: Ủy ban Mặt trận tệ đặc Việt Nam Phường Quy Nhơn Bắc nào tòi ngân hàng thương mại ở công trên bơm trang bảo tộc ương Việt Nam BIDV anh đi trang Quy Nhơn và chào trên từ gồm bơm Nam Hà Bông Tây Vây anh Ủy Nam Bò Huỳnh Văn Liêm ngam chết rô xe năm ủy bất cập hộ mình Phường Quy Nhơn Bắc Bò Huỳnh Văn Liêm nó còn bằng ngày đàm hòn cho tệ đặc Huỳnh Vị Ủy Nam tin sách trên ở rì tận nạp tạp cả nào ủy Nam lâm Ủy Nam lùi hè hiếc Pram trú Trong ủy ở rì bằng sẽ đừng lâm trên ở rì xìm nà rà Chủ công trên từ cùng bơm Nam Hà Bông Thư Vây Anh Ủy Nam bọc liêm nó bởi dịch triệu lạc trên Lâm mang plung BIDV anh ấy trang quỳ nhơn bởi chào bởi dịch triệu lạc trên Và Ủy Nam tự dùng bơm trang Bởi dịch triệu trên này gồm đây bởi chào đừng rong Nam bơm đang Rong trang tự bốc đây vào từ cùng Vây lăng đừng mặt trận bằng anh ấy trang từ cùng anh ấy Ủy Nam tin sách, bằng ngày đề con tận nạp táp, đừng nói tôi cùng tìm Ủy Nam đẹp nét sẽ đừng kỳ nợ rí, để anh ấy sẽ đừng lưng.
2: Bạn lập lọc hợp đường ngạp dù môn sân năm cách mạng khi ngàm, kỵ dì bằng nạp bà dình tế đắc nạp bà kỳ sinh. Phương tam quan cha chỉ lại, bà gửi lê lọc hợp đường tìm bằng ngày, giặc ở đó, bằng ngày răm hòn nhỏ tế đắc, bất anh ấy tật ra ư an, cấm an sơn. Anh ấy tự quát tật đồng, bởi dương ủy ban tự dung tập lạc tập vàng hoài nhân sân năm hình bộ sinh trang của Nhật Đâm. Bất lê tìm đại biểu, lươi hợp tay Block Hunter chuyệt trẻ cách mạng, lươi mương cơ tăng đừng bà lì bà la. Block Hunter, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm bà ngài giặc ở đó, bà ngài lươi mương cơ tăng, bằng tìm bà ngài còn cơ hợp gây, lươi răm hiong dọc lại ra ngay, kê con phòng duyệt đừng tế đác. Nói được xin khê ngam sân năm hình bộ sinh trang của Nhật Đâm, ủy ban tự dung bà vàng ở vùng hoài nhân. Đi bà chiên, Doa đồng chí Trịnh Hồng Kỳ Pơm Bơ Cực Khul Cấm An Sơn Duyên An Ni Hộp Ở Công Ôn Rếp Bơ Tập Mọ Bộ Đội Bi Hò Chọt Chuyê Hai Mết Khul Pơm Trang An Mang Tự Dung Bà Vàng Đức Nát Bà Dịp Mùi Trúc Nát Bà Dịp Sinh Khi Ngàm Sơn Nam Minh Bộ Sinh Trang Bộ Dịp Đâm Con Play Hoài Nhân Thế Lịch Tự Dung Bà Dịp Dọc Trình Quyền Cơ Trúc Nát Bà Dịp Sinh Khi Ngàm Lòi Ngàm Rập Bộ Bộ Ngài Hà Tài Dung Bà Vàng Tất cả dọc tìm anh ấy chàng, băng thu dọc loài mì hình, toàn phạm của toàn. Anh ấy ra ư an, cấm an sơn, để ủy ban nhân dân chàng cái chết, nó anh ấy ra ư an chàng sẽ năm ba bộ đầm.
5: Vẫn tóc trọng bọn tử vị tức là xong, đang chàng bằng tộc bằng cả tàng đường trim tử riêng. Đang ủy xa tùy phước bác băng đang ủy xa đặc đoà, nào bà cơ kịp bà cấp trọng hợp tòa chàng, mang chàng bà bộ bà chất rộ bà bộ bên chít. Hắn tòa lê kịp bà cấp gờ Giữa trong khi bà cấp đang uy xa tùy phương bác băng đang uy xa đặc đoà, ngô tọc của mà bà đàm đòi nà chênh, lâm bà chinh đang ở tọc kinh tế, bà chinh bà lì bà nào, tập lì hành chính, tập lì số. Uyên hà tòi lâm trong bà thò, phê lăng sẽ đừng chinh ở rì xa hội, tất yêu tùn nụ à gây chấp, về phía sẽ đừng còn tà riêng, băng tọc lôi dùa đừng xìm tà riêng. Bà tà riêng của bà chinh xìm kè nào, trong hà tòi chàng hà lên, trọng bè băng tà bá, và bơm kia rìm trong hà tòi bè của chung. Bà lạc bà ô xa tùy phước bác, lôi bà chào à bà đàm chết cử tung tà mam, mình cử tung cử chạm mình triệu lạc chín ăn học sinh, lâm ưu nam tấn nút, thật diện tấn nút, lâm xa đặc đoà.
2: Xa bình khê băng xa gào, nà bà gơ tập bập mặt, đừng bà thà riêng hà vòng, bật măng tập bập mắt, bà gơ bà thà riêng bà mạ bà đàm, rồi tập bố tập đồng vật lúc, lâm tập đồng, bà diện đàng, khu tập bồ, tập lý hành chính, á tập kinh tế xã hội, băng vi lăng chân nợ ả rí con bà lì. Hà tội nó rồi tập bố, tìm chân này kịch cầu, đừng rong tập mật hà tội, anh ấy bầm chàng hành chính, đừng nó hà tội học bà rầm, ta lịch tìm tập trong bầm chàng trọng đếp chân này bà thà riêng. Bà lập bắt ô xa gào, bà giao à bà, bà dịch cử tung tàu mạm, bình cử tung đâm hành rà bộ lạc chiên, anh học sinh chân nợ ả rí tà nạp tạp, bật xa bình khê. Bà lập bật ô. Hút đại biểu bà xa lôi xò nhàng, hò tay ta mang lăng anh hiệp đọc hò tờ, bọc nguyễn sinh sắc. Băng anh hiệp lệ ta mang trăm xò quang trung, bình nhiên lăng gai chân nợ ở đi, ta đồng bùm chàng đừng bọc nguyễn sinh sắc. Băng cho chê mang tờ rụ tây sơn, ta đồng bùm chàng ta gọp tọc hò bong ta về, bà mà ta nút đòn cái chình, ta quạt cái chấp hò bong ta về đừng bà ta riêng. Hò tay băng đòn cái chình, hò bong ta về, ta quạt tạc lạ ở xòn, hò tay bùm chàng, hò tay ở tọc tự dùng.
5: Vã tuân pran tâm mật khoa học kỹ thuật lâm bơm chàng xa, lơ bơ ngài cho chàng bật riêng cả bơ mật gia lai, lô tự yung anh hiệp ruột đạc chả nào, bật rìm anh chàng ở công, bơ gà ra ổn nam, đừng nọ mang cái tình đạc, tự dụt trên bằng tộc của chung kênh này bơm chàng. Tăng y lâu chà đầy lòi trâu chết hợp vào hecta lòng bà tâm, để tâm mật con nghệ ruột gia nào, lâm nọ liên lòng cà phê tiêu bằng lòng sạp lây, rìm anh hiệp ruột đạc có tốt. ពីប្រុសមីបងប្រុសគតិទៅគុំកនប្លេតលេខហាមេតដាក់គិមៃវ៉ាដឹងឡងបិទជិមបាំងចាលប្រុយជីងតនោះទទួលគតិបោះហួចដាក់លឹមកប្លាស់ប្រុយទឹកមកងងាកលឹមត្រងប្រុយតបកតកជុងចេញពើមចាំងទទួលជិនត្រងពើមចាំងបាំងជក់ត្រុសត្រងពើមចាំងចាណៅអកាចាប់
1: នាំប្រកាំងរនេះកនដេហយោចារបាំងនាំប្រកាំងហុងវឹងយឡៃលុយគិបកាប់ហដោយវាងតគុំតដងចាំងតខដោយលំបថោបតឹបបាំងហុបអកំខោហកវាងតគុំលើយួរវាក់ខុលអ៊ីបាក់ស៊ីដីប្រមាប្រដាមដល់កជិញបាំងតជិរីមគិធុតណៅគិធុតជិបចាំងកាវាងតគុំតដងពំចាំងបាំងបថោគិធុតនាំប្រកាំងរនេះកនដេហយោចារយឡៃគូហដោយវាងតគុំគិមេវៈតបៈតដងពំចាំងដឹងបារអានិយ៉ាងបាំងទីនតដងគិធុតលុយឌីកឹបឌីបឹមគិចិត ກະປະຕ້ອງປະຈານນໍາຕະອະນິປົມຈາງກະປາລປັງຕະຕ້ອງປະຍິນຫຼັງຈີບາດປັງກູປະຈິງກະນາວຫະໄຕກະຈັບຕະຕ້ອງປະມາປະດາມຕະຕ້ອງປົມຈາງຫະໄຕປັງຈິມປງາຍຈີງຳຍິຕະນັບຕັບຕະຕ້ອງຕອກປະຍິນຫຼັງກະຕະປັງປະຍິນຫຼັງດຶງອະໄຕກູຕະກອບວາງຕະກຸມບັກຊີຕະບຶດກະຈັດຕະຕ້ອງປົມຈາງຕອບເດບຫະໄຕຈຸຕຸກະນາວຕອກຈຸງລຶງລຽມປະຍະປງາຍຈີຈັນ Con play bằng đề bồn, bằng lơ uy nam tình nu, uy nam chị tình nu, bằng tìm bằng ai chính sách, ta lì phôn chân nào sợ kì, ở còng vạ mừng, krao nhắn tin, bằng bật tru, bật rêu, dên con. Dên mắt, uy tật đoàn chàng chọt chùy, sơ mạ chọt chùy ấy, ta bọc nệt nệt để tập lý. Bật tìm ảnh nếp bồn chàng ngân hàng chính sách xã hội, lâm chàng dài lại, ta đoàn bước tài khoản bằng dọa dọc ngân hàng số, ta bọc đi ta lịch tru tìm khu lực mạng kỳ tình, bằng tọc dọc chuyên, tìm tò mòi, sơ mạ bồn à, vi vơ tưng. Sơ mạ lưu uy nam tọc dọc chuyên, liên bồn kia lập đoàn, bằng ta đoàn tập lý chếp bà lưu dựa nâu. อกอนเปลยปังเดปุลดึงลับมาเจ็บจีนทุกอนิพรมจังรีออกอนเปลยเกอเวตนามปังเปิมเลอตะดองจังลับเปิมตึตะลีพุนมินตะดองเปิมตึตะลีพุนยินดีนุบอันอึกเกอซิฮามิดเนยินมัดอึโกทุนารเปิมจังกงอึกอดีปะนัมบิวดปังติมปงายลอยจัดยายอกเงินหางโซดาวเกอมินตะดองเปิมจังเกถอยมะสมะปัง ปังไงตักยอกตะปลีปลาง่ายเกอรินตะปลีเกกิดกันลำเปิมจังปังเงินหัง Microsoft เฮาวันบันฝึงอายุนปามินลำดิมปังไงตะบอกเปิมจัดปังตะดองเปิมจังนาวนงไม่อันบัดนาวเปิมจังกะนาวอีตนาบตับสมะปังไม่เปิมจังปังบันกิงเกบุญบ่อ Đi ông ngân hàng chính sách xã hội, tôi cùng tài khoản Smart Banking, cái nào bôi bỏ lót, in cơ, vì tự nam và điều chiến còn tự tài khoản, đứng nó nộp chiến ở nhật trích, chiến đạt kiểu trong tài khoản, kế bôi ăn còn bì. Mạc khăn nào bôi hề, còn bì với tự nạp táp, Smart nét nét của vật dọa dọc. Vì tự nạp táp, nó chưa ngầm đòn cho nùng, đứng ước hợp dựa tâm mòi, bật lùng à tự dễ ngân hàng số. Do đừng sợ cỡ hà rì, bơm trang bằng trên mặt lùi trình trọt trùy, đi trên lâm tì, chếp ba tự ảnh hình bơm trang nộp ăn bơ gờ khu lực bằng cái tình bằng tọc dọc trùy. Trên tự trọng tọc dọc lùi trọt trùy, tập đi trên bơm trang tự tà lì phùn, hoặc tôi tự trọng ảnh hình học bà răm bơm nào. Sự mạ tự trọng kết kết cả lực nó. Bất đi bà thò bằng bơm cỡ tạ, bằng riêng tự trọng nghe tà nạp táp, sự mạ tạ bạ bụi bọ. Bình Plei Hoàng, Sa Ya Sao, Chà Rịa Lai, Mai Kha Pạ Hờ Rin, Tờ Bọc Nết Nết Tờ Plei Duật Kê Pơm Trang Đừng Kỳ Tích, Băng Mai Kê Hư Thanh, Băng Uy Đi Tờ Plei Nâu Mai Ản Phát. Sự khi con Plei Tàu Duật Dọc Trên Mặt Nọc Tùm, Rì Âu Đi Áp, Băng Kinh Tự Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội, Lì Bụi Bỏ Lo, Mê Nụp Trên Con Lì Nụp Cơ Tạ Tự Ngân Hàng, Năm Tự Tròn Cùng Ưa Nghị Chịp Bài Trên Mặt. Đừng bắt đầu trên tọc dốc còn bị bắt tìm lời dùa này, bắt đầu trên ứng dịch trích trên đạc và giao trình, tìm trên trọt trùy bằng tầm mòi bật riêng đô thị, ta bọc nét nét đi ba trúc tự trị lo bằng tầm mòi bật đô thị, ta bọc nét nét đi ba trúc trị lo bằng tầm mòi bật đô thị, ta bọc trúc tự riêng, ta đoàn đầu cung bộ, ta bị sổ ư cơ sĩ, ta đoàn rồi đừng công nghệ, mạng cơ lời công nghệ ở thế tử cùng, chứ nên ở đây đừng bằng ngày dọa dọc bình bỏ lo. Bằng tầm mòi và cứ bơm tự trọng nó. Bắt lập thì dọc đừng tìm tự trọng bơm trang kể ý. Thay cứ bơi mình tài khoản. Bắt ra dọc tầm mất. Bắt bơi giao trên bằng cái đi bơm trang. Tập bạ tà lịch bắt tìm anh đi bơm trang ngân hàng chính sách xã hội ở Yunpa, anh bố.
7: và tâm mai tự trọng số với đi ở cái biểu tình nạp táp lưu bằng ngày ta mạng chất bằng tìm tự trọng bồm chàng tự tà lì phùn mình dụng bằng ngày vì tự tâm bất tờ bồm chàng bất đạc cả ta cho thầy các bộ ngân hàng ư cơ sĩ rồi tự buộc mạng bà thọ cả ta còn bì tìm tự trọng bồm chàng đi bồm kia bất tà lì phùn đừng tâm mai đừng bước tài khoản trú dọa dọc tìm tự trọng bồm chàng bà mà bằng nhuân bọc Nguyễn Xuân Nhân phòng bơm trang ngân hàng chính sách xã hội Yunpa ăn bắt anh bơm trang tập bọc adin từ cùng tàu mồi bơm chặt bằng tờ đồng trang nào nâu phòng bơm trang bơm càng bộ bơm trang để bơm tờ đồng bơm trang tài lịch và thò ăn chim uyên nam bơi bằng dọa dọc tài khoản lúc a cùng được bập lửa tàn nạp táp số mạ phòng bơm trang adin bơm đang cả nào chưa nùng và con pri tự trị công nghệ lâm bơm trang hello lâm khi ngầm của adin bơm đang ăn đầm bằng ngày tự rìm tù đừng rong dọa dốc gua ta lịch trú mì hình lạc hình tàu mòi đi tập dọc trên bật ngân hàng chính sách xã hội đừng mình bà tàu mòi bơm chuất cả nào đi ta lịch nó làng xạ trú đi đăng tàu mòi đi tập dọc trên bật ngân hàng chính sách xã hội nó ư cử sĩ tự đồng rồi à tập của sự tài khoản để làng xạ mà gây lời nó bơm thời giờ và rìm tài khoản y tập bạ để dọa dốc và còn bây ư cơ bơ tài khoản dọa mình tự trọng à thế nào mà bố lùm nó để rìm lời dùa dọa kết cầu ăn chân nợ ở đây đừng cử tí bằng tâm mòi chính sách tập lý số ư cơ sĩ tự gồm tự dụ biểu tự trọng nằm vì vớt tự dụ dọa dọc chiến mắt mà bây bơ thêm bằng và còn bây tự dễ rìm lời dùa ngân hàng chẳng nào bằng bất năng công nghệ tập bạ diện bùn dọa dốc tự dễ bằng lời dùa tập lý số gô ước bạ mình tự trọng ở tay mãi riêng mình pa làm tiền nợ đi đừng còn pì riêng pì pà
5: còn pì pà đê bồ đừng rong cái tôm khay bây giờ mì lơ rọc tròn nằm bên mình sụp phương cả bấm mất cha sẽ lại lôi hư răm càng hư răm làm lo ta nã tròn tập lọ bùng lùng đệ bồn đặc lực bật mịt tí trong đầu ở cái sĩ bơm hâm mật tớt ở sẽ đừng rọc tròn nằm mà quay bà rằm trúc cho nợ rì còn bây bằng đô thị trong rồi với làm sẽ đừng rọc tròn nằm lên mà tôi mang ra rõi nà trâu khả bơi còn bây bằng đại bù hồi tòi mừng bài lơ tròn nằm đô thị gà bà mật chà hư rằm ngầm còn bây bằng đại bù mềm kì ên rọc tròn chù mạnh trình bật nằm tợ phường hội phú để bố lơ bùng lùng bột bịa lọ lệ tờ nạ tròn tập lọ bột ngầm lọ lệ bùng lùng chú đừng ba chít trú bình dịch xe tê mét kia con bây ủy rì tê rà bà rọc tròn tròn hư răm tùy đùi lơ xe nằm xe mạng trú bà giàn bì xe nằm ổ mãi chinh kẻ ngàm hló bơm ư sẽ đừng ăn bằng ngày bằng kề nè nằm về vớt nhong phạm trung kỳ phương hội phú cha sẽ lại bà mà
8: xuống thì nước trên cái
5: trong nâu bật mì chuột lệ đạc đơn tròn lê thành tôn pro tàu nhân lệ đạc tròn ư bồ tròn vạn năm về vớt kẻ hâm mật tớt tròn bùng lùng con lệ mười vạn tẻ đạc bơm ăn tròn sẽ đừng năm về vớt tròn ư đây xi mòn cái nạ đạc ư gờ rò sẽ nằm dầu cùng bơm hâm mật tớt minh hâm mệt sẽ mạ hư rằm năm về vớt kẻ tận nạp ta cung lâm phường hội phú trong nguyên bá ngọc bột năm đường nguyên trí thanh trú trong lý chính thắng cung bơm hư ram ngầm nhong võ chí nam phường hội phú cha sẽ lại bà mà rót trong đầu hư ram đường bà trú bên sẽ nằm với sẽ mặc trú bây giờ bị đầu lệ hư kẻ ngầm con ple nằm vì vượt tận nạp tam mười vạ đường còn ple nó bơm hai mét tròn năm và sẽ đường rót trong lừng nó đừng tập bạ ấy phường hội phú tập bọc tập lịch tập tròn chàng hai mệt mình băng phơm nào mấy số tròn năm kia con số chín để bà chào mạ có lời rọc tròn nguyên bà ngọc cô đầy tập lịch phơm nào lâm sẽ nằm bà rộ bà chết rộ tập lịch cơ cô trúc sẽ nằm bà rộ bà chết thơ cơ cơ nào để tập lịch sợ kỳ bọc hoàng minh nghĩa phọ cà tạ ủy ban nhân dân phường hội phú trả trả lại bà mà
9: hiện nay thì các
5: kia bệnh nhân lăng đường phường lệ tăng ấy lơ rọc tròn nằm bật phường từ bọc hư rằm ngầm ngoài cơ hâm mệt cực tích đừng còn play lầm rim play pla lệ chân quyền cùng để tòi bơm chàng đừng còn play vạn làng xa rìm rọc tròn mặc loài rọc tròn từ bọc hư rằm ngầm nó rọc tròn nguyên bá ngọc tròn bơm tròn nó nằm nâu nó kẻ kịch gà tròn chu mạnh trình lệ nhuân cùng tập bọc áp bình chà và ăn mật bà dình bơm thời giờ rùi bà dình lầm băng chà bà rà bò bà dì trâu bà rà bò bình chít bật phường diên hồng mình sụt rọt tròn thời lễ bột tròn chợ rùa pìng mình đang chợ đầm mình đang bạt chợ đầm tròn hoàng sa bột tròn quần chợ pìng xin chợ ba trần nhật duật bột tròn mình đang trường sa lên cơ tìm mạ bà chiên hạ tạ nào là bà chiên dục giá đừng răng lơ xa năm cho giọt lùi hư rằm bơm ư sẽ đừng nằm phê vớt với ri đừng còn bê mây vạ rọt tròn sẽ đừng kịch chấp nó khít gần bọc trường Minh Thanh phá o bà gờ phong kinh tế tự yên bà chiên bằng đô thị phường Diên Hồng trà xe lại bà mà ủy ban nhân dân phường hà tội bằng khu vực lăng bằng kim tô dân phố trích bơm trang thiệp bạc cáp bơm dịch quần rọt tròn hàng năm lên canal tụ bê tông rọt tròn hàng năm ở công ty chung pin phát sinh cơ số đang ít bọc bơm là bà ả đang rong cơ là bà ả đầy ăn bơm lệ gu trích bơm trang ở công cơ số trên tụ gặp đang kim tô bơm lò hạt chả vợ bơm chưa tình lăng cô trích bơm chưa lâm sẽ nằm bà rộp bà chị trô thế yêu bị chiên miền hàm rọt tròn hàng năm lâm đô thị ở cơ sĩ mai vạ kết cao vạ sẽ đừng rọt tròn hàng năm mà ôi hàm từ nọ anh đi sẽ đừng đô thị tóc lưng từ nọ anh đi đô thị tóc lưng rọt tròn hàng năm tóc kinh tế xã hội tóc tự dùng tất rong rồi tự buồn nơi bản nà đừng báo Parijel và tạo rùa trả lại trước thằng ấy lùi đi bên đây còn play bằng đập bùn lùi dục bằng quả mừng áp anh cơ cố bằng phạt cả tập bập lầm mang ra rồi đừng rong tầng

0: Kính chào quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ tư ngày 26 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Sáng nay tại tỉnh Rivihe, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Rivihe, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2026-2027. Trong chương trình còn có phóng sự phản ánh công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Một sự kiện vấn đề chiều nay có bài viết về nhiều ý kiến đánh giá việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp là phản ứng chính sách kịp thời, đúng hướng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất. Phần của chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn các dấu hiệu cảnh báo, nguyên nhân gây bệnh và phương pháp điều trị, phòng ngừa hiệu quả bệnh viêm tuyến tụy. Bây giờ là nội dung chương trình.
2: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Tham dự có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia cùng 125 đại biểu thanh niên ba nước. Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026 với nhiều hoạt động như tham quan trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tìm hiểu tiềm năng kinh tế xã hội của địa phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó tạo điều kiện để thanh niên ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Phát biểu chào mừng khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định vai trò ý nghĩa của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ có trách nhiệm giữ gìn những tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp, mà cần tiếp tục đưa quan hệ ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn tuổi trẻ ba nước tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, đưa các hoạt động giao lưu tiến tới hợp tác thực chất, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời duy trì giao lưu thường xuyên, đưa các nội dung hợp tác vào chương trình hoạt động hàng năm. Phát biểu tại chương trình, đại diện thanh niên các tỉnh Nam Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu được các thế hệ dày công vun đắp. Thế hệ trẻ ba nước có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ này, tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm hợp tác trên các lĩnh vực và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Atapu, Sekong và Salaban ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Nội dung hợp tác tập trung vào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và các hoạt động tình nguyện, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào.
1: Sáng nay tại tỉnh Rivihe, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Rivihe thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2026-2027. Tham dự hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai. Ông Trong Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Rivihe cùng các thành viên Ban chuyên trách hai tỉnh. Phát biểu tại hội đàm, ông Trong Kim Hiên khẳng định sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia hôm nay có sự đóng góp to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vì vậy, việc tìm kiếm quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Rivihe nói riêng. phía Previa thống nhất kế hoạch phối hợp trong mùa khô 2026-2027, cam kết bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Theo Đại tá Võ Tấn Tài, từ năm 2001 đến nay, với sự phối hợp hỗ trợ của Ban chuyên trách tỉnh Previa cùng chính quyền và nhân dân địa phương, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm quy tập mùa khô 2026-2027 dự báo còn nhiều khó khăn do thông tin nhân chứng ngày càng ít và địa bàn có nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị phía Previa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nương rẫy, rừng và những địa bàn từng có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Hai bên thống nhất trước mắt tập trung xác minh những vị trí đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác, đồng thời triển khai tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm. Đội K52 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Previa thành hai đợt vào đầu tuần tháng 9 và tháng 12 năm 2026. Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Previa đã ký biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Previa 20.000 đô la Mỹ phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hội đàm với Ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cũng đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K52 ở lại thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026. Từ thông tin do nhân dân địa phương cung cấp, trong mùa mưa, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 3 hài cốt tại tỉnh Songchang.
2: Sáng 26 tháng 8, Trung đoàn Bộ binh 866 Quân đoàn 34 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị 26 tháng 8 1966, 26 tháng 8 2026. Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng đông đảo cán bộ, nguyên cán bộ trung đoàn qua các thời kỳ dự lễ. Cách đây 60 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 866 được thành lập trên cơ sở các phân đội đang làm nhiệm vụ tại cánh đồng chung, Xiên Khoảng. Trong 10 năm chiến đấu, công tác tại nước bạn Lào, cán bộ chiến sĩ đơn vị vượt qua nhiều gian khổ, góp phần cùng quân và dân Lào giải phóng đất nước. Trở về nước, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng kinh tế, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1988, Trung đoàn về đóng quân tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng dự bị đoàn viên, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận gắn bó với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các phong trào cuộc vận động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Văn Quang biểu dương những thành tích và truyền thống vẻ vang của Trung đoàn trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống bộ đội, phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 866 tiếp tục đoàn kết rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Sáng nay tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2569, dương lịch 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, đồng thời vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh nhấn mạnh, Vu Lan là dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo hiếu, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội nghĩa tình. đồng thời mong muốn tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
2: Định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định phát triển công nghiệp theo hướng phân vùng chức năng hợp lý, gắn với lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết vùng. Theo đó, khu vực phía Tây được định hướng trở thành vùng nguyên liệu chiến lược, trung tâm phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp sinh thái. Khu vực phía Đông sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đóng tàu, gắn với hạ tầng khu thương mại tự do, cảng biển, sân bay, ga, đường sắt và trung tâm logistics. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng từng khu vực, hình thành không gian phát triển công nghiệp đồng bộ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.
1: Trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đang duy trì hiệu quả 70 mô hình quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phủ khắp các địa bàn và lĩnh vực. Các mô hình được chỉ đạo xây dựng theo hướng xã hội hóa với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở. Nhờ đó, người dân đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, những mô hình sáng tạo bám sát thực tiễn đời sống cũng đang phát huy tác dụng tích cực như tổ liên kết tự quản trong dòng họ, kết nối cộng đồng giữ bình yên mùa vụ, hay ứng dụng Zalo trong phòng chống tội phạm giữa công an và các cơ sở kinh doanh. Việc nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
2: Nhằm hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, Phòng Kinh tế xã Đắc Sơ Mây vừa triển khai dự án hỗ trợ cây giống và vật tư nông nghiệp với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng. Số nguồn lực này đã được dùng để trao hơn 5.500 cây cà phê giống, 500 cây mắc ca cùng phân bón cho 17 hộ dân tại hai làng Con Dốt và Con Maha. Mô hình trồng cà phê xen canh cây mắc ca được kỳ vọng sẽ giúp bà con từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác. Trong tổng kinh phí thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do người dân đối ứng bằng phân bón vi sinh và nghề công lao động. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ tạo động lực quan trọng giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Ngày 26 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh BB, đường Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo, tính đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, tổng số người đến khám và điều trị liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm tại cơ sở này là 150 người. Con số này tăng đáng kể so với 78 trường hợp được Trung tâm Y tế An Khê ghi nhận vào trưa cùng ngày. Trong số 150 người, có 146 người đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê. 4 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp tục điều trị và hiện sức khỏe ổn định. Trường hợp đầu tiên nhập viện được ghi nhận lúc 17 giờ 27 phút ngày 24 tháng 8. Chỉ vài giờ sau thời điểm những người dân đầu tiên ăn bánh mì tại hộ kinh doanh BB. Theo cơ quan chức năng, khoảng thời gian ghi nhận việc người dân mua và sử dụng bánh mì thập cẩm, sau đó xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc, kéo dài từ 20 giờ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ 30 ngày 24 tháng 8. Các bệnh nhân có những biểu hiện tương tự như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Đến thời điểm báo cáo, đa số người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong. Cơ quan chức năng đã lấy niêm phong và bảo quản lạnh 12 mẫu thực phẩm tại cơ sở, gồm dưa leo, rau thơm, pate, chả cá chiên, chả bông khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Đồng thời, mẫu chất nôn của một bệnh nhân cũng được lấy để gửi kiểm nghiệm, xác định căn nguyên. Hộ kinh doanh BB đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của phường An Khê cũng đã kiểm tra cơ sở, lập biên bản và yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trong thời gian chờ kết quả điều tra, xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân chú trọng lựa chọn chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
2: Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Gia Chi, tỉnh Gia Lai được đầu tư xây mới, đến nay đã hoàn thành hơn 85% khối lượng xây dựng. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh bước vào năm học mới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 binh đoàn 15 vừa điều động hơn 50 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhà trường thực hiện các phần việc thiết yếu còn lại. Các cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương, nhà trường, đơn vị thi công thu gom vật liệu xây dựng dư thừa, tổng dọn vệ sinh khuôn viên, làm sạch các phòng học, phòng nội trú, phòng hội đồng và các công trình sinh hoạt. sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74, góp phần cùng nhà trường hoàn thiện những phần việc cuối, bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón học sinh vùng biên giới bước vào năm học mới 2026-2027.
1: Chiều 25 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Mỹ Tây phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của xã tổ chức chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027. Tại chương trình, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà ở xa trường được trao tặng xe đạp trị giá 1,7 triệu đồng một chiếc. Ngoài ra, 90 học sinh được nhận các suất quà gồm vở và 200.000 đồng tiền mặt, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập để bước vào năm học mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 42 triệu đồng. Chương trình góp phần tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cuộc gặp mặt với mục đích cùng nhìn thẳng vào thực tiễn quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ, nhận diện đúng hạn chế, vấn đề mới, thống nhất yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và mỗi đồng chí được quy hoạch. Nhấn mạnh, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, điều cần nhìn ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan đơn vị địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được thụ hưởng tốt hơn. Quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc, không phải chuẩn bị ghế cho cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và có kết quả có thể kiểm chứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết, cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cần kiệm liêm chính vì lợi ích chung. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt khoảng 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,67%. Tính toàn chuỗi từ bông sợi vải đến may mặc, ngành xuất siêu hơn 11,7 tỷ đô la Mỹ. Theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, trong những tháng cuối năm, ngành dệt may định hướng tiếp tục khai thác các thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới và tăng khả năng chủ động nguyên phụ liệu. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng toàn cầu cùng khả năng thích ứng của doanh nghiệp đang tạo nền tảng để ngành tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù vậy, dệt may Việt Nam không hướng tới tăng trưởng bằng cách mở rộng sản lượng, trọng tâm đang chuyển sang nâng cao chất lượng, tự chủ nguyên liệu, tăng giá trị sản phẩm và năng suất lao động. Theo dữ liệu Vingroup, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu tài chính và phân tích thị trường, tính đến cuối tháng 7, Việt Nam có khoảng

0: toàn. Người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực âu thuyền của tổ dân phố An Dương nên lập tức báo cơ quan chức năng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế đã điều động 4 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Đến 4 giờ 20 phút, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến hai chiếc tàu cá cùng nhiều ngư lưới cụ bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn. Thời gian gần đây trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá. Vụ gần nhất xảy ra vào ngày 15 tháng 8 tại tỉnh Nghệ An với 5 tàu bị cháy, trong đó có 3 tàu cháy rụi hoàn toàn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Báo Kiev Independent dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đề nghị Ukraine không tấn công thủ đô Moscow và thành phố San Petersburg của Nga trong thời gian Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe thăm Nga. Một quan chức Mỹ xác nhận với báo The Kiev Independent rằng ông Ratcliffe dự kiến gặp các quan chức cấp cao của Nga, nhưng chưa rõ chương trình nghị sự bao gồm những gì. Theo báo Washington Post Mỹ, những người nắm rõ tình hình cho biết Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có mặt tại Moscow vào hôm 25 tháng 8. Đây là chuyến thăm Nga hiếm hoi của người đứng đầu một cơ quan tình báo Mỹ, trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ 5. Cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều chưa chính thức bình luận về chuyến thăm. Ngay trước 2 giờ sáng nay, 26 tháng 8 giờ địa phương, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 10 máy bay không người lái drone đang bay hướng về thủ đô Nga. Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat cho biết Liên minh châu Âu-EU đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa lần đầu trong 3 năm qua, khi nhập khẩu năng lượng tăng vọt, vượt xa mức tăng xuất khẩu của toàn khối. Theo Eurostat, thâm hụt thương mại trong quý 2 năm 2026 là 21,8 tỷ euro, giảm mạnh so với mức thặng dư 6,7 tỷ euro trong quý 1. Đây là lần đầu tiên EU rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại kể từ quý 2 năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt gia tăng. Thâm hụt thương mại năng lượng EU tăng từ 71,3 tỷ euro trong quý 1 lên 101 tỷ euro trong quý 2. Liên quan đến thị trường Trung Quốc, thâm hụt thương mại của EU với nước này liên tục tăng trong vòng 5 năm qua. Cụ thể, trong quý 2 năm 2026, ghi nhận thâm hụt 103,3 tỷ euro. Ngày 25 tháng 8, Mỹ đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu, đồng thời tiến hành đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử nước này, lên đến 200.000 người. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã triển khai một sáng kiến đào tạo lại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Đồng thời, các cuộc hẹn dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình đào tạo này. Theo báo Financial Times, những người xin visa định cư sẽ có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đã nhận được email thông báo cuộc hẹn của họ bị dời lại và họ sẽ được báo ngày mới sau. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, thì ông Trump đã theo đuổi chiến dịch trục xuất và siết nhập cư quyết liệt, bao gồm thu hồi visa, thẻ xanh, thẻ thường trú nhân và từ chối hồ sơ vì nhiều lý do khác nhau. El Nino gây hạn hán nghiêm trọng, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và đe dọa mùa màng tại Trung Mỹ. Hiện tượng này xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, nhưng năm 2026 là năm được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất. El Salvador là nước mới nhất ban bố tình trạng báo động cao nhất do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino gây thiệt hại mùa màng. Một số đô thị của El Salvador nằm trong hành lang khô hạn Trung Mỹ. Một dải đất khô cằn cũng bao gồm các phần của Honduras và Nicaragua và dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cả ba nước này đều ghi nhận mức nhiệt nóng kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7, làm gia tăng lo ngại về nạn đói. Trong khi đó, thì Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Phóng sự sau của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại trại giam Kim Sơn, công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đơn vị triển khai đồng bộ. Phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, học nghề và rèn luyện kỹ năng qua các lớp hàn xây dựng, mộc làm gạch cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Thiếu tá Hoàng Thanh Trọng, Phó Giám thị trại giam Kim Sơn cho hay.
3: Thì hàng năm trại giam Kim Sơn đã phối hợp với các trường nghề, các cơ quan để mà tổ chức đào tạo nghề, trong đó lựa chọn những cái ngành nghề mà có mang tính ứng dụng cao, dễ để sau khi phạm nhân ra trại

0: dễ tiếp cận tìm kiếm việc làm, giống như là nghề may, nghề mộc, nghề điện, các cái nghề đó. Bên cạnh việc đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân thì cái hoạt động truyền dạy nghề trong trại giam cũng được duy trì thực hiện thông qua những phạm nhân lành nghề đó, chỉ dạy cho những phạm nhân mới. Từ đó mỗi phạm nhân đều có cho mình một cái tay nghề, từng ngành nghề theo cái trên từng cái việc làm của cụ thể của trại giam. Từ đó để khi họ ra trại thì cái quá trình cải tạo tại trại giam Kim Sơn họ sẽ có một cái tay nghề nhất định để mà dễ tìm kiếm việc làm.
1: Các chương trình như Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương, Hành trình của niềm tin, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cũng được triển khai, giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và động lực làm lại cuộc đời sau khi trở về địa phương. Phạm nhân NDQ đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Kim Sơn chia sẻ.
2: Các cán bộ cũng có dạy nghề, thì riêng em thì em làm nghề đan, em đan ghế, đan bàn, đan tất cả mọi thứ. Lúc đầu mới vào thì làm thì cũng chưa biết được gì cả, nhưng mà nhờ cán bộ sắp xếp với cán bộ dạy dỗ nên sau này giờ em cũng thành thạo rồi. Nói chung là giờ công việc của em thì cũng bình thường, nói chung là cũng thành nghề rồi.
1: Bước vào giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đưa công tác hỗ trợ tái hòa nhập đi vào chiều sâu, kết nối chặt chẽ hơn giữa giáo dục trong trại giam với hỗ trợ tại địa phương. Trong đó, việc làm, sinh kế, vốn vay và sự đồng hành của các tổ chức doanh nghiệp được xác định là những khâu quan trọng. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cho biết về sự đồng hành của doanh nghiệp đối với công tác này.
3: Để mà phối hợp chặt chẽ hơn và những cái phối hợp mà có giá trị thực tế hơn thì cũng như thế trong cuộc họp tôi đã đề xuất là chúng ta phải có những cái cuộc ngồi lại với nhau giữa doanh nhân, giữa những nhà quản lý và thậm chí là ở trong trại giam, chúng ta giáo dục họ và phối hợp cái ngành nghề từ trong trại giam, chẳng hạn như là ở xã hội mình, ở cuộc sống đời thường, ở các doanh nghiệp họ đang cần cái người lao động như thế nào, về ngành nghề gì và kỹ thuật gì, thì ở trong trại giam người ta sẽ hướng dẫn cho những người như vậy, đào tạo những người như vậy ra một cái kỹ thuật mà một cái công việc mà để phù hợp với khi người ta ra khỏi trại thì xong cái chấp hành thì người ta ra ngoài thì người ta được doanh nghiệp nhận.
1: Về phần mình, các cấp bộ đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Nói về vấn đề này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết cụ thể.
4: Đối với việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trại giam Kim Sơn và trại giam Gia Trung giai đoạn 2026-2030, có thể nói đây là một trong những nội dung mới khi mà tỉnh Gia Lai sáp nhập giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã kế thừa những cái kết quả đã đạt được từ các chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 để tiến tới hoàn thiện hơn nữa chương trình phối hợp của giai đoạn này. Ở trong đó thì chúng tôi đã tập trung vào các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang cái tính chất giáo dục, truyền thông để đi sâu vào nhận thức của các đối tượng thanh thiếu niên đang chấp hành án phạt tại các trại giam, đồng thời sẽ giúp đỡ họ khi chấp hành xong án phạt để tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai trại giam trong cái việc rà soát, nắm bắt tình hình của các thanh thiếu niên đang chấp hành án phạt để từ đó có nhiều hơn nữa các biện pháp hỗ trợ bám sát cái nhu cầu cũng như là những cái mong muốn của các bạn sau khi các bạn chấp hành xong án phạt.
1: Một công việc, một cơ hội và sự đồng hành đúng lúc có thể trở thành điểm tựa để người từng lầm lỗi bắt đầu lại. Khi cộng đồng mở rộng cánh cửa và bản thân mỗi người có ý chí vươn lên, hành trình tái hòa nhập sẽ không chỉ là trở về, mà còn là hành trình xây dựng một cuộc sống mới tích cực và có ích hơn.
5: Vừa rồi là phóng sự phản ánh công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Về Quê. Bài hát này sáng tác năm 1998, Về Quê mang đậm âm hưởng dân gian đương đại. Bài hát vẽ nên bức tranh làng quê Thanh Bình với triền đê hàng tre và những món ăn dân dã thảo thơm. Ơi quê ta, bánh đa bánh đúc. Ca khúc như lời mời gọi tha thiết những người con xa xứ hãy trở về nguồn cội, trở về với vòng tay mẹ và quê hương.

0: Bây giờ là 17 giờ 33 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 8 với 480 trên 481 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay và nhiều ý kiến đánh giá việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp là phản ứng chính sách kịp thời, đúng hướng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất. Bà biết sau trong một sự kiện vấn đề sẽ đề cập rõ hơn xung quanh nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay. Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia tách năm 2026, 2027 trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027. Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự vào cuộc kịp thời của Thủ tướng và Chính phủ. Theo đại biểu, việc giảm 30% thuế tại thời điểm hiện nay rất quan trọng và cộng đồng doanh nghiệp rất phấn khởi. Từ kết quả khảo sát trong nhiều năm, đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng càng có cơ chế giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ,

và vừa thì số thu thuế thực tế càng cao. Trước lo ngại có thể phát sinh trục lợi chính sách, đại biểu cho rằng đây chỉ là hiện tượng thiểu số. Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là một phản ứng chính sách kịp thời, kế thừa tinh thần điều hành linh hoạt mà Quốc hội và Chính phủ đã thể hiện khi quyết định các chính sách miễn giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay. Chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm chi phí, tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

0: phát triển kinh tế tư nhân. Bằng 4, thì các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu siêu nhỏ là đối tượng đang gặp khó khăn nhất hiện nay. Khả năng chống chịu bị hạn chế cần được hỗ trợ. Đây là lực lượng chiếm đông đảo trong tổng số lượng hộ cá nhân doanh nghiệp đang hoạt động và đúng với mục tiêu của chính sách là hỗ trợ đúng đối tượng khó khăn nhất, không phải giảm thuế trên diện rộng. Việc giảm thuế được tính toán phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, có thể giảm thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và sẽ hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Nhiều ý kiến đề nghị để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế và bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng. Đề nghị tiếp tục làm rõ mức độ hỗ trợ thực chất, tính công bằng giữa các phương pháp tính thuế và tính hợp lý của ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng. Về nội dung này, chính phủ cho biết, theo tính toán với mức doanh thu 10 tỷ đồng một năm, tương đương doanh thu 833 triệu đồng một tháng, với giả định tỷ suất lợi nhuận là 12%, thì lợi nhuận ước tính khoảng 12% nhân 833 triệu đồng, tương ứng khoảng 100 triệu đồng một tháng. Sau khi nộp thuế thì thu nhập sau thuế khoảng 83 đến 85 triệu đồng một tháng. Với số lượng trung bình của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ là 5 người thì thu nhập mỗi người sẽ khoảng 17 triệu đồng một tháng. Đây là mức thu nhập hợp lý với mặt bằng chung mức sống hiện nay. Việc giảm thuế đảm bảo đúng trúng đối tượng với mục tiêu là hỗ trợ các hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ. Đây là các đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và cần hỗ trợ nhất, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu mà nhà nước cần thúc đẩy là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vùng kinh tế khó khăn, nâng cao năng suất lao động.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài viết về nhiều ý kiến đánh giá việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp là phản ứng chính sách kịp thời, đúng hướng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nơi đảo xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song. Được xem là bài ca đi cùng năm tháng, Nơi đảo xa mang giai điệu hào hùng sâu lắng, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung vượt qua mọi gian khổ để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thể thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, viêm tụy là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm với những cơn đau bụng dữ dội, tiến triển nhanh và dễ dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Một thể thuốc của bạn kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo, hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh và nắm vững phương pháp điều trị, phòng ngừa hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tuyến tụy. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, tụy đóng vai trò then chốt trong việc tiết enzyme tiêu hóa và hormone điều hòa đường huyết như là insulin. Viêm tụy là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng, đỏ do dịch tiêu hóa hoặc enzyme tấn công tuyến tụy. Khi tuyến tụy bị viêm, các enzyme này bị kích hoạt ngay tại chỗ, gây ra tình trạng tự tiêu hóa tổ chức tụy. Bệnh có thể tiến triển cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng hoặc mãn tính, gây suy giảm chức năng dai dẳng. Viêm tụy thường được chia làm hai loại gồm: viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng đột ngột xảy ra trong thời gian ngắn, bệnh có thể diễn tiến đến suy cơ quan, nhiễm trùng huyết, hoại tử tụy. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do sỏi mật, lạm dụng rượu bia tăng mỡ máu. Viêm tụy mạn là tình trạng tuyến tụy bị viêm trong thời gian dài. Nguyên nhân chủ yếu viêm tụy cấp do rượu bia tái phát nhiều lần, thường có biến chứng mạn tính như đái tháo đường, rối loạn chức năng ngoại tiết, ung thư tụy. Về triệu chứng viêm tụy thì hầu hết những người bị viêm tụy cấp tính hoặc mãn tính thường có các triệu chứng như sau. Cơn đau bắt đầu từ từ hoặc đột ngột ở vùng bụng trên, có thể lan ra sau lưng. Cơn đau có thể kéo dài vài ngày, sốt, buồn nôn, nôn mửa, chứng bụng, tiêu chảy, nhịp tim nhanh, sụt cân. Về nguyên nhân gây viêm tuyến tụy phổ biến nhất bao gồm bệnh sỏi mật, đây là nguyên nhân hay gặp nhất. Nguyên nhân thứ hai là lạm dụng rượu bia. Nguyên nhân thứ ba là mỡ máu. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như chấn thương bụng hoặc phẫu thuật, hàm lượng canxi

nguyên nhân như ngưng rượu, thuốc lá, sỏi mật để ngăn ngừa viêm tụy tái phát. Giảm đau, nếu bệnh nhân viêm tụy mạn bị đau nhiều, có thể dùng thuốc hoặc nội soi lấy sỏi tụy, thậm chí can thiệp phẫu thuật sỏi tụy nếu cần để giảm đau. Điều trị hỗ trợ mang tụy ở những bệnh nhân có bằng chứng thiếu mang tụy ngoại tiết. Điều trị với insulin nếu bệnh nhân có biến chứng đái tháo đường, đồng thời theo dõi định kỳ nhằm phát hiện sớm ung thư tụy. Để phòng ngừa viêm tụy, bác sĩ khuyên người dân nên hạn chế uống rượu bia, thuốc lá, ăn uống khoa học sạch sẽ để tránh

0: Foam Gallery.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

Minh xịt chung bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, chung bộ vé G hương cam chanh tự nhiên và chung bộ vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên.

0: vietnamnow.vn để
1: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau.
2: Cung đàn quê hương.
1: Gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vào quy hoạch không đồng nghĩa sẽ được bổ nhiệm mà cán bộ phải tiếp tục rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc. Cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không để xuất hiện lỗ hổng, khoảng trống để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm lợi ích nhóm. Đã có 12 ngân hàng cam kết rót hơn 400.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa vẫn tiếp diễn. Tại Gia Lai, phụ huynh và học sinh gặp rất nhiều khó khăn để mua đủ bộ sách. Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam khuấy động sân Mỹ Đình trước trận lượt về chung kết Asian Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran khi cảnh báo áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với Iran. Tập đoàn SpaceX đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng tổ hợp tên lửa Starship. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch thuộc diện Ban Bí thư Quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Nhấn mạnh, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Quản lý có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Vì vậy, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đều cần nhìn nhận ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được hưởng thụ tốt hơn.
4: Không chờ có chức vụ cao hơn mới thể hiện năng lực lãnh đạo. Triển vọng lãnh đạo trong tương lai phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc hiện tại. Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn. Đảng ta sẽ ghi nhận những triển vọng, tổ chức, môi trường và điều kiện, còn uy tín, năng lực và sự trưởng thành phải do mỗi cán bộ gây.

0: hay tiêu chuẩn, không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn. Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cần kiệm liêm chính vì lợi ích chung, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám chịu trách nhiệm, nâng tầm tư duy nhưng phải đặc biệt mạnh về tổ chức thực hiện, không thụ động chờ giao việc, không né tránh trách nhiệm, không vượt vai lấn quyền, tham mưu phải thẳng thắn có căn cứ, khi tập thể đã quyết định thì phải nghiêm túc tổ chức thực hiện.
1: Ở đây cũng có cái ý trong cái việc mà dám nghĩ dám làm, có cơ chế để bảo vệ không chí. Công chí đề xuất những sáng kiến, nếu còn băn khoăn thì bàn bạc kỹ lưỡng trong tập thể, trong thường vụ. Nếu mà vẫn lại chưa với ra thoát được nữa thì còn cơ chế để xin ý kiến cấp trên. Không có cái cơ chế nào. Các đồng chí phải đơn độc trong những sáng kiến, trong những dám nghĩ, dám làm, đi tận cùng đến cái kết quả. Nhiều điểm nghẽn hiện nay nằm ở giao diện giữa các ngành, các cấp. Cán bộ phải biết phối hợp, đặt lợi ích chung lên sự thuận tiện của cơ quan mình. Không để phần mình làm thì đúng, nhưng việc chung thì không chạy.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc, kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích. Chức vụ là sự phân công của tổ chức, quyền lực là sự ủy thác để phụng sự đất nước và nhân dân, danh dự, uy tín và dấu ấn cống hiến do mỗi người gây dựng. Phẩm chất và năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng trong thực tiễn bằng cách sử dụng quyền lực, bằng kết quả công việc và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giấy chứng nhận huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tổng số 20.920 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Nhiều đảng viên lão thành bày tỏ xúc động.
4: Ba cuộc chiến tranh mà sống đến bây giờ là rất hạnh phúc. Và hôm nay 70 năm tuổi Đảng đến nhận là một cái vinh dự rất lớn, mà lại được gặp Tổng Bí thư trao nữa thì lại càng trân trọng hơn.
5: Tôi rất phấn khởi, tự hào là 16 tuổi theo bộ đội đến bây giờ không có một cái gì sai phạm, đứng về đảng, đứng về chuyên môn. Người gia đình nhà tôi, từ lúc bố mẹ tôi cho đến chúng tôi, đến bây giờ thì thấy vinh dự cuộc đời của mình trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc đời các cụ, các bác nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc. Vào đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Càng giữ cương vị cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch

0: giữa 4 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu với hệ thống phân loại dữ liệu và cấp độ hệ thống thông tin. Giải trình rõ hơn về cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới, đảm bảo tương thích với các cam kết quốc tế, áp dụng các biện pháp hạn chế quyền quản lý sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư. Đối với luật định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu quy định về bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, thời hạn lưu trữ nhật ký xác thực để tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, chuyển đổi mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Về luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, cần nghiên cứu về cấp phép, khảo sát biển, lấn biển, đánh giá đầy đủ tác động đối với vấn đề mới phức tạp liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ quyền quốc gia. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hết sức cầu thị, lắng nghe tiếp thu ý kiến xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tái chế, phế thải và sử dụng nước sau xử lý đối với luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Nhấn mạnh khối lượng công tác lập pháp do chính phủ chuẩn bị để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới là hơn 40 dự án luật, nghị quyết và sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh bổ sung. Thủ tướng đề nghị các bộ chuẩn bị từ sớm từ xa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp.
1: Chúng ta quy định chung chung cho nên có những luật có hiệu lực rồi.

0: đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình sản phẩm chất lượng hiệu quả và trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.
1: Và đề nghị doanh nghiệp hai nước bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước đã thống nhất, chủ động đề xuất và triển khai các dự án cụ thể, cần nâng cao chất lượng đầu tư và tập trung chủ yếu vào gia tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Thủ tướng

0: thẩm quyền của mình, văn bản nào đã rõ bất cập, rõ phương án xử lý thì xử lý ngay, không chờ kết thúc toàn bộ cuộc rà soát.
1: Phóng viên Công Luận đưa tin, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Đó là đồng chí Nguyễn Quang Thẩm, chi bộ xóm 8, Đảng bộ xã Đồng Hỷ, đồng chí Nguyễn Đình Lưu, chi bộ tổ dân phố 13, Đảng bộ phường Linh Sơn, đồng chí Nguyễn Quang Nam, chi bộ Hoàng Đàm, Đảng bộ phường Vạn Xuân và đồng chí Phạm Đình Lưỡng, chi bộ Chiến thắng, Đảng bộ xã Phủ Thông. Cũng trong sáng nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4 và thành phố Huế đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 5 đảng viên lão thành tại Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin.
2: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao và gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên gồm bà Trần Thị Bồn sinh năm 1930, bà Nguyễn Thị Ngải sinh năm 1933 và bà Hoàng Thị Yến sinh năm 1931. Đoàn công tác cũng đến tận gia đình trao huy hiệu tặng ông Nguyễn Hữu Dễ sinh năm 1927 và bà Đỗ Thị Lý sinh năm 1928. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đặc biệt cao quý. Các đảng viên được trao huy hiệu hôm nay là những người đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua chiến tranh, gian khổ, hy sinh, góp sức vào cả cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các đồng chí lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách. Cũng trong sáng 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến Bảo tàng Nguyễn Chí Thân dâng hoa dâng hương tưởng niệm

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 trên 10 bộ, cơ quan thực hiện quy trình tại Nghị định số 260 của Chính phủ. Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300,6 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định 27 trên 28 hồ sơ. Đối với việc triển khai công nghệ chiến lược tại địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương. Đề xuất tập trung chủ yếu vào

0: kết hợp trực tuyến đến các đảng ủy cấp trên, cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các xã phường đặc khu. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của luật phát triển đô thị là sự thay đổi về cách nhìn, thay đổi về tư duy. Đô thị không còn là một đối tượng chỉ để quản lý mà phải là một chủ thể để tạo ra sự tăng trưởng. Luật phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba quan trọng nhất đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
2: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng. Chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì, với quyền hành đó chúng ta tạo ra sản phẩm gì, và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm. Ở từng cấp, từ Ủy ban nhân dân thành phố, sở ngành đến các xã phường đặc khu, cần phải trả lời đủ ba câu hỏi này, lọc ra những việc có tính chất quyết định quan trọng để có sự ưu tiên, và đặc biệt là không được phép xin ý kiến lòng vòng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ và lãnh đạo thành phố cũng sẽ được đánh giá theo ba kênh là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra, KPI, đánh giá từ cơ quan tổ chức mình, từ lãnh đạo trong cơ quan và đồng nghiệp, và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp.
2: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian. Và đề nghị các đồng chí bắt tay vào việc ngay từ hôm nay.
0: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau nửa tháng kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn là ít nhất 1% so với bình quân cùng kỳ hạn và miễn giảm phí dịch vụ nếu có.
3: Bốn ngân hàng quốc doanh lớn thường gọi là nhóm Big Four đăng ký quy mô tín dụng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank 70.000 tỷ đồng, còn BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi đơn vị 50.000 tỷ. Các ngân hàng tư nhân gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Sài Gòn Bank, TP Bank cũng đăng ký thông báo chương trình tín dụng có tổng quy mô gần 190.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất dao động 0,5 đến 2% tùy lĩnh vực. Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước mới đây, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là nhóm vừa và nhỏ, đổi mới phương thức thanh tra, giám sát và cảnh báo rủi ro. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất để hạ thực chất lãi suất cho vay.
0: Phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, diễn ra lễ khởi công hai dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp Phú Xuân và khu công nghiệp Phú Xuân 1 với tổng quy mô 500 hectare với tổng vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng.
4: 3, 2,
5: với vị trí tiếp giáp nút giao cao tốc IC17 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế, tổ hợp dự án này được định hướng phát triển xanh, hiện đại, tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và dịch vụ logistics. Hai dự án do công ty cổ phần công nghiệp Linh Linh làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng sạch đã hoàn thành trong thời gian rất ngắn nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ông Ngô Minh Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương, mở ra không gian phát triển và tạo công ăn việc làm và cũng tăng cái thu ngân sách cho địa phương cũng như tỉnh Lào Cai. Cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. để tuyên truyền cho người dân rõ, hiểu và để người dân có sự đồng.

0: Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong năm 2027 và dự kiến đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2028, mở ra dư địa thu hút đầu tư lớn cho vùng biên giới Lào Cai.
1: Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực diễn ra sáng nay, nhiều vấn đề nóng đã được đặt ra. Từ câu chuyện thiếu lao động có kỹ năng, khoảng cách giữa đào tạo và thực tế, cho đến bài toán giữ chân nhân tài, được các đại biểu nêu lên, cho thấy phát triển nguồn nhân lực đang là một trong những thách thức của Đà Nẵng. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin.
2: Đà Nẵng đang đặt mục tiêu phát triển mạnh những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và tri thức cao, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, logistics, công nghệ cao, tài chính quốc tế, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp hôm nay không chỉ cần những người có bằng cấp, điều họ cần là những lao động có thể bắt tay vào công việc, có kỹ năng thực hành, kỹ năng số, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Ông Seo-in Biom, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ICT Vina, hoạt động tại khu công nghệ cao Đà Nẵng mong muốn.
3: Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan hành chính, trung tâm dịch vụ việc làm, các trường đại học cao đẳng và hiệp hội liên quan sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ để kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là chúng tôi hy vọng các chương trình kết nối và tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận rộng rãi hơn, không chỉ nguồn nhân lực kỹ thuật tại Đà Nẵng mà còn từ các tỉnh thành lân cận.
2: Tại hội nghị đối thoại lần này, thành phố Đà Nẵng xác định lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động làm trung tâm của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng định hướng nguồn nhân lực chất lượng cao chiếm khoảng 42% tổng nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Bành Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
4: Đây là vấn đề rất quan trọng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Và không chỉ chờ một phía, chính quyền phải kiến tạo môi trường chính sách, cơ sở đào tạo phải đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng tại không ít địa phương, việc tìm mua sách giáo khoa lại không hề dễ dàng. Nhiều nhà sách đã rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, thậm chí là có những bộ sách phụ huynh phải tìm mua nhiều ngày vẫn chưa đủ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy về thực tế tại tỉnh Sa Lai.
5: Từ xã Đắc Đoa lên phường Pleiku tìm mua sách giáo khoa cho con chuẩn bị vào năm học mới, anh Siêu Môn dành gần cả ngày để đi tìm ở nhiều nhà sách, nhưng số sách mua được vẫn chưa đủ một nửa danh mục cần thiết.
6: Năm nay thấy sách khó khăn quá, em ở Đắc Đoa lên mà tìm mấy chỗ tìm sách ở Đắc Đoa cũng không có luôn. Mà từ bữa giờ em có mua lai rai một vài sách, tới bây giờ cũng vẫn chưa đủ.
5: Theo nhân viên các nhà sách ở Gia Lai, năm học này học sinh trên cả nước sử dụng thống nhất bộ sách kết nối tri thức. Khi nhu cầu tập trung vào một bộ sách, nguồn cung trở nên không đáp ứng kịp. Bà Phạm Thị Phương Thủy, nhà sách Vạn Chí, phường Quy Nhơn cho biết, càng những khối lớp trên, tình trạng thiếu sách càng nghiêm trọng.
7: Ví dụ như một tuần đấy, lớp 9, tháng 10, 11, 12 nó lại đứt mấy cái tựa kia, nói chung nó không có đầy đủ. Năm trước cũng vẫn đầy đủ, nhưng mà năm nay nó lại bị. Lớp 1, lớp 2 thì đầy đủ, nó có thể thiếu một môn, hai môn, nhưng mà nó bổ sung thì cũng tương đối. Chứ còn thiếu thì thiếu cái khoảng cấp 2, cấp 3, mà đặc biệt lớp 9.
5: Với sự thiếu hụt sách giáo khoa đáng lo ngại, trong năm học 2026-2027, chỉ những phụ huynh mua sắm thật sớm mới mua đủ bộ cho con em mình. Ngược lại, càng mua sắm muộn, việc mua đủ sách cho con em càng trở nên nan giải. Như chị Nguyễn Thanh Trúc ở phường Quy Nhân Bắc, hồi đầu tuần trước đã đưa em trai đi mua sách giáo khoa lớp 10, nhưng đến nay vẫn chưa thể mua đủ một bộ.
8: Em dẫn em của em đi mua. Em mua sách giáo khoa lớp 10. Thực trạng ở đây thì thiếu khá là trầm trọng, tại vì em đi cũng khá là nhiều nhà sách rồi, nhưng mà cái lượng sách giáo khoa thì vài nhà sách thì còn một số quyển của những cái môn tự chọn hay là những cái môn chuyên đề, còn những cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa là khan hiếm, và có một số nơi là không còn quyển nào luôn. Dạ, chắc là đợi đến khi vô năm học em nghĩ là lúc đó sẽ dư dả, chứ bây giờ đi quá nhiều nhà sách rồi mà không đủ một bộ được.
5: Tương tự, nhiều ngày nay em Trần Hào ở khu phố Hải Minh, phường Quy Nhân cùng bạn đi tìm sách giáo khoa lớp 10 nhưng nhiều nơi đều đã hết.
9: Thì em đi bữa giờ đi kiếm chỗ nào không vậy? Đi kiếm khắp Quy Nhơn qua mà không có chỗ nào bán hết đó, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn em in ra em học.
5: Tình trạng thiếu sách trên thị trường không chỉ khiến phụ huynh lo lắng mà còn đặt ra bài toán nguồn cung đối với việc triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên trước thềm năm học mới. Hiện các nhà sách ở Gia Lai đã phản hồi tình trạng này tới các doanh nghiệp đầu mối và nhà xuất bản giáo dục. Còn học sinh, phụ huynh học sinh ở Gia Lai vẫn đang lo lắng vì chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 220 triệu bản sách giáo khoa đã được cung ứng, nhưng tại một số địa phương như Gia Lai, như trong phản ánh vừa rồi, các bậc phụ huynh vẫn phải tới nhiều nhà sách để gom từng cuốn sách cho con. Nghịch lý đủ về số lượng nhưng thiếu tại điểm bán cho thấy điểm nghẽn không chỉ ở in ấn mà còn ở khâu dự báo và phân phối.
10: Việc cấp bách lúc này là rà soát đến từng trường, từng lớp, từng đầu sách, công khai nơi nào thiếu, thiếu bao nhiêu và hoàn tất bổ sung trước ngày 30 tháng 8. Nhà xuất bản và địa phương phải cập nhật tồn kho hàng ngày, điều chuyển ngay từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên cung ứng trực tiếp qua nhà trường, giảm khâu trung gian. Trong khi chờ sách mới, thư viện trường cần đưa sách cũ còn sử dụng được vào vòng quay, tổ chức cho mượn đúng nhu cầu. Bản điện tử chính thống phải được cung cấp miễn phí để giáo viên, học sinh tạm thời khai thác. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, bởi sách điện tử không thể thay sách giấy với trẻ nhỏ và học sinh ở nơi còn hạn chế thiết bị, đường truyền. Về lâu dài, ngành giáo dục phải chốt sớm danh mục, dự báo sát biến động học sinh sau sắp xếp trường lớp, xây dựng lượng sách dự phòng và quy trách nhiệm rõ cho từng mắt xích. Cần có dữ liệu kết nối nhà trường, đơn vị phát hành và nhà xuất bản để nhu cầu phát sinh được nhìn thấy và xử lý ngay, thay vì chờ phụ huynh kêu thiếu. Tình trạng thiếu sách giáo khoa không phải là sự cố bất ngờ mà là dấu hiệu quản trị chưa theo kịp nhu cầu. Ngày khai giảng phải bắt đầu bằng niềm vui, không phải bằng cuộc chạy đua tìm sách. Bảo đảm đủ sách không chỉ là hoàn thành kế hoạch cung ứng, đó là bảo đảm quyền học tập bình đẳng của mọi học sinh.
1: Tiếp theo, phóng viên Nguyễn Thảo sẽ thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại phường An Khê của tỉnh Gia Lai.
10: Đã có 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Điều tra ban đầu của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và phường An Khê xác định, từ 20 giờ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, những người này đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin, đường Quang Trung, phường An Khê. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất cơ sở, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và lấy 12 mẫu thực phẩm chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Trước khả năng tiếp tục phát sinh người bệnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tập trung nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại, điều trị. Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh được yêu cầu chuẩn bị dịch truyền, phương tiện cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết. Hiện sức khỏe người bệnh hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng chục triệu trái tim yêu bóng đá lúc này chính là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nơi sắp diễn ra trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Phóng viên Khuất Tú sẽ phản ánh không khí trên sân ngay lúc này. Xin mời phóng viên Khuất Tú.
11: Vâng, xin chào anh Hải Quân, xin chào quý vị khán giả. Mặc dù là còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra, nhưng mà lúc này thì không khí trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã rất là vui động rồi. Tất cả mọi người đều trong sang phục sắc đỏ, cờ đỏ sao vàng, đang quấy tung bầu không khí của chào lửa Mỹ Đình. Bên cạnh tôi lúc này là anh Sử Xuân Huy, một cổ động viên đến từ Phú Thọ. Tại sao anh lại quyết định đến về Hà Nội và cổ vũ cho tuyển Việt Nam?
12: Thực ra là đã rất là lâu rồi thì chúng ta mới được tận hưởng một trận đấu chung kết lượt về ở trên sân nhà như này. Thì bản thân tôi cũng như là anh em cổ động viên ở Phú Thọ đều rất là hào hứng cũng như là mong muốn được chứng kiến đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chức cúp vô địch ngay ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình này. Tất cả chúng tôi đều đang rất là hồi hộp.
11: Và anh có thể dự đoán lên tỷ số trận đấu ngày hôm nay là bao nhiêu?
12: Tôi hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có được chiến thắng và tỷ số tôi mong muốn là 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, tức là chúng ta sẽ thắng với tổng tỷ số 5-0.
11: Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin mời anh Hải Quân của quý vị khán giả.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khuất Tú với những thông tin vừa rồi. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sức nóng của cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu lan tỏa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi mà những người hâm mộ đã có mặt từ khá sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà và tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.
13: Từ 6 giờ chiều, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt rất sớm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED. Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với một đối thủ rất mạnh như Thái Lan. Nhưng các cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn tin tưởng đội nhà sẽ giữ vững lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi để lên ngôi giải đấu vào đêm nay. Anh Nguyễn Văn Luận, một cổ động viên, nói:
14: thật sự thì lượt đi mình đã thắng 2-0 rồi, thì lượt về mình nghĩ là chắc chắn mình vẫn sẽ thắng thêm 1-0 nữa là ít. Mình cũng rất hồi hộp, rất là muốn xem trận đấu diễn ra như thế nào. Bầu không khí ở đây rất là sôi động, người rất là đông. Hiện tại là chưa đến giờ đá nhưng là rất đông rồi.

0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị, các tỉnh Trung Bộ từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã trải qua một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, và dự báo nắng nóng ở khu vực này còn tiếp tục đến khoảng ngày 30 tháng 8. Về thời tiết đêm nay, ba miền cơ bản trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Còn trên biển, dù bão số 4 đã suy yếu và tan dần, nhưng một số vùng biển vẫn nằm trong cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn như ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, đặc biệt là khu vực ven biển Quảng Ninh, Lâm Đồng.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 cùng các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đoàn đại biểu nước ta do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy dẫn đầu tham dự và đóng góp tích cực vào các định hướng hợp tác của khối. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
2: Hội nghị quy tụ các bộ trưởng lao động và lãnh đạo các bộ ngành liên quan từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, các đối tác ASEAN cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin đã khẳng định tầm vóc chiến lược của lực lượng lao động ASEAN trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
3: ASEAN là mái nhà chung của hơn 700 triệu người dân, với lực lượng lao động trên 360 triệu người, một trong những nguồn nhân lực lớn nhất, năng động nhất thế giới. Con người chính là tài sản lớn nhất của chúng ta, và kỹ năng của họ sẽ quyết định khả năng cạnh tranh cũng như sự thịnh vượng của toàn khu vực trong một thế giới biến động.
2: Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chulapan thay mặt ban tổ chức công bố 3 trụ cột hành động trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29.
4: Under the theme Advancing ASEAN Human Capital Skills,
3: với chủ đề thúc đẩy nguồn nhân lực ASEAN, chứng nhận kỹ năng hướng tới sự thừa nhận toàn cầu, Thái Lan hướng tới mục tiêu thúc đẩy 3 lĩnh vực chứng nhận kỹ năng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, gồm có chứng nhận khóa đào tạo kỹ năng ASEAN, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ năng ASEAN và chứng nhận trung tâm xuất sắc ASEAN.
2: Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đại diện khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với các sáng kiến chuẩn hóa kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng tham gia thảo luận về các định hướng hợp tác khu vực, trong đó có chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường an sinh xã hội.
0: Các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vừa thông qua nhiều sáng kiến mới về đổi mới, số hóa và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống lương thực nhằm ứng phó với những thách thức đối với an ninh lương thực trong khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh Lương thực APEC lần thứ 11 diễn ra ngày 25 tháng 8 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, các bộ trưởng đã thông qua nhiều khuôn khổ hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống lương thực. Đây là một trong những sự kiện đa phương quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2026. Trong tuyên bố chung, các nền kinh tế APEC kêu gọi thúc đẩy chuyển đổi dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng đầu tư vào hệ thống nông nghiệp thực phẩm, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và khả năng chống chịu của hệ thống lương thực. Hội nghị cũng thông qua khuôn khổ mang tên các nguyên tắc tăng cường hệ thống lương thực khu vực thông qua đổi mới sáng tạo và số hóa. Theo khuôn khổ này, các nền kinh tế APEC sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển số, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định, kết nối và tốc độ ứng phó trong toàn bộ chuỗi nông nghiệp thực phẩm, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ông Eduardo Pedrosa, giám đốc điều hành Ban thư ký APEC, cho rằng các nền kinh tế trong khu vực đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình thích ứng với những thay đổi, đặc biệt trong việc nâng cao năng suất.
6: Tôi cho rằng các nền kinh tế trong khu vực APEC đã rút ra rất nhiều bài học về cách thích ứng với những thay đổi. Một trong số đó là nâng cao năng suất, chẳng hạn thông qua công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và nhiều giải pháp khác. Điều này đòi hỏi rất nhiều công nghệ, nhưng không phải ứng dụng công nghệ chỉ vì công nghệ. Điều quan trọng là làm thế nào để nông dân thực sự hưởng lợi từ những thay đổi này, trong đó có việc ứng dụng blockchain, chẳng hạn trong thanh toán, để bảo đảm các khoản thanh toán được thực hiện và tiếp nhận đầy đủ.
5: Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đăng cai hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng khi Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran bằng cảnh báo áp đặt trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia, ngân hàng và doanh nghiệp giao dịch với Iran. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
7: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chiến dịch mở rộng sức ép đối với Iran sau gần 6 tháng xung đột bùng phát.
8: Mọi quốc gia, tổ chức cần hiểu rằng họ phải sẵn sàng đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không ai là ngoại lệ. Chúng tôi sẽ buộc tất cả các bên phải chịu trách nhiệm. Đây là biện pháp nhằm siết chặt nền kinh tế của Iran.
7: Theo giới phân tích, động thái trên về cơ bản là lời cảnh báo tới các đồng minh và đối tác của Mỹ rằng họ cần cắt giảm quan hệ kinh tế với Iran, nếu không có thể trở thành đối tượng của các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Công cụ gây sức ép mạnh nhất có thể là khả năng hạn chế quyền tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la Mỹ. Trong số các quốc gia có thể chịu lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ, giới phân tích cũng đặc biệt chú ý đến khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt lên các doanh nghiệp của Trung Quốc, đặt trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại tương đối mong manh. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng là sẽ có cuộc gặp vào cuối tháng 9 tới. Việc Mỹ mở rộng sức ép đối với Iran không chỉ tác động đến Tehran mà còn đặt các ngân hàng, doanh nghiệp và các đối tác thương mại của Iran trước lựa chọn khó khăn trong việc tiếp tục duy trì quan hệ với Iran hay né tránh những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đồng thời, cách Washington ứng xử đối với các đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ là yếu tố quan trọng quyết định phạm vi và hiệu quả thực tế của chiến dịch trừng phạt mới.
0: Trong diễn biến khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Iran và Oman vừa nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz.
9: Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi công bố sáng nay, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi có cuộc thảo luận liên quan tại Tehran. Ông Gharibabadi cho biết, hành lang tạm thời có độ rộng 7 dặm khoảng hơn 11 km, lối vào và một phần lối ra của hành lang đi qua vùng biển Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ, việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz không đồng nghĩa là tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở lại.
0: Tập đoàn SpaceX vừa công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng tổ hợp phóng tên lửa Starship tại bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ.
5: Theo kế hoạch, SpaceX sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho dự án mang tên Starbase Louisiana trên diện tích khoảng 50.600 ha. Khu vực này rộng hơn 8 lần đảo Manhattan. Phát biểu tại sự kiện công bố dự án, Thống đốc Louisiana Jeff Landry cho rằng khoản đầu tư của SpaceX sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với bang.
10: Hôm nay, những gì Elon Musk và đội ngũ của ông ấy mang đến cho Louisiana là điều khác biệt. Họ mang đến cho chúng tôi một tương lai lâu dài và sự thịnh vượng bền vững.
5: SpaceX cho biết tổ hợp tại Louisiana sẽ tạo thêm hơn 3.000 việc làm cho khu vực.
0: Thị trấn Buñol nhỏ bé của Tây Ban Nha hôm nay trở thành tâm điểm chú ý với lễ hội ném cà chua nổi tiếng nhất hành tinh. Biên tập viên Việt Dũng sẽ đưa quý vị đến với lễ hội đặc biệt này.
5: Ban tổ chức dự kiến lễ hội năm nay sẽ thu hút hơn 22.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới. Để vào khu vực lễ hội, mỗi người phải mua vé khoảng 15 euro và tuân thủ các quy định, không mang chai thủy tinh hay vật cứng, phải bóp nát cà chua trước khi ném và dừng ngay khi có tín hiệu kết thúc. Ông Sergio Galassa, phó thị trưởng thứ nhất của Buñol, kiêm ủy viên hội đồng phụ trách lễ hội cho biết lượng cà chua năm nay tăng đáng kể. Ông chia sẻ.
11: Năm ngoái, chúng tôi có 120.000 kg cà chua. Năm nay, con số này đã tăng lên 150.000 kg. Số cà chua này được chuyển đến từ Badajoz, giống như năm ngoái. Chúng tôi phải huy động 7 chiếc xe tải để thực hiện việc vận chuyển này.
5: Những quả cà chua này được trồng riêng cho La Tomatina, không dùng làm thực phẩm. Tất cả đều được chọn loại chín mềm để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Khi được hỏi về cách tham chiến, ông Galassa hài hước hướng dẫn.
11: Việc đầu tiên mà bạn cần làm là cầm một quả cà chua, bóp mạnh và ném hết sức có thể vào người đầu tiên bạn nhìn thấy. Hãy ném vào người mà bạn không ưa ấy.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ chứng kiến màn tái đấu kịch tính giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan
5: trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau 90 phút lượt đi tại Raja Mangala, cán cân lợi thế đang nghiêng về phía các chiến binh sao vàng với chiến thắng 2-0 thuyết phục. Dù đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự cẩn trọng cao độ và đặt tinh thần tập thể lên trên hết. Ngay cả trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới, khi đang cùng có 5 bàn thắng như đồng đội Nguyễn Xuân Son, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định chức vô địch của đội nhà mới là điều quan trọng nhất.
12: Với em hay là anh Xuân Son thì bây giờ đang không đặt nặng về thành tích của cá nhân nhiều, vì em nghĩ là nếu kết quả của đội tốt giành chức vô địch thì đó là chiến thắng cao quý nhất của hai anh em và toàn thể đội bóng rồi. Em nghĩ là em hay là Xuân Son khi được bước vào sân thì sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho toàn đội được, mang lại chiến thắng để giành lại ngôi vương.
5: Ở phía bên kia trên tuyến, dù đối mặt với thách thức phải thắng cách biệt hai bàn trước sức ép của hơn 4 vạn khán giả Hà Nội, đội trưởng Sarek Yuen của đội tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra tự tin.
13: Chúng tôi, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Điều quan trọng là phải duy trì tâm lý tốt để bước vào trận đấu. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là chúng tôi đã bị dẫn trước, nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng, tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng và mang cúp vô địch về Thái Lan.
5: Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay càng thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Matthias Granstrom. Không chỉ theo dõi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực, những người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải và trực tiếp trao cúp cho đội tuyển đăng quang. Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên, ông đặt chân đến giải đất hình chữ S là vào tháng 2 năm 2018, không lâu sau khi U23 Việt Nam tạo dấu ấn lịch sử với ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Tiền vệ Việt kiều Nga Victor Lê chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Công an Nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027 sau khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Từng có 3 mùa giải gắn bó với đội bóng miền Trung với hơn 60 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng tại V-League. Việc tiền vệ Victor Lê xuống chơi ở giải hạng nhất được xem là bến đỗ bất ngờ. Tại đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 2003 sẽ hội ngộ nhiều đồng đội quen thuộc ở U23 Việt Nam như Lý Đức, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân và Minh Phúc. Vào cuối tháng 10 tới tại Senegal sẽ diễn ra Olympic trẻ 2026. Thể thao Việt Nam có 10 suất tham dự và ở môn cầu lông, tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền xuất sắc giành vé góp mặt. Ngay từ lúc này, cô đang tích cực chuẩn bị nhằm tạo bất ngờ trong lần đầu tham dự. Động lực của Thu Huyền đến từ màn trình diễn ấn tượng tại giải Philippines International vừa qua, nơi cô giành 2 huy chương bạc để vọt lên vị trí 36 trên bảng xếp hạng trẻ thế giới. Dù vậy, tay vợt trẻ vẫn giữ sự khiêm tốn.
14: Cháu cảm thấy hơi tiếc bởi vì là chưa đạt được cái kỳ vọng mà cháu muốn. Nhưng mà cháu vẫn thấy rất là tự hào vì đấy cũng là thành tích mà cháu đã cố gắng để có được.
5: Từ nay đến đại hội, Thu Huyền thi đấu thêm 3-4 giải, trọng tâm là International Series tại Bắc Ninh và Vietnam Open tại thành phố Hồ Chí Minh để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa cải thiện thứ hạng. Nói về mục tiêu phía trước, Thu Huyền khẳng định.
14: Mục tiêu của cháu là cháu vẫn cố gắng để lọt vào khoảng từ top 30 đến top 20 để có thứ hạng trẻ cao nhất để có thể lấy hạt giống ở Olympic trẻ.
5: Theo tờ Sky Sports, Man City đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Chelsea dành cho Enzo Fernandez sau khi tiền vệ người Argentina mở cửa với dự án tại Etihad. Nhà cựu vô địch ngoại hạng Anh cần một nhân tố điều khiển tuyến giữa, trong lúc Nico Gonzalez tiến gần đến Newcastle với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Chelsea chưa chủ động giao bán Enzo, song đội bóng thành London có thể cân nhắc nếu nhận được khoản tiền phù hợp và tìm thấy phương án thay thế. Alex Scott, Adam Watson và Eduardo Camavinga đang nằm trong nhóm cầu thủ được liên hệ với sân Stamford Bridge.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
17: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
16: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
17: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
16: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme.
18: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
15: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
18: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
15: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
18: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
15: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
19: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 26 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, tại tỉnh Reh Vihear, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Reh Vihear, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Chương trình có phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai được quan tâm với việc hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 26 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Tham dự có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia cùng 125 đại biểu thanh niên ba nước. Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 8 năm 2026 với nhiều hoạt động như tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tìm hiểu tiềm năng kinh tế xã hội của địa phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó tạo điều kiện để thanh niên ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Phát biểu chào mừng khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định vai trò ý nghĩa của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ có trách nhiệm giữ gìn những tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp, mà còn tiếp tục đưa quan hệ ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn tuổi trẻ ba nước tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, đưa các hoạt động giao lưu tiến tới hợp tác thực chất, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời duy trì giao lưu thường xuyên, đưa các nội dung hợp tác vào chương trình hoạt động hàng năm. Phát biểu tại chương trình, đại diện thanh niên các tỉnh Nam Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu được các thế hệ dày công vun đắp. Thế hệ trẻ ba nước có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ này, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Atapu, Sekong và Solavan ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Nội dung hợp tác tập trung vào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo và các hoạt động tình nguyện, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào.
0: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026, sáng ngày 26 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia, kết nối hữu nghị, khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai. Tại tọa đàm, đại diện thanh niên, doanh nhân trẻ và tổ chức đoàn hội ba nước đã trao đổi nhiều nội dung về khởi nghiệp, lập nghiệp và hợp tác phát triển. Qua 10 tham luận, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kết nối thanh niên trên các lĩnh vực du lịch, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó đáng chú ý là đề xuất xây dựng tuyến du lịch liên tuyến Quy Nhơn, Pleiku, Lệ Thanh, Băng Lung, Stung Treng, Bắc Xế, Atapu, Bờ Y, cùng các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tăng cường tư vấn kết nối việc làm cho thanh niên ba nước. Thông qua các ý kiến tại tọa đàm, Các bên hướng tới làm sâu sắc hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia, đưa tinh thần kết nối thành những cơ hội hợp tác cụ thể cho thanh niên, doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội trong duy trì kết nối, đồng hành và tạo môi trường để thanh niên cùng phát triển.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại tỉnh Brattvihir, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Tham dự hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ông Dông Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir cùng các thành viên Ban chuyên trách hai tỉnh. Phát biểu tại hội đàm, ông Dông Kim Hiên khẳng định sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia hôm nay có sự đóng góp to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vì vậy, việc tìm kiếm quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Brattvihir nói riêng. Phía Brattvihir thống nhất kế hoạch phối hợp trong mùa khô 2026-2027, cam kết bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Theo Đại tá Võ Tấn Tài, từ năm 2001 đến nay, với sự phối hợp hỗ trợ của Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir cùng chính quyền và nhân dân địa phương, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm quy tập mùa khô 2026-2027 dự báo còn nhiều khó khăn do thông tin nhân chứng ngày càng ít và địa bàn có nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị phía Brattvihir tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nương rẫy, rừng và những địa bàn từng có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Hai bên thống nhất trước mắt tập trung xác minh những vị trí đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác, đồng thời triển khai tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm. Đội K52 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Brattvihir thành hai đợt, vào tuần đầu tháng 9 và tháng 12 năm 2026. Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Brattvihir đã ký biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir 20.000 đô la Mỹ phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hội đàm với Ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cũng đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K52 ở lại thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026. Từ thông tin do nhân dân địa phương cung cấp, trong mùa mưa, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 3 hài cốt tại tỉnh Stone Trang.
0: Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, Trung đoàn Bộ binh 866 Quân đoàn 34 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị, 26 tháng 8 năm 1966, 26 tháng 8 năm 2026. Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng đông đảo cán bộ, nguyên cán bộ trung đoàn qua các thời kỳ dự lễ. Cách đây 60 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 866 được thành lập trên cơ sở các phân đội đang làm nhiệm vụ tại cánh đồng Chum, Xiên Khoảng. Trong 10 năm chiến đấu, công tác tại nước bạn Lào, cán bộ chiến sĩ đơn vị vượt qua nhiều gian khổ, góp phần cùng quân và dân Lào giải phóng đất nước. Trở về nước, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng kinh tế, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1988, Trung đoàn về đóng quân tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng dự bị động viên, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Văn Quang biểu dương những thành tích và truyền thống vẻ vang của trung đoàn trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống bộ đội, phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 866 tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại các phường Tam Quang, Hòa Nhân Bắc, Hòa Nhân Tây và Hòa Nhân. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng phương án kịch bản phòng chống thiên tai, khả năng tổ chức thực hiện và vận hành thực tế phương án tại địa phương, nhất là tại các khu vực công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ cao. Tổ công tác đã kiểm tra hiện trường tại khu vực cảng cá Tam Quang, các công trình hồ chứa nước, đê kè xung yếu tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các địa phương. Đến nay, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, rút kinh nghiệm sau hai đợt thiên tai cuối năm 2025. Các phường rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các phường đã chủ động bảo đảm các điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ, tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Đáng chú ý, các phương án kịch bản ứng phó, nhất là việc tổ chức di dời dân được triển khai cụ thể đến từng tổ dân phố, khu dân cư. Qua ngay báo cáo và kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt và quyết tâm của các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, tổ công tác đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, xây dựng phương án 4 tại chỗ thực chất, cụ thể hơn, có phân công rõ người, rõ việc. Phương án di dời dân phải đến từng hộ, từng người. Cùng với đó là rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị, tính toán bố trí đủ lực lượng xung kích tham gia cứu nạn cứu hộ và cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ. Tăng cường công tác dự báo thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các phương án kịch bản ứng phó phải chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất, lấy bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
0: Sáng ngày 26 tháng 8, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2569, dương lịch 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác từ thiện nhân đạo an sinh xã hội, đồng thời vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh nhấn mạnh, Vu Lan là dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo hiếu, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội nghĩa tình. Đồng thời mong muốn tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định phát triển công nghiệp theo hướng phân vùng chức năng hợp lý, gắn với lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết vùng. Theo đó, khu vực phía Tây được định hướng trở thành vùng nguyên liệu chiến lược, trung tâm phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp sinh thái. Khu vực phía Đông sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đóng tàu, gắn với hạ tầng khu thương mại tự do, cảng biển, sân bay, ga đường sắt và trung tâm logistics. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng từng khu vực, hình thành không gian phát triển công nghiệp đồng bộ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn

0: Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp tục điều trị và hiện sức khỏe đã ổn định. Trường hợp đầu tiên nhập viện được ghi nhận lúc 17 giờ 27 phút ngày 24 tháng 8, chỉ vài giờ sau thời điểm những người dân đầu tiên ăn bánh mì tại hộ kinh doanh BB. Theo cơ quan chức năng, khoảng thời gian ghi nhận việc người dân mua và sử dụng bánh mì thập cẩm, sau đó xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc kéo dài từ 20 giờ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8. Các bệnh nhân có những biểu hiện tương tự như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Đến thời điểm báo cáo, đa số người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong. Cơ quan chức năng đã lấy niêm phong và bảo quản lạnh 12 mẫu thực phẩm tại cơ sở gồm dưa leo, rau thơm, pate, chả cá chiên, chả bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Đồng thời, mẫu chất nôn của một bệnh nhân cũng được lấy để gửi kiểm nghiệm xác định căn nguyên. Hộ kinh doanh BB đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của phường An Khê cũng đã kiểm tra cơ sở, lập biên bản và yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trong thời gian chờ kết quả điều tra xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân chú trọng lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có tư liệu sản xuất, có sinh kế ổn định và từng bước tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Từ những con giống, cây giống được hỗ trợ ban đầu, nhiều mô hình sinh kế đang được triển khai ở cơ sở, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thôn Bông La, xã Gia Băng hiện có 539 hộ dân. Từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, những hộ còn khó khăn được tiếp cận nguồn lực để phát triển sản xuất. Thay vì hỗ trợ đơn thuần theo hướng cho, các mô hình sinh kế được xây dựng gắn với điều kiện thực tế và khả năng tham gia của từng hộ dân. Trong đó, nuôi bò và nuôi dê là những mô hình được người dân lựa chọn. Với một số hộ được hỗ trợ con giống, đàn vật nuôi vừa tạo thêm nguồn thu, vừa trở thành nguồn vốn tích lũy để tiếp tục đầu tư sản xuất. Ông Gia Lăng Lan ở thôn Bông La, xã Gia Băng cho biết.
2: Hiện nay thì đang đưa với cái nuôi dê rồi nuôi bò cấp cho hộ nghèo. Một số hộ mà nay thì nuôi bò như vậy có cái sự phát triển, bán là bò nghé, bán là bò to như vậy thì mua được một ít là đất nhỏ để trồng cà phê. Cái này là hiệu quả của xã đó giảm nghèo ở trên địa bàn của thôn Bông La. Hiện nay thì giảm bớt được cái hộ nghèo, hộ khó khăn thì ít tỷ lệ hơn so với cái năm trước.
1: Hiệu quả của mô hình sinh kế được nhìn thấy rõ hơn khi người dân bắt đầu có khả năng tích lũy. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hơn 1.689 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, dự án 2 đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo đã triển khai 85 dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ hơn 1.500 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định. Cùng với đó là 92 dự án chuyển tiếp từ năm 2024 sang với 1.607 hộ tham gia. Các mô hình được đa dạng hóa để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất, tập quán và khả năng của từng nhóm hộ. Tại thôn Đen Lung, xã Gia Crái, việc hỗ trợ cây giống cà phê mở thêm cơ hội để trở thành sinh kế lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình chị Siêu Bách là một trong 27 hộ của thôn mới đây được hỗ trợ 200 cây cà phê giống xanh lùng, trong tổng số gần 6.000 cây giống được hỗ trợ. Với những hộ có đất sản xuất, nguồn cây giống ban đầu giúp giảm một phần chi phí đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất. Chị Sư Bách cho biết.
3: Nhà nước hỗ trợ 200 cây, cà xanh luôn. Đó. Ai vườn nhiều thì nhiều, còn ai làm ít thì ăn ít. Sang năm ước tăng giá thêm nữa. Trồng cà nó lợi hơn, sau này mình chia cho con cái mình.
1: Tuy nhiên, để một mô hình sinh kế thực sự phát huy hiệu quả thì tập quán sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và điều kiện chuồng trại của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là những yếu tố cần được quan tâm. Về điều này, ông Đặng Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Crái cho biết.
4: Trong quá trình làm thì đối với cây giống thuận lợi, mà riêng con giống thì nó liên quan đến cái vấn đề tập quán chăn nuôi của người địa phương. Trong quá trình cấp thì cũng tuyên truyền vận động là chăn thả đảm bảo. Nhưng mà phong tục của người địa phương hiện nay là vẫn còn cái vấn đề là theo cái lối canh tác cũ ngày xưa.

0: ví dụ như là 9 giờ mới cho bò ra đồng để ăn, rồi 2 giờ là tranh thủ lại lừa về. Cho nên cái sinh trưởng và phát triển là nó sẽ hạn chế hơn so với cái mô hình mà khi cấp cho người kinh. Người ta về chăn nuôi và đảm bảo về cái vấn đề chất lượng. Cho nên cái này thì tiếp tục là sẽ triển khai cho mặt trận đoàn thể làm các tuyên truyền. Làm sao là chăn thả cho nó đảm bảo, thứ hai là phát triển và chăm sóc cho nó ổn định hơn. Thứ hai nữa về cái chuồng trại thì người địa phương hiện nay cũng chưa chịu đầu tư. Thì cái này cũng sẽ cũng đã triển khai và có chính sách là kêu gọi hỗ trợ, thí dụ như thiếu tôn thì sẽ kêu gọi tôn để lợp che chắn trong cái mùa mưa cho nó đảm bảo để con bò các cây giống con giống phát triển.
1: Những mô hình sinh kế sẽ không chỉ giúp một hộ thoát nghèo mà còn tạo thêm sức sống mới cho từng buôn làng. Đó chính là nền tảng để mục tiêu giảm nghèo bền vững đi vào thực chất, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai được quan tâm với việc hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Phóng sự sau của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trại giam Kim Sơn, công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đơn vị triển khai đồng bộ. Phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, học nghề và rèn luyện kỹ năng qua các lớp hàn xây dựng, mộc làm gạch cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Thiếu tá Hoàng Thanh Trọng, Phó Giám thị trại giam Kim Sơn cho hay.
3: Thì hàng năm trại giam Kim Sơn đã phối hợp với các trường nghề, các cơ quan để mà tổ chức đào tạo nghề, trong đó lựa chọn những cái ngành nghề mà có mang tính ứng dụng cao, dễ để sau khi phạm nhân ra trại dễ tiếp cận tìm kiếm việc làm, giống như là nghề may, nghề mộc, nghề điện, các cái nghề đó. Bên cạnh việc đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân thì cái hoạt động truyền dạy nghề trong trại giam cũng được duy trì thực hiện thông qua những phạm nhân lành nghề đó, chỉ dạy cho những phạm nhân mới. Từ đó mỗi phạm nhân đều có cho mình một cái tay nghề, từng ngành nghề theo cái trên từng cái việc làm của cụ thể của trại giam. Từ đó để khi họ ra trại thì cái quá trình cải tạo tại trại giam Kim Sơn họ sẽ có một cái tay nghề nhất định để mà dễ tìm kiếm việc làm.
1: Các chương trình như Thắp sáng ước mơ Hoàng Lương, Hành trình của niềm tin, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cũng được triển khai, giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và động lực làm lại cuộc đời sau khi trở về địa phương. Phạm nhân NDQ đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Kim Sơn chia sẻ.
4: Các cán bộ qua dạy nghề thì riêng em thì em làm nghề đan, em đan ghế, đan bàn, đan tất cả mọi thứ. Lúc đầu mới vào thì làm thì cũng chưa biết được gì cả, nhưng mà nhờ cán bộ sắp xếp với cán bộ dạy dỗ nên sau này giờ em cũng thành thạo rồi. Nói chung là giờ công việc của em thì cũng bình thường, nói chung là cũng thành nghề rồi.
1: Bước vào giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đưa công tác hỗ trợ tái hòa nhập đi vào chiều sâu, kết nối chặt chẽ hơn giữa giáo dục trong trại giam với hỗ trợ tại địa phương. Trong đó, việc làm, sinh kế, vốn vay và sự đồng hành của các tổ chức doanh nghiệp được xác định là những khâu quan trọng. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cho biết về sự đồng hành của doanh nghiệp đối với công tác này.
5: Để mà phối hợp chặt chẽ hơn và những cái phối hợp mà có giá trị thực tế hơn thì cũng như thế trong cuộc họp tôi đã đề xuất là chúng ta phải có những cái cuộc ngồi lại với nhau giữa doanh nhân, giữa những nhà quản lý và thậm chí là ở trong trại giam, chúng ta giáo dục họ và phối hợp cái ngành nghề từ trong trại giam, chẳng hạn như là ở xã hội mình, ở cuộc sống đời thường, ở các doanh nghiệp họ đang cần cái người lao động như thế nào, về ngành nghề gì và kỹ thuật gì thì ở trong trại giam người ta sẽ hướng dẫn cho những người như vậy, đào tạo những người như vậy ra một cái kỹ thuật mà một cái công việc mà để phù hợp với khi người ta ra khỏi trại thì xong cái chấp hành thì người ta ra ngoài thì người ta được doanh nghiệp nhận.
1: Về phần mình, các cấp bộ đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Nói về vấn đề này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết cụ thể.
6: Đối với việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trại giam Kim Sơn và trại giam Gia Trung giai đoạn 2026-2030, có thể nói đây là một trong những nội dung mới khi mà tỉnh Gia Lai sát nhập giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai cũ. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã kế thừa những cái kết quả đã đạt được từ các chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 để tiến tới hoàn thiện hơn nữa chương trình phối hợp của giai đoạn này. Trong đó thì chúng tôi đã tập trung vào các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang cái tính chất giáo dục, truyền thông để đi sâu vào nhận thức của các đối tượng thanh thiếu niên đang chấp hành án phạt tại các trại giam, đồng thời sẽ giúp đỡ họ khi chấp hành xong án phạt để tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai trại giam trong cái việc rà soát, nắm bắt tình hình của các thanh thiếu niên đang chấp hành án phạt để từ đó có nhiều hơn nữa các biện pháp hỗ trợ bám sát cái nhu cầu cũng như là những cái mong muốn của các bạn sau khi các bạn chấp hành xong án phạt.
1: Một công việc, một cơ hội và sự đồng hành đúng lúc có thể trở thành điểm tựa để người từng làm lỗi bắt đầu lại. Khi cộng đồng mở rộng cánh cửa và bản thân mỗi người có ý chí vươn lên, hành trình tái hòa nhập sẽ không chỉ là trở về, mà còn là hành trình xây dựng một cuộc sống mới tích cực và có ích hơn.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Sau đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4. Chiều ngày 26 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4. Tiếp theo là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Mến chào quý vị và các em. Vậy là một mùa hè nữa đang dần khép lại. Những ngày rong chơi, những chuyến đi, những buổi sáng thức dậy thật muộn hay những giờ vui chơi cùng bạn bè đang trở thành những kỷ niệm đẹp trong hành trang tuổi thơ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, tiếng trống trường sẽ lại vang lên. Những chiếc cặp sách được chuẩn bị, sách vở được xếp ngay ngắn và các bạn nhỏ sẽ lại háo hức gặp thầy cô, gặp bạn bè, trở về với mái trường thân yêu. Trong chương trình giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những ngày hè đáng nhớ và gửi lời chào đến một năm học mới qua chủ đề Tạm biệt mùa hè, chào năm học mới. Các em thân mến, mùa hè trong ký ức của mỗi bạn nhỏ có thể rất khác nhau. Có bạn được về quê thăm ông bà, có bạn được đi biển, có bạn tham gia những lớp học năng khiếu, những hoạt động hè. Cũng có bạn dành những ngày nghỉ để đọc sách, chơi thể thao hay đơn giản là có thêm thời gian ở bên gia đình. Dù trải qua mùa hè theo cách nào, chắc hẳn các em đều có cho mình những kỷ niệm thật đẹp. Và khi mùa hè sắp khép lại, chúng ta hãy cùng lưu giữ những ký ức ấy bằng một giai điệu tươi vui qua ca khúc Mùa hè của em, sáng tác của Sam Lee qua tiếng hát của bạn Hà Phương.

em thân mến, sau những ngày vui chơi, khám phá, mùa hè cũng là khoảng thời gian để chúng ta học thêm nhiều điều mới. Có bạn học bơi, học đàn, học ngoại ngữ, có bạn tham gia các hoạt động sinh hoạt hè do đoàn phường tổ chức, những chuyến trải nghiệm hay các câu lạc bộ dành cho thiếu nhi. Các bạn lại tìm thấy niềm vui trong một cuốn sách ở thư viện, một bức tranh hay một trò chơi cùng bạn bè. Mỗi trải nghiệm đều giúp các em trưởng thành hơn một chút. Và bây giờ, những hành trang ấy sẽ được mang theo vào năm học mới. Có lẽ điều khiến các bạn nhỏ mong chờ nhất khi năm học bắt đầu chính là được trở lại mái trường. Ở đó có thầy cô, có những người bạn thân quen, có lớp học, sân trường và biết bao câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi học trò. Ca khúc Em Yêu Trường Em với giai điệu vui tươi trong sáng đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi. Bài hát như một lời khẳng định giản dị về tình yêu dành cho mái trường, nơi mỗi ngày các em được học tập, vui chơi và lớn lên cùng bạn bè.

Các em thân mến, năm học mới không chỉ là những cuốn sách mới hay một lớp học mới. Đó còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Năm nay em muốn đọc thêm nhiều sách hơn, muốn học tốt một môn học mà mình còn chưa giỏi, muốn chơi một môn thể thao hay muốn học thêm một bài hát, một nhạc cụ. Mỗi ước mơ đều đáng quý, chỉ cần các em kiên trì và cố gắng từng ngày. Và đôi khi điều quan trọng không phải là mình phải đạt được thật nhiều, mà là sau mỗi năm học, chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và khép lại chương trình ngày hôm nay là một giai điệu dành cho những ước mơ. Ca khúc Mơ ước ngày mai sáng tác của Trần Đức mang đến thông điệp rằng mỗi bạn nhỏ đều có thể nuôi dưỡng những khát vọng riêng và từng bước biến ước mơ thành hiện thực bằng học tập, sự cố gắng và niềm tin. Một năm học mới đang chờ phía trước, một trang vở mới đang mở ra, một hành trình mới cũng bắt đầu. Mời quý vị và các em cùng đến với bài hát Mơ ước ngày mai như một lời chúc dành cho tất cả các bạn nhỏ trước thêm năm học mới.

Quý vị và các em thân mến, mùa hè đang dần khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn sẽ ở lại trong mỗi chúng ta. Và chỉ ít ngày nữa thôi, tiếng trống trường sẽ vang lên, mở ra một năm học mới với những bài học mới, những người bạn mới và những ước mơ mới. Chúc các em bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, ham học hỏi. Và đừng quên dành thời gian để vui chơi, khám phá những điều thú vị xung quanh mình. Chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay với chủ đề Tạm biệt mùa hè, chào năm học mới xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời sẻ chia yêu thương đối với những học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027. Đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, hội phụ nữ tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp chị em tự tin khởi nghiệp, nâng cao đời sống. Quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đặc biệt, để kịp thời sẻ chia yêu thương đối với những học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027, các cấp hội đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường với nhiều quà tặng ý nghĩa được trao tận tay các em. Qua chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia của cộng đồng xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Đề cập câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết mang niềm vui đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung vừa đến thăm tặng quà các em học sinh mồ côi được hội và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu. Bên cạnh thăm hỏi cuộc sống sinh hoạt, động viên các gia đình chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất để các em đến trường trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã trao tặng 7 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh mồ côi tại các thôn làng. Bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, bên cạnh những phần quà của hội, các đơn vị nhận đỡ đầu trực tiếp trẻ mồ côi trên địa bàn cũng đã đến thăm tặng nhiều phần quà, cặp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các em. Bà Bùi Thu Hằng cho biết thêm.
2: Nhằm chia sẻ, động viên và tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rung đã tổ chức thực hiện cái chương trình Tiếp sức đến trường dành cho trẻ mồ côi trên địa bàn. Hội đã chủ động đến thăm và trao tặng 7 bộ sách vở cho các cháu mồ côi và trao mỗi cháu 300.000 đồng trên một tháng cho các cháu mà do hội nhận đỡ đầu. Cũng nhân cái dịp này thì đối với các cơ quan đơn vị nhận trực tiếp mà các cháu mồ côi thì đã chủ động thăm và trao tặng những cái phần quà ý nghĩa để cho các em chuẩn bị vào năm học mới. Thì những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng những cái tình yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ cũng như là các cơ quan đơn vị đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thì thông qua cái hoạt động ý nghĩa này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Rung cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi, giúp các em vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn và tiếp tục đến trường.
1: Cảm động trước tấm lòng và sự quan tâm động viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các nhà hảo tâm dành cho cháu ngoại từ nhỏ đã mồ côi cả bố lẫn mẹ của mình. Ông ngoại của em Bùi Hà Lương ở làng Plang xã Gia Hờ Rung xúc động chia sẻ.
3: Hồi Việt Nam chưa có mẹ Hà thôi ấy ạ. Sao có phải nạn được không?
1: Gia đình cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ, các thầy cô, các mạnh thường quân đã quan tâm tặng cho cháu Lương sách vở, bánh kẹo và nhiều đồ dùng để đến trường. Ông bà cũng cố gắng chăm sóc động viên cháu, cố gắng học hành để mai này đỡ khổ. Để kịp thời hỗ trợ các em học sinh nghèo mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức chương trình Tiếp bước cho em đến trường. Từ nguồn kinh phí hoạt động của hội và nguồn lực ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa gồm xe đạp, đồng phục học sinh, sách vở, đồ dùng học tập, tiền mặt cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà được trao dựa trên hoàn cảnh thực tế của từng học sinh không chỉ sẻ chia kịp thời những khó khăn đối với các gia đình mà còn đem đến nhiều niềm vui, sự tự tin cho các em trước thềm năm học mới. Được các cô trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng vở và bộ quần áo mới vừa vặn để đến trường trong năm học mới, em Hờ Huyền, một học sinh lớp 9 ở làng Khương, phường Hội Phú phấn khởi chia sẻ.
4: Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc được các cô tặng quà. Con sẽ học tập tốt, điều học điều nặng.
1: bày tỏ niềm vui khi trước ngày khai giảng năm học mới được tặng chiếc xe đạp mới với phong cách thể thao như ước mơ lâu nay. Em Remafa, một học sinh lớp 9 ở làng Ngó, phường Hội Phú, vui mừng nói:
5: lâu nay con được bố mẹ chở với lại cả là cũng đi bộ. Khi xe đạp này thì con thấy rất là vui. Khi có xe đạp thì chắc con sẽ chủ động đến trường hơn.
1: Tiếp sức đến trường là một trong những hoạt động ý nghĩa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tổ chức thường niên trong nhiều năm qua. Qua chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc kết nối vận động các nguồn lực cùng đồng hành, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho hay, thực hiện chương trình tiếp sức đến trường, trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức trao tặng 34 suất quà, gồm xe đạp, đồng phục học sinh và vở với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bà Trần Thị Thanh Tuyền cho biết.
6: Thực hiện chương trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của phường Hội Phú, để các em có điều kiện trước thềm năm học mới, thì hàng năm cứ vào dịp trước thềm năm học mới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường Hội Phú cũng đã kết nối với các mạnh thường quân, các cái tổ chức cá nhân để rồi quan tâm hỗ trợ cho các em là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Thông qua cái chương trình này thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng mong muốn để là góp một phần nhỏ giúp các em có động lực, cũng giống như là tiếp thêm cái nguồn lực cho các em có điều kiện trước khi bước vào năm học mới. Đối với phường thì hiện nay là sau sáp nhập thì cũng có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số, thì cái tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cũng khá đông. Thì hội cũng đã kết nối với các mạnh thường quân để rồi quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các em khó khăn và đặc biệt là các em ở các làng. Thì thông qua cái chương trình đó thì cũng muốn là tạo điều kiện tiếp sức cho các em có cái động lực, cũng giống như là các em có cái điều kiện để đi đến trường được thuận lợi hơn.
1: Năm học mới 2026-2027 đang đến gần, mang đến nhiều niềm vui cho học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Phía sau niềm vui của con em là không ít nỗi lo của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về chi phí chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em đến trường. Với sự đồng hành hỗ trợ tiếp sức của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, phần nào giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo toan. Sự hỗ trợ tiếp sức ấy cũng góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và vững bước trên hành trang đến trường, qua đó cố gắng theo đuổi những ước mơ hoài bão trên con đường học tập để có một cuộc sống tươi sáng, tốt đẹp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai mạnh mẽ. Từ phong trào này, nhiều mô hình làm kinh tế, tạo việc làm của chị em đã được biết đến, trở thành nguồn cảm hứng cho tinh thần khởi nghiệp vươn lên của phụ nữ. Quan trọng hơn hết, chị em được nâng cao nhận thức về quyền năng kinh tế của mình, tự tin làm chủ kinh tế, vươn lên và khẳng định vai trò trong gia đình xã hội. Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp chị em tự tin vững vàng hơn trong thời đại kỷ nguyên số. Nội dung này sẽ được đề cập qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ nguyên liệu của Bình Tinh gắn bó với quê hương, chị Trịnh Nguyễn Thị Khương, thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây đã tạo ra một sản phẩm bánh bột Bình Tinh an lành cho sức khỏe và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Qua những lần tham gia trưng bày tại các chương trình xúc tiến do các cấp ngành Hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ kết nối, sản phẩm bánh bột Bình Tinh An Khương được nhiều người biết đến và tìm mua, dần dà trở thành địa chỉ quen thuộc của khách hàng. Ít ai biết rằng trước đó cuộc sống của gia đình chị Khương từng đối mặt với không ít khó khăn, khiến bài toán mưu sinh luôn thường trực. Chính từ sự tìm tòi khéo léo và sáng tạo của mình, chị đã biến nguyên liệu của Bình Tinh thành sản phẩm có giá trị, được thị trường đón nhận. Từ đây gia đình chị không chỉ tìm được sinh kế ổn định mà còn từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Chị Trịnh Nguyễn Thị Khương chia sẻ.
8: Thì thông qua cái hội chợ là người ta họ mới thử cái bánh này họ dùng. Thì sau khi dùng thì họ mới tìm cái số liên lạc người quen để họ tìm đến họ mua. Có người thì hỏi qua số điện thoại đây rồi nhắn gửi. Nói chung là mình thấy cũng lan rộng nhiều hơn.
7: Không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ở mỗi cá nhân, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế cũng được các cấp hội phụ nữ triển khai sâu rộng, tạo động lực để chị em hỗ trợ nhau vươn lên, ổn định cuộc sống. Những năm gần đây, hoạt động này có bước tiến rõ nét với sự ra đời và phát huy hiệu quả của các tổ liên kết sản xuất, câu lạc bộ nữ tiểu thương. Đây không chỉ là những mô hình kinh tế hiệu quả mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và khát vọng vươn lên của chị em. Tại các phường Bình Định, xã Tuy Phước, An Nhân Tây, hàng chục tổ liên kết sản xuất do phụ nữ thành lập đã ra đời, hoạt động đa dạng, từ nấu ăn, đa nhựa, trồng rau sạch, chăn nuôi, may mặc đến làm bánh truyền thống. Tham gia các tổ liên kết, chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật mua nguyên liệu với giá tốt và liên kết nhận đơn hàng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Từ chỗ chỉ làm nội trợ hoặc lao động thời vụ, nhiều chị em nay đã mạnh dạn đứng ra tổ chức sản xuất tại gia đình, tạo việc làm cho chính mình và thêm nhiều lao động nữ tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Bé, chủ nhiệm câu lạc bộ liên kết sản xuất bánh tráng Trường Cửu, thôn An Cửu, xã An Nhân Tây cho biết.
9: Ở thôn Trường Cửu là có cái làng nghề sản xuất bánh tráng và cả đã được tính công nhận là làng nghề bánh tráng Trường Cửu. Cho nên là chị em là theo yêu cầu của chị em thì thành lập cái câu lạc bộ tổ liên kết sản xuất bánh tráng, mục đích là để tạo công ăn việc làm cho chị em ổn định hàng ngày và có cái thị trường để chị em yên tâm và tiêu thụ mùa nắng cũng như mùa mưa.
7: Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 668.800 hội viên phụ nữ. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ vốn đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội cũng đã giúp chị em thay đổi tư duy, mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao thu nhập. Cùng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng kết nối với nhiều nguồn quỹ khác đã giúp cho hơn 111.000 chị vay vốn với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay, nhiều mô hình đã giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống đáng kể cho gia đình hội viên, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ địa phương. Chị Nguyễn Thị Tá, khu phố tại Lương Một, phường Hòa Nhân chia sẻ về cơ sở mai gia công của gia đình.
10: Của Ngân hàng Chính sách là vay thêm một số vốn nữa thôi để về là mình mua thêm vải, chỉ những cái phụ tùng của máy nó đơn giản là mình mua mình làm. Thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn người ta không thể đi làm công ty đâu được, kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc. Nếu có điều kiện hỗ trợ mình được vay thêm nữa thì mình cũng có nhu cầu để vay thêm.
7: Nói về công tác hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ, chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân cho biết.
11: Để mà tạo điều kiện cho hội viên mình tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế để mà phát triển kinh tế gia đình thì trong thời gian qua thì đối với hội thì thông qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội thì hội cũng sẽ tuyên truyền về các cái chính sách của ưu đãi của Ngân hàng Chính sách đến với hội viên phụ nữ để từ đó là vận động hội viên và mạnh dạn vay vốn để mà đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình.
7: Để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ chủ động hơn trong kinh doanh, thời gian này các cấp hội phụ nữ tại Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động gắn hỗ trợ phát triển kinh tế với chuyển đổi số. Hội phối hợp với các ngành doanh nghiệp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu biểu lên sàn giao dịch điện tử, ra mắt không gian livestream cộng đồng, triển khai mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức ngày hội khởi nghiệp. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có thêm năng lực để tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và chủ động tiếp cận thị trường. Khởi nghiệp đối với phụ nữ không chỉ là câu chuyện làm kinh tế mà còn là hành trình khẳng định bản thân gắn với sự phát triển cá nhân với lợi ích cộng đồng. Sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của những tổ chức hội phụ nữ các cấp đã tiếp thêm niềm tin để chị em mạnh dạn khởi nghiệp vươn lên. Từ những mô hình nhỏ, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang từng bước tạo ra giá trị bền vững, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và nâng cao đời sống cho hội viên.
1: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn bài chòi cổ Lưu Bình Dương Lễ do các nghệ nhân bài chòi dân gian Gia Lai biểu diễn.
1: Quân hầu! Ô quân hầu! Quân hầu!
2: Dạ bẩm thượng quan, có con đang ưng hầu chờ lệnh.
1: Thôi khỏi thưa khỏi bẩm, lầm dầm hãy nghe đây.

nào chàng ràng thì cái tống cổ nó ra ngay. Ai có hỏi bổn quan đâu thì ngươi cứ nói là không có ở nhà. Đứa nào lộn xộn thì ngươi cứ lấy chổi chà ngươi quất đài.

0: trù mặt đâu.
1: Dạ con lỡ lời xin thượng quan xá tội, con đâu dám trù mặt thượng quan đâu, bởi thấy sắc mặt thượng quan rầu rầu nên con mới đoán chừng vậy thôi à.
0: Đoán chừng?
1: Dạ.
0: Đoán chừng sao, không đoán chuyện gì khác nữa, đoán chi cái chuyện ác ôn không vậy mày?
1: Dạ bởi từ trước đến nay thượng quan chỉ ngán việc cấp trên đến kiểm tra đột xuất thôi à, ngoài việc đó ra thượng quan đâu có ngán cái việc gì nữa đâu.
0: Thôi đi, đừng có lẻo lự, tao đang rối rồi nè.
1: Ủa nhưng việc gì làm cho thượng quan phải rối vậy? Thượng quan nói con nghe đi.
0: Việc này còn đáng ngại hơn việc cấp trên kiểm tra đột xuất nhiều.
1: À như vậy có nghĩa là bà
0: Ninh, đừng có nói bậy.
1: Dạ.
0: Bà mày đi về quê hồi sáng rồi, hiện giờ ở đây chỉ có mình bổn quan làm chủ tình hình, mày biết chưa?
1: Dạ bẩm quan con biết.
0: À thôi bây giờ hãy chấp hành lệnh của bổn quan, ra cổng canh chừng cho cẩn mật, nếu nó có đến á thì ngươi hãy tìm mọi cách ngăn chặn nó lại, đừng cho nó vào đây nghe chưa?
1: Dạ xin tuân lệnh.
0: À lạ thiệt, cái thằng Lưu Bình này nó ăn chơi quá xa quà xa, mà tại sao nó lại sống dai quá vậy cả? 3 năm rồi nó mất tích bật tâm, tưởng đâu là nó đã bỏ mạng rồi nên ta cũng mừng mừng, nào về bữa nay nó lại dẫn xác về đây để báo đời ta nữa. Ây cha khổ quá, ta không biết phải nên đối phó với nó thế nào đây.
1: Thượng quan ơi, thượng quan cứu con bó, thượng quan cứu con.
0: Sao cái hậm mày lớn quá, chuyện gì vậy, chuyện gì mà la quảng lên như bị vợ đánh vậy?
1: Thượng quan ơi chết con rồi.
0: Mày sống nhăn đi chứ chết cái gì. Chuyện gì, bình tĩnh kể lại ta nghe.
1: Trời ơi xương mặt mũi máu me không vậy nè.
0: Đó.
1: Mày chảy máu cam hả? Khăn nè lau đi lau cho sạch rồi đầu đuôi kể rõ ta nghe hả. Cũng tại thượng quan hết trơn hết trọi á, tại con nghe lời thượng quan nên mặt mũi con mới ra nông nổi này nè.
0: Nhưng mà chuyện gì, tại sao mới lại đổ thừa cho ta? Bộ muốn đền nhân mạng hả?
1: Dạ không ba gì đâu thượng quan ơi, sao

nhà ai mà chịu chơi quá vậy. Nó chẳng kể gì tới phép nước luật quan, rồi cớ làm sao mà tán

0: thần công nó khệnh một cái rằm. Không nhờ chút nội công ngồi nãy chắc con nằm.
1: Trời đất ơi, cái nhỏ nào mà chằn quá vậy cả.
0: Dạ con nhỏ đó nó mình dây, cặp chân mày rậm ri, tóc xù lông nhím.
1: Mình dây chà, không lẽ là
2: ê nè nè nè nè, mày có nghe nó xưng tên họ gì không hả?
0: Dạ thưa có. Nó nói họ của nó là họ Châu Tinh Lâu. Ý quên, họ Châu Tinh Lâm.
1: Châu Lâm.
0: Dạ thưa đúng vậy.
2: Thôi rồi, vậy là đành số con rồi con ơi.
0: Hả? Tôi qua nói sao? Nhỏ đó là...
2: Hiện giờ nó ở đâu?
0: Dạ, nó đang đứng chống nạnh kênh ở ngoài cổng kia kìa.
2: Vậy hả? Thôi giờ ra năn nỉ mời nó vô đây. Lông chống nó khệnh thêm một chữ nữa là toi mạng, đi lẹ lên.
0: Ủa, sao lạ vậy thương quá? Tại sao lúc nãy bảo con phải tìm mọi cách để ngăn chặn nó? Rồi bây giờ...
2: Ơi, sao mày ngu quá? Tao nói nó là nó kia kia kìa. Ai bảo mày xứng sang mà ráng mà chịu? Thôi đi lẹ lên, kẻo nó giận nó về là tao cắt biên chế mày à.
0: Má ơi, bữa nay tổ trát con rồi.
2: Tổ trát ngươi, tổ cũng đâu có tha quan đâu mà ngươi than thở.
3: Dạ, bẩm thượng quan, tiện thiếp xin ứng hầu.
4: Châu nương, chú cha ơi, hôm nay châu nương có một sắc đẹp quá tàn nguyệt lặng.
3: Anh đang
4: hoa nhường nguyệt.

0: Nè nè, đừng có nghĩ bậy nha. Phu nhân ta về quê hồi sáng sớm tới giờ, có ở nhà đâu mà giận ta chứ.
1: Ủa, bà lớn về quê chi vậy thượng quan?
0: À, thì về chơi vậy mà.
1: Vô lý, không bao giờ mà tự nhiên bà lớn chịu rời quan hết á. Bà giữ quan khích rịch hồi nào tới giờ, bộ thiếp không biết sao. À, chắc là phải có việc gì đây nè.
0: Cưng của anh thông minh thiệt đó nha. Không có việc hệ trọng nào mà anh giấu được cưng hết trơn, nó trọi á. Đúng vậy đó, sở dĩ phu nhân của ta về quê là

0: bài.
1: Ủa, nói vậy nghĩa là sao hả Quang?
0: Nói thiệt với châu nương á, ta yêu châu nương, lúc nào ta cũng muốn được ở cạnh bên nàng. Nhưng phu nhân ta cứ theo canh chừng ta hoài, mỗi lần ta gặp nàng vô cùng khó khăn vất vả. Vì vậy cho nên ta mới sai một thằng đệ tử gửi dây thép nó gạt bả là ông già bả đau, để bả đi khuất mắt cho rồi á.
1: Trời đất ơi, Quan gan cùng mình ha. Rồi lỡ bà lớn phát giác ra việc này, Quan phải tính làm sao?
0: Ồ, chuyện nhỏ mà, đừng có lo. Làm sao bà phát giác cho được? Thượng cấp của ta mà ta còn lừa như chơi, cỡ bà thì nghĩa địa gì?
1: Thượng quan tài quá ha.
0: Nếu không tài thì làm sao xứng đáng với em?
1: Thôi đi, đừng có nịnh. Nghe người ta hỏi thêm việc này nữa nè.
0: Ồ, việc gì nữa vậy cưng?
1: Thế muốn biết tại sao chàng bảo quân hầu ngăn chặn không cho thiếp vào đây? Chính miệng nó nói rõ ràng. Không tin chàng kêu nó vào đây gạn hỏi lại coi.

0: ta bảo nó đuổi thằng kia chứ đâu dám đuổi cậu Nương.
1: Nhưng thằng kia là thằng nào?
0: Đó là thằng Lưu Bình, bạn của ta hồi đó đó.
1: À,
0: nhưng bây giờ ta nghe nói nó nghèo xưa nghèo xác à, sợ nó đến đây nhờ giả gây phiền phức cho ta, vì vậy cho nên ta...
1: À, thiếp hiểu rồi. Thượng quan định trốn nó phải không? Nhưng mà tại sao thượng quan biết hôm nay nó đến?
0: Thì ta mới gặp nó hồi sáng ở ngoài đường nè, vừa ngó thấy ta cái nó định bường tới chứ. Ta hết hồn hết vía, phóng lên ngựa giọt tuốt về nhà luôn.
1: Thì ra là vậy. Thôi thiếp xin lỗi thượng quan nha.
2: Có chi có chi, cưng cái cà nè.
3: Dạ bẩm thượng quan.
0: Mấy cái này như là dễ vậy?
3: Dạ có khách.
0: Ai khách nữa, cái thứ mình không khoái cứ gặp hoài thiệt là bất minh. Ai mày khách nào vậy mày?
3: Dạ thưa ông khách ấy tên là Linh Bù.
0: Linh Bù?
3: Dạ.
0: Cái tên lạ quá. Ủa, ta có quen với thằng nào tên Linh Bù đâu cả. Ê, mày có nghe lộn không mày?
3: Chết rồi thượng quan ơi.
0: Ai chết gì nữa?
3: Dạ con chết.
0: Sao?
3: Con nói lộn. Ông khách ấy tên là Lưu Bình.
0: Tao chọt trong mặt mày bây giờ.

0: Quỳnh mà la Linh Bù, Châu Lâm mà la Châm Lâu.
1: Ê, lâu anh ơi, nhớ lại rồi, tôi chết rồi, đúng là đổ nợ rồi. Cái thằng quỷ sứ này,
0: tại sao nãy tôi bảo mày là phải tìm đủ mọi cách để ngăn nó lại, mày dám cãi Định Quan vậy hả Quân Hầu?
2: Dạ dạ, không phải cãi đâu, xin Thượng Quan thứ lỗi cho con, Thượng Quan thông cảm cho con. Em mới chặn có một người mà đã phù bỏ rồi, nếu nghe lời Thượng Quan chặn thêm người nữa, chắc kỳ này con bỏ mạng hay sao Thượng Quan?
0: Thôi nín nè mày, cái miệng dẻo nhẹo à. Nè nghe hỏi nè, rồi hiện giờ thằng quỷ sấm nó đâu?
2: Dạ ông ấy đang ngồi cu rủ ở ngoài cửa phòng khách á.
0: Ra kêu nó vô đây. Thứ đồ ăn hại gì đâu không, có nhiều đó cũng làm không được nữa. Châu Nương.
3: Dạ.
0: Nàng hãy nép vào trong chờ ta một chút nghe cưng.
3: Dạ.
4: Kìa, Dương Lễ Đại Huynh.
0: Lưu Bình Hiền Đệ.
4: Có em.
0: Mấy năm nay để viêu bạc Hà Phương mà bạc vô âm tính về Hiền Đệ.
4: Ôi, việc đó Đại Huynh rành quá rồi. Còn mày đặt hỏi làm chi nữa cho nó nhột vậy Đại Huynh. Nè, còn phần Đại Huynh, lúc này ấm lạnh thế nào rồi?
0: Ôi, lúc này Huynh bớt bạc lắm Đệ ơi.
4: Hả? Bớt?
0: Bớt lắm.
4: Bớt sơ trong Đại Huynh tươi rói vậy?
0: Ừ.
4: À, lúc này Đại Huynh phát tướng phát tài dữ nha.
0: Ờ, tướng thì có phát chứ còn tài thắt ngặt lắm Đệ ơi.
4: Thôi mà Đại Huynh ơi, đã cứ gặp Đại Huynh cái than thở hoài nghe áo não quá Đại Huynh ơi.
0: Ờ, còn Đệ lúc này làm gì mà xanh xao vàng giọt vậy? Chắc hút dữ lắm luôn.
4: Đâu có trời, Đại Huynh nói kỳ quá, Đệ bỏ hút lâu rồi. Ừ. Lúc này chết không à.
0: Trời đất ơi.
4: Bởi vậy cho nên hao lắm Huynh ơi, Đệ đến đây tìm Huynh.
0: Tìm Huynh làm gì? Ở đây là chủ quan quyền, đâu có tàn trữ ba cái đồ ôn dịch đó đâu.
4: Trời, tuyệt gì sao Đại Huynh?
0: Nó chơi với Đệ làm gì?
4: Đại Huynh à.
0: Ừ.
4: Đệ khổ, nó mới tìm đến Huynh, sao Huynh nở lòng nào, nói câu nào cũng ăn trét hết trơn vậy Huynh? Hay là Huynh đã quên rồi?

0: Nhưng mà để cũng phải nhớ rằng,
1: nhớ gì?
0: Lúc này đời sống nó khó khăn, làm cụp xương sống cũng còn không đủ xài. Muốn chi để cứ ăn không hồi rồi, rồi trách hờn lẽ nọ lời kia.
2: Để có trách hờn trách móc gì đâu, xin huynh thương xót giúp cho cơn ngặt nghèo.
0: Nhưng mà huynh đã nói là ở đây không có thứ đó, để đi kiếm chỗ khác đi. Đi đi.
3: Trời, tôi vậy là chết đệ rồi huynh ơi. Quynh coi nè, tay để bắt đầu rung lên hết trơn nè, nói tới nói rồi, rồi. Môi để bắt đầu giật vô nè Quynh.
4: Trời ơi, con ép.
3: Nếu Quynh không tiếp để cái đó thì cuộc đời Lưu Bình này cam tê mạc rồi Quynh, vĩnh biệt.
0: Ê, để, tỉnh lại, có nè, đây.
4: Để ngậm đỡ miếng xăm này cho nó tỉnh táo rồi tính đi nha. Ngậm đi.
3: Cảm ơn đại huynh.
4: Sao? Tỉnh chưa Lưu Đệ?
3: Cảm ơn đại huynh. Tỉnh rồi.
4: Tỉnh rồi hả? Ngồi đó chơi nha. Huynh còn phải đi họp. Huynh họp với cấp trên lâu lắm mới về. Huynh đi nha.
3: Đại huynh.
4: Hả?
3: Đại huynh.
4: Hả?
3: Ngán lại chút coi. Làm gì gấp dữ vậy? Lâu lâu huynh đệ mới gặp nhau. Sao huynh định bỏ giò lái hoài vậy?
4: Để thông cảm giùm huynh. Lúc này huynh khổ lắm.
3: Khổ gì?
4: Tiền nông không có, mà công việc thì túi bụi tưng bừng. Việc quan mà chắc để cũng biết á. Lúc nào

0: Dương Quỳnh
1: hả?
0: Để hỏi thiệt nha, có phải Dương Quỳnh định trốn đời phải không?
1: Đâu có vậy đâu. Trời ơi, đừng có nghĩ bậy chứ mà trời.
0: Nếu mà không phải thì để ở đây chơi, chút để về. Chứ nếu mà Quỳnh mà bỏ trốn nha là để ở đây luôn à, nói cho Quỳnh biết rồi đó.
1: Thôi không có đâu. Sao? Lúc này để ở đâu làm gì có khá không? Nói thiệt cho Quỳnh nghe, Quỳnh mừng coi nè.
2: Đại Quỳnh ơi,

0: tam giao tương lễ giới lưu bình, huynh có điều xin cho đệ xin dài chỉ. Làm ơn là phước huynh.
1: Ủa cha cha, giận tay phường phẩm đảng, tức bay kẻ bê tha. Ôi kể sơ sơ mà ta muốn nổi da gà, tiền ai để sẵn mà mới hồng xinh với sọ.

0: Huynh nói gì? Huynh định hãm võ thằng này phải không? Đã nói thiệt với Huynh nha. Nếu Huynh muốn quậy á thì thằng này quậy thẳng cẳng coi coi coi coi ai mệt cho biết à. Huynh đừng trách thằng này nha.
1: Bậy Lưu Hiền đệ. Trời ơi, Huynh nói chơi với đệ cho vui vậy mà đệ sao nóng nảy quá. Đệ không có hiểu ý Huynh gì hết trơn á trời à.
0: Quậy à
1: đúng không? Mà không có hiểu ý gì hết à.
0: Ý Huynh sao?
1: Lưu đệ à,
2: tại Huynh thì đệ ngày nay sát sơ tài tạ.
3: Có tiền không nè Huynh?
2: Huynh tuổi lắm, Huynh giận mà nói vậy thôi cho thì
3: Trời ơi Huynh ơi, Huynh khóc kỳ quá Huynh ơi. Thôi im lì đại Huynh, im lì đi đại Huynh. Đệ đã hiểu được lòng dạ của Huynh rồi.
4: Hiểu rồi hả?
3: Dạ. Yeah.
4: Hiểu rồi thì khỏi khóc nữa ha.
3: Ủa sao ngưng lẹ vậy?
4: Ờ vậy đó.
3: Đại Huynh à.
4: Hả? Gì đệ?
3: Để hỏi thiệt đại Huynh một việc nha.
4: Ờ có việc gì hỏi đi, nhưng nhớ hỏi vô lẹ lẹ, gần tới giờ Huynh đi họp rồi.
0: Dạ. Để nghe nói thời buổi này á, bổng lộc của triều đình cấp phát cho nhân viên quan chức ít ngoài khó sống lắm. Vậy mà sao Huynh làm cách nào mà Huynh giàu quá sắc cỡ vậy Huynh?
1: Tưởng việc gì chứ, việc đó để rành sáu câu rồi, để còn hỏi năm hông chi vậy đệ?
0: Không phải, chuyện hồi đó thì để biết rồi, để muốn biết chuyện bây giờ kìa.
1: Chuyện bây giờ hả?
0: Chứ còn chuyện mình moi hàng ở kho lưng hồi đó, hồi xưa đó, thì cái lúc đó mình chia ra mỗi đứa có hai mấy cây vàng, đâu có bao nhiêu đâu. Còn cơ ngơi của Huynh bây giờ á, cầu đáng giá mấy trăm cây vô hả?
4: Trời ơi, nhỏ nhỏ. Bộ muốn vô nhà đá ở sao mà có miệng quăng quăng vậy cha?
3: Vậy hả? Nói nhỏ hả Huynh?
4: Trời ơi.
3: Huynh ơi.
4: Hả?
3: Nói nhỏ hả? Huynh nói nhỏ cho đệ nghe đi. Huynh kể bí quyết nào mà Huynh làm giàu mau quá vậy Huynh?
1: Có bí quyết gì đâu,

0: được thông dong kiểm kê, bí quyết nào anh trót lọt hết trơn vậy? Chắc anh có bùa phép dữ lắm phải không?
1: Bùa phép gì đâu để ăn thua mình gan à. Để biết không, mình phải chơi làm sao cho thiệt là đẹp vậy đó. Lưu Hiền để ơi, anh không phải là người kéo kiệt, nhưng khi nhìn những tờ giấy bạc dung ra như nước, anh cảm thấy tiếc vô cùng. Rồi anh chợt nghĩ, hãy chơi thì đừng có rung, nếu mà rung thì anh hồn sẽ mất mặt. Vì vậy anh buộc lòng phải chơi xả láng sáng về sớm,

0: Huynh à, rồi từ đó Huynh lên luôn tới giờ hả Huynh?
1: Ê, đâu có đơn giản vậy đâu đệ.
0: Chứ sao?
1: Lưu Hiền đệ, chuyện mình chơi đẹp với anh em là một lẽ, nhưng đệ cũng phải nhớ rằng quân pháp bất dị thân.
0: Dạ.
1: Cho nên người cầm đuốc công lý họ đâu có quyền thiên vị.

0: bình.
1: Rồi họ chuyển huynh sang ngành nào vậy?
2: À, thì cũng ở ngành quản lý kho lương á. Nhưng hồi đó anh giữ kho lương ở huyện, còn bây giờ bị đưa qua giữ kho lương ở phủ.
1: Hèn gì lúc này để thấy huynh mập tù lù à.
2: Thôi mà, xỏ xiên chi đẻ ơi.
1: Rồi từ đó đến giờ huynh có gặp rắc rối gì nữa không?
2: Không, em ru bà rù, kinh nghiệm đầy mình.
1: Dương huynh ơi.
2: Gì đệ?
1: Nói chuyện với Dương Binh nãy giờ sao đệ nghe trong bụng nó cồn cào quá huynh. Huynh có cái món gì cho đệ lót dạ nó đỡ xót bụng không huynh?
2: Mãi lo hàng nguyên với đệ huynh cũng quên mất việc này chứ. Châu phu nhân đâu? Ra đây ta bảo nha.
3: Dạ thưa Dương Lan, có tiện thiếp ứng hầu. Chẳng hay Dương Lan có điều chi sai bảo?
2: Này phu nhân, đây là Lưu Bình, người bạn tao dâm của tâm giao của ta. Phu nhân hãy sai bồi bếp làm một bữa cơm thịnh soạn cho ta đãi khách nghe chưa?
3: Thưa dân.
2: Anh này nè phu nhân, nghe ta dặn nhỏ điều này nè. Nhớ chưa?
3: Dạ nhớ.
2: À,
1: Dương huynh, ghệ nào mà có bộ tròn trịa quá vậy huynh?
2: Thì phu nhân của ta chứ ai.
1: Không phải đâu.
2: Nè Lưu đệ. Trời ơi, để làm gì mà cặp mắt lao liên vậy? Xa cách mấy năm gặp lại cái tật cũ không bỏ.
1: Ê, huynh đừng nói. Huynh đừng nói hiểu lầm tội nghiệp đệ. Đệ thắc mắc là vậy này đâu phải là tẩu tẩu của em.
2: Thì đó là phu nhân của ta, là tẩu tẩu của đệ chứ còn gì nữa.
1: Không phải. Đại huynh nói em tức quá à. Em nhớ rõ ràng tẩu tẩu của

0: Đùa với đệ cho vui, chứ người là Châu Lâm thứ thiếp của huynh đó.
1: Hèn gì? Ủa, nói vậy tẩu tẩu của đệ mãn phần rồi hả huynh?
0: Bậy, bộ muốn bà chết dễ lắm mà. Bà chằng đó trời đánh cũng không chết nữa. Trời ơi.
2: Dạ, thưa Dương Lan, cơm nước đã xong.
0: Cứ để đó cho ta, rồi phu nhân tự tiện vào trong, đừng lấp lo đây nguy hiểm lắm nha không?
2: Thưa dân.
0: Thôi, dùng cơm đi để. Ăn đi.
1: Dạ, cảm ơn đại huynh. Dương huynh à, món này là món gì mà nhớt nhớt vậy huynh?
0: À, món đó hả? À, đó là món cua chà đó đệ. Biết không?
1: Món cua chà?
0: Ừ.
1: Sao giống cà chua quá vậy huynh?
0: Chắc tại thằng bồi nó sấn sát rồi kêu cua chà mà nó làm cà chua nó. Thôi ráng ăn đi đệ, ráng ăn đỡ đi.
1: Dạ, còn tô này là tô gì mà sao cũng có mùi chua nữa vậy huynh?
0: Tô đó hả? À, nó là tô thập cẩm hôm đó hiền đệ.
1: Cẩm hôm?
0: Ừ.
1: Cẩm hôm? Ủa sao giống cơm hẩm quá vậy đại huynh?
0: Chắc nó vậy à. Thôi kệ, ráng nuốt đi ngang đệ. Nuốt đi.
1: Dương Lệ!

tới giờ ta hiểu ra mấy chị là một tên cà chân. Ta chỉ tiếc cho công ta xúc tép ao sâu nuôi cò khôn lớn để cò mổ mắt tao.

0: cho chính tay ta làm mũi may cho mấy bạn. Nhưng ai ca dặn kiểu nào ta cũng nhất định không khai mà. Phải chi lúc đó ta biết được mi là con người lòng một dạ, sớm đổi chiều tay lọc lừa trao trở. Ta chỉ cần nói nửa câu thôi thì mi cũng đủ gục tùng. Quấy chiếu quẩy mùng mà đi vô trong nhà đó.
1: Thôi đừng giận nữa mà, cái mặt giận kỳ quá à, vuốt giận đi. Hồi đó huynh cũng có chia cho để sòng phẳng, chứ bộ huynh

0: Dương Lễ ơi, ta trước đây là tức cho một tên lừa thầy phản bản, mà lai tây tây tội hưởng cảnh sang giàu. Trong khi những kẻ làm đổ mồ hôi, mà trong lưng không có một đồng nào.
1: Hả? Để nói sao? Để nó để là người làm ăn lương thiện à. Xin lỗi để à. Nó không phải tặng cho để cũng chỉ là một thằng đá cái lăn dưa. Ta hỏi vậy cho ta có làm gì chứ để thiệt thòi chưa? Tại để không biết làm ăn tiêu phá hết bạc tiền rồi bảo rằng ta bất nghĩa. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn ai làm

0: Thôi thôi, Dương Lệ ơi, giờ ta đã rõ lòng dạ của ngươi rồi. Ngươi chớ nên phân trần vô ích.
1: Rồi để làm gì ta chứ? Ta làm gì à?
0: Được, mi chớ chống mắt chờ xem.
1: Lưu Bình, mi dám tố cáo ta không? Nè, mi nhớ rằng vụ bán kho thóc năm xưa có mi trực tiếp nhúng tay vào. Nếu mi tố cáo ta thì mi cũng lãnh đủ. Ta lâm nguy thì còn có nơi cứu gỡ. Chứ mi mà kẹt rồi thì hút gió nghe chưa.
0: Thôi, mi đừng nhọc công lý luận, không lay chuyển được ý của ta đâu. Chuyện này ta sẽ dâng sớ lên tâu trước bệ rồng, thử xem ai là người có thể che chở cho ngươi được. Ta đi đây.
1: Lưu Bình, Lưu Hiền Đệ.
2: Kìa, Dương Lan, Lưu Bình nó đi thì cứ để nó đi cho rồi, chàng còn kêu tới gọi lui chi nữa.
1: Thôi đi, đàn bà con gái biết móc xì gì mà xí vô.
2: Hả? Sao kỳ vậy? Gì kìa? Sao tự nhiên rồi lại quạo với tôi? Bộ thua me rồi tính gỡ bài cào hả? Nè, coi kỹ nè, tôi á chứ không phải cái bả đâu à nghe.
3: Anh à, quên, Châu Nương đây mà. Thôi, tại rối trí quá nên ta lỡ lời. Châu Nương cho ta xin lỗi, đừng giận ta nghe.
2: Dữ không? Từ sáng tới giờ mới nói một câu nghe được à.
1: Châu Long à, có lẽ nãy giờ nàng đã nghe hết câu chuyện giữa ta với Lưu Bình rồi chứ?
2: Thưa dân, khiếp đã nghe rồi.
1: Vậy nàng có ý kiến gì giúp đỡ ta không? Bởi tôi biết tánh ý của Lưu Bình, nó cùng đường, nó dám liều mạng với ta lắm.
2: Chàng ơi, vậy bây giờ chàng tính sao đây?
1: Châu Long à, hiện giờ ta cũng chưa biết phải tin sao.

0: đúng rồi. Ý kiến của Châu Nương quá hay. Chỉ có nàng mới có thể giúp ta dàn xếp được việc này. Vậy nàng hãy đi tìm Lưu Bình ngay kẻo muộn nha.
1: Nhưng thượng quan sẽ trả con thiếp như thế nào?
0: Xong việc ta sẽ ban thưởng cho nàng.
1: Tất nhiên là phải xong. Nhưng thiếp muốn biết thượng quan thưởng cho thiếp vật gì.
0: Nàng cần gì ta ban thưởng nấy.
1: Thiệt không?
0: Thiệt chứ. Ta là quan lớn không lẽ hứa tuổi với nàng thì còn gì là uy tín của ta. Hiện giờ nàng đang cần gì nàng nói đi nè.
1: Chà, nói ra kỳ quá hả?
0: Kỳ khỉ gì, giữa ta với nàng có chi đâu ngại. Nàng nói đi, cần gì nói đi.
1: Dạ, thiếp cần
0: gì nè?
1: Cần cái khâu thượng quan đang đeo trong tay đó.
0: Trời đất ơi, đâu có được. Cái này là
1: cái gì thượng quan?
0: Cái này là kỷ vật của bà nội ta để lại cho tía ta, rồi tía ta để lại cho ta. Bởi vậy cho nên
1: thấy chưa, thiếp biết trước mà. Thiếp biết thế nào thượng quan cũng đổ thừa này nọ để nuốt trôi lời hứa với thiếp mà.
0: Trời ơi, nàng đừng có nghĩ bậy. Trời ơi, cái này là
1: tại sao?
0: Cho nên
1: cái gì? Thôi đi, thượng quan khỏi giải thích cho nhọc lòng. Thiếp xin phép thượng quan thiếp cáo biệt.
0: Châu Nương khoan đi, nàng lại cho ta bày tỏ điều này nè.
1: Thôi, thượng quan muốn bày tỏ điều gì thiếp biết hết rồi. Thiếp đi à.
0: Châu Lâm, thôi thua, ta thua. Trở lại, ta lột cái khâu ta đưa cho nè. Trời ơi, quan mà phải đưa hối lộ cho dân, đúng là kiến ăn cá rồi cá ăn kiến.

0: việc không xong thì trả cái khâu lại cho ta nghe. Ý, mà nếu nó lo không xong người ta đâu có còn ngoài này mà đòi nó. Trời ơi, ngu thiệt ngu. Ai vậy? Ai?
1: Dạ con.
0: Con ra đây chi vậy con?
1: Dạ con Hầu Quang.
0: Tôi dặn rồi, lúc nào tao còn ái thiếp của tao ở đây thì cấm quân hầu tỳ nữ bén mạng. Mày quên rồi hả Mỹ?
1: Dạ con nhớ chứ. Nhưng đây là tình hình đột xuất.
0: Đột xuất à?
1: Dạ. Sở dĩ con chạy vô đây là gì? Con thấy rõ ràng trước nhà lãng giảng mấy ông trong mình dáng giống in là Linh Tuần.
0: Linh Tuần mà rình rập nhà quan, mày có nói điên không vậy? Mày có coi rõ ràng
1: cha thiệt mà con thấy rõ ràng nên vội vàng tới nói cho ông hay, chứ con đâu có rình rập chuyện ông bao giờ.
0: Nhưng chuyện tao với Châu Long thì mày nghe rõ. Có phải mày muốn tấm tiền tao?
1: Dạ không bao giờ con cấm tiền ông. Con mà có thiếu hụt thì con xin tiền bà.
0: Hết Linh Tuần đến đêm bà đã dọa tao hả? Hết nói mày nổi mà. Nè, quan tiền nè, đi nhậu đi cha.
1: Dạ con biết thế nào quan cũng cho con.
0: Cười dạ, thì được nghe.
1: Dạ.
0: Nói thì chết nha không?
1: Dạ,
0: cái miệng mà bép xếp là chết với quan đó.
1: Dạ cảm ơn quan, cảm ơn quan, không bao giờ con nói.
0: Thiệt mà.

0: Sơn.
1: Dạ chào Quang.
0: Thằng nào đó vậy?
1: Dạ em là...
0: Là ai?
1: Gì dạ, em muốn hỏi...
0: Hỏi cái gì?
1: Dạ đây nè, dạ đây nè.
0: Trời ơi, đại ca đến rồi nào vậy mà em không biết?
2: Ta cùng tứ đệ vừa mới đến hôm qua đó.
0: Mới đến hôm qua?
2: Đúng.
0: Đại ca ơi, hồi nãy em hù thằng Dương Lễ, vậy mà nó hay quá. Trời ơi, tứ đệ đâu rồi?
2: Tứ đệ đang điều tra một vụ án khác cũng ở thị trấn này.
0: Dạ.
2: Sao? Để có dò la minh mối gì không?
0: Dạ, đại ca... Đi theo em lỡ gốc cây nói chuyện.
2: Đi.
0: Dạ.
2: Từ lúc đệ vào trong dinh của quan tổng quản đến nay, thấy đệ mập ra đó nghe.
0: Trời ơi, mập gì mà mập. Thủng đại ca ơi.
2: Bệnh gì mà phát thủng vậy? Của đệ đau ban hả?
0: Dạ không phải, tại ăn cơm với muối mè thường quá cho nên nó vậy đó.
2: Ủa, bộ bây giờ hắn không còn ăn hối lộ nữa sao?
0: Trời ơi, vẫn còn ăn điều chi, ba chi ăn hết, ăn đều vậy đó.
2: Dữ dà.
0: Dạ, sớm ơi ăn chi, trưa ăn chi, tối ăn chi.
2: Dạ.
0: Nhưng các môi lớn đó, thì đi cửa sau, vô túi áo khỉ của bà lớn hết. Còn các mối tăng cường nhỏ nhỏ thì đi cửa trước. Khi nào có bà vợ bé, ổng mới dám xài, vịt gà thịt cá, cơm rượu đủ đầy. Còn thì luôn luôn buông ngủ dưới tép rang dành để sân khâu.
2: Vậy là hắn hà tiện để dành lui con vợ.
0: Yeah.
2: Hay là hắn

0: dễ ăn có một chứ làm sao ăn năn được. Vừa mới đây thôi quên nghe sẽ giật gân.
1: Việc gì mà dễ sợ vậy?
0: Đại ca biết không, ngày hôm qua nè, có thằng bạn cũ tên là Lưu Bình, hồi xưa cùng làm chức giữ kho lương
1: à.
0: Để nghe dường như Lưu Bình cùng hắn có làm ăn một vụ phi pháp gì rồi
1: rất lớn lắm. Cái chuyện quan trọng gì mà để nghe được à?
0: Dạ, để ý thì bà thấy liền à. Để ý thấy hắn rất sợ thằng bạn này, và hắn dặn để là không nên tiếp.
1: Vậy à? Dạ. Mấy cái thằng hà tiện keo kiệt rất sợ bạn đến tốn cơm lắm.
0: Đó cũng là một lẽ thôi. Cũng vì vậy mà khi hắn mời Lưu Bình ăn cơm, hắn chỉ dọn có món cà chua với cơm thiêu thôi.
1: Tệ quá.
0: Thằng Lưu Bình ăn gì vô?
1: Bởi vậy.
0: Nuốt gì nổi. Cho nên nó giận, nó tức, nó chửi.
1: Chửi à?
0: Chửi để nghe rõ lắm. Nó chửi vậy nè. À, mày cho tao ăn như vậy, tao làm sao ăn vô? Hả? Được rồi, tao sẽ tố cáo mày, thử xem mày ngon cỡ nào cho biết.
1: Dương Lễ có nói gì không?
0: Hắn cũng la lớn chứ, trả lời. Ta thách mày đó.
1: Ngon.
0: Dạ, nhưng mà sao hắn rùng. Dạ, hắn rùng quá. Hắn kêu con vợ bé là Châu Long chạy theo Lưu Bình, để còn thấy rõ hắn đưa cho Châu Long một khâu nữa đó.
1: Vậy là lớn chuyện rồi. Để cứ ở đây bám sát hắn, còn ta phải theo dõi Lưu Bình.
0: Dân.
2: Mà chạy lắng quắng theo ta lão quơ lão quắc vậy kìa.
3: Lưu Vinh, chàng đi đâu mà vội vã quá vậy, làm người ta chạy theo bút hụt hơi hả?
2: Nàng là ai chạy theo ta chứ vậy?
3: Trời ơi, sao Lưu Vinh đáng trí quá vậy, mới gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ mà chàng đã quên thiếp rồi sao?
2: À, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Nàng là
3: thiếp là Châu Long nè.
2: À, nàng là Châu Long, vợ bé của
3: đúng rồi. Nhưng chỉ đúng có phần nửa thôi.
2: Ừ, đúng ngay chốc cho phần nửa cái gì. Nàng là vợ bé của thằng Dương Lễ, thằng bạn khốn kiếp của ta. Bộ ta không biết sao chứ?
3: Lưu Quỳnh, chàng đừng có nóng. Kiếp nói đúng phần

0: không có thì giờ đâu. Bây giờ ta muốn nàng nói ngay cho ta biết đi. Thằng Dương Lễ nó sai nàng đến để tìm ta, để chọc quê ta, hay là để năn nỉ ta?
1: Lưu huynh đừng có nghĩ vậy, thiếp làm sao dám chọc quê chàng.
0: Vậy chứ, à vậy là để năn nỉ ta phải không? Thôi, nàng khỏi cần năn nỉ vô ích, nàng về đi.
1: Kìa, Lưu huynh.
0: Gì đó?
1: Tại sao chàng lại nỡ xua đuổi thiếp?
0: Nàng không đi phải không? Đi không? Được rồi, ông
1: Lưu
0: đi vậy, ta đi.
1: Chàng định đi đâu mà gấp rút quá vậy?
0: Ta đi đâu thì kệ ta, kệ tía ta. Ăn nhậu gì tới nàng, nó hỏi chi vậy?
1: Sao ơi, cái mặt đẹp trai quá chừng hả? Mà sao anh nói cọc lóc vậy hả? Lưu huynh à, chàng đừng có giận, nói thiệt cho thiếp nghe đi. Chàng định đi đâu vậy hả?
0: Ta đi kiếm nơi nhận làm đơn mướn.
1: Chi vậy?
0: Để ta mướn họ làm đơn tố cáo thằng Dương Lễ cho làm chi.
1: Ủa, thế vậy Lưu huynh không có biết chữ sao?
0: Ta biết chứ, sao không biết? Ta muốn biết nó lắm nhưng mà nó không biết ta.
1: Ủa, nghĩa là sao vậy hả?
0: Nghĩa là ta chỉ biết đọc sơ sơ thôi à, chứ ta viết không được, ta viết xấu lắm như cua bò.
1: Ủa, sao hồi đó thiếp nghe nói chàng với họ Dương học chung trường, ngồi chung lớp, mà nay họ Dương đã thi đỗ bằng tiểu học rồi, còn chàng thì bết bát quá vậy?
0: Thì tại vì ta quá tin tưởng bạn bè, thấy thằng Dương Lễ nó thông thái lại siêng năng, nên ta nhờ nó học thế ta toàn bộ chữ nghĩa văn chương ta giao nó quản lý. Nào ngờ khi đỗ đạt nó hốt hết, nó bỏ lại cho ta đâu có chữ nào đâu.
1: Chà, Dương Lễ tệ thiệt ha.
0: Thôi đừng nói mất hồn nữa. Nè, nàng định theo ta để làm chi? Để làm gì? Nói mau đi, hỏi vòng vo mất thì giờ lắm à.

0: Này Châu Long, đây là việc riêng của ta, chẳng ăn nhậu gì tới nè. Tại sao nàng cứ ngăn cản ta hoài vậy? Gian không?
1: Không.
0: Gian không?
1: Không.
0: Không gian ta đá một cái. Dập mặt bây giờ.
1: Lưu Quỳnh, chàng hãy bình tĩnh nghe thiếp phân giải đi nè. Thiếp đâu có ngăn cản việc chàng phục hận, nhưng chàng phải phục hận sao cho bản thân mình được quy hoàng. Chứ chàng phục hận kiểu này bớt bát lắm chàng ơi.
0: Bớt? Bớt chỗ nào? Nói ta nghe coi.
1: Theo em biết thì vụ án năm xưa có dính líu tới chàng. Nếu chàng bươi móc cho Dương Lễ ở tù thì chàng cũng vô nhà đá, chứ có lợi gì đâu. Sao cho bằng, chàng nhẫn nhục lo ôn nhuận kinh sự, đến kinh kỳ lo lập chữ công danh, biết đâu hơn được công toại danh thành. Chừng ấy chàng lôi cổ hắn ra giọng anh anh cũng chưa muộn mà.
0: Đúng, nàng nói thì cũng có lý, nhưng chỉ ngặt hiện giờ.

0: ta chưa từng biết ở tù à. Xin lỗi nàng, ta mới vừa đóng ra đây.
1: Ủa, nói vậy chàng
0: mới ở tù ra?
1: Cha ở tù.
0: Ừ.
1: Vậy tội gì vậy?
0: Giết người.
1: Giết người? Ý, ghê quá hả? Nhưng mà chàng giết ai?
0: Vợ nhỏ của ta.
1: Ủa, sao kỳ vậy? Thường thường thì thấy người ta cưng vợ nhỏ lắm mà.
0: Thì đúng rồi, cưng nó, chiều nó quá cho nên nó hư. Mà nó hư rồi cho nên mình mới lụi nó.
1: Hả? Nhưng mà chị ấy chết chưa?
0: Chưa.
1: Hả?
0: Ta mới vừa móc dao thôi, lính Từng tới bắt ta rồi.
1: Trời ơi, xui quá.
0: Vậy là hên chứ xui gì. Nếu mà lính Từng đi đến không kịp ba ta lụi nó thì giờ này ta đâu có đứng đây.
1: À ha.
0: Thôi, dẹp chuyện đó đi, qua một bên. Bây giờ đừng nói chuyện đó nữa. Chuyện của nàng cũng dẹp luôn. Chừng nào mà nàng thấy là nàng nuôi ta được thì hãy đem chuyện đó mà bàn bạc với ta. Còn bây giờ để ta đi.
1: Quang, đứng lại chút coi, làm gì gấp dữ vậy? Mẹ, Lưu Huynh. Lưu Huynh ơi.
0: Có ta.
1: Nếu em chấp nhận nâng khăn sửa túi cho chàng, chàng có chịu không?
0: Bộ ngu sao? Không chịu. Nhưng mà có điều là ta không biết nàng có nói thiệt hay là nói chơi. Mấy cô gái đời này khó tin lắm. Ta bị họ gạt hoài, ta ớn lắm, biết không?
1: Đời mỗi người mỗi khác, chứ bộ ai cũng vậy hết sao? Trời ơi, dân chơi gì mà đang nghiêng như Tào Tháo vậy?
0: Vậy chứ ta với nàng từ trước tới nay chưa có ràng buộc nghĩa tình. Tự nhiên cái nàng chơi điệu, nàng chơi điệu với ta quá, ta không nghi sao được.
1: Ôi, chuyện đó có gì khó hiểu đâu mà chàng lại thắc mắc. Ngày xưa Thúy Kiều gặp Kim Trọng có một lần thôi mà cũng đã yêu Kim Trọng như điên vậy. Còn chàng, chàng cũng đẹp trai, tính tình khẳng khái mà lại chịu chơi nữa. Cho nên Lưu Huynh à,
0: sao
1: em thú thiệt là

nếu sau này ta trở thành nông quốc trạng thì nàng đương nhiên sẽ là quốc trạng phu nhân. Nhưng ta hỏi nàng, nếu gì nặng khối ưu phiền, ta qua thành trong điên bằng nàng bốn cầu, thì liệu nàng, nàng

0: không có được. Vợ ông Phủ thì người ta gọi là bà Phủ, chứ còn vợ ông Biên có ai gọi là bà Biên bao giờ đâu. Mà chàng lại ra điều kiện ngặt quá vậy.
1: Châu Long ơi, nếu nàng không đủ can đảm làm bà điên giữa lòng thành phố, thì ta cũng có gan chi để mà dẫn xử ban bố của nàng. Nàng nuôi ta hôm nay với mưu định ngày mai được làm bà chúa ông hoàng. Nhưng rồi nếu bước công danh của ta cắt cờ, thi cử tuột hoài thì nàng sẽ nghĩ sao chứ? Tôi ta xin nàng đừng ngỏ mờ để thử lòng nhau nữa. Hãy trả lại ta đoạn đời lang bạc cũ. Ta hứa với nàng ta sẽ bỏ qua chị

0: Thật là một tấm lòng vàng. Thôi được rồi, kể từ nay cuộc đời ta giao phó hết cho nàng, muốn xử lý kiểu nào cũng được.
1: Dữ hồn, từ sáng tới giờ mới thấy chàng cười à? Chắc bữa nay em bắt đầu hên rồi.
0: Này Châu Long, ta hỏi nàng câu này nha, nàng hãy trả lời cho ta thành thật nha.
1: Tất nhiên, câu gì chàng cứ hỏi.
0: Ta muốn biết là nàng làm cái gì mà có nhiều khâu dữ vậy? Nàng chỉ cho ta làm với coi.
1: Việc này chàng làm đâu có được.
0: Sao kỳ vậy? Ta như vậy mà không lẽ thua nàng sao?
1: Thua là cái chắc rồi chứ lẽ chẳng gì nữa.
0: Ấy, nói vậy có nghĩa là nàng làm.
1: Ê, đừng có nghĩ bậy chứ huynh.
0: Vậy chứ nàng làm cái gì mà có cái khâu này? Nàng nói thật cho ta nghe đi.
1: Em nói đùa với chàng cho vui, chứ cái khâu này đâu phải của em. Em mới o của Dương Lễ đó.
0: O Dương Lễ? À, thôi, nếu vậy ta không nhận.
1: Ủa, sao vậy chàng?
0: Nhục lắm.
1: Có cái gì đâu mà nhục. Đó là một điều vinh dự vô cùng, chứ có nhục gì đâu.
0: Vinh dự chỗ nào? Nàng nói ta nghe coi.
1: Lưu huynh à,

0: đâu đó đâu.
1: Tí nè, chàng đưa tay em đeo vô cho. Ý chàng ơi, đẹp quá thấy không?
0: Đẹp thật ha. Nhưng mà nhìn cái khâu này ta chợt nhớ thằng Dương Lễ, làm cho lòng ta bức rứt xôn xang quá. Chắc là phải đem băng nó phức cho rồi, Tô Long à.
1: Chiếc đó thì tùy chàng, nhưng nếu có bán thì nhớ dùng tiền để lo ăn học, chứ đừng có phê hết, uổng lắm nha chàng.
0: Nếu họ không cho ta phê, ta cứ ngáp hoài sao ta học được. Phải có phê ta mới tỉnh ta học được chứ.
1: À, quên nữa ha. Thôi, xem như giai đoạn 1 mình đã thống nhất rồi. Bây giờ bước sang giai đoạn 2 nghe chàng.
0: Giai đoạn 2 là sao?
1: Là muốn nhà ở chứ sao? Không lẽ ngồi khum khum ở góc hè này hoài?
0: Ờ ha. Mà mướn thì mướn, nhưng mà
1: sao nữa?
0: Châu Long à, mặc dù nàng đã chơi hết mình với ta như vậy, nhưng lòng ta không biết tại sao cứ chẳng yên.

0: công việc làm ăn thì nhức đầu chịu không được đâu.
1: Đưa quên an tâm thiết đã lo xong chớ ưu phiền hết công.
0: Ta đây chỉ lo châu nương sợ, có thể lo bề đảm đưa.

0: đúng rồi đó. Nhưng mà nè, có phê thì cũng phê vừa vừa, vừa chút đỉnh thì giờ cho thiếp. Chứ chàng có phê suốt đêm ngày, thiếp không có chịu đâu à nghe.
1: Yên chỉ mà. Nè, Châu Nương ơi.
0: Dạ.
1: Ta muốn biết đích xác là hiện giờ nàng đang làm nghề gì.
0: Thiếp làm nghề đóng con dấu, cơ quan vào các loại giấy tờ hành chánh.
1: Trời đất, đóng con dấu ai đóng không được.
0: Coi vậy chứ không có phe đảng thì không có dễ xin vô làm như em đâu à nghe. Chàng biết không, suốt ngày ngồi phe tán gẫu, hễ ai ký tên sẵn thì mình đóng dấu vô, không ký thì thôi.
1: Vậy mà ai nói đất nước mình nghèo đâu, chỉ có một cái việc cỏn con vậy mà chúa thượng phải tốn hết biên chế.
0: Ý, hai chứ không phải một đâu. Em với nhỏ bạn thay phiên nhau đóng dấu tà tà, rồi tà tà lãnh lương hàng tháng, có khi còn được thưởng nữa chàng ơi.
1: Sao ta nghe nói bây giờ có lệnh tinh giảm biên chế mà.
0: Thì nhờ có lệnh giảm biên chế nên tụi em mới được phè phở như vậy đó.
1: Ủa sao lạ vậy?
0: Lưu Quỳnh ơi, tại chàng cứ lo phè tối ngày nên không có am hiểu gì về nhân tình thế sự. Chớ những việc đó thì có gì là

0: lại đôi chiếc cánh của mình vào. Để việc làm ăn khỏi lo ai mố, ai dòm cho họ tha hồ mua gậy vườn qua.
1: À, có phải thủ trưởng em là thằng họ Dương đúng mà?
0: Ờ, đúng rồi, chính hắn đó chàng ơi.
1: Nó
0: cho nên hắn gọi là phu nhân, em cũng không cự nữ làm gì. Mà lỡ có ngắt giáo chút định thì em cũng em ru.
1: Nó đã làm sai chữ thành tướng công hầu, nhờ những việc này ta mới biết là mình ngu.
0: Ôi, cuộc đời là cái vòng lẩn quẩn, biết sao là khôn còn sao là ngu. Dương Lễ bòn rút tiền của dân để lo cho em bòn rút của Dương Lễ để cho chàng. Chàng dùng tiền đó để ăn học thành tài, giúp nước giúp dân. Tính kỹ lại, chàng khôn hơn Dương Lễ nhiều đó chứ bộ.
1: Nàng nói có lý. Vậy thì ta khỏi cần phải tố cáo gã họ Dương làm gì, cũng trả được thù.
0: Chí Lý, Chí Lý, thôi, trưa rồi, mình về nhà đi chàng.
1: Nhà đâu đâu về?
0: Hả?
1: Trời, hổng rày ta ở đây không à.
0: Quên ha. Vậy thôi, mình đi kiếm khách điếm ở vài bữa rồi tính nghe chàng.
1: Cảm ơn nàng, đi thì đi.

0: ơi, cô nhân làm gì kỳ vậy? Cô nhân làm gì mà níu kéo ta như là gà kéo cửa mã vậy?
1: À, ông vô đây rồi biết.
0: Trời ơi, cô nhân cứ để ta đi cho đàng hoàng, lôi kéo như vậy lỡ gia nô nó thấy gì còn gì mặt mũi của ta. Cô nhân, trời ơi, buông ta ra đi, ta năn nỉ mà.
1: Tôi không có ngu đâu, buông ông ra đặng chạy mất hả? Nè, ông ấy ngồi xuống đây, ngồi đàng hoàng nghe tôi hỏi cái vụ này. Ông trả lời không thông, nói la chang, ông bể mặt với tôi. Tại sao tôi về dưới, có mấy bữa, ở trên đây ông làm tiêu chiếc nhẫn năm chỉ hả?

0: ông đâu có bẻ nữa. Tôi rành ông quá rồi mà. Dễ gì cái thằng nào mà nó cạo được ông một xu nhỏ chứ hả?
1: Đó thiệt mà, không tin là bà kêu nó bà hỏi coi.
0: Nhưng nói là cái thằng nào? Tùy phái của ông nhiều thằng quá, tôi biết thằng nào mà tôi hỏi.
1: À, cái thằng Tư Lé chứ thằng nào, bị nó lé rồi nó mới đụng người ta đó.
0: À, thôi được rồi, để tôi nắm đầu cái thằng Tư Lé này, bắt nó phải trả năm chỉ cho tôi liền bây giờ đây nè, tôi đi à.
1: Này, vô nhân, trời ơi, chưa tới lương rồi tiền đâu nó trả, để tới tháng tôi trừ lương nó chứ có gì đâu nha.
0: Trời ơi, lương của nó là không có được mua hai phân nữa. Ông trừ biết đời nào cho hết năm chỉ chứ. À thôi rồi, để tôi đi. Tôi đi á mà nó không có trả cho tôi á, tôi cạo đầu nó cho ông biết à.
1: Phu nhân, phu nhân đừng làm chuyện ác đức vậy mà. Dù sao phu nhân cũng phải nghĩ tình của tôi. Thằng Tư Lé nó là đệ tử của tôi mà.
0: Thôi đi, nghe nói đệ tử của ông tôi càng ứa gan. Đệ tử của ông toàn là một lũ xạo. Không biết thằng đệ tử nào nó dám đánh dây thép cho tôi. Nó nói là ông già dưới quê đang hấp hối. Mình hết hồn à. Ba chân bốn gẳng chạy về dưới, thấy ông đang ngồi đánh cờ. Tức không chứ? Ông còn khỏe re hả? Tự khỏe làm sao à?
1: À thôi, ông khỏe re mừng chứ tức gì. Bộ bà đợi ông già hấp hối thiệt bà mới mừng hay sao?
0: Hả? Tôi đi à. Tôi hơi sức đau mà nói dần lân với ông. Tôi đi kiếm một Tư Lé, tôi hỏi nó cho ra trắng đen cái vụ này. Tôi đi à.
2: Phu nhân, phu nhân,
3: trời ơi, tôi chết tía ta rồi.
4: Kìa Dương Lan, chàng làm gì mà mặt xanh mày xám vậy? Bộ mới bị bà lớn kiểm tra đột xuất hả?
3: Trời ơi cháu nương ơi, ta đang rầu rá rủa mà nàng đùa cợt chi vậy?
4: Nhưng Dương Lan đang rầu việc gì?
3: Bữa nay có phu nhân ta ở nhà nè, nàng đừng có gọi ta như vậy, lỡ bà nghe được thì kẹt cho ta lắm đó.
4: Dương Lan cứ yên lòng, khi mới vừa thấy bà lớn leo lên xích lô đi ngoài cổng á.
3: À, vậy hả? Nói vậy
4: thiếp đứng canh ngoài cổng từ hồi 4 giờ sáng tới giờ hả?
3: Hèn chi, tội nghiệp quá cháu nương. Còn cái việc cái thằng Lưu Bình á, nàng lo liệu xong chưa? Nói cho ta nghe ta mừng với.
4: Đại kiết Dương Lan ơi.
3: Vậy hả? Chi đầu đuôi sự việc diễn biến thế nào, nàng hãy nói rõ cho ta bản tường cơ sự đi.
4: Dương Lan ơi, lúc mới gặp em, Lưu Bình nó toàn làm dữ. Nó trợn mắt, nghiến răng gây sự đủ điều. Nó đòi làm tờ tố cáo gửi thẳng về triều, tường thuật cặn kẽ những điều đã trông thấy. Thiếp mới to nhỏ với nó rằng: Lưu đệ ơi, chú đã lầm rồi đấy.

0: nó bảo nó chỉ là hòn sỏi con, bên cạnh dải hoàng liên hùng dĩ muôn trùng.
1: Cô nó có bảo gì thì cũng kể ông nội nó. Ta chỉ muốn biết lúc nàng đi về nó có theo tò vè xin xỏ gì không. Ta nói thiệt, ta biết nó là loại dê sồn, nó cho nó gặp nàng ta chẳng

0: lo việc đó. Cái thân xì ke của nó mà làm nên trò trống gì đâu.
1: Ờ đúng rồi, cái thân xì ke của nó mà làm nên trò trống gì.
2: Ủa, nhưng tại sao nàng biết nó không làm nên trò trống gì? Châu Lâm, nàng phải nói thiệt, bằng không người ta giết nàng bây giờ.
0: Châu Lâm, tại sao nhà lại nói với em như vậy? Phải mà, hết xôi rồi việc mà, nhờ cậy người ta cho đã rồi cái chuyện này xấu người ta. Dương Lan ơi, nếu chàng hoài nghi cái lòng chỉ thuần, ủa, cái lòng chung thủy của Châu Lâm này, thì kể từ nay, chàng đừng có tìm gặp em gì nữa. Nhìn đi.
1: Hoàng Châu Nương, đó, ta nói đùa mà nàng giận ta sao? Nè, nếu không tin nàng, ta đâu có dám nhờ nàng những cái vụ mà gắt eo như vậy. Thôi, cho ta xin lỗi nha Cương.
0: Thôi, không có lỗi phải gì hết à.
1: Thôi mà, chú giận đi mà. Sao Châu Nương, nàng hết giận ta chưa?
0: Hết rồi.
1: Hết giận rồi thì kể tiếp cho ta nghe vụ thằng Lưu Bình đi. Khi nàng về nó có nhắn gì với ta không vậy?
0: Dạ có. Nó nói với Dương Lan là lúc này nó bệnh, nó xài tiền dữ lắm, năm chỉ nó xài có một tuần lễ thôi hả? Vậy là tuần sau Dương Lan phải gửi thêm cho nó năm chỉ nữa.
1: Trời đất ơi, vậy rồi nàng nói làm sao với nó?
0: Kiếp nói đâu có được.
1: Ờ đúng rồi, đâu có được.
0: Kiếp còn nói Dương Lan là một ông quan thanh liêm, không hề biết tham lam của ai một đồng xu nhỏ nào. Thì tiền đâu mà chia cho Lưu Đệ nhiều dữ vậy?
1: Đúng rồi, nàng nói rất hợp ý ta. Nhưng rồi Lưu Bình nó phản ứng ra sao?
0: Dương Lan ơi, kiếp chưa nói dứt câu thì cặp mắt của Lưu Bình phừng phừng tuế lửa. Nó năm quả đâm kể vô đầu em.

0: thật là cái thằng khốn kiếp mà.
1: Dạ hôm nay đúng ngày thứ bảy, nó sai thiếp đến đây để nhận năm chỉ. Nếu chàng không đưa, nó sẽ gửi đơn tố cáo để chàng với nó cùng vô nhà đá mà thanh toán hận thù.
0: Trời ơi, như vậy thì tía ta cũng chết. Lưu đệ ơi, em ác như vừa vậy, sao em không chịu ăn hiền ở lành để đức cho con?
1: Bây giờ Dương Lan tính sao? Chịu đưa hay không thì cứ nói, đừng có dòng do tâm quốc mà làm mất thì giờ.
0: Năm chị ở đâu có mà đưa.
1: Vậy phải không? Vậy để thiếp về nói lại với nó, cho hai người mặc tình mà sâu xé lẫn nhau. Kể từ giờ này thiếp tuyên bố là hết trách nhiệm. Thiếp đi à?
0: Khoan, Châu Lâm, nàng anh đợi.

0: lên sao? Không có nói tới nó lui gì nữa hết á. Tiếp đi à.
1: Khoan khoan khoan.
0: Thôi, còn khoan vui gì nữa? Thiếp phải đi ngay kẻo bà lớn về tới thì chết cả đám à.
1: Trời ơi, đừng có nhắc tới bà mà. Ta đang rối với tư vò nè, không thấy sao? Trời ơi, nếu như ta không

0: chiều theo yêu sách của Lưu Bình thì...
1: Thì Dương Lan vô ở trong nhà đó, dinh thự giao lại cho phu nhân.
0: Thì không có được đâu, phu nhân của ta có bệnh sợ ma, như vắng ta làm sao bà chịu nổi.
1: Nếu chịu không nổi thì phu nhân rủ ông khác vô đây thế đỡ. Đau xồn xồn lúc này thiếu gì mà Dương Lan lo.
0: Trời ơi, đừng có nói nữa, khổ lắm rồi, ta khổ lắm rồi, làm sao đây?
1: Thì Dương Lan lột thêm cái khâu bên tay trái ra thì hết khổ liền chứ gì.
0: Ý, đâu có được, cái khâu này là kỷ vật của bà cố ta để lại cho ông ngoại ta, ông ngoại ta để lại cho mẹ ta, rồi mẹ ta để lại cho ta.
1: Thôi, nếu không được thì thiếp đi à, cáo biệt.
0: Khoan, lột nè, trời ơi. Nói dùm lại như Lưu Bình, đây là kỷ vật ba đời của dòng họ nhà ta, nàng bảo nó phải xài.

0: kết quả không mà lâu quá.
1: Coi tướng coi tài à. Ai muốn cầu tài, ai cầu danh phận, tình duyên lận đận sự nghiệp lang thang. Ai muốn có vàng nên coi một què, coi tướng coi tài à.
0: Thầy bói.
1: Dạ dạ. Ông muốn coi quẻ hả?
0: Ông coi trúng không là đi biệp người ta đó cha.
1: Dạ, nói không phải khoe với ông chứ nghề của tôi đó, cha truyền con nối á, mấy đời nói dốc. Ê, không phải, mấy đời nói trúng thóc hà, nó trật không lấy tiền đâu.
0: Vậy ông coi giùm tôi một quẻ đi.
1: Dạ, xin phép ông cho tôi xem bàn tay của ông nha. Chà, chà. Bàn tay này là bàn tay phú quý giàu sang đây mà. Xin lỗi nha, ông đưa tay trái tôi coi thử coi. Nhưng mà ông bị bạn bè lừa gạt nên năm nay ông chán nản, có lúc muốn tự tử, phải không? Đúng không?
0: Trung quá, trung quá. Thật là thầy bói tiên á. Rồi có ai cứu tôi không?
1: Có chứ, có quý nhân. Coi thử lại coi coi. Ủa, sao kỳ vậy cả?
0: Cái gì kỳ vậy thầy?
1: Trong quẻ có một nữ giúp ông. Nhưng không phải là quý nhân. Mà là chà, khỏi nói quá. Ông có ai thù ông không vậy?
0: Ông thầy bói này, ông là tiên hay quỷ vậy?
1: Dạ.
0: Ông nói có một nữ đứng giúp mà là không phải quý nhân, không lẽ con Châu Long
1: hả? Ông nói gì? Châu Long à? Kẻ thù của ông tên Châu Long à?
0: Không phải. Châu Long mà kẻ thù tôi gì ông nội?
1: Chứ ai?
0: Tôi nói kẻ thù tôi là
1: tới cử rồi phải không? Nè, ông tin tôi đi, ông nói thiệt kẻ thù của ông là ai? Tôi giúp ông nhiều vàng mặc sức mà ông phê.
0: Ông bói như tiên, tôi có giấu cũng không được với ông biết hết trơn à. Kẻ thù của tôi là một ông quan tên là Dương Lễ, ngày xưa đã cùng kết nghĩa, khi bạc bài ăn nhậu dần có nhau, đến khi ăn làm

0: cái gì? Nó vừa thấy mặt tôi là nó đuổi tôi ra khỏi cửa rồi.
1: Tệ quá.
0: Thằng khốn nạn. Nó đâu ngờ tôi còn giữ bằng cớ giấy tờ cái việc làm phi pháp của nó chứ.
1: Sao ông không đem ra tố nó?
0: Muốn tới quan đâu phải dễ, tiền nó đi xe. Trời ơi, tôi đang đợi ông bạn tôi về đem tiền về đây là tôi tới đi liền.
1: Giấy tờ ông cất mà ông cứ hít đớp hoài, những lúc ông phi lỡ ông nữ thấy sao?
0: Nói thật với ông nghe, giấy tờ tôi đâu có giấu trong mình đâu mà sợ.
1: Ủa vậy à? Tôi nói ông nghe nghe.
0: Sao?
1: Tôi làm thầy bói cũng chẳng có bao nhiêu tiền
0: à.
1: Nhưng mà thấy tướng mạo ông cũng nhân từ đức hạnh. Quên, đức hạnh mà lỡ giận lỡ cơ, thấy không? Nên tôi giúp ông nha. Nè, một nén bạc nè à. Ông cầm lấy đi tiêu xài đỡ đi.
0: Trời ơi, ông tốt quá.
1: Đâu có gì đâu. Tôi có quen với một ông quan thanh liêm lắm, để tôi giới thiệu ông tới đó là có vàng liền à. Nhưng mà tôi còn e ngại.
0: Ngại gì?
1: Tôi sợ không biết giấy tờ ông có cất kỹ hay không.
0: Ông là bạn tốt của tôi mà, tôi không có giấu ông đâu. Đây là, đi theo tôi, vào trong tôi chỉ cho ông thấy. Đi.

0: Ai đó? Có phải Châu Long hiền phụ của ta đó không?
1: Thiếp đây chứ ai. Chàng đang ngủ hay thức mà nằm liêm diêm hoài vậy hả?
0: Ngủ hay thức gì cũng kệ ta. Ta hỏi nàng nè, từ sáng sớm tới giờ nàng đi đâu mất biệt vậy?
1: Hỏi gì kỳ vậy huynh? Chính huynh sai người ta đi mà còn hỏi hả?
0: À, thôi ta nhớ rồi. À, nãy giờ ta bận chu du nơi nguyệt điện cho nên...
1: Rồi hiện giờ chàng tỉnh chưa?
0: Tỉnh rồi.
1: Tỉnh rồi thì ngồi dậy nghe, thiếp báo tin mừng nè.
0: Bộ ngồi mới nghe được sao? Ta thích nằm lắm, để nằm nghe được không? Ta nằm ta vậy chứ ta không sai ba sót bao giờ á. Một con mũi bay qua ta cũng biết nữa đó. Ta đếm trúng pháp hết trơn, không có thiếu con nào đâu, nàng đừng sợ.
1: Vậy thì chàng hãy nghe cho rõ nè. Em xin báo cho chàng một tin mừng.

0: mảnh mùng hơn người, biết cách móc túi của mấy thằng quan về.
1: Chàng quá khen, chứ thật ra thiếp có hay ho gì. Cũng nhờ chàng nên thiếp mới có cớ đục đẽo gã họ Dương cho thỏa lòng tâm tức đó chứ.
2: Dương Lễ nó làm gì mà nàng ghét nó dữ vậy?
1: Chuyện dài dòng lắm, để hôm nào rỗi rảnh thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe. Bây giờ chàng lấy cái khâu năm chỉ này đem giải nó đi, để chiều nay tụi mình đi Intex sớm.
3: Chà chà, hay cho loại dâm phụ, giỏi cho đứa dâm phu. Ta đứng rình bên cạnh cửa đã lâu, giờ đã nghe rõ đầu đuôi tự sự.
1: Chết rồi, Lưu Huynh ơi, Dương Thừa Quan đến kìa, làm sao bây giờ hả chàng?
2: Yên tâm, để ta. Này, Dương Lễ, ta với mi vốn đã hết tình hết nghĩa, tại sao mi đến tìm ta để làm gì hả? Ta nghèo, nàng bị mi xua đuổi, mi cợt khinh ta, phải không? Thì ta đâu có món cua chà để đãi mi mà mi chờ mi đợi. Mi đi đi chớ đứng đây làm chi, ta đã ghê bản mặt của mi rồi. Nếu muốn yên thần quyền cao lập cả,

0: thì buộc lòng ta phải bắt mi về để xử mi theo phép nước. À
1: Dư Lễ, mi vừa nói gì? Mi tính bắt ta hả?
0: Phải, hôm nay tôi đến đây là để bắt mi.

0: chết ta rồi. Những hóa đơn mà ta đóng mộc nó còn giữ.
1: Lương Hoàng Đệ, nãy giờ nói chơi nha, cho ta xin những giấy tờ cũ đó, ta đóng mộc nó đưa.
0: Nếu không, nếu không thì mày hãy ném thử lưỡi dao này. Lũ Quỳnh, đỡ. Thôi, bà chị đừng la nữa, đã có chúng tôi đến rồi.
2: Ủa, quan lính đâu có sẵn vậy cả.
0: Còn ngài, xin lỗi, có phải ngài là quan tổng quản Khôi Lương Dương Lễ hay không?
1: Qua đây chứ ai, còn chú em là ai mà lại biết qua.
2: Ủa, quân hầu sao mày không có đây nữa mày?
3: Trời ơi,
4: chắc có chứ. Bây giờ nghe cho rõ nè, thưa hai người bạn có tri Lưu Bình Dương Lễ, chúng tôi đây là nhân viên của quan án sát đại thần, được đặc phái về đây giả dạng quân hầu để bí mật điều tra vụ án tham nhũng của hai người năm xưa.
0: Tam đệ, hãy vào trong nhà sau gần cây cột nhà bếp, lấy giấy tờ chứng cứ ra đây.
5: Trời, ông là
0: tên thầy bói mù.
4: Đại ca, giấy tờ đây.
0: Đã có đủ chứng cứ, xin hai người theo chúng tôi về kinh đô để quan án sát đại thần phán xử.
6: Chết ta rồi Lưu Hiền Đệ ơi.
0: Còn bà chị này nữa, bà chị là nhịp cầu đưa lối của các vị tham quan, mời bà chị đi luôn.
7: Dương Lan ơi, chuyến này ai chẳng ạ?

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhất là trong công nghệ, hạ tầng, năng lượng và dược phẩm. Tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay thẳng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đi lại, thương mại và du lịch giữa hai nước. Quốc vụ Khanh Fabrizio Margherita bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh, trong đó có công nghiệp quốc phòng, thương mại, dược phẩm, dầu khí, dệt may, đất hiếm, viễn thám. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, phim ảnh trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2027, nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước. Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quốc vụ Khanh Fabrizio Margherita cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ASEAN-Ấn Độ, nhất là về kết nối, hợp tác biển và an ninh hàng hải.
3: Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.
2: Hội nghị đã nghe báo cáo các nội dung bàn giao tiếp nhận chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố các quyết định Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, phân công chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 3 đồng chí Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức và Triệu Tài Vinh. Phát biểu bàn giao nhiệm vụ và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, công việc này nhìn bề ngoài là việc bàn giao chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người. Nhưng thực chất đây là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất, ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, chức năng nhiệm vụ cùng cán bộ của Ban Dân vận Trung ương được chuyển từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Như vậy, chức năng nhiệm vụ, biên chế tổ chức của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo quyết định 171, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức, viên chức, người lao động, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cùng cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển về Đảng ủy sẽ đoàn kết, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ trên từng cương vị công tác để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dứt khoát không việc gì, không vì việc chuyển giao mà làm gián đoạn công việc.
3: Chiều nay tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn dự và trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 cho đảng viên Nguyễn Khánh Trung đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố Hoàng Tung, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Trung vinh dự được đón nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, được trao đúng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn của đồng chí Nguyễn Khánh Trung mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Vinh dự, xúc động được nhận phần thưởng cao quý do Đảng trao tặng. Đảng viên lão thành Nguyễn Khánh Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp. Các đồng chí, đồng đội và nhân dân đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên lão thành cách mạng Nguyễn Khánh Trung cho biết.
5: Đối với tôi, đây là niềm vinh dự tự hào lớn lao của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là nguồn động viên để tôi tiếp tục giữ gìn phẩm chất danh dự của người đảng viên. Bản thân tôi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, nhưng với trách nhiệm của một người đảng viên đã có 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời động viên con cháu, động viên bà con xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Khởi nghĩa Nam Kỳ, sáng ngời chí khí cách mạng, tấm gương cộng sản kiên trung. Hội thảo là một hoạt động tưởng niệm 85 năm ngày các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và chiến sĩ cách mạng anh dũng hy sinh tại trường bắn nhà thương Giếng Nước và ngã Ba Rồng ngày 28 tháng 8 năm 1941, ngày 28 tháng 8 năm 2026.
6: Tại hội thảo, ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dù không giành thắng lợi, khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra ngày 23 tháng 11 năm 1940 thể hiện tinh thần cuột khởi, ý chí độc lập, quyết tâm giành chính quyền của nhân dân Nam Bộ, đồng thời là một trong những cuộc diễn tập quan trọng góp phần chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Sự hy sinh của các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến và nhiều chiến sĩ cách mạng tại trường bắn nhà thương Giếng Nước, ngã Ba Rồng, thuộc xã Ba Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 8 năm 1941 trở thành biểu tượng về khí phách người cộng sản, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hội thảo tập trung làm rõ giá trị lịch sử của khởi nghĩa Nam Kỳ, phẩm chất, bản lĩnh của các lãnh đạo tiền bối, chiến sĩ cách mạng và những bài học về xây dựng lực lượng, phát huy sức mạnh đoàn kết, lựa chọn thời cơ, tổ chức khởi nghĩa, qua đó góp phần vận dụng vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục lịch sử và phát huy giá trị di tích bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Ông Hà Huy Thanh, chủ nhiệm chương trình tìm kiếm khai quật di dời an táng, vinh danh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho biết.
7: Các cụ cũng ngã xuống ở đây khi các cụ còn rất trẻ, là những người đang ở độ tuổi thanh xuân của sự sáng tạo và cống hiến. Những cái sự tri ân của con cháu hôm nay muốn nói là cái tinh thần cách mạng là một cái tinh thần bất tử. Các cụ thời chết nhưng mà nghĩa khí vẫn sống. Chính vì thế nên cái cách nhận thức của giới trẻ thì không chỉ là tinh thần mà chúng ta phải có những hành động bằng cách là phát huy cái giá trị nội sinh.
6: Theo các chuyên gia, khởi nghĩa Nam Kỳ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần bồi đắp lực lượng cách mạng, hun đúc tinh thần đấu tranh và tạo tiền đề cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự hy sinh của các lãnh đạo tiền bối và chiến sĩ cách mạng trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng có giá trị sâu sắc đối với các thế hệ sau.
3: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Quỳnh Hoa.
8: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2026 được trình bày tại đại hội cho biết, trong giai đoạn qua, với cách thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc luôn tích cực đưa ra các sáng kiến và chủ động phối hợp với các đối tác Hàn Quốc, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, như tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo khoa học thường niên, các chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế, thể thao nhằm quảng bá hình ảnh của hai nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đối tác, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, làm cầu nối hợp tác giữa các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp hai nước qua kênh hữu nghị nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc khóa 4. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc khóa 4, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Seo Won Sam phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc thời gian qua, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác song phương sẽ ngày càng được phát triển.
9: Tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng gắn bó và sâu sắc. Hàn Quốc và Việt Nam giờ đây đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng nhau kiến tạo tương lai. Và sức mạnh làm nên nét đặc biệt của mối quan hệ này không chỉ nằm ở sự hợp tác giữa hai chính phủ, mà còn ở niềm tin và tình hữu nghị được vun đắp giữa nhân dân hai nước.
3: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ ngày mai 27 tháng 8, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ chính thức xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo quy định tại thông tư số 38/2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước cùng làn đường nhằm đảm bảo tránh xảy ra va chạm khi phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã có cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Tại cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Syria và Nga, hai bên đã thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng của quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường đối thoại chính trị, cũng như hợp tác trong thương mại, kinh tế, nhân đạo và nhiều lĩnh vực khác. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đạt được vào ngày 9 tháng 8 vừa qua về việc tái tổ chức căn cứ không quân Hamamin và căn cứ hải quân Tartus, hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria. Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định lập trường của Nga trong việc ủng hộ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria, cũng như các nỗ lực tạo điều kiện cho sự ổn định lâu dài và phục hồi sau xung đột. Hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau.
3: Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe thêm một năm cho đến tháng 9 năm sau.
2: Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng việc gia hạn các biện pháp hạn chế cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép đối với Cuba trong hơn 60 năm qua và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Cuba. Ông khẳng định quan điểm của La Habana rằng Cuba không phải là mối đe dọa và Mỹ cần xem xét lại các biện pháp hạn chế. Lâu nay, Cuba luôn khẳng định là quốc gia yêu chuộng hòa bình, đối thoại, tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa đa phương, cũng như vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Cuba đưa ra lập trường trên sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Cuba đến ngày 14 tháng 7 năm 2027. Năm 1962, chính quyền của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã viện dẫn một đạo luật vốn được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1917 để áp dụng các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Cuba. Từ năm 1978, các đời Tổng thống Mỹ hàng năm đều gia hạn áp dụng các biện pháp này đối với Cuba.
3: Sau chuỗi vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời tại các tỉnh miền Nam, chính phủ Thái Lan đang khẩn trương rà soát, cải tổ công tác tình báo và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho rằng quy mô và mức độ phối hợp của các vụ việc cho thấy những lỗ hổng cần được khắc phục ngay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
11: Phát biểu với báo giới vào sáng nay 26 tháng 8 về diễn biến an ninh cuối tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhận định công tác tình báo cần phải được cải tổ toàn diện khi có tới khoảng 100 vụ đốt phá, phóng hỏa diễn ra cùng lúc mà không bị phát hiện trước, cho thấy các nhóm đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước tình hình này, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ trực tiếp can thiệp, quyết định thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh hai phương hướng tiếp cận chính trị và quân sự phải được triển khai song song trong sự thống nhất. Để giải quyết triệt để tình trạng này, chính quyền Thái Lan đang xem xét tái cơ cấu lực lượng, xây dựng các mô hình vùng an toàn và đặc biệt chú trọng hợp tác biên giới với Malaysia. Với vai trò là bên trung gian hòa giải cho tiến trình hòa bình, Malaysia được kỳ vọng sẽ phối hợp cùng Thái Lan thắt chặt tuần tra và giám sát khu vực biên giới chung nhằm ngăn chặn triệt để các đối tượng bạo động di chuyển qua lại giữa hai nước để lẩn tránh lực lượng chức năng.
3: Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng vào sáng nay. Mặc dù số liệu thiệt hại chưa được công bố nhưng đã được đánh giá là gây thương vong lớn, buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải ra chỉ thị quan trọng yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu tối đa thương vong. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 8, mà theo Tân Hoa Xã là bắt nguồn từ phía biên giới Nepal, gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long thuộc huyện Cát Long, thành phố Nhật Katak, Tây Tạng. Cục quản lý khẩn cấp huyện này cho biết, thảm họa đã làm gián đoạn các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu phía bên Trung Quốc, gây mất liên lạc và nguồn cung cấp điện. Một nhân viên cửa khẩu cho biết, khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay khi nhận được tin về thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, di dời và ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thương vong. Ông cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa thứ cấp. Một đoàn công tác liên ngành do Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh dẫn đầu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Khu tự trị Tây Tạng cũng đã tổ chức lực lượng triển khai toàn diện công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
3: Ít nhất 50 trẻ em được báo cáo đã tử vong trong đợt bùng phát dịch bạch hầu mới nhất tại Nigeria. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
13: Theo nguồn tin chính quyền địa phương bang Kano, Tây Bắc Nigeria, toàn bộ hơn 50 trẻ em tử vong vì bạch hầu được ghi nhận tại khu vực Rano của bang này. Các cộng đồng dân cư chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là ở Rurumwood. Giới chức bang Kano hối thúc chính quyền liên bang Nigeria lập tức triển khai các đội ứng phó khẩn cấp tới khu vực để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, thời điểm chính xác bùng phát đợt dịch bạch hầu tại Kano không được đề cập. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan cao và có thể gây tử vong, đặc biệt là với trẻ em chưa được tiêm phòng. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Nigeria khuyến cáo các ông bố và bà mẹ tại nước này cần đảm bảo rằng trẻ sơ sinh của họ phải được tiêm đủ 3 liều vaccine phòng bạch hầu lần lượt tại các mốc 6 tuần, 10 tuần và 14 tuần tuổi.
3: Và bây giờ là một thông tin thể thao mà người hâm mộ cả nước đang quan tâm. Thưa quý vị, tối nay thì người hâm mộ cả nước hân hoan chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số là 4-2 sau 2 lượt trận. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã đến với danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử. Và sau ít phút nữa chúng tôi sẽ kết nối với các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại sân Mỹ Đình và các phóng viên thường trú để phản ánh không khí hân hoan chào đón chiến thắng của người hâm mộ cả nước cũng như là bình luận của biên tập viên, bình luận viên Việt Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Từ ngày mai, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông chính thức xử phạt các tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Nghi Sơn. Sạt lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng gần biên giới Nepal, mặc dù số liệu thiệt hại chưa được công bố nhưng đã được đánh giá là gây thương vong lớn. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
19: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, như vậy là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tổng tỷ số là 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Và có thể cảm nhận được một màn so tài đầy cảm xúc, và cuối cùng thì những chiến binh áo đỏ đã mang về niềm vui vỡ òa cho hàng triệu người hâm mộ. Và từ sân vận động cho đến những con phố thì hàng vạn cổ động viên đang hòa cùng nhịp chung một nhịp đập ạ. Và cờ đỏ sao vàng tung bay và tiếng hô Việt Nam vô địch thì vang lên ở khắp mọi nơi. Và ngay lúc này thì không khí ăn mừng chiến thắng đang diễn ra vô cùng sôi động tại khu vực sân vận động Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội ạ. Và phóng viên Tạ Lan, chúng tôi đã kết nối được với chị và chị sẽ thông tin đến quý vị ngay sau đây ạ. Xin mời chị Tạ Lan ạ. Thưa quý vị, như vậy là do có thể là tại một nơi quá đông người như sân vận động Mỹ Đình nên là tín hiệu của chúng tôi đã không kết nối được với chị Tạ Lan, và chúng tôi sẽ trở lại với chị Tạ Lan sau ít phút nữa. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không khí tại miền Trung ạ, với anh Thành Long ạ. Xin mời anh Thành Long ạ.
22: Vâng, thưa quý vị các bạn, lúc này thì tôi cũng như tất cả quý thính giả trên cả nước đang rất là vui mừng và phấn khởi khi mà chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Hiện nay thì tôi đang ở tại công viên Biển Đông, nơi mà ban tổ chức đã bố trí một cái màn hình rất là lớn để cho hàng vạn người dân có thể xem trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tối hôm nay thì thời tiết tại Đà Nẵng, thời tiết rất là đẹp, không có mưa, trời tạnh ráo, cho nên mọi người ra rất là đông, và đặc biệt theo tôi quan sát thì rất đông các du khách là những khách du lịch đến đây tham quan Đà Nẵng cũng đã ra cùng hòa chung với không khí chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và lúc này thì trên tất cả các tuyến phố từ phường Tam Kỳ, trước đây là thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cũ, cũng như là thành phố Hội An hoặc là trung tâm thành phố Đà Nẵng, cầu Rồng, cầu sông Hàn, rất đông các bạn trẻ đã xuống đường để tiếp tục cổ vũ ăn mừng cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi quan sát thấy rằng là các cái phương tiện mặc dù là rất là đông, tuy nhiên có cái sự hiện diện của cơ quan chức năng cho nên mọi cái việc đi lại đều được đảm bảo an toàn, điều tiết giao thông để không xảy ra cái tình trạng tắc nghẽn hoặc là phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm và gây khó khăn cho người đi đường. Và lúc này thì tất cả các cái tụ điểm trung tâm của thành phố có thể nói là người dân đeo cờ, thổi kèn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cái không khí ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong các cái chương trình lịch sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ xin trở lại với đội của Hà Nội ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Thành Long với những thông tin vừa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời anh Hà Khánh ạ.
23: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Hà. Thưa quý khán giả, xung quanh tôi lúc này thì không khí đã trở nên rất là náo nhiệt rồi. Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc bữa tiệc đầy cảm xúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu. Mọi người đã cùng nhau hô vang Việt Nam vô địch, Việt Nam Hồ Chí Minh không ngớt. tiếng trống, tiếng kèn cùng với tiếng reo hò vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí rất là cuồng nhiệt. Rõ ràng là trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu trận đấu với một thoáng chút lo lắng khi mà Văn Vĩ bị đau, hay là sau đó là chúng ta phải nhận bàn thua sớm. Và đặc biệt là các cổ động viên lại càng bị thử thách dữ dội hơn khi mà chúng ta bị một quả penalty. Tuy nhiên, đó cũng là lúc mà bản lĩnh của các cầu thủ được thể hiện đúng lúc. Và tôi xin trò chuyện với một cổ động viên đã có mặt tại đây ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Hôm nay bạn, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Bạn thấy đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu ra sao ạ?
0: Dạ, em chào anh. Ngay tại thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam của mình đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-2. Và thật sự nha, cái quả cuối cùng là một trong những cái quả gọi là mang chiến thắng lại cho cổ động viên rất là nhiều, và cũng là một trong những cái giây phút cuối cùng rồi, cho nên là nó càng bùng nổ hơn nữa. Mặc dù là cái thời điểm ban đầu có chút mưa, cho nên là mọi người cũng hơi bị trùng lại một xíu. Và cái trong cái quá trình mà hồi đầu tiên mình bị dẫn trước á, tuy nhiên thì qua hiệp thứ hai đội tuyển Việt Nam đã gọi là bùng nổ hơn và đá cực kỳ hay, cho nên là bây giờ mình đang chiến thắng ăn mừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cực kỳ sôi động luôn ạ.
23: Vâng, thế thì bạn có thể chia sẻ là cái kế hoạch tiếp theo trong đêm nay của mình như thế nào ạ?
0: Dạ, chắc chắn là phải đi bão rồi ạ.
23: Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, thưa quý vị các bạn, đêm nay thì sắc đỏ phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ và các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có một đêm bóng đá tràn đầy cảm xúc. Sau khi ăn mừng tại đây thì chắc chắn các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Chúng ta đã tiếp tục là nhà vô địch Đông Nam Á. Và tôi xin nhường lời các biên tập viên Radio Cầu Hà Nội tiếp tục chương trình ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Hà Khánh đã cung cấp những thông tin vừa rồi, và chúng tôi có thể cảm nhận một không khí rất là sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ạ. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ trên sân Mỹ Đình thì đang dập cờ đỏ sao vàng, và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin của chị Tạ Lan ạ. Xin mời chị Tạ Lan ạ.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, không khí lúc này tại có thể nói đang thực sự bùng nổ, tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn và những tiếng hô Việt Nam thì vang lên không ngớt trên các khán đài khi đội tuyển Việt Nam chính thức đánh bại Thái Lan và bảo vệ thành công trước vô địch ASEAN Cup 2022. Sau tiếng còi mãn cột thì hàng vạn cổ động viên đã đồng loạt đứng dậy và nhiều người đã ôm chặt lấy nhau. Có những cổ động viên thì không giấu được cái giọt nước mắt hạnh phúc ạ. Vâng, xin chào anh, cảm xúc của anh có phải như nào ạ?
15: Niềm hạnh phúc trẻ quá tuyệt vời, chưa bao giờ nghĩ được Việt Nam mình một cái lứa cầu thủ bây giờ nó toàn diện đến bây giờ. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
1: Vâng, thưa quý vị, trên sân thì các cầu thủ đang tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Những lá cờ được kéo căng và những tiếng hát quốc ca, những cái ôm nụ cười đang tạo lên một bức tranh đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam. Và bây giờ xin được trở lại với Phong Thu ạ.
3: Vâng, cảm ơn phóng viên Tài Lan đã chuyển đến chúng tôi không khí rất là sôi động tại sân Mỹ Đình ạ. Và thưa quý vị, chiến thắng trước Thái Lan không chỉ mang về một chiếc vô địch đầy cảm xúc mà còn cho thấy bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng của các cầu thủ Việt Nam trong một trận đấu lớn. Và để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của trận chung kết cũng như là phân tích đâu là yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan, chúng tôi đã kết nối với cả biên tập viên bình luận viên Việt Anh ạ. Xin chào bình luận viên Việt Anh ạ. Trận chung kết đã khép lại với một chiến thắng đầy cảm xúc sau hai lượt trận của chúng ta với tỷ số là 4-2. Anh ấn tượng nhất với điều gì ở màn trình diễn của đội tuyển của chúng ta trong tối nay ạ?
15: Nếu như chúng ta nhìn lại cái trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam cũng như là hành trình tại ASEAN Cup lần này thì nó có một cái điều trùng hợp, đó là vào năm 2008 khi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch giải đấu Đông Nam Á thì chúng ta cũng đã thắng trên sân của Thái Lan, và sau đó thì khi mà về sân Mỹ Đình thì chúng ta cũng có kết quả hòa. Cái trận đấu ngày hôm nay cũng như vậy. Đây là một cái trận đấu mà ban huấn luyện cũng như là giới chuyên môn đều nhìn nhận là sẽ là một trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam, bởi vì là Thái Lan họ không còn gì để mất cả, và Thái Lan với Việt Nam vẫn luôn là một cái điều gì đó luôn được cổ động viên của hai nước chờ đợi những cái màn so tài. Và có thể nói là một cái trận đấu được cổ động viên của cả Đông Nam Á cũng quan tâm, chứ không phải là chỉ có Việt Nam và Thái Lan. Và những cái diễn biến ở trên sân ngày hôm nay thực sự đã cho thấy cái điều đó. Một cái trận chung kết diễn ra với sự kịch tính, với những diễn biến có lẽ là nằm ngoài mọi kịch bản mà mọi người có thể dự đoán. Và mặc dù là chúng ta đã có được chiến thắng chung cuộc 4-2 để lần đầu tiên trong lịch sử là bảo vệ thành công chiếc vô địch, và đây là chiếc vô địch thứ tư của bóng đá Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu khó khăn hơn những gì mà chúng ta đã nghĩ đến trước khi nó diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay.
3: Vâng ạ. Nhìn vào diễn biến trận đấu thì anh đánh giá thế nào về bản lĩnh và cách các cầu thủ Việt Nam đối mặt với sức ép trong trận chung kết này ạ?
15: Nếu như nói về sức ép thì thực sự là tôi thấy ở hiệp 1 Việt Nam đã không phải là chính mình. Chúng ta đã để cho đội tuyển Thái Lan ghi bàn mở tỷ số rất là sớm và sau đó thi đấu một cách rất là chật vật.
22: điều này cũng đã được nhắc đến trước cái trận đấu này, và không phải chỉ có trận đấu này đâu. Việc chơi trên sân Mỹ Đình trước 40.000 khán giả là một sự động viên rất lớn về mặt tinh thần với các cầu thủ, nhưng rõ ràng cũng là một sức ép, và Thái Lan họ đã tận dụng được cái điều đó. Các cầu thủ Việt Nam trong hiệp 1 chơi có thể nói là để cho Thái Lan chơi bóng, chứ không phải là Việt Nam đang là đội chủ nhà nữa. Nhưng cái bước ngoặt của trận đấu nó đến ở cái tình huống lại không phải là của đội tuyển Việt Nam tạo ra, mà tôi nghĩ bước ngoặt nó đến từ cái quả đá phạt 11m không thành công của các cầu thủ Thái Lan. Và sau đó thì cái cục diện của trận đấu nó đã diễn ra với cái chiều hướng tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Và cái trận chung kết lượt về này trên sân Mỹ Đình nó chính là một cái minh chứng rõ nét nhất cho cái câu nói là nếu như mà bạn không tận dụng được cơ hội thì bạn sẽ phải trả giá. Thái Lan đã có cơ hội gỡ hòa 2-2 tổng tỷ số, và nếu như cái quả penalty đó thành bàn thì thực sự là không biết là chuyện gì sau đó sẽ xảy ra. Bởi vì đó mới chỉ là những cái phút đầu của hiệp 2 thôi, và quãng thời gian còn lại là rất dài để Thái Lan có thể trên cái đà hưng phấn đó tiếp tục có những cái bàn thắng. Nhưng họ đã không làm được điều đó, họ đã không gỡ hòa. Và ngược lại thì đội tuyển Việt Nam sau đó đã vùng lên, và gần như là ngay lập tức chúng ta đã gỡ hòa 1-1 cho cái trận đấu lượt về. Nhưng khi mà đội tuyển Việt Nam sau đó lại cũng bỏ lỡ những cơ hội, ví dụ như tình huống dứt điểm chạm xà của Hai Long rồi cái pha bỏ lỡ của Quang Hải, thì chúng ta cũng lại phải nhận một bàn thua đến từ một cái tình huống mà hàng phòng ngự đã chơi không tập trung và giúp cho Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ở trận đấu này. Thì chắc chắn đây sẽ là một cái trận đấu mà ban huấn luyện sẽ phải xem xét lại và nhắc nhở cầu thủ chúng ta rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta đã trải qua cái niềm vui của những người chiến thắng, thì đây sẽ là một cái bài học rất lớn cho bóng đá Việt Nam trên cái hành trình mà chúng ta đang hướng tới những cái đấu trường cao hơn.
3: Vâng, một câu rất ngắn thôi ạ. Anh đánh giá thế nào về cầu thủ Đỗ Hoàng Hên, người đã được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của trận đấu ngày tối nay ạ?
22: Đúng là như cái tên của anh ấy, Hên ngày hôm nay đã rất là Hên. Một cái bàn thắng có lẽ là tính cho Hên cũng được, mà tính là một pha phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan cũng được.
3: Cũng được, vâng.
22: Nhưng nó đến ở vào một cái thời điểm cực kỳ quan trọng, và cái việc mà anh ấy được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nó không phải là vì cái bàn thắng đó, mà vì cái bàn thắng nó đã đặt một cái bước ngoặt cho trận đấu và giúp cho đội tuyển Việt Nam sau đó đã đến được một cái kết quả khả quan. Và nếu như chúng ta có thua một bàn ở trên sân nhà thì chúng ta vẫn vô địch thôi, nhưng nếu như thế thì cái niềm vui chiến thắng nó sẽ không được như vào thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta đã ít nhất là có một kết quả hòa trận đấu lượt về, và như vậy là niềm vui đã trọn vẹn với các cổ động viên.
3: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng ạ. Sau chức vô địch trước Thái Lan thì theo anh chiến thắng này thì nó có thể tạo ra một cú hích thế nào cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là niềm tin của người hâm mộ và cái mục tiêu chinh phục ở những cái đấu trường lớn hơn trong tương lai?
22: Tôi rất là chờ đợi vào cái điều này. Chúng ta đã có một cái bước ngoặt, một cái bước tiến rất lớn, ví dụ như ở cái thời điểm sau cái chiến thắng, sau cái bước ngoặt ở Thường Châu, thì bóng đá Việt Nam đã đặt rất nhiều những dấu ấn tiếp theo ở những cái lứa tuổi cao hơn lứa U23. Chúng ta đã có những cái dấu mốc tại ASEAN, tại Asian Cup. Thì cái chiến thắng ở giải Đông Nam Á lần này nó khẳng định cái vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á nữa. Và nó sẽ là một cái điểm tựa để chúng ta hướng tới những cái đấu trường cao hơn. Và sắp tới đây thôi, ngay trong tháng 9 sẽ là ASEAN, thì đây sẽ là một cái đấu trường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Và chúng ta chờ đợi những cái cầu thủ của bóng đá Việt Nam với một cái cú hích ở lần thứ hai liên tiếp vô địch Đông Nam Á sẽ tạo nên một cái dấu mốc mới ở đấu trường của châu lục.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên bình luận viên Việt Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia cùng chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Và đây là lần thứ tư đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Và hy vọng rằng là từ dấu mốc này, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Và chúng tôi xin nhắc lại một thông tin, đó là trong dự khán trận đấu ngày hôm nay có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã theo dõi trận đấu này. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục trở lại với các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 với chương trình Thức cùng VOV.
4: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Du lịch dịp mùng 2 tháng 9, đón khách đã khó, giữ chân càng khó hơn, là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Chia sẻ của anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ dài trong năm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoặc trở về quê sum họp gia đình. Cùng với nhu cầu đi du lịch, thị trường cũng đang chứng kiến những thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến. Du khách không chỉ quan tâm đến giá cả hay cảnh đẹp, mà ngày càng chú trọng trải nghiệm, dịch vụ, sự thuận tiện và những giá trị khác biệt. Vậy xu hướng du lịch dịp mùng 2 tháng 9 năm nay có gì đáng chú ý? Các điểm đến cần làm gì để không chỉ thu hút khách trong một kỳ nghỉ mà còn tạo được sức hấp dẫn để du khách quay trở lại nhiều lần? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Restour.
2: Thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cũng như là cái xu hướng du lịch của người dân ạ? Và liệu nó có thay đổi gì khác trong cái hành vi lựa chọn điểm đến của du khách so với những năm trước không ạ?
3: Có lẽ là một cái dịp mà có cái kỳ nghỉ dài nhất trong tất cả kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
2: Vâng.
3: Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch của du khách cũng sẽ đa dạng hơn và sẽ đông đảo hơn so với những năm trước đây. Và dịp mùng 2 tháng 9 còn là cái dịp giao mùa, giữa cái mùa hè rực rỡ và cái mùa thu lãng mạn, cho nên là các cái tuyến điểm du lịch cũng sẽ đa dạng hơn, không chỉ là những cái tuyến biển mà đã còn cả những cái tuyến đi du lịch vào những đặc trưng vào mùa thu như Đông Bắc, Tây Bắc hay là Tây Nguyên. Và cũng là cái sự chuyển mùa với nước ngoài, cho nên là các cái tour du lịch nước ngoài cũng được nhiều du khách là lựa chọn. Cho nên có thể nói rằng là dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì phần đông vẫn là khách đi theo tính chất gia đình, nhưng mà nhu cầu sẽ đa dạng hơn cả trong nước và cả ngoài nước.
2: Dạ vâng ạ, ông cũng có vừa mới nhắc đến đấy là kỳ nghỉ năm nay thì dài hơn so với các năm và cũng có người dân cũng có cái điều kiện để họ lên kế hoạch cho cái lịch trình được sớm hơn. Vậy thì không biết là năm nay chúng ta nói đến cái xu hướng thì là họ sẽ dành kỳ nghỉ cho một điểm đến duy nhất hay là họ sẽ kết hợp nhiều điểm đến khác nhau ạ?
3: Vâng, với một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày thì rõ ràng là du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Với các sản phẩm đi du lịch nước ngoài thì có thể phù hợp với các tuyến đi du lịch từ 4 ngày và 5 ngày. Và thậm chí người ta có thể đi dài hơn nếu mà đi châu Âu hoặc đi khu vực cả tuyến xa. Thì với đi nước ngoài thì họ sẽ theo một cái hành trình tour dài. Còn đối với các tuyến đi trong nước thì không hẳn là người ta sẽ lựa chọn một cái chương trình là trọn vẹn trong 5 ngày nghỉ. Mà sẽ đa dạng hơn. Du khách có thể lựa chọn những cái chương trình 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thậm chí họ có thể là chia nhỏ cái kỳ nghỉ 5 ngày ra bằng nhiều những chuyến đi ngắn ngày hơn. Theo đánh giá của chúng tôi thì du khách đang có xu hướng là sẽ sử dụng cái phương tiện cá nhân và đi theo hình thức tự túc hơn là đi theo tour. Điều này dẫn cái sự linh hoạt trong cái hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay.
2: Vâng, tức là trải nghiệm thì nhiều hơn, đa dạng hơn ở cùng một cái điểm đến như vậy. Rồi thì hiện nay thì tôi cũng thấy là những cái thông tin về các địa điểm du lịch rồi mức giá cả cũng công khai hơn, rồi chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin đấy hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện nay theo ông thì những cái yếu tố nào nó là yếu tố quyết định để người dân họ lựa chọn đến một địa điểm du lịch nào đó?
3: Để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên ấy bao giờ vẫn định tính cả tính sự an toàn và sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Sự hấp dẫn điểm đến này thì xuất phát từ cái nhu cầu của mỗi gia đình, một nhóm gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau, từ là tham quan này là nghỉ dưỡng hay tắm biển hay khám phá thiên nhiên hay là một cái hoạt động gì đó nữa. Cái thứ hai đó chính là cái kinh phí. Rõ ràng mỗi cái điểm đến này sẽ phải phù hợp với ngân sách của mỗi một nhóm gia đình khác nhau. và cái thứ ba là phù hợp với lại cái thời gian mà khách còn sắp xếp được, cũng như là cái sức khỏe, cái điều kiện đi lại của các thành viên trong gia đình. Bởi vì đấy là một cái chương trình là khách đi mang chất gia đình, cho nên là có những gia đình trẻ, có những gia đình đa thế hệ thì họ sẽ phải cân nhắc một cái hành trình nào đấy để làm sao đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình, cái cá nhân hóa được cái chuyến đi theo đúng cái mong muốn của mình, chứ không đơn thuần chỉ là giá cả hay đơn thuần chỉ một cái cảnh đẹp cụ thể.
2: Và xin được quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang nói đến, cái yếu tố quyết định việc người dân lựa chọn một điểm đến cụ thể nào. Thế thì tôi cũng muốn hỏi một chút, đấy là có một số địa phương thì hiện nay chúng ta cũng thấy là lượng khách du lịch rất là đông trong các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà có lẽ là cái việc mà họ thu hút được lượng khách trong một dịp này nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà liệu nó đã quan trọng bằng cách là họ thu hút được khách để khách lựa chọn quay lại cái điểm đến đấy trong những cái dịp tiếp theo chưa? Thì theo ông đâu là khoảng cách giữa việc thu hút được khách và giữ chân được khách ạ?
3: Đúng là hiện nay thì du lịch mùa vụ đấy là một trong những cái nỗi lo ngại của ngành du lịch. Bởi vì khi chúng ta du lịch trong chất mùa vụ ấy thì rõ ràng cái chi phí đầu tư cho hạ tầng du lịch nó rất là nhiều, nhưng mà việc sử dụng thì không được tối ưu, dẫn tình trạng là có những mùa cao điểm thì rất là đông khách và những cái mùa mà thấp điểm thì dường như không khách. Trong cái đó thì cái chi phí toàn bộ tập trung vào dịp cao điểm dẫn đến tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ mà là phải điểm đến mang chất là bốn mùa, làm sao mà giảm khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng, là điểm đến bốn mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đến đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm đơn thuần.
2: Và nếu mà đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để níu chân du khách, để cho họ có thể nghỉ thời gian thêm lâu hơn ở một địa điểm, thì theo ông ạ, các địa phương và doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ trong cái bối cảnh mà chúng ta xét những cái thực trạng như hiện nay?
3: Để mà níu chân được du khách một nhiều hơn, cũng như là cái việc mà đưa cái sản phẩm du lịch trở thành khách quay lại nhiều lần hơn ấy, thì chúng ta nên xác định du lịch như một ngành kinh tế. Chúng ta không chỉ đếm số lượng khách mà chúng ta hãy đếm cái doanh thu của ngành du lịch là bao nhiêu và sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Bên cạnh cái việc là số lượng khách đến với điểm đến là bao nhiêu thì chúng ta tính rằng là gì, cái thời gian lưu trú trung bình của mỗi là bao nhiêu, cái sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ, chúng ta cần đa dạng hóa cái dịch vụ lên. Bên cạnh cái hoạt động mà để níu chân du khách thì thứ nhất là chúng ta phải đầu tư cái hạ tầng dịch vụ tương đối tốt để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái dịch vụ để thu hút họ. Chứ còn nếu mà chỉ tham quan đơn thuần thì họ chỉ lướt qua là xong thôi. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự thì tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại. Đấy, và một cái điều nữa, cái môi trường.

0: cái chất lượng điểm đến thì đầu tiên vẫn là xây dựng một cái môi trường của điểm đến, đó là cái xây dựng về ý thức của người dân, ý thức của những người làm du lịch, ý thức của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để làm sao đầu tiên là cái điểm đến là an toàn, điểm đến là thân thiện, điểm đến không có những cái sự xấu xí. Đấy là về cái môi trường chung. Cái thứ hai đó là sự đầu tư về hoàn thiện về hạ tầng dịch vụ. Các địa phương đều có những cảnh quan đẹp nhưng nó chỉ dừng ở tiềm năng thì rõ ràng không thu hút được du khách, và rõ ràng chúng ta phải đầu tư thêm, mài dũa thêm để cái tiềm năng du lịch ấy trở thành một cái sản phẩm du lịch cụ thể. Và cái yếu tố nữa là cái tiềm năng du lịch, các cái cảnh quan nó chỉ là tạo sự hấp dẫn cho du khách đến, nhưng để níu chân du khách, để mà phục vụ du khách thì cái sự cần thiết đầu tư hạ tầng về du lịch. Hạ tầng ở du lịch đây có thể là hệ thống lưu trú, hệ thống vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, rồi thì các cái hệ thống về các cái điểm mua sắm, rồi các cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mà giải trí để cho du khách hứng thú, kể cả ban ngày, kể cả buổi tối, kể cả trong mọi thời điểm. Chứ chúng ta không chỉ là đến nơi chỉ ăn ngủ nghỉ thì nó sẽ rất là chán. Và cái việc này thì không phải là chỉ là các cái cơ sở cung ứng dịch vụ lớn đâu, mà kể cả mỗi một người dân. Khi chúng ta cung cấp một sản phẩm thì chúng ta không coi một cái dịch vụ đơn thuần, mà chúng ta hãy biến nó thành một cái sản phẩm du lịch. Thì lúc đó thì mọi người dân làm du lịch, mà yếu tố người dân làm du lịch thì tạo một sự đa dạng rất là hay, có thể là tạo một cái dấu ân riêng, một cái phong cách riêng, gắn một yếu tố văn hóa, gắn tính chất địa phương, cái tính cá biệt hóa dịch vụ thì có tạo sự rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, những hình ảnh, chữ viết hay cảnh vật xung quanh hiện diện một cách tự nhiên với chúng ta, nhưng lại là điều không dễ dàng tiếp cận với người khiếm thị. Đó cũng là điều mà anh Mark Morris, một lập trình viên trẻ tại Ai Cập, phải đối mặt. Từ những khó khăn trong việc học và khám phá thế giới xung quanh, anh tự học lập trình, phát triển ScribeMe, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc văn bản, mô tả hình ảnh và kể lại những gì đang diễn ra xung quanh. Từ một giải pháp cho chính mình, anh đang giúp những người khiếm thị khác có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách riêng của họ.
1: Khi sinh ra, tôi có thị lực hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn vui chơi bình thường với các bạn. Nhưng đến lớp 6, tôi bắt đầu không nhìn rõ những gì viết trên bảng. Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ mắt mình có vấn đề bình thường thôi, chỉ cần đeo kính là được. Nhưng rồi tôi nhận ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân.
2: Sinh ra với thị lực bình thường, nhưng khi đến năm lớp 6, anh Mark Morris mới bắt đầu cảm nhận thấy mọi thứ trước mắt mình dần trở nên mờ hơn. Sau nhiều lần đi khám, anh được xác định mắc một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và hiện vẫn chưa có cách điều trị. Và đến năm lớp 10, anh hoàn toàn mất đi thị lực. Điều đó khiến ước mơ theo đuổi ngành kỹ thuật của anh trở nên khó khăn bởi các môn học nền tảng như vật lý hay hóa học đều có nhiều hình ảnh, đồ thị và sơ đồ, trong khi ngày đó vẫn chưa có công cụ phù hợp để người khiếm thị có thể tự học. Vì vậy, anh bắt đầu tìm cách để tự giải quyết vấn đề của mình. Đó cũng là lúc ý tưởng về ứng dụng ScribeMe ra đời. Tự học lập trình, anh tìm cách xây dựng ứng dụng điện thoại có tích hợp AI để mô tả văn bản, hình ảnh và những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ở phiên bản đầu tiên, cách thức hoạt động khá đơn giản. Người dùng tải một tài liệu lên, ứng dụng sẽ trích xuất phần văn bản và mô tả những hình ảnh có trong đó. Dần dần các phiên bản của ScribeMe bắt đầu được cải thiện, không chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu hay mô tả các tệp tin có sẵn nữa, mà bắt đầu giúp người dùng khám phá thế giới xung quanh thông qua camera trên điện thoại. Anh Mark Morris hào hứng chia sẻ.
1: Bây giờ tôi có thể mở camera điện thoại và hỏi AI về bất cứ thứ gì xung quanh mình, dù đang đi ngoài đường hay chỉ đang tìm một món đồ trong nhà. Hồi còn học đại học, có một lần tôi đang đi bộ trong trường, bỗng nhiên ứng dụng nói, có một cây cầu ngay phía trước bạn. Tôi đã học ở trường rất lâu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết có một cây cầu nối giữa hai tòa nhà trong trường.

0: Tôi cũng lần đầu tiên biết ở đó có những hàng cây cọ. Trước đây chưa từng có ai nói cho tôi biết những điều đó. Tôi nghĩ trải nghiệm với Skrymi sẽ khác nhau với mỗi người, bởi mỗi người có thể phát hiện ra những điều ngay trong nơi mình sinh sống mà trước đây họ chưa từng biết đến.
1: Theo thời gian, Skrymi tiếp tục được phát triển để tích hợp với kính thông minh MetaGlass. Nhờ vậy, người dùng không còn phải liên tục cầm điện thoại trên tay. Thông tin về những gì diễn ra xung quanh được truyền tải ngay qua chiếc kính, tạo cảm giác tự nhiên hơn như có một người bạn đồng hành và mô tả thế giới xung quanh. Công nghệ của Skrymi cũng đang mang đến những trải nghiệm mới cho những người khiếm thị, trong đó có bạn Karen, một người sử dụng ứng dụng thông qua kính thông minh.
0: Trong chuyến đi tới một công viên bảo tồn ở Kenya, ứng dụng mô tả chi tiết cho tôi về tất cả những loài động vật, chúng có màu gì, đang làm gì, hình dáng ra sao, vị trí ở đâu và có bao nhiêu con. Tôi cảm thấy đó là một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Nó mang lại cho tôi hy vọng, cảm giác như tôi đang thực sự nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ nói với bố mẹ rằng con có cảm giác như mình đang nhìn thấy mọi thứ xung quanh như hôm đó.
1: Ứng dụng Skrymi bắt đầu từ một nhu cầu rất riêng của anh Mark Morat, làm thế nào để tiếp tục học tập khi không còn nhìn thấy, và dần phát triển thành một công cụ giúp những người khiếm thị khác nhận biết rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh. Câu chuyện của anh Morat vì thế không chỉ là nỗ lực của riêng anh để tìm cách thích nghi với cuộc sống sau khi mất đi thị lực, mà còn là hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với những người cùng hoàn cảnh để họ có thêm cơ hội khám phá thế giới theo cách của riêng mình.
2: Tiếp nối câu chuyện về anh Mark Morat cùng ứng dụng đem lại cơ hội khám phá thế giới cho những người khiếm thị, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Living in the Moment do ca sĩ Jackson Morat trình bày.

0: không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, lễ cúng cầu mùa của đồng bào Ba Na là nghi lễ nông nghiệp thiêng liêng tổ chức trước mùa vụ mới. Nghi lễ nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và buôn làng bình an no ấm. Lễ cúng cầu mùa của đồng bào Ba Na luôn được tổ chức bằng sự chung sức của cả cộng đồng. Mỗi gia đình góp một phần lễ vật, cùng nhau chuẩn bị để tạo nên ngày hội đại đoàn kết của buôn làng. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên, có bài viết về lễ hội ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.
1: Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xí Thoại rộn rã trong lễ cúng cầu mùa. Một cây nêu được dựng lên giữa sân nhà văn hóa. Bên cạnh là dàn lễ với những lễ vật được dâng lên các thần linh gồm chế rượu, trầu cau, con heo, con gà, nồi cơm. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội nghệ nhân trống đôi còng ba chiêng năm thực hiện nghi thức đánh trống và còng chiêng nhằm mời thần linh và thông báo cộng đồng về dự lễ tại làng. Chủ lễ mặc trang phục truyền thống cùng người phụ lễ tiến vào vùng nghi lễ. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na chính thức bắt đầu. Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Ba Na, con người, cây lúa, núi rừng, nguồn nước và các đấng thần linh luôn có mối quan hệ gắn bó. Sau mỗi mùa lao động và trước một mùa vụ mới, bà con tổ chức nghi lễ, dâng lễ vật lên già, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình no ấm và buôn làng đoàn kết. Ông Sâu Dương Linh, chủ lễ cầu mùa thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh cho biết.
2: Cầu mùa đây tức là từ ông bà xa xưa rồi, mỗi hàng năm vào tháng 5, tháng 6, mưa thuận gió hòa là trồng trọt, mía này, lúa này, sắn này, tất cả vân vân. Là hồi xưa là như vậy, truyền lại cho ngày hôm nay, truyền thống đó thì không bao giờ bỏ được. Thì hàng năm cũng là cúng như thế này, đúng như phong tục, tập quán của người dân tộc mình.
1: Trong lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thầy cúng sẽ thực hiện 3 lần nghi thức lễ, gồm khấn cúng các thần, khấn cúng cầu mùa và khấn cúng mừng sức khỏe. Nội dung khấn gồm nhiều lớp ý nghĩa, cơ bản là báo với dàn và các vị thần linh về ngày tổ chức nghi lễ, mời thần núi, thần sông, thần suối, thần mưa và các đấng bảo trợ cộng đồng về chứng giám, mời ông bà, tổ tiên và những người đã khuất có công với buôn làng về dự lễ, báo cáo lễ vật mà gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị, bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, đất đai, nguồn nước và cây lúa. Già làng Nguyễn Ngọc Trường cho biết, lễ cúng cầu mùa thường do buôn làng tổ chức trên cơ sở đóng góp của cộng đồng.
3: Đối với dân làng mà khi mà nói cúng cầu mùa là ai cũng hào hức để làm ăn phát đạt, nuôi heo, nuôi gà, trồng sắn, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, cầu mùa màng cho nó tốt đẹp, thì dân làng thì cứ vui vẻ.
1: Tại Xí Thoại, những giá trị văn hóa truyền thống trong ăn, ở, mặc, thực hành nghi lễ được bà con nỗ lực thực hành, gìn giữ và trao truyền. Trong gia đình thì có lễ cưới, hỏi, lễ mừng sức khỏe, lễ đổ đầu ngày đầu năm mới, lễ bỏ mã. Ở buôn làng thì có lễ mừng lúa mới, lễ hội trống đôi còng ba chiêng năm. Đặc biệt, từ khi Xí Thoại được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, các nghi lễ truyền thống của người Ba Na cũng được bà con tái hiện theo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu đến nhân dân và du khách. Anh Lê Văn Khương và chị La Thị Yến chia sẻ.
4: Là bản thân là người Ba Na, nghệ nhân múa tại thôn Xí Thoại, em sẽ lưu giữ lại bài múa và những cái điệu múa của dân tộc mình.
5: Cũng là người kế thừa thì luôn luôn vận động tuyên truyền bà con nhân dân ở trong thôn. Đây là một nét đẹp, một nét truyền thống của dân làng. Năm nào cũng được tổ chức để mà không mai một cái truyền thống đặc trưng của đồng bào Ba Na của thôn Xí Thoại.
1: Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Sở đang triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
6: Sở cũng đang cùng với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái chương trình mục tiêu khác cho tới năm 2030. Và trong đó thì sẽ cùng với các sở ngành chọn cái mục tiêu của từng dân tộc nào ở buôn thôn nào thì mình sẽ tập trung phát triển toàn diện, bảo tồn toàn diện, đồng thời là phát huy được cái bản sắc của từng dân tộc.
1: lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở Xí Thoại và nhiều nghi lễ truyền thống khác của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc gìn giữ, giới thiệu và trao truyền, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hôm nay và mai sau.
7: Chuyện đêm.

0: Quý vị thính giả thân mến, mỗi sớm mai thức giấc, quý vị mong muốn điều gì? Có thể là một ngày làm việc hiệu quả, cũng có thể là một ngày may mắn. Thế nhưng mà có một người từng chia sẻ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, anh chỉ mong mình mau chóng được thất nghiệp. Một ước mơ nghe thật kỳ lạ đúng không thưa quý vị? Nhân vật tôi muốn nói đến là anh Đỗ Duy Vị, người từng đi qua tuổi thơ lấm lem bụi đường với chiếc hộp gỗ đánh giày, nay là đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh Blue Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ những danh xưng hào nhoáng để cùng trò chuyện với Đỗ Duy Vị về những góc khuất của sự thấu cảm qua những hành trình rất đặc biệt. Xin cảm ơn Đỗ Duy Vị đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào khán thính giả của VOV và xin chào chị Thùy Dương. Rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
2: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm. Và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội, anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation hay Blue Dragon là tổ chức do Michael Borowski, một thầy giáo người Úc, sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn, chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. Trong vòng hơn 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
0: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
1: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi. Với một đứa trẻ có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào. Và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
0: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với em?
1: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn sinh tồn, tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Và tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn sẽ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó. Đó chính là những cái nỗi sợ rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. Mình quá nhỏ để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
3: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh thận bây giờ?
1: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình rất nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Nếu bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy. Thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì. Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ ô, khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ấy và đưa cho họ một đôi dép. Và tôi xách đôi giày của anh ấy ra cái góc ven đường để đánh. Một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi và nói là em đánh giày ở đây ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạm đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phức tạp. Khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc, tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau. Và lúc đó thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi mình để bình thường trở lại để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập hết xuống, đúng rồi, nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ. Và thực sự lúc đấy mình thật sự là xúc đổ, và lúc đấy mình cảm thấy là cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
0: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
1: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại người chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm, nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác. Những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rằng là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
3: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất là nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí. Thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học đấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?
1: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy, chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau. Và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm. Và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới, nó không bị phiến diện. Nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau. Và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
3: Thật ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người xuất hiện đúng lúc. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời em xuất hiện?
1: Tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chẳng có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè, tôi nhớ, giữa trưa. Bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa, buổi trưa là chỉ có khách. Nhưng mà hôm đấy tôi đói quá, không có tiền. Thì tôi đi, thì tôi gặp anh ấy tên là Michael. Anh ấy người Úc, anh cũng mới đến Việt Nam thôi. Anh còn không nói được tiếng Việt, tôi thì cũng không nói được tiếng Anh. Bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ. Và những gì tôi có thể nói lúc đó là hello sunshine, anh ơi đánh giày không? Nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy. Và tôi cũng không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá, tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi, bởi vì tôi rất là thấp. Anh ấy chỉ rất cao, anh ấy khoảng 1m8 và tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m5 thôi, 1m4, 1m5. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh choco pie, tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ, nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ vì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác, anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng. Vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
1: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình hay giống như những đứa con của mình. với cái sự quý mến và yêu thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố, có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi, nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy, tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần, tôi hồi đấy tôi cũng không cần, tôi không cần thương hại, những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại, nó cần sự giúp đỡ, nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em, đó là những con người có thể trở thành chủ một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần, đó là có ai đó dũng cảm, có những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
0: Có một câu nói như thế này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh, nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
1: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon, người nói là Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn, bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống chết vì nó và đam mê về nó. Tôi được cống hiến hết mình, tôi được làm những điều mà tôi mong muốn làm, và tổ chức cho tôi cái điều kiện và cái cơ hội để tôi giúp những đứa trẻ này. Đấy là cái ước nguyện của tôi, đấy là cái ước mơ của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi nhớ một câu hồi còn nhỏ, đấy là khi tôi được William giúp ấy, cũng phải tôi nghĩ một cái điều là khi tôi lớn lên ấy, tôi cũng sẽ đi giúp những đứa trẻ như mình. Bởi vì tôi thực sự thấy được là lúc mình đau khổ, lúc mà mình tuyệt vọng nhất, mà có một cái bàn tay giơ ra để kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tuyệt vọng đấy ấy, nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ và mình sẽ không bao giờ quên. Khi tôi làm cái công việc này, nó không biết là nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó, tôi làm lành với nó. Nó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi. Và tôi ok với điều đó.
3: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà hiền triết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp. Một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
1: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái điều ẩn sau đấy, đấy là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa. Bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn. Các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa. Có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, mà tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
3: Một câu hỏi cuối cùng này, nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà em đã từng giúp đang nghe và đang xem chương trình này, thì em có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
1: Tôi nghĩ một điều mà tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blue Ray giúp hoặc là bản thân tôi giúp, tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này, đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn. Và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ.
0: Quý thính giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm. Câu chuyện của anh Đỗ Duy Vị không chỉ là nguồn cảm hứng về sự vươn lên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái, và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn, tối nay tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2 đều, qua đó trở thành nhà vua ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt chung kết. Chiến thắng này làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Đây là lần thứ tư Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Lịch sử đã sang trang, Việt Nam tiếp tục vô địch ASEAN Cup, qua đó có lần đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng khu vực.
2: Mặc dù là cái thời điểm ban đầu có chút mưa, cho nên là mọi người cũng hơi bị trùng lại một xíu. Và cái trong cái quá trình mà hiệp đầu tiên mình bị dẫn trước á, tuy nhiên thì qua hiệp thứ hai đội tuyển Việt Nam đã gọi là bùng nổ hơn và đá cực kỳ hay. Cho nên là bây giờ mình đang chiến thắng ăn mừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cực kỳ sôi động luôn ạ.
3: Đó là niềm hạnh phúc trẻ quá tuyệt vời. Chưa bao giờ nghĩ được Việt Nam mình một cái lứa cầu thủ bây giờ nó toàn diện đến bây giờ. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải, Đỗ Hoàng Hên nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu, Patrick Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc nhận danh hiệu vua phá lưới, cả hai đều có 5 bàn thắng. Cầu thủ hay nhất giải đấu dành cho Nguyễn Đình Bắc. Tuyển Việt Nam đã chiến đấu như một nhà vô địch thực thụ và sẽ hướng đến mục tiêu ở những giải đấu lớn hơn, trước mắt là FIFA ASEAN Cup, nơi các đối thủ có đầy đủ lực lượng gọi về từ những câu lạc bộ châu Âu. Và đêm nay người hâm mộ cả nước dường như không ngủ vì hân hoan với chiến thắng này. Đáng chú ý, trận đấu có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán và trao giải cho đội vô địch. Trước đó, chiều tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino nhân dịp đến Hà Nội để xem chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Trước mắt, ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam, đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Bày tỏ vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại khu vực. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật cũng như công tác đào tạo phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ, hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý cũng như hoàn thiện hạ tầng cơ sở trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần nhìn ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan đơn vị địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được thụ hưởng tốt hơn.
4: Không chờ có chức vụ cao hơn mới thể hiện năng lực lãnh đạo, triển vọng lãnh đạo trong tương lai phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc hiện tại. Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn. Đảng ta sẽ ghi nhận những triển vọng, tổ chức môi trường và điều kiện, còn uy tín, năng lực và sự trưởng thành phải do mỗi cán bộ gây dựng, chứng minh hàng ngày bằng phẩm chất, kết quả công tác và sự tín nhiệm trong thực tiễn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh chức vụ là sự phân công của tổ chức, quyền lực là sự ủy thác để phụng sự đất nước và nhân dân, danh dự uy tín và dấu ấn cống hiến do mỗi người gây dựng. Phẩm chất và năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng trong thực tiễn bằng cách sử dụng quyền lực, bằng kết quả công việc và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hôm nay, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh. Tại hội nghị, Quảng Ninh đã trao quyết định cho 16 dự án, gồm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay kiểm tra 2 dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tân An. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá và rà soát quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Hai dự án gồm khu đô thị tổ dân phố 8 quy mô 19,25 ha dự kiến giá khởi điểm hơn 1.682 tỷ đồng và khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc Đắk Lắk quy mô 44,75 ha dự kiến giá khởi điểm hơn 2.321 tỷ đồng. Cả hai đều được thực hiện theo hình thức đấu giá dự án và đang hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tại khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó do một số trường hợp chưa xác định được nguồn gốc đất, trong khi kinh phí thực hiện còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Ban quản lý dự án Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026. Kiểm tra thực địa khu vực Hồ Enao nằm dọc theo phân khu phía đông của khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng thiết kế hiện nay chưa khai thác hết giá trị cảnh quan và quỹ đất xung quanh hồ. Ông yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí các không gian dịch vụ phù hợp, vừa phát huy cảnh quan, vừa tạo nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng và duy tu khu vực.
5: Quan điểm của mình là cái gì mà ra tiền thì bây giờ cái công viên này cũng phải ra tiền, mà quy hoạch kiểu này ấy, nó không ra tiền, chỉ cần gì rời ra bên này cái thôi, một mặt đường một mặt hồ, chỉ sau là cho thuê cái trung tâm tiệc cưới ấy, làm quán cà phê nó cũng ra tiền, còn nếu mà để bên này ấy là cái giá trị nó sẽ thấp hơn rất nhiều, trong khi đó mình cho thuê cái này thì cái tiền đủ lại để làm hạ tầng, để chăm sóc hồ nước rồi tất cả thứ dịch vụ.
0: Đối với cả hai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường Tân An sớm có ý kiến về phương án xử lý phần diện tích nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh, địa phương phải xác định rõ thời gian hoàn thành, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện phương án đấu giá.
1: Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai để xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo dự kiến nội dung chương trình tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định đối với 9 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết liên quan đến các chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, thu hút phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu là cán bộ đoàn, hội viên thanh niên và các doanh nhân trẻ tiêu biểu của ba nước. Phát biểu tại chương trình giao lưu, các đại biểu đều nhấn mạnh Việt Nam, Lào và Campuchia đã cùng nhau chia sẻ lịch sử, giao lưu gắn bó lâu đời, từng đồng hành giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời đại mới, ba nước tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ hữu nghị là tiền đề quan trọng để các địa phương mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh đoàn Gia Lai đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với tỉnh đoàn các tỉnh Sekong, Salavan và Atapu, Lào nhằm hiện thực hóa các cam kết phát triển. Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình chuyển sang nội dung tọa đàm với chủ đề Thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia kết nối hữu nghị, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, cùng chuỗi hoạt động tham quan thực tế và trải nghiệm văn hóa tại địa phương.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Nebito, chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Myanmar Khin Yin. Tổng thống Myanmar hoan nghênh Việt Nam và Myanmar tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, bày tỏ hài lòng đây là bước đi kịp thời góp phần đưa quan hệ song phương sang giai đoạn mới. Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC, bà Tomoko Akane, hôm nay kêu gọi Nhật Bản lên tiếng phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép buộc các thành viên rút khỏi ICC. Phát biểu qua video với báo chí tại Tokyo, bà Tomoko Akane nhấn mạnh Nhật Bản là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho ICC và có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ tòa án.
7: Tòa án hình sự quốc tế sẽ không bao giờ thất bại. Công lý luôn chiến thắng nghịch cảnh đối lập, hay đúng hơn là công lý phải chiến thắng. Tôi tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ tòa án hình sự quốc tế, lẫn thượng tôn pháp luật trên toàn thế giới. Tôi cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ các nước láng giềng là thành viên của tòa án hình sự quốc tế để họ không bị khuất phục trước chiến dịch mới này của Mỹ và quyết định rút khỏi tòa án.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố dự thảo quy định nhằm biến mức phí hơn $100,000 đối với thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao thành khoản phí cố định. Khoản phí này lần đầu được áp dụng tạm thời vào năm ngoái và đang vấp phải nhiều tranh chấp pháp lý. Tháng 6, một thẩm phán liên bang phán quyết khoản phí là bất hợp pháp và yêu cầu chính quyền ngừng thu. Quyết định hiện được tòa án phúc thẩm xem xét. Ngành công nghiệp âm nhạc thu âm Australia sẽ loại các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI khỏi các bảng xếp hạng chính thức. Quyết định nhằm bảo vệ vai trò sáng tạo của con người trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI tạo sinh.
8: Hiệp hội công nghiệp âm Australia cho biết, quy định mới sẽ có hiệu lực ngay từ tuần tới. Theo đó, một ca khúc chỉ đủ điều kiện xếp hạng nếu do con người sáng tác, đảm nhiệm phần hát chính và chơi các nhạc cụ chủ đạo. Các ca khúc hoàn toàn do AI tạo ra cũng sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Adio Anna Benhoder cho biết, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng Adio. Các công cụ đã được huấn luyện dựa trên những tài liệu được bảo hộ bản quyền mà không có giấy phép hay sự cho phép. Theo Adio, những ca khúc có sử dụng AI vẫn có thể được chấp nhận nếu phần sáng tạo cốt lõi do con người thực hiện và các công cụ AI được sử dụng hợp pháp. Quyết định được đưa ra sau tranh luận xoay quanh một phiên bản Like a Prayer của Madonna do một nhà sản xuất Australia thực hiện với giọng hát và phần trống do AI tạo ra. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng Adio và duy trì trong nhóm 20 ca khúc hàng đầu suốt 16 tuần.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, động lực nào để thành phố Quảng Ninh bứt phá, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi, tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa các di tích và phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giá cả giao cản cho việc mở rộng thị trường của các sản phẩm xanh hiện nay, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không trong thời gian qua, trong đó có các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
1: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực bù đắp chi phí nhiên liệu tăng vọt bằng cách tăng giá vé đã không đạt hiệu quả như mong đợi. AirAsia và Cebu Pacific đều báo lỗ ròng trong khi khoản lỗ hoạt động của Scoot tăng gần gấp đôi. Kết quả kinh doanh cho thấy mô hình hàng không giá rẻ đang chịu sức ép kép. Nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn so với các hãng hàng không truyền thống, trong khi hành khách nhạy cảm với giá khiến các hãng khó tăng giá vé mà không làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Beaufort Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực. Hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, chi phí trên mỗi hành khách của hãng đã tăng tới 21,7% trong quý 2. Ông Kevin Chan, giám đốc thương mại của Scoot cho biết, các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng bộ nhiều chương trình nhằm chuẩn bị cho cả giáo viên và học sinh những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của Philippines là chuẩn hóa năng lực ứng dụng AI trong ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới, đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
2: Tôi cho rằng điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
1: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu giáo viên không có đầy đủ kiến thức về công nghệ số, quá trình truyền đạt cho học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Chúng tôi đang cải thiện hoạt động đào tạo giáo viên, bố trí thêm thời gian để người dạy cập nhật và đảm bảo kiến thức. Chúng tôi cũng khuyến khích mở các lớp trực tuyến để giáo viên có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ khi người dạy đảm bảo được chất lượng chuyên môn thì học sinh mới có môi trường học phù hợp để hiểu cách dùng những công cụ này an toàn và có trách nhiệm.
1: Bên cạnh việc đào tạo con người, Philippines tập trung vào việc trang bị cho các trường học công cụ phù hợp để triển khai trong quá trình ứng dụng AI. Bộ Giáo dục Philippines hiện đã chính thức ký hợp tác với các công ty tư nhân và tổ chức giáo dục như Khan Academy Philippines hay Microsoft để cung cấp các nền tảng và công cụ hỗ trợ học tập, trong đó có những ứng dụng AI dành cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường kiểm soát những rủi ro mà AI có thể mang lại trong môi trường học đường. Theo các hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Philippines, AI được xác định là công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, chứ không thay thế vai trò của giáo viên hay khả năng tư duy của học sinh. Với cách tiếp cận này, Philippines đang từng bước chuẩn hóa AI trên quy mô toàn quốc, giúp thế hệ trẻ của quốc gia này biết cách sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1 với nội dung về nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Malaysia. Tại quốc gia này, ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải

0: đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
1: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
0: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Su Xia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết.
1: Người dân tại đây không phải ai cũng thích động vật hoang dã như tôi. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn rằng chúng gây ra tiếng ồn. Thế nên họ cần một người ở địa phương đứng ra chịu trách nhiệm làm dịu tình hình nhằm giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
0: Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc bảo vệ vọc mà còn tìm cách xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng. Những người tham gia tại địa phương đóng vai trò kết nối giữa các nhà nghiên cứu và người dân, lắng nghe những phản ánh, giải thích về tập tính của loài vọc và hướng dẫn cách xử lý khi động vật xuất hiện gần khu dân cư. Cách tiếp cận này có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo đối với những địa phương đang phải giải quyết bài toán tương tự khi không gian sống của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
7: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
6: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
7: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
6: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
7: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
6: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2.

0: những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
0: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Allemand, điệu Courant, Saroban, Jigger, Menuet, Cavot và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề, nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Allemand, Courant, Saroban và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự các chữ cái A, C, S, G. Xin được giới thiệu thêm là điệu múa Jigger thường dùng để kết cho một lễ hội dân gian. Vì vậy trước nó có thể là một số điệu múa cổ khác như Cavot, Polonaise, Menuet và Bourée. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ thêm về cấu trúc của một tổ khúc cổ, một thể loại âm nhạc gắn liền với những điệu múa cổ được sắp xếp theo một cấu trúc hài hòa. Vậy còn âm nhạc trong tổ khúc cổ có khó thưởng thức hay không? Tôi tin chắc rằng những giai điệu, tiết tấu âm nhạc của các điệu múa cổ đã rất quen thuộc với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước hết là xin chào và cảm ơn tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời tiến sĩ có thể giới thiệu những nét đặc trưng trong một tổ khúc cổ ạ. Xin mời tiến sĩ.
1: Chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Từ cái thời rất là xa xưa thì trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người, nhất là những cái người dân ở Tây Âu, thì đã hình thành nên những cái vũ khúc, những cái điệu múa. Mỗi dân tộc thì có những cái điệu múa riêng điển hình cho dân tộc của họ. Dần dần trong cái quá trình phát triển của âm nhạc vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời. Và các nhạc sĩ thời kỳ ấy, người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc. Và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính. Và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định. Và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemand, sau đó là điệu Courant, điệu Saroban và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemand là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemand này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
0: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemand trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
1: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn, nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
0: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemand trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng?
1: Allemand thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc ở trong đó, Allemand là một điệu múa trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bach và Handel. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Swiss Anh hoặc là Swiss Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bach. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bach thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của đội Allemand.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemand trích trong tổ khúc Pháp số 6 cùng mi trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Keith Jarrett trình tấu đàn clavecin.

0: Vừa rồi là phần âm nhạc trong điệu múa cổ Allemande trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach. Thưa tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, cái điệu múa tiếp theo trong một tổ khúc cổ của sau điệu Allemande là gì ạ?
1: Tiếp theo trong cái tổ khúc cổ, trên nguyên tắc là tương phản, thì sau một cái điệu Allemande cân bằng chuyển động đều đều một chút trang trọng, đấy là một điệu Courant, điệu múa của Pháp. Điệu múa này nó có xuất xứ từ cung đình, tính chất chung của nó là rất là linh hoạt, tính chất scherzo, tức là nó dí dỏm, nó hoạt bát, thường là do hai người biểu diễn. Nó cũng có sự tương phản về loại nhịp với lại Allemande. Nếu như Allemande nhịp 4-4 thì khi Courant này thường là nhịp 3, có thể là nhịp 3-4 hoặc là nhịp 3-8, thậm chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu là cái bộ phận rất là quan trọng, chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1-2, 1-2, đây là 1-2-3, 1-2-3, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ, đó là điệu múa Courant trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: sau điệu múa cổ Korang thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ?
1: Sau Korang là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Saramang, nó có tính chất bi thương bởi lẽ cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Saramang. Tính chất âm nhạc của điệu Saramang thường là biểu hiện sự trang nghiêm và thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Saramang cũng là hay viết ở nhịp 3, giống như là Korang của Pháp, nhưng tính chất của nó hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1, 2, 3, nhưng mà tùy tốc độ. Korang thì rất là nhanh, linh hoạt và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn, dí dỏm. Còn trong cái đó Saramang cũng nhịp 3 nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì? Các cái hợp âm cột dọc, chúng ta giúp cho người ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ, nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
0: Theo tôi được biết thì điệu Saramang dường như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Saramang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha, và phần nhạc đệm của nó thường là những cái hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Saramang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ 6. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc tang lễ của những thế kỷ sau này. Và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Saramang thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cả.
2: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Saramang cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jokret.

0: Như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Allemande, điệu Courant và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân 3, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc, nó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm và nó thậm chí là bi thương, còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ khúc này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiểu cách với những cái động tác quỳ gối nghiêng mình cúi chào, và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị. Và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavotte, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Munet, Bure. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc thứ 6 của Bach chẳng hạn, thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemande, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande, sau đó là một loạt các điệu múa mới. Chương 4 điệu Gavotte, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan, chương 6 điệu Bure, chương 7 của nó là điệu Menuet, và cuối cùng kết thúc bằng Jigger. Thông thường là trong 4 điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ 3. Nó trước điệu kết thúc, điệu Jigger, và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái tùy mỗi tác giả.
0: Cái điệu Bure, theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Nên bởi vì cái tiếng Bure theo tiếng Pháp dịch ra có nghĩa là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành cùi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bure trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác, cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bure nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui, và cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm, thì cái điệu Bure nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
0: Vâng, bây giờ mời các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Bure trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Thế và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026, tức ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, động lực nào để thành phố Quảng Ninh bứt phá, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi, tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa các di tích và phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, giá cả giao cản cho việc mở rộng thị trường của các sản phẩm xanh hiện nay, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ. Coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm, năng lực. Đổi mới mạnh mẽ, đánh giá và thẩm định cán bộ. Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động. Sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc. Không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ. Phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Rà soát quy hoạch phải để so sánh thực chất, bổ sung người xứng đáng, đưa ra người không còn đáp ứng. Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người xứng đáng. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 phiên thứ 2 để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không để xuất hiện lỗ hổng, khoảng trống để bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực hay cài cắm lợi ích nhóm. Đồng thời không đưa vào luật những chính sách chưa được đánh giá tác động đầy đủ hoặc không trực tiếp phục vụ mục tiêu sửa đổi. Thủ tướng đề nghị các bộ chuẩn bị từ sớm từ xa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp. Đặc biệt các dự án luật cần quy định rõ về điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và các nội dung giao quy định chi tiết.
3: Chúng ta quy định chung chung cho nên có những luật có hiệu lực rồi. Nhưng mà đến bây giờ mới ban hành đầy đủ nghị định, thỏa hiệp với nhau. Cho nên bây giờ cụ thể hóa rất vướng. Đây là cái bài học kinh nghiệm mà cũng quyết tâm nếu công chí không thống nhất được, không được đưa vào luật và cũng không trình, chưa trình. Chúng ta phải rõ với nhau nội hàm của luật. Cái quy định đó điều chỉnh phạm vi đến đâu, thẩm quyền ra làm sao. Công chí nghiên cứu kỹ, xuyên suốt trong quá trình nắm tình hình, ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động để sớm kiến nghị với chính phủ, với cơ quan chủ trì những cái nội dung có liên quan.
2: Phát biểu tại hội nghị quán triệt và triển khai thi hành luật phát triển đô thị diễn ra hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá đội ngũ cán bộ và lãnh đạo thành phố cũng sẽ được đánh giá theo 3 kênh là hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra KPI, đánh giá từ cơ quan tổ chức mình, từ lãnh đạo trong cơ quan và đồng nghiệp, và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố sẽ bảo vệ đến cùng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kể cả khi có sai sót trong quá trình đổi mới. Ngược lại, cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám quyết định sẽ phải rời đi. Ông khẳng định, thành phố không giao quyền cho một người mà không dám dùng quyền của mình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến hết năm 2027, thành phố phấn đấu xóa toàn bộ 5.760 căn nhà tạm, dột nát còn lại. Riêng năm nay xây dựng sửa chữa 2.540 căn, tổng kinh phí thực hiện gần 500 tỷ đồng. Trong đó gần 200 tỷ đồng cần huy động từ quỹ vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp sẽ cùng chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm. Kế hoạch sắp tới chúng tôi cũng đang nghiên cứu để mà tham mưu đối với lãnh đạo thành phố tổ chức phát động chung tay hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo cũng như gắn với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn địa bàn thành phố.
2: Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hôm qua đã phát hiện quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương lên 63 bộ. Cán bộ chiến sĩ đội K92 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ khu vực xung quanh để không bỏ sót hài cốt và di vật. Tính chung đợt 1 đến ngày 26 tháng 8, đội K92 đã tìm kiếm quy tập được 70 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 63 bộ tại ấp Rẫy Mới. Trong năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thí điểm triển khai khung năng lực trí tuệ cảm xúc EQ cho học sinh tại 9 cơ sở giáo dục, đại diện cho 3 cấp học trên các địa bàn khác nhau của thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm và ý kiến đóng góp của giáo viên, học sinh, phụ huynh, công cụ đo lường sẽ được hoàn thiện trước khi triển khai nhân rộng trên toàn thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết 36 của Chính phủ. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
0: Tại hội nghị, cán bộ các xã phường của tỉnh Đắk Lắk được hướng dẫn những điểm mới của nghị quyết 36, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, thao tác trên phần mềm, kiểm tra thực địa và giám sát vùng trồng sau khi được cấp mã. Đặc biệt, nghị quyết mới đã bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu, mở rộng khả năng thiết lập mã số đối với các vùng sản xuất có cây trồng sen. Tại Đắk Lắk, việc triển khai nghị quyết 36 được gắn với chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã phường có diện tích sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua thực tế số hóa tại 72 xã phường, năng lực thực hiện giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Vì vậy, Đắk Lắk cần thêm sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ cấp xã phường cũng phải chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy trình cấp mã.
2: Tối qua, đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chung cuộc hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam thắng với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng vạn người hâm mộ tại nhiều địa phương đã diễu hành trên khắp các tuyến phố trung tâm để ăn mừng chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên tại Lâm Đồng.
5: Trong đêm chung kết lượt về giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, có hai thứ bán chạy nhất ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đó là các loại áo mưa và những chiếc kèn giúp các cổ động viên truyền tải cảm xúc cũng như sự ủng hộ của mình tới đội tuyển Việt Nam. Mặc mưa to, gió rít, trời lạnh, từ đầu tới cuối trận đấu, các cổ động viên vẫn dõi theo từng pha bóng.
6: Hôm nay là cổ vũ Việt Nam ra đây coi cổ vũ vui hơn. Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
7: Hôm nay xem đội tuyển Việt Nam mình đã rất là cảm xúc ạ. Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
5: Ngay sau trận đấu, từ quảng trường Lâm Viên cạnh Hồ Xuân Hương Đà Lạt, vẫn trong áo mưa, các cổ động viên với cờ Tổ quốc trên tay và những chiếc kèn tiếp tục tỏa ra các cung đường trung tâm Đà Lạt mừng chiến thắng của đội tuyển.
8: Cháu xem từ đầu giải, mưa nhiều nhưng mà cháu vẫn trong tinh thần yêu nước. Cháu yêu Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Chính phủ Cuba vừa phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với nước này thêm một năm đến tháng 9 năm 2027. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng quyết định trên cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép với Cuba trong hơn 60 năm qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa và kêu gọi Mỹ xem xét lại các biện pháp hạn chế. Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh đầu tư cho an ninh hàng hải trong bối cảnh khoảng 90% hoạt động thương mại, nguồn cung năng lượng và lưu chuyển dữ liệu Internet của khối được thực hiện qua đường biển. Năm ngoái, tổng chi tiêu quốc phòng của EU đạt khoảng 392 tỷ euro, mức cao kỷ lục. Một phần đáng kể nguồn vốn được dành phát triển năng lực đóng tàu và các phương tiện phục vụ quốc phòng hàng hải. Ngành đóng tàu quốc phòng của EU tạo ra khoảng 13,7 tỷ euro trong năm ngoái, với Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha chiếm khoảng 82% giá trị sản lượng. Việc một số quốc gia châu Âu rút khỏi công ước Ottawa đang dấy lên lo ngại về nguy cơ mìn sát thương tái xuất trong các cuộc xung đột đe dọa những nỗ lực quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ nhằm hạn chế loại vũ khí này. Theo Tổ chức Giám sát Mìn và Bom Chùm, năm ngoái hơn 5.000 người trên thế giới thiệt mạng hoặc bị thương do mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, phần lớn là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Công ước Ottawa cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương được ký năm 1997 và hiện có 166 quốc gia tham gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Ba Lan, Phần Lan, Latvia, Litva và Estonia đã quyết định rút khỏi công ước này do lo ngại an ninh. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo xung đột leo thang và nguồn tài trợ suy giảm đang đẩy tình trạng thiếu lương thực toàn cầu tới mức khủng hoảng, trong khi các tổ chức cứu trợ quốc tế ngày càng thiếu nguồn lực để ứng phó.
9: Phát biểu sau cuộc họp báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quyền giám đốc điều hành chương trình Liên thực Thế giới Kaskal cho biết, những gián đoạn tại khu vực eo biển Hormuz và Biển Đỏ cùng căng thẳng gia tăng tại Biển Đen, nơi khoảng 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu trên toàn cầu đi qua, đang tạo ra các điểm nghẽn, đe dọa nghiêm trọng các tuyến vận chuyển lương thực quốc tế.
10: Đây cần phải là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, bởi khi các gia đình không có lương thực để trang trải bữa ăn, họ chỉ còn lại 3 lựa chọn hay 3 phương án mà tất cả đều vô cùng tồi tệ: chết đói, di cư hoặc nổi dậy. Tôi cũng muốn cho thấy những gì có thể đạt được nếu có ý chí chính trị. Và tôi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp cụ thể để phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa nạn đói và xung đột.
9: Theo chương trình Lương thực Thế giới, gần 300 triệu người trên thế giới đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, cao gấp gần 3 lần so với 6 năm trước. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy khẩn cấp bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng và nhân viên nhân đạo quốc tế, đồng thời hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực tiếp tục lan rộng và trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 27 tháng 8. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi dưới 23 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Phát triển cây chè, nâng cao giá trị kinh tế nông thôn, tiết kiệm vật tư, nâng hiệu quả sản xuất trồng trọt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu là những thông tin về tình hình mưa lũ tại một số địa phương.
1: Sau khi bão số 4 suy yếu, mưa lớn tiếp tục gây lũ, ngập úng và sạt lở tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới sau bão số 4 sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía đông nam Quảng Tây, Trung Quốc. Mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 150 đến 400 mm. Các địa phương ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, theo dõi và bảo đảm an toàn các tuyến đê trọng yếu.
0: Tại Lạng Sơn, địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất. Sau nhiều ngày mưa lũ, công tác dọn dẹp môi trường tại xã Thất Khê đang diễn ra khẩn trương. Với các dụng cụ dọn dẹp như chổi, xẻng và vòi nước, người dân hối hả cọ rửa nền nhà, tường nhà, thu gom bùn đất, rác thải để hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chị Hà Thị Thoa ở khu 1 xã Thất Khê cho biết.
2: Đấy, năm nay là cao hơn năm ngoái. Năm kia là cũng cao, nhưng nó chỉ lên chỗ nhà này thôi. Nhưng năm nay lên tận đến cổng công an rồi đấy. Năm nay là lên nhanh hơn. Tôi đang dọn nhà cửa để cho có nước này còn rửa được cái nhà, cái cửa. Chứ không có nước là không rửa được. Mọi người đều khuyến cáo hết. Nước xuống đến đâu là phải dọn đến đấy. Cho nó sạch sẽ cái nhà, cái cửa. Nó không có bùn. Các đoàn thể nhiệt tình lắm. Ai cũng nhiệt tình hết. Tất cả cứu hộ cho người bà con nông dân ở đây ạ.
0: Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đã xuống các khu dân cư cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc ứng trực, cứu hộ, tiếp tế trong những ngày nước dâng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê vẫn phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục duy trì hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê cho biết.
3: Thực hiện cái công việc cứu tại chỗ xã Thất Khê thì mình thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Từ lúc thời điểm bắt đầu ngập lụt, khi nước lên là đã phối hợp với bà con này, di chuyển đồ đoàn này và nhân dân ra khỏi vùng bị lũ an toàn. Đưa các cái bè mảng và các xuồng nhỏ để vào tận nơi về cái tiếp tế mà 100% nhân dân là đều được tiếp tế đúng bảo đảm được lương thực thực phẩm.
0: Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân trở về, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lốc, sét, ngập lụt, sạt lở đất.
4: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các hợp tác xã tại tỉnh Phú Thọ đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số lên trên 50%, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi giá trị.
0: Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến cực đoan và những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, câu chuyện ứng dụng khoa công nghệ và chuyển đổi số tại không ít hợp tác xã vẫn đang diễn ra cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả. Một số hợp tác xã vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.
5: Có nhiều cái khó, cái nhận thức của một số thành viên hợp tác xã là cũng chưa mạnh dạn. Do vậy mà khi cứ mỗi lần đưa cái thứ vào thì bà con cũng chưa thích ứng ngay.
6: Đó là chia sẻ của ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Với 800 thành viên và đã kiện toàn các chức danh theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Song những năm qua, hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ, hợp tác xã sẽ cung cấp các dịch vụ về giống, thủy lợi, tín dụng và bảo vệ cây trồng. Để ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất giúp giải phóng sức lao động cho các thành viên, hợp tác xã đã nhiều lần đưa các chủ trương dùng máy cấy, máy xạ hàng, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái vào sản xuất nhưng đều thất bại. Theo ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, đa số thành viên hợp tác xã đều là những người lớn tuổi nên hoạt động của hợp tác xã vẫn chỉ đổi danh mà chưa đổi màu.
5: Đấy, đợt vừa rồi chúng tôi cũng cùng với cái hợp tác xã ở dưới Vĩnh Phúc, lính nhân Vĩnh Phúc là làm cái mô hình toàn bộ diện tích của đồng đất của hợp tác xã này sẽ làm thủ tục là cấy theo máy. Tính toán cho bà con nhân dân thì lợi nhuận rất là cao, nhưng mà bà con nhân dân cũng không tin tưởng, không mặn mà.
6: Khác với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, hợp tác xã thực phẩm xanh tại khu 13 xã Bản Nguyên đã tìm cho mình một hướng đi khác với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe người dân từ những thực phẩm được mọi người sử dụng hàng ngày. Hợp tác xã thực phẩm xanh đã nghiên cứu và sản xuất ra loại mì dinh dưỡng từ nguyên liệu organic với thành phần chính từ bột lúa mì và chiết xuất rau củ hữu cơ. Từ khâu chọn nguyên liệu, quá trình ủ bột, cán bột, tách sợi, mỗi công đoạn đều thực hiện rất tỉ mỉ, kết hợp giữa phương pháp thủ công và công nghệ hiện đại, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ông Đào Minh Chiến, phó giám đốc hợp tác xã thực phẩm xanh, đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp gia tăng giá trị cho hạt gạo, nông sản và lương thực thực phẩm. Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm mì rau củ của hợp tác xã thực phẩm xanh đã chinh phục được người tiêu dùng. Với số lượng đơn đặt hàng tương đối lớn thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã giúp hợp tác xã ăn nên, làm ra, giải quyết được bài toán thu nhập cho các thành viên.
4: Chúng tôi là cũng phát triển được 5 sản phẩm để đưa vào hệ thống OCOP.

0: trang bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Zalo. Nhờ đó, nhiều sản phẩm sẽ được biết đến và lượng khách đặt hàng tăng nhanh.
1: Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ, sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất.
0: Rõ ràng, khi phát triển đúng hướng, khu vực hợp tác xã sẽ giúp các hộ thành viên giảm chi phí và nâng cao chất lượng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm ổn định với giá cao hơn. Vì vậy, vừa làm cho sản phẩm của các thành viên có tính cạnh tranh cao hơn, vừa nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, đồng thời kích thích tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ thành viên trong hợp tác xã.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, nhiều hợp tác xã đã chủ động tái cấu trúc để thích ứng. Trong đó, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ là một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực bứt phá. Lựa chọn hướng đi khó nhưng bền vững là sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ và dược liệu, hợp tác xã Mạn Đức đang từng bước xóa bỏ tư duy canh tác manh mún để quản trị theo chuỗi giá trị và hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường. Sự đồng hành từ chính quyền địa phương qua các chương trình OCOP hay xúc tiến thương mại đã đem lại những tín hiệu khởi sắc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Thắng, giám đốc hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà Dương Thị Thắng ạ, từ góc nhìn của một hợp tác xã thì cá nhân bà có suy nghĩ như thế nào về môi trường pháp lý và cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể sau khi luật hợp tác xã 2023 được ban hành ạ?
4: Theo tôi, luật hợp tác xã 2023 đã tạo ra được một hành lang pháp lý cởi mở hơn và nhìn nhận hợp tác xã đúng hơn về bản chất và một tổ chức kinh tế tự chủ, hoạt động theo nhu cầu của các thành viên và thị trường. Từ góc nhìn của một hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta thấy cơ hội đã rõ hơn, nhất là đối với các mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và chế biến sâu. Tuy nhiên, từ quy định của luật đến hợp tác xã thực sự tiếp cận được chính sách vẫn còn khoảng cách. Hợp tác xã rất cần các hướng dẫn đơn giản, thống nhất, có đầu mối hỗ trợ cụ thể tại địa phương để biết mình có đủ điều kiện đi hướng chính sách nào, hồ sơ ra sao và thời gian giải quyết bao lâu. Khi chính sách dễ tiếp cận và đi vào đúng nhu cầu thực tế, luật mới thực sự trở thành động lực phát triển.
3: Vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã tiếp cận được những cái chính sách hỗ trợ nào ạ? Và đơn vị có gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận cái chính sách hỗ trợ theo luật hợp tác xã 2023 không ạ? Thưa bà Hàn Dương Thị Thắng.
4: Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã dược liệu và nông sản hữu cơ Mạn Đức đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và các tổ chức trong việc kết nối thị trường, tham gia chương trình xúc tiến thương mại. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì Sata tôi đã tham gia hai hội chợ do tỉnh tổ chức tại lễ hội Mường Bi và tổ chức tại xã kết hợp với một vài xã khác tổ chức ngay tại xã Tân Lạc để quảng bá sản phẩm của bà con đồng bào miền núi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 26 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, tại tỉnh Rekvihia, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách

0: tỉnh Rekvihir, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Chương trình có phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai được quan tâm với việc hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh công tác hỗ trợ thanh niên lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng đã và đang được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 26 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phường Quy Nhân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khai mạc giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026. Tham dự có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia cùng 125 đại biểu thanh niên ba nước. Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 8 năm 2026 với nhiều hoạt động như tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tìm hiểu tiềm năng kinh tế xã hội của địa phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó tạo điều kiện để thanh niên ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Phát biểu chào mừng khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định vai trò ý nghĩa của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ có trách nhiệm giữ gìn những tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp, mà còn tiếp tục đưa quan hệ ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn tuổi trẻ ba nước tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, đưa các hoạt động giao lưu tiến tới hợp tác thực chất, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời duy trì giao lưu thường xuyên, đưa các nội dung hợp tác vào chương trình hoạt động hàng năm. Phát biểu tại chương trình, đại diện thanh niên các tỉnh Nam Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu được các thế hệ dày công vun đắp. Thế hệ trẻ ba nước có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ này, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Atapu, Sekong và Salavan ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Nội dung hợp tác tập trung vào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo và các hoạt động tình nguyện, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào.
0: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia năm 2026, sáng ngày 26 tháng 8, Đoàn Thanh niên

0: cùng các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tăng cường tư vấn kết nối việc làm cho thanh niên ba nước. Thông qua các ý kiến tại tọa đàm, các bên hướng tới làm sâu sắc hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia, đưa tinh thần kết nối thành những cơ hội hợp tác cụ thể cho thanh niên, doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội trong duy trì kết nối, đồng hành và tạo môi trường để thanh niên cùng phát triển.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại tỉnh Brattvihir, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Tham dự hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ông Dông Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir cùng các thành viên Ban chuyên trách hai tỉnh. Phát biểu tại hội đàm, ông Dông Kim Hiên khẳng định sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia hôm nay có sự đóng góp to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vì vậy, việc tìm kiếm quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Brattvihir nói riêng. Phía Brattvihir thống nhất kế hoạch phối hợp trong mùa khô 2026-2027, cam kết bố trí lực lượng bảo vệ, hỗ trợ đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Theo Đại tá Võ Tấn Tài, từ năm 2001 đến nay, với sự phối hợp hỗ trợ của Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir cùng chính quyền và nhân dân địa phương, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm quy tập mùa khô 2026-2027 dự báo còn nhiều khó khăn do thông tin nhân chứng ngày càng ít và địa bàn có nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị phía Brattvihir tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực nương rẫy, rừng và những địa bàn từng có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Hai bên thống nhất trước mắt tập trung xác minh những vị trí đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác, đồng thời triển khai tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm. Đội K52 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Brattvihir thành hai đợt, vào tuần đầu tháng 9 và tháng 12 năm 2026. Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Brattvihir đã ký biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Brattvihir 20.000 đô la Mỹ phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hội đàm với Ban chuyên trách ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cũng đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K52 ở lại thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa năm 2026. Từ thông tin do nhân dân địa phương cung cấp, trong mùa mưa, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 3 hài cốt tại tỉnh Stone Trang.
0: Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, Trung đoàn Bộ binh 866 Quân đoàn 34 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị, 26 tháng 8 năm 1966, 26 tháng 8 năm 2026. Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng đông đảo cán bộ, nguyên cán bộ trung đoàn qua các thời kỳ dự lễ. Cách đây 60 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ quốc tế, Trung đoàn 866 được thành lập trên cơ sở các phân đội đang làm nhiệm vụ tại cánh đồng Chum, Xiên Khoảng. Trong 10 năm chiến đấu, công tác tại nước bạn Lào, cán bộ chiến sĩ đơn vị vượt qua nhiều gian khổ, góp phần cùng quân và dân Lào giải phóng đất nước. Trở về nước, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng kinh tế, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

0: phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 866 tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổ công tác liên ngành số 1 của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại các phường Tam Quan, Hòa Nhân Bắc, Hòa Nhân Tây và Hòa Nhân. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng phương án kịch bản phòng chống thiên tai, khả năng tổ chức thực hiện và vận hành thực tế phương án tại địa phương, nhất là tại các khu vực công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ cao. Tổ công tác đã kiểm tra hiện trường tại khu vực cảng cá Tam Quan, các công trình hồ chứa nước, đê kè xung yếu tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các địa phương. Đến nay, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Rút kinh nghiệm sau hai đợt thiên tai cuối năm 2025, các phường rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các phường đã chủ động bảo đảm các điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ, tương ứng theo các cấp độ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Đáng chú ý, các phương án kịch bản ứng phó, nhất là việc tổ chức di dời dân được triển khai cụ thể đến từng tổ dân phố, khu dân cư. Qua nghe báo cáo và kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt và quyết tâm của các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, Tổ công tác đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát, xây dựng phương án 4 tại chỗ thực chất, cụ thể hơn, có phân công rõ người, rõ việc. Phương án di dời dân phải đến từng hộ, từng người. Cùng với đó là rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị, tính toán bố trí đủ lực lượng xung kích tham gia cứu nạn cứu hộ và cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ, tăng cường công tác dự báo thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các phương án kịch bản ứng phó phải chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất, lấy bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
0: Sáng ngày 26 tháng 8, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2569, dương lịch 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, đồng thời vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh nhấn mạnh, Vu Lan là dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo hiếu, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội nghĩa tình. Đồng thời mong muốn tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định phát triển công nghiệp theo hướng phân vùng chức năng hợp lý, gắn với lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết vùng. Theo đó, khu vực phía Tây được định hướng trở thành vùng nguyên liệu chiến lược, trung tâm phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp sinh thái. Khu vực phía Đông sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đóng tàu,

17 giờ 27 phút ngày 24 tháng 8. Chỉ vài giờ sau thời điểm những người dân đầu tiên ăn bánh mì tại hộ kinh doanh BB. Theo cơ quan chức năng, khoảng thời gian ghi nhận việc người dân mua và sử dụng bánh mì thập cẩm, sau đó xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc kéo dài từ 20 giờ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8. Các bệnh nhân có những biểu hiện tương tự như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Đến thời điểm báo cáo, đa số người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong. Cơ quan chức năng đã lấy niêm phong và bảo quản lạnh 12 mẫu thực phẩm tại cơ sở gồm dưa leo, rau thơm, pate, chả cá chiên, chả bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Đồng thời, mẫu chất nôn của một bệnh nhân cũng được lấy để gửi kiểm nghiệm xác định căn nguyên. Hộ kinh doanh BB đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của phường An Khê cũng đã kiểm tra cơ sở, lập biên bản và yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trong thời gian chờ kết quả điều tra xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân chú trọng lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân

0: xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn của thôn Mông La hiện nay thì giảm bớt được cái hộ nghèo, hộ khó khăn thì ít tỷ lệ hơn so với năm trước.
1: Hiệu quả của mô hình sinh kế được nhìn thấy rõ hơn khi người dân bắt đầu có khả năng tích lũy. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hơn 1.689 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, dự án 2 đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo đã triển khai 85 dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ hơn 1.500 hộ nghèo cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định. Cùng với đó là 92 dự án chuyển tiếp từ năm 2024 sang với 1.607 hộ tham gia. Các mô hình được đa dạng hóa để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất, tập quán và khả năng của từng nhóm hộ. Tại thôn Đen Lung, xã Gia Crái, việc hỗ trợ cây giống cà phê mở thêm cơ hội để trở thành sinh kế lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình chị Siêu Bách là một trong 27 hộ của thôn mới đây được hỗ trợ 200 cây cà phê giống xanh lùng, trong tổng số gần 6.000 cây giống được hỗ trợ. Với những hộ có đất sản xuất, nguồn cây giống ban đầu giúp giảm một phần chi phí đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất. Chị Siêu Bách cho biết.
2: Nhà nước hỗ trợ 200 cây cà xanh luôn á, ai vườn nhiều thì nhiều, còn ai làm ít thì ăn ít, sang năm ước tăng giá thêm nữa, trồng cà nó lợi hơn, sau này mình chia cho con cái mình.
1: Tuy nhiên, để một mô hình sinh kế thực sự phát huy hiệu quả thì tập quán sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và điều kiện chuồng trại của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là những yếu tố cần được quan tâm. Về điều này, ông Đặng Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Crái cho biết.
3: Trong quá trình làm thì đối với cây giống thuận lợi, mà riêng con giống thì nó liên quan đến cái vấn đề tập quán chăn nuôi của người địa phương. Trong quá trình cấp thì cũng tuyên truyền vận động là chăn thả đảm bảo. Nhưng mà phong tục của người địa phương hiện nay là vẫn còn cái vấn đề là theo cái lối canh tác cũ ngày xưa, ví dụ như là 9 giờ mới cho bò ra đồng để ăn, rồi 2 giờ là tranh thủ là lừa về. Cho nên cái sinh trưởng và phát triển là nó sẽ hạn chế hơn so với cái mô hình mà khi cấp cho người kinh. Người ta về chăn nuôi và đảm bảo về cái vấn đề chất lượng. Cho nên cái này thì tiếp tục là sẽ triển khai cho mặt trận đoàn thể làm các tuyên truyền. Làm sao là chăn thả cho nó đảm bảo. Thứ hai là phát triển và chăm sóc cho nó ổn định hơn. Thứ hai nữa là về cái chuồng trại. Thì người địa phương hiện nay cũng chưa chịu đầu tư. Thì cái này cũng sẽ cũng đã triển khai. Và có chính sách là kêu gọi hỗ trợ, ví dụ như thiếu tôn thì sẽ kêu gọi tôn để lợp che chắn trong cái mùa mưa cho nó đảm bảo để không bò các cây giống, con giống phát triển.
1: Những mô hình sinh kế sẽ không chỉ giúp một hộ thoát nghèo, mà còn tạo thêm sức sống mới cho từng buôn làng. Đó chính là nền tảng để mục tiêu giảm nghèo bền vững đi vào thực chất, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai được quan tâm với việc hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Tiếp theo là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: lượng Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
2: Dạ,

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bác chủ tịch hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ?
2: Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
1: Ui giời, bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? Em thấy ai mà chả hút.
2: Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.

0: cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8, tức ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Thắng đội tuyển Thái Lan sau 2 lượt trận với tỷ số 4-2, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Nghi Sơn. Chương trình có bình luận: Lễ Vu Lan giữ chữ hiếu, giữ cốt cách người Việt. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với Canada sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Malaysia siết hoạt động ngoài trời tại trường học do khói mù. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam, đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Bày tỏ vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại khu vực. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật, cũng như công tác đào tạo phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ, hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý, cũng như hoàn thiện hạ tầng cơ sở trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, tối qua sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA Matthias Grastrom cùng hơn 38.000 cổ động viên đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 2 đều. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
2: Hòa bình
3: cùng với chức vô địch, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đạt nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Vua phá lưới thuộc về Xuân Son và Đình Bắc, trong khi đó thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Patrick Lê Giang. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng quang tại giải đấu trong 18 năm. Trước đó đội tuyển vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thành tích này giúp Việt Nam san bằng số lần vô địch của Singapore, trong khi Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực với 7 chức vô địch. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi trận bất bại ở cấp độ ASEAN lên 23 trận. Về huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông cũng đã liên tiếp lên ngôi vương ở 4 giải đấu, bao gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026.

0: Hà Nội.
1: Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khu vực đường Lê Đức Thọ và các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, khoác áo đội tuyển cùng nhau hô vang: Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch.
2: Tôi sẽ hòa cùng với đội tuyển, với các cổ động viên Việt Nam sẽ đi đến sáng mai.
3: Cảm xúc mình rất là sung sướng và hạnh phúc khi Việt Nam chúng ta bảo vệ thành công trước vô địch.
4: Cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, tôi yêu đội tuyển Việt Nam.
1: Càng về khuya, dòng người đổ ra đường thì càng đông. Những đoàn xe nối tiếp nhau diễu hành, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố như là Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đại Cổ Việt hay là Nguyễn Trãi. Từ những nhóm bạn trẻ khoác cờ chạy quanh bờ hồ, cho đến các gia đình cho con nhỏ ra đường mừng chiến thắng. Mỗi người đều có một cách ăn mừng riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm vui trước chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan.
5: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui mừng, tưng dưng toàn nước mắt, chưa bao giờ thấy đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam mà em có nhiều cảm xúc như bây giờ. Quá tuyệt vời, Việt Nam vô địch.
6: Cảm giác rất là hưng phấn và cổ động viên Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam chúng ta rất là tuyệt vời khi mà đã có được một chiến thắng cực kỳ là hứng khởi. Mình đã đi vô địch một lần trước và mùa này mình lại đi tiếp và mình cảm thấy là lần nào cũng rất là vui, rất là hào hứng luôn.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí lễ hội diễn ra sôi động từ trước, trong và sau trận đấu. Dù trời đổ mưa, lượng người hâm mộ đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn rất đông, tập trung trước các màn hình lớn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Một số cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
8: Thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
0: Tại Đà Nẵng, những lá cờ, cờ Tổ quốc đủ kích cỡ tung bay giữa dòng phương tiện. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại nhiều chốt để đảm bảo an toàn, điều tiết giao thông, giúp người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Bạn Đỗ Khánh Quốc bày tỏ cảm xúc.
9: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch Asian Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà tất cả các mùa giải tiếp theo vẫn đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua là một đêm đáng nhớ đối với người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ cùng tiếng hô Việt Nam vô địch tạo nên bầu không khí rộn ràng, thể hiện tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của người dân. Chiến thắng đầy cảm xúc không chỉ mang về vinh quang trên đấu trường thể thao mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng triệu trái tim người Việt Nam cùng hòa chung một nhịp đập. Trên sân cỏ, các cầu thủ vỡ òa trong hạnh phúc, còn khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng còi xe tạo nên một đêm ăn mừng sôi động và đáng nhớ. Chương trình chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, hôm qua tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Trong số này có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như y tế, nhà ở xã hội, du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nước thải, công nghiệp, khoáng sản và chăn nuôi. Thưa quý vị, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
11: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái định cư sớm được phê duyệt và sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt

0: các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công đó thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính để có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026 chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
1: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát, chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chất lượng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu là hoàn thành 4 trường giai đoạn 1 tại Dục Nông, Morai, Salong và Krơi, kịp đưa vào vận hành phục vụ năm học mới 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện phục vụ khánh thành, khai giảng ngày 5 tháng 9, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm đủ cán bộ, quản lý và nhân viên phục vụ hoạt động nội trú. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Liên quan đến cái việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này. Để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước một tôi đề nghị nhảy. Chỗ Sở Giáo dục Đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào, chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào, là cái bước sau nó rất quan trọng để cho các cháu có việc như thế. Sở Giáo dục Đào tạo là phải lên cái chương trình đấy rất rõ.
2: Tỉnh Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm sắp xếp sáp nhập trường học công lập trong năm học 2026-2027. Hiện địa phương đang hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ.
4: Phường Phan Thiết hiện có 18 cơ sở giáo dục công lập, trong đó khối mầm non có 6 trường, một trường trung học cơ sở và còn lại là khối tiểu học. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết cho biết, ngoài trường trung học cơ sở Trường Phú phải xây mới trong năm nay, hiện cũng đang tiến hành cải tạo sửa chữa nhiều điểm trường khác.
5: Về cái cơ sở vật chất thì vừa rồi cũng đã khảo sát thực tế các cái trường. Hiện nay mình đang sửa chữa trường tiểu học Hưng Long 2, sửa chữa trường tiểu học Đức Nghĩa, rồi là các cái trường chuẩn bị cho cái đầu tư xây mới là trường mầm non Bình Hưng, trường tiểu học Tiên Quang. Còn các cái trường hợp về sửa chữa nhỏ thì hiện nay là cũng còn 4-5 trường mình đang tiếp tục rà soát và tiếp tục là sửa chữa và nâng cấp.
4: Song song với cơ sở vật chất, các địa phương ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ cũng đã chủ động hoàn thiện phương án sắp xếp trường lớp và bố trí nhân sự, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp. Phường Mũi Né, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ hiện có 13 trường công lập, trong đó có 3 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở. Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết.
6: Thường trực Đảng ủy cũng đã thông qua phương án về nhân sự. Nói chung là đối với tâm tư nguyện vọng thì tất nhiên là phải có. Có những cái thầy cô đã đến tuổi về hưu gần còn 1-2 năm nữa thì chúng tôi vận động để họ về hưu. Đối với những cái trường hợp mà cán bộ quản lý phải làm giáo viên thì chúng tôi cũng trao đổi để vận động. Đa số cũng vui vẻ thôi, cũng thống nhất. Và cái phương án sắp xếp về nhân sự là hướng đến cái đội ngũ có năng lực, có trình độ và có sức khỏe trẻ để mà thực hiện cái nhiệm vụ lâu dài.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ hôm nay sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Theo thông tư số 38, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm. Còn theo Nghị định số 168, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn, trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với Canada, cho rằng đã đến lúc Washington phải cho Ottawa thấy nước này không thể tiếp tục cách tiếp cận hiện nay, chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Greenback, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada đã từng tiến gần tới một thỏa thuận mà ông đánh giá là khá tốt, nhưng cuối cùng hai bên đã không đạt được thống nhất. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Canada không sở hữu nhiều mặt hàng mà Mỹ bắt buộc phải phụ thuộc vào Washington có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác, dù điều này có thể gây ra một số bất tiện. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi mức thuế mới 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Canada có hiệu lực từ cuối tuần qua. Các biện pháp được áp đặt sau vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Washington và Ottawa thất bại. Canada sau đó đã đáp trả bằng các mức thuế 15 cho tới 50% với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9.
2: Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại với trẻ em và thanh thiếu niên.
7: Theo các tổng trưởng lý tham gia vụ kiện, Meta sẽ phải chi ít nhất khoảng 12 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em tương tự hay không. Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình

0: mối đe dọa từ máy bay không người lái, đồng thời thử nghiệm trong thực tế các hệ thống radar 3D mới mà Slovakia mua từ Israel. Ngoài giám sát không phận, binh sĩ Slovakia sẽ hỗ trợ mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO, góp phần tăng cường khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu của Liên minh. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm hàng trăm người mất tích trong vụ thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
1: Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đêm với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Lũ quét đã phá hủy nhiều làng mạc và các dự án thủy điện. Chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác cứu hộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cơ quan trực thuộc và các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực để ứng phó trước nhu cầu nhân đạo rất lớn tại Nepal. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal và đã phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Hiện giới chức Nepal tiếp tục cảnh báo người dân tránh xa các tuyến sông Bote Kosi, Chisuli và Narayani do nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng và xuất hiện các vụ sạt lở mới.
0: Malaysia yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời trong bối cảnh khói mù và nắng nóng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm qua, Bộ Giáo dục Malaysia chỉ đạo các trường tạm dừng hoạt động ngoài trời tại những khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí vượt 100, đồng thời thường xuyên theo dõi chất lượng không khí. Các giải thể thao học sinh có thể được chuyển vào trong nhà hoặc địa điểm an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Qua hàng nghìn năm, Vu Lan Báo Hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghĩa tình sâu nặng nhất của cuộc đời mỗi con người. Và lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ về mặt tâm linh, mà còn thể hiện được cốt cách, giá trị văn hóa của người Việt, nhất là trong đời sống hiện đại ngày nay. Bình luận của biên tập viên Hương Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lễ Vu Lan xuất phát từ Phật giáo với sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ vào ngày rằm tháng 7. Nhưng khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, tinh thần báo hiếu của Vu Lan đã gặp gỡ và hòa quyện với truyền thống thờ cúng tổ tiên, với đạo lý trọng tình trọng nghĩa vốn đã ăn sâu trong đời sống người Việt. Từ đó, Vu Lan không chỉ là một ngày lễ tôn giáo mà dần trở thành một giá trị văn hóa, một dịp để con người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất và trân trọng những người đang hiện diện bên mình. Ngày nay, Vu Lan đã vượt ra khỏi phạm vi của một cộng đồng tôn giáo, trở thành một nét văn hóa mang thông điệp về lòng biết ơn, báo hiếu.

lại thiếu một cuộc điện thoại hỏi thăm, thiếu một bữa cơm sum họp, thiếu sự kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cũ cha mẹ kể. Trong xã hội, chúng ta đã chứng kiến những câu chuyện đau lòng khi con cái bỏ mặc cha mẹ lúc ốm đau, cãi vã, ganh tị nhau trong nuôi cha mẹ già, hay thậm chí đốt cả nhà cửa của mẹ khi tranh chấp đất đai, chia tài sản. Đó là những câu chuyện rất đáng xấu hổ, đáng lên án. Bởi thế, trong xã hội hiện đại sôi động ngày nay, càng cần có những câu chuyện đẹp về chữ hiếu. Cha mẹ đã dành bao tâm sức để nuôi dạy, chăm lo cho con cái. Những đêm thức trắng khi con đau ốm, những bữa cơm nhường phần ngon cho con, những đồng tiền chắt chiu cho con học hành, những lần đứng ngoài cổng ngóng con trở về. Vì thế, nếu chưa chọn đạo làm con thì không thể chọn đạo làm người. Cho nên, hiếu nghĩa không chỉ là chuyện riêng trong mỗi gia đình mà đã trở thành một thước đo văn hóa, đạo đức của con người. Và rộng hơn là sức khỏe tinh thần của xã hội. Như Thượng tọa Thích Nhật Từ từng nhấn mạnh, tinh thần Vu Lan không chỉ hướng đến tri ân cha mẹ mà còn mở rộng đến tri ân thầy cô, các bậc tiền bối dựng xây đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập chủ quyền của Tổ quốc và tri ân đồng loại. Điều đó cho thấy một chiều sâu rất đáng quý của chữ hiếu, từ biết ơn cha mẹ mà biết ơn cuộc đời, từ tình thân mà mở rộng thành nghĩa đồng bào, từ đạo lý gia đình mà trở thành đạo lý xã hội. Đó cũng chính là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Một dân tộc muốn đi xa không thể chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế hay công nghệ. Dân tộc ấy còn phải có một nền tảng tinh thần văn hóa, đạo đức. Và chữ hiếu là một phần của nền tảng ấy. Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước

rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây

0: Trước thềm năm học mới, các địa phương hoàn thiện sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự. Malaysia yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời trong bối cảnh khói mù và nắng nóng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bộ Giáo dục Malaysia chỉ đạo các trường tạm dừng hoạt động ngoài trời tại những khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí vượt 100. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Bùi Chuyên cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Yeah.
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
5: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với nhan đề khi doanh trại trở thành ngôi nhà thứ hai.
0: Tiếp đó sau phóng sự, quân khu 4 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là nội dung phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa về những kinh nghiệm trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 26 tháng 8, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đảng viên lão thành. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng

0: Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức trao huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thể hiện sự trân trọng, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với những đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Đợt này, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 4 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trong đó có đồng chí Nguyễn Quang Thẩm và đồng chí Nguyễn Đình Lưu dự lễ trao tặng tại hội trường tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Nam và đồng chí Phạm Đình Lưỡng được trao tặng tại gia đình thuộc tổ dân phố Hoàng Đàm, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên do điều kiện sức khỏe. Tại hội trường tỉnh ủy Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Khánh Trung. 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây không chỉ là dấu mốc về thời gian mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt của các đảng viên với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ở các đồng chí chúng ta thấy một điều rất đáng quý và đáng trân trọng, đó là tuổi Đảng càng cao, trách nhiệm càng lớn, nghỉ công tác nhưng không nghỉ cống hiến, trở về đời thường nhưng vẫn giữ trọn vai trò nêu gương, tiên phong gương mẫu, vẫn là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân đoàn kết ở chi bộ, khu phố và cộng đồng dân cư. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động bởi các đồng chí chính là những tấm gương tiêu biểu đã hiến dâng cả cuộc đời, trí tuệ và sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Chặng đường 81 năm độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước đã ghi dấu hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên lão thành, những người đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng từ những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn gian khổ. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương đi đầu, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
0: Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 26 tháng 8 tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành cách mạng thuộc Đảng bộ thành phố Huế.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí, đảng viên Nguyễn Thị Ngãi, đảng viên Hoàng Thị Yến, đảng viên Trần Thị Bồn, đảng viên Đỗ Thị Lý và đảng viên Nguyễn Hữu Dễ. Khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng phần thưởng cao quý của Đảng đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên lão thành. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kính chúc các đồng chí đảng viên và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong sáng ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và dâng hương tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế.
0: Chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức sáng ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả và thành tích của các cơ quan đơn vị, nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn quân được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức diễn tập cho học viên sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển với chất lượng ngày càng cao. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh.
1: Trong chiều ngày 26 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2025-2026. Năm học vừa qua, toàn quân có 137 học viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và đoạt giải nhất các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Nhiều học viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên để giành thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.
2: Âm nhạc của người thanh niên.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
2: Ông đã gia nhập tổ quân nhạc, bắt đầu quan hệ nhạc sĩ chiến sĩ.
5: Cũng trong thời gian
6: thưa các đồng chí, thưa các bạn, với người chiến sĩ, doanh trại không chỉ là nơi ăn ở, học tập và công tác, đó còn là nơi bắt đầu một ngày mới, là nơi trở về sau những giờ huấn luyện vất vả, là không gian lưu giữ những kỷ niệm của những năm tháng quân ngũ. Vì thế, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cũng là xây dựng một môi trường sống tốt hơn, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ yêu cầu đó, hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân năm 2026 không chỉ tạo động lực để các đơn vị chăm lo chỉnh trang doanh trại, mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức, cách làm trong xây dựng môi trường quân đội chính quy hiện đại bền vững. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài thứ nhất trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm với nhan đề Khi doanh trại trở thành ngôi nhà thứ hai.
7: Buổi sáng ở một trung đoàn bộ binh đủ quân bắt đầu bằng những nhịp sinh hoạt quen thuộc. Những chiến sĩ tập thể dục trên khoảng sân bê tông rộng rãi. Xung quanh họ, những dãy nhà ở được sắp xếp chính quy, khuôn viên sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc, sân thể thao, khu vui chơi, sẵn sàng phục vụ bộ đội sau giờ huấn luyện. Những điều tưởng như bình dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn với đời sống người lính. Bởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng, điều họ cần không chỉ là một chỗ nghỉ ngơi, mà còn là một không gian đủ tiện nghi để tái tạo sức khỏe, một môi trường văn hóa lành mạnh để giải tỏa áp lực và một nơi khiến họ cảm thấy gần gũi, thân thuộc. Chiến sĩ Nguyễn Thế Bảo, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 chia sẻ.
8: Đối với bản thân em thì đơn vị cũng như là một ngôi nhà thứ hai của mình khi mà mình đã được nhập ngũ. Và khi mà môi trường cảnh quan của đơn vị xanh sạch đẹp thì nó giúp cho tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được thoải mái hơn trong những cái giờ mà công tác hoặc là huấn luyện trở về. Giữ gìn đơn vị xanh sạch đẹp nó không chỉ là cái nhiệm vụ mà nó còn là cái trách nhiệm để cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị chúng ta cùng nhau đoàn kết và giữ gìn nó để tạo nên một cái đơn vị vững mạnh toàn diện và mẫu mực tiêu biểu.
7: Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình, Cục trưởng Cục Doanh trại cho rằng mục tiêu cốt lõi của phong trào chính là hướng về bộ đội. Từ khu tăng gia sản xuất, hệ thống nước sạch, nhà tắm nóng lạnh, nhà bếp cơ giới hóa đến các khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc sách, tất cả đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lính.
9: Khi xây dựng doanh trại thì được xây dựng nhằm chăm sóc tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần cho bộ đội, nâng cấp, cải tạo doanh trại cũng như là đầu tư xây dựng mới thì đảm bảo doanh trại thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đảm bảo đầy đủ điện, nước sạch sinh hoạt, làm sao tạo cho doanh trại xanh sạch đẹp, đẩy mạnh xây dựng cái cảnh quan môi trường trong doanh trại, tạo các khuôn viên, công viên văn hóa, rồi các cái khu vui chơi giải trí để bộ đội xác định được doanh trại là ngôi nhà thứ hai của mình.
7: Có thể thấy phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống bộ đội. Một khu tăng gia được quy hoạch khoa học giúp chủ động nguồn thực phẩm sạch an toàn. Một hệ thống nước sạch, nhà tắm nóng lạnh giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhà ăn, nhà bếp được cơ giới hóa giúp giảm sức lao động. Những khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc tạo thêm không gian để bộ đội thư giãn, giao lưu sau giờ huấn luyện. Chiến sĩ Võ Duy Khang, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 nói.
10: Doanh trại là một nơi rất là gần gũi, cũng như là tạo cho mình một cái cảm giác như đang thật sự ở nhà và một nơi thật sự là đáng sống.
7: Được học tập sinh hoạt trong một môi trường có trật tự chuẩn mực, bộ đội sẽ dần hình thành tính ngăn nắp cẩn thận và ý thức kỷ luật cao, qua đó tạo sự gắn bó để người lính thực sự coi đơn vị là nhà. Lên thăm con trai đang huấn luyện tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3, bà Nguyễn Hồng Khanh phấn khởi nói.
11: Tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy doanh trại khang trang, nội bộ sạch sẽ, cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Mọi thứ đều ngăn nắp và quy củ. Nhìn nơi con mình học tập, rèn luyện trong một môi trường xanh, sạch đẹp như thế này. Gia đình và tôi là mẹ cũng rất là yên tâm. Tôi tin tưởng rằng môi trường chính quy, văn minh sẽ giúp các con cháu trưởng thành hơn, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm và thêm yêu đơn vị.
7: Coi đơn vị là nhà, mỗi chiến sĩ đều muốn góp phần làm đẹp thêm cho ngôi nhà của mình. Ở các đơn vị đều có các tổ chuyên trách lựa chọn những chiến sĩ năng khiếu về nghề mộc, vẽ, sinh vật cảnh để làm nòng cốt, hướng dẫn bộ đội tự tay xây dựng những bồn hoa, hòn non bộ, sơn sửa doanh cụ và vẽ tranh cổ động. Ghi nhận từ hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp các trung đoàn bộ binh đủ quân, cùng công sức miệt mài của cán bộ chiến sĩ, mỗi công trình được xây dựng bằng trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, biến hội thi thành động lực để nâng cao thực chất, chất lượng ngôi nhà chung của bộ đội. Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 nói.
5: Thì đối với cái cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 đã nâng cao cái ý thức, cái trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm tham gia cái hội thi lần này đạt kết quả cao nhất, thành quả để lại để trung đoàn tiếp tục phát huy và duy trì nâng cao cái chất lượng đời sống cho bộ đội và đặc biệt là trong công tác xây dựng chính quy và sẵn sàng chiến đấu.
7: Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo hội thi cũng khẳng định ý nghĩa trực tiếp của hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân đối với đời sống bộ đội.
12: Hội thi hướng trực tiếp vào mục tiêu nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội. Hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch, điện chiếu sáng và cảnh quan môi trường được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp đồng bộ, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác tốt hơn. Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hội thi là xây dựng môi trường quân sự chính quy, văn minh, xanh sạch đẹp. Qua đó, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới.
7: Nếu trước đây xây dựng doanh trại có lúc được nhìn nhận chủ yếu là bảo đảm đủ nơi ăn ở làm việc, thì hôm nay yêu cầu đã cao hơn, chuyển từ mục tiêu đơn thuần là xanh sạch đẹp sang chính quy hiện đại bền vững, quy hoạch doanh trại gắn với công năng sử dụng lâu dài và đồng bộ giữa các khu vực. Và khi doanh trại thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi ấy không chỉ là điểm tựa để người lính yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, mà còn mở ra một không gian văn hóa giàu sức lan tỏa, nơi những giá trị tốt đẹp của người lính được vun đắp và lan tỏa tới cộng đồng. Đó cũng là nội dung bài viết thứ hai trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với tựa đề Doanh trại quân đội điểm sáng văn hóa. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
13: Năm trăm ngày đêm hành trình tri ân.
14: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Trên dải đất miền Trung từng là một trong những chiến trường ác liệt. Nhiều dấu tích của bom đạn đã được xóa nhòa bởi những con đường mới, những khu dân cư mới, những cánh rừng đã hồi sinh. Nhưng có một phần của chiến tranh vẫn chưa thể khép lại, đó là còn hàng chục nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Và trong những nghĩa trang trải dài trên địa bàn quân khu 4, vẫn còn rất nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Với những người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi mùa khô đi qua không chỉ được tính bằng số km đường rừng đã vượt, số điểm nghi vấn được đào tìm hay số mẫu sinh phẩm được lấy, mà đó còn là hành trình tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Ngọc Linh, Hồ Việt. Chúng ta cùng nghe.
15: Địa bàn quân khu 4 có hơn 179.000 liệt sĩ đã ngã xuống. Theo thống kê, số lượng liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn là 138.911 người. Đến nay, mặc dù đã quy tập được 64.613 hài cốt, nhưng vẫn còn hơn 30.000 liệt sĩ chưa được tìm kiếm và hơn 43.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Thời gian lùi xa khiến công tác quy tập gặp vô vàn khó khăn. Dù vậy, chỉ tính riêng trong mùa khô vừa qua, các đội quy tập của quân khu 4 đã cất bốc được 263 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, chọn nghĩa chọn tình. Đánh giá về những thách thức đang đối mặt, Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 nhận định.
16: Từ thực tiễn quá trình tìm kiếm rồi quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi đó là cái số lượng liệt sĩ hy sinh trong các cái cuộc chiến tranh trên địa bàn quân khu 4 là rất là lớn. cái thời gian cũng đã lâu, cái hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ, các cái phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì nằm phân tán chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, địa hình hiểm trở. Cái sự thay đổi về địa hình và cái tác động lớn của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội rồi đô thị hóa là tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
15: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân khu 4 áp dụng phương châm 6 rõ, đặt mục tiêu cất bốc 1.500 hài cốt liệt sĩ và lấy 35.588 mẫu sinh phẩm tại 231 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Trong đó, tỉnh Quảng Trị là trọng điểm với hơn 22.000 mẫu cần thu thập. Về quyết tâm chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong đợt cao điểm này, Đại tá Đinh Xuân Hướng khẳng định.
16: Tập trung xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học, xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể và trong triển khai thì phải quyết liệt và đồng bộ, tổ chức lực lượng phù hợp và đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, trong đó thì huy động cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng bộ đội địa phương, rồi là dân quân tự vệ, và đặc biệt đó là các cái lực lượng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, và bà con nhân dân ở các địa phương có kinh nghiệm đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.
15: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 23.000 mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 31 trên tổng số 116 nghĩa trang liệt sĩ. Hành trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm xác định ADN cho liệt sĩ được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải chạy đua với thời gian. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, nhưng cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng với các lực lượng nỗ lực hoàn thành sớm các phần việc của mình. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Kiều, nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
17: Bản thân mong muốn là làm sao là được sĩ để xác định được cái danh tính các anh được đưa về quê hương của mình, thì chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm và phải thực hiện hết sức cẩn thận, có trách nhiệm để một các cái mẫu sinh phẩm sớm nhất để xác định được cái ADN để cho liệt sĩ sớm tìm lại được cái người thân gia đình của mình.
15: Với quyết tâm của lực lượng vũ trang quân khu 4 và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân, hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục được đẩy nhanh để ngày càng nhiều liệt sĩ được trả lại tên, trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập niên chờ đợi.
18: Đoàn Văn Công.
15: Các đồng chí và các bạn thân mến, Khánh Hòa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Để xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng diễn tập và hoàn thiện cơ chế hiệp đồng quân binh chủng. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Huỳnh Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ làm rõ những kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp đột phá trong tác chiến giữ vững địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
19: Vâng, thưa Đại tá Huỳnh Văn Toàn, từ thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ vừa qua thì Bộ Chỉ huy Bộ sự tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm gì để mà phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tạo nên cái thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc?
20: Đối với tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi luôn xác định đây là một địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, đặc biệt là có bờ biển dài và có đảo Trường Sa. Trong các năm vừa qua thì Bộ Chỉ huy tỉnh luôn phối hợp với vùng 4 Hải quân diễn tập tác chiến bảo vệ biển đảo và phối hợp hiệp đồng với sư đoàn 377 phòng không không quân tác chiến trên không. Chúng tôi đều hiệp đồng chặt chẽ vấn đề này. Có thể chúng tôi rút ra một số cái kinh nghiệm trong cái việc phối hợp giữa các lực lượng để bảo vệ biển đảo và xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc. Trước tiên là thường xuyên có cái sự trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ba lực lượng. Bên cạnh đó phải tham gia cái việc diễn tập thường xuyên. Qua diễn tập thì nó sẽ đánh giá cái khả năng chỉ huy hiệp đồng quân binh chủng và cái phản ứng của người chỉ huy và các cơ quan đơn vị trong các cái tình huống tác chiến nó xảy ra. Vấn đề thứ ba là vấn đề xây dựng được một cái quy chế về thông tin và thống nhất chỉ huy. xảy ra trên biển thì lực lượng nào là lực lượng chỉ huy, hoặc là hải quân xảy ra trên không thì phải lấy lực lượng phòng không quân làm chỉ huy và tác chiến đổ bộ đường biển của địch. Nếu xảy ra thì lực lượng trên bờ, lục quân chúng tôi sẽ là bảo đảm cái việc đó, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng.
19: Vâng, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại công nghệ cao thì luôn đòi hỏi tác chiến nhanh, chính xác, linh hoạt. Vậy thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những cái đổi mới đột phá nào trong cái việc là đưa các tình huống sát với thực tế, thưa đồng chí?
20: Cái này đòi hỏi người chỉ huy phải ứng biến và ra quyết định một cách linh hoạt, nó phù hợp với tình hình thực tế trên chiến trường. Để làm được vấn đề này thì trước tiên là chúng tôi vận dụng các cuộc chiến tranh gần đây như là chiến tranh hiện đại, chiến tranh thông tin, chiến tranh công nghệ cao, UAV v.v. chúng tôi đưa vào, nhưng mà phải sát tình hình địa bàn của tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi vừa rồi chúng tôi diễn tập cho 1/3 xã trên địa bàn tác chiến trong khu vực phòng thủ thì cái nội dung này phát huy rất tốt. Và anh em một số đồng chí mới đầu cũng lúng túng về công tác chuẩn bị, nhưng sau khi quen dần thì anh em cũng ứng biến được và xử lý các tình huống tương đối là nhanh gọn. Và sau mỗi cuộc diễn tập chúng tôi không dừng lại đó mà còn rút kinh nghiệm từng vai diễn, từng người chỉ huy ra quyết định, và quan trọng hơn là tôi đúc kết được cái kinh nghiệm thực tiễn tiếp theo và điều chỉnh các cái hệ thống văn kiện tác chiến cơ bản lâu dài để phục vụ trong những năm tiếp theo.
19: Với đặc thù địa bàn gồm cả đất liền, hệ thống vịnh biển sâu và tuyến đảo trọng điểm, việc bảo vệ an ninh hướng biển luôn là ưu tiên hàng đầu trong kịch bản tác chiến. Vậy đơn vị đã có sự chủ động các phương án cũng như là phối hợp với các lực lượng ra sao, thưa đại tá Huỳnh Văn Toàn?
20: Cái thuận lợi là trên địa bàn tôi có rất nhiều lực lượng, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng và bộ chỉ huy tôi đã và đang được sự quan tâm của người trung ương bộ phòng, tôi đã xây dựng hoàn thành cái hải đội chỉ huy thường trực. Cho nên là đối với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và tác chiến chống địch đổ bộ đường biển thì chúng tôi cũng xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng này tương đối khá tốt, thường xuyên tuần tra kiểm tra kiểm soát địa bàn trên biển, các vùng biển đảo để tránh cái tình huống xảy ra bất ngờ. Và hàng năm phối hợp cùng với vùng 4 hải quân chúng tôi tham gia các cuộc diễn tập do bộ tổ chức, trong đó là lực lượng của tôi gồm bộ chỉ huy, biên phòng, rồi hải đội dân quân thường trực, chúng tôi đều tham gia các cái cuộc diễn tập này. Như vậy thì qua diễn tập thì chúng tôi cũng nâng cao được cái tinh thần cảnh giác cho các lực lượng của mình, nên cái nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển đảo trong diễn tập cũng như trong thời bình nếu có tình huống xảy ra thì chúng tôi cũng tin chắc rằng mình bảo đảm được khả năng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
19: Mục tiêu cao nhất của diễn tập là nâng cao năng lực thực tế khi có tình huống xảy ra. Vậy thì sau mỗi cái đợt diễn tập thì các đồng chí đã rút ra được những kinh nghiệm gì để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh?
20: Diễn tập là một hình thức huấn luyện cao nhất. Tuy nhiên chúng tôi không lấy diễn tập là kết thúc một nội dung huấn luyện, mà qua diễn tập chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh và điều chỉnh các cái văn kiện quyết tâm. Tức là qua đó tôi kiểm nghiệm lại, xem thử thực tế trên địa bàn mình thế nào để chúng tôi có bước điều chỉnh. Ví dụ như trong các cái cuộc diễn tập vừa qua thì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tổng kết cái diễn tập trong năm 2026 và sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban cũng như quân khu để điều chỉnh các cái văn kiện dài hạn của ban chỉ huy cấp xã khi tổ chức biên chế mới. Vấn đề thứ hai, đối với lực lượng bộ đội thường trực chúng tôi thì cũng sát diễn tập sát với tình huống địa bàn tác chiến biển đảo, cho nên khi diễn tập xong chúng tôi sẽ nghiên cứu từ cái diễn tập đó, chúng tôi rút ra những cái kinh nghiệm tiếp tục điều chỉnh cái văn kiện tác chiến cho nó phù hợp với tình hình địa bàn. Và đặc biệt đó là các cái nội dung sau diễn tập tôi đã rút kinh nghiệm và có cái nhận xét cụ thể để sau đó làm kinh nghiệm cho anh em tổ chức các cuộc diễn tập sau nó đạt kết quả tốt nhất.
19: Vâng, xin được cảm ơn đại tá Huỳnh Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
15: Các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, làm nên một trong những thắng lợi vĩ đại của lịch sử dân tộc. Thành công của cuộc tổng khởi nghĩa thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khả năng nắm bắt thời cơ và cách tổ chức, phối hợp các lực lượng cách mạng một cách đúng đắn, sáng tạo. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng lực lượng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
21: Ngày 15 tháng 8 năm 1945, trong bài diễn văn phát biểu trên đài phát thanh, Nhật Hoàng tuyên bố Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện các nước đồng minh, khiến chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim mất chỗ dựa. Bộ máy chính quyền tay sai từ trung ương đến địa phương của chúng rơi vào tình trạng hoang mang rệu rã. Trước đó, ngay khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định thời cơ giành chính quyền đã chín muồi, quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Đêm 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố quân lệnh số 1, kêu gọi lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đứng lên giành chính quyền. Ngay lập tức, các tổ chức đảng, mặt trận Việt Minh và Ủy ban Khởi nghĩa ở các địa phương khẩn trương đưa lực lượng đã được chuẩn bị từ trước vào cuộc. Lực lượng chính trị tham gia tổng khởi nghĩa gồm công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, công chức, tiểu thương và các tầng lớp nhân dân yêu nước. Khi tổng khởi nghĩa nổ ra, quần chúng ở khắp nơi tiến hành các cuộc meeting, biểu tình, tuần hành và tiến vào các trụ sở của chính quyền Bù Nhìn, đòi chúng giao chính quyền cho cách mạng. Với lực lượng đông đảo và sự chỉ huy thống nhất, các đoàn biểu tình đã tạo nên sức ép lớn về mặt chính trị, khiến bộ máy của chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim nhanh chóng tê liệt, tan rã. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang cách mạng của ta gồm Việt Nam Giải Phóng Quân, các đơn vị vũ trang địa phương, du kích và tự vệ là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ dẫn đầu bảo vệ các cuộc meeting, hỗ trợ quần chúng chiếm đóng các trụ sở chính quyền tay sai và tước vũ khí của lính bảo an. Sau khi giành được chính quyền, lực lượng này tiếp tục bảo vệ những vị trí ta đã giành được. Với việc tổ chức sử dụng lực lượng đúng đắn, hợp lý, đã phát huy được sức mạnh chính trị rộng khắp của nhân dân, đồng thời hạn chế ưu thế về vũ khí của quân Nhật. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945 là sự kiện nổi bật, thể hiện rõ nghệ thuật phối hợp và sử dụng lực lượng của ta. Khi đó, trong thành phố còn hơn 10,000 binh lính Nhật, trong khi lực lượng vũ trang cách mạng của ta chỉ có hơn 700 đội viên tự vệ chiến đấu, trang bị chủ yếu là vũ khí thô sơ. Trước sự chênh lệch ấy, ta đã chủ động tránh đối đầu trực tiếp với quân Nhật, tập trung đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính phủ Bù Nhìn Trần Trọng Kim. Ngày 19 tháng 8, khoảng 30,000 quần chúng cùng lực lượng vũ trang cách mạng tập trung meeting tại khu vực nhà hát lớn. Từ cuộc meeting dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của các đội tự vệ, quần chúng tỏa đi chiếm các vị trí trọng yếu của địch như phủ Khâm Sai, tòa thị chính, kho bạc, bưu điện và trại bảo an. Việc lựa chọn đúng mục tiêu đã làm bộ máy chính quyền Bù Nhìn ở Hà Nội nhanh chóng tê liệt, tạo điều kiện để nhân dân giành chính quyền mà không phải tiến hành một trận đánh lớn với quân Nhật. Thắng lợi tại Hà Nội đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước. Chỉ trong 15 ngày, từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trên phạm vi cả nước.
15: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Bây giờ

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày trước thời hạn 31 tháng 8, hành trình gỡ thẻ vàng IUU cũng là thời điểm để cùng nhìn lại những việc cần làm hướng tới một nghề cá minh bạch, bền vững, bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là nội dung của câu chuyện thời sự trong chương trình hôm nay.
0: Cùng với đó thì chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Góp yêu thương cho ngày tựu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong thời sự toàn cảnh.
0: Vấn đề quốc tế là chủ đề đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố sau gần 5 thập kỷ. Mỹ tính toán gì?
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục Tăng trưởng cao tạo nền chắc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 8, theo giờ New York, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 sau 3 ngày làm việc tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các chuyên gia, học giả Hoa Kỳ đã chia sẻ nhiều tri thức, kinh nghiệm thiết thực phục vụ quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển dài hạn,